0: 日まで。
1: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
2: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
1: いらっしゃいいらっしゃい、豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
3: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 9時を過ぎました。大江戸ワイドスーパーモーニング、水曜日は私岩崎康夫が生放送でお送りしています。今日のこの時間は防衛省自衛隊東京地方協力本部から森崎義勝さんにおいでいただいてお話を伺っていきます。森崎さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それではちょっと久しぶりということで自己紹介をお願いいたします。
2: はい、はい、皆様おはようございます。本日は自衛隊の知られざる職種の世界へ皆様をご案内いたします。私は航空自衛官の森崎義勝と申します。はい、自衛隊には実は職種という専門分野が細かく分かれております。
1: はい、
2: 私の職種は電気を専門として関連する施設を維持する職種です。
1: はい、
2: 建物の電気設備を守り、隊員が円滑に業務ができるインフラを支える、いわば基地の心臓を守る仕事をしてきました。
1: はい、重要なお仕事ご苦労様です。ありがとうございます。
2: はい、はい、そんな私は令和4年の8月から自衛隊東京地方協力本部高等出張所の広報官として勤務しております。
1: はい、
2: 江東区の南側、有明、豊洲といった地域の皆様、そしてそのエリアにある学校を担当し、
1: はい、
2: 自衛隊の魅力を伝える活動をしています。
1: はい、
2: 最近はイベントも活発です。地域の皆様と直接触れ合う機会が増え、私自身も元気をいただいております。
1: はい、
2: もしイベント会場で、見かけたらぜひ声をかけてください。
1: はい、ね、電気がね専門のその職種ですか、はい、ということですけれどもね、現在は広報で、頑張っていらっしゃるということですけれどもね。
2: はい、はい、
1: さて、その今日、知られざる職種の世界へ皆様をご案内するというね、皆さんの知らない世界ということでございますけれどもね、はい、はい、どのような世界でしょうか。
2: はい、はい、本日は、ロードマスターというものについてお話ししたいと思います。
1: はい、ロードマスター、
2: はい、
1: はい、お願いします。
2: 私の専門である電気とはまた違う、うん、華やかでありながら多忙な職種をご紹介いたします。
1: はい、
2: 皆様はロードマスターという言葉を聞いたことがありますか。
1: ロードマスターね、はい、ちょっとない分かりにくいな。なんか ロードっていうからなんか道路かなとかいろいろ考えちゃうんですけれどもね。何でしょう。
2: はい、はい、日本語では空中輸送員と呼びます。
1: 空中なんだ、はい、
2: はい、民間っていうところの客室乗務員 CA が一番近い存在ですが、その実態は空飛ぶ貨物室の現場監督であり、
1: はい、
2: 究極

0: のサービスマンでもあります。このロードマスターには大きく分けて2つの役割があります。
1: 2つ、
0: はい、はい、1つは C130H や C2 といった巨大な輸送機に乗って物資や人員を運ぶ任務、
1: はい、
0: もう1つは政府専用機に乗務し日本の要人天皇陛下や内閣総理大臣の移動を安全確実に支える任務です。
1: わ、政府専用機ってありますね。
0: はい、
1: はい、うん、
0: 客室乗務員と聞くと女性の姿を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、
1: はい、
0: 自衛隊では男性の客室乗務員やロードマスターも数多く活躍しております、
1: はい、最近ではね一般でも男性のね、
0: はい、
1: 客室乗務員ね増えてきてますけどね、
0: はい、
1: はい、うん、
0: 私の知り合いにも何名かいますが、うん、皆教養が高く誰からも信頼される、うん、まさにできる自衛官が集まっている、うん、そんな印象です。
1: なるほど、はい、ではさらに詳しく聞いてみましょう、
0: はい、はい、では具体的な仕事内容についてお話しいたします、
1: はい、
0: 輸送機のロードマスターの責任は重大です、うん、出発前彼らは貨物室の責任者として荷物などをどのように積載するかの計画を立てます、
1: はい、
0: 飛行機というのはバランスが命です、
1: うん、
0: 重い車両や物資をどのように配置するか、
1: うん、
0: それにより機体の重量重心が変わるのかをミリ単位で算出します。もし計算が狂えば離着陸に影響が出るだけでなく、うん、重大な事故につながりかねません。
1: はい、
0: 飛行中も気は抜けません、
1: うん、
0: 人員や貨物に異常がないか常に監視し、うん、万が一の緊急時には機内の安全確保を一手に引き受けます、
1: はい、
0: 目的に到着後は次のフライトに向けて隊員へのブリーフィングや機内準備を行います、
1: うん、
0: まさに空中輸送の要なのです。
1: なるほどね、その重量のバランスまで考えるんですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、はい、これは大変なお仕事だ、はい、そして続いてですね、
0: はい、はい、さらに特別なのが政府専用機に乗務するロードマスターです。
1: はい、
0: 彼らは天皇陛下や内閣総理大臣を接遇します。
1: はい、
0: その所作や言葉遣いはプロフェッショナルのレベルが求められます。
1: そうですよね、はい、
0: そのため選抜された隊員たちはなんと民間の航空会社の訓練施設で3から4ヶ月もの間民間のプロから直接教育を受けます。
1: はい、
0: 機内での接遇マナー、和室での所作、そして最高峰の保安業務、自衛官の規律正しさと民間の一流のサービス精神が融合して初めて政府専用機で勤務することができます。
1: すごい緊張感もあるでしょうけれどもやりがいもありそうですね。
0: そうですね、やりがい
1: ありますね、ますね。じゃあその具体的でちょっとやりがいについて一曲挟んでぜひお伺いしたいと思いますんで、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、それでは一曲、ゆずで青。

0: 大江戸ワイドスーパーモーニング、岩崎康夫が生放送でお送りしています。今日のこの時間は自衛隊東京地方協力本部から森崎義勝さんにおいでいただいてお話を伺っています。森崎さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: チャットがいろいろ来ておりまして、野々愛さん、森崎さんよろしくお願いします。森崎さん背高いですねって聞きました。
1: そうですね、
0: 調子んでらっしゃいますけれどもね、はい、それからね、もう自由に書き込んでくださってますけどね、マサさん、ロードローラーしかわからないということでございますけれどもね、ロードマスターでございますね。今日はロードマスターの話でございますね。それから結城沙羅さん、所作や言葉遣い大変ですねということですが、これはかなり訓練するんですね、やっぱり。
1: そうですね、やはり、厳しいみたいです。
0: 厳しいみたい、
1: はい、
0: そうなんですね。それではそのロードマスターね、花形の一つと言っていいかもしれませんけれども、はい、政府専用機に乗ってね、いろいろされるという、やりがいですね、はい、これをちょっと、お聞きしようと思うんですけども、実際どんな感じなんですかね。
1: はい、はい、ロードマスターのやりがいは何といっても任務完遂の達成感になります。
0: はい、
1: 通常の輸送だけでなく、災害派遣での空中消火、ヘリコプターからのホイスト救助の操作、
0: はい、
1: さらには飛行場ではない場所への着陸誘導など多種多様なプロフェッショナルスキルを駆使します。
0: はい、
1: パイロットや整備員と一丸となって取り組むフライトは難しい場面も多いですが、無事に終えた時の達成感は格別です。
0: はい、
1: また政府専用機の担当になれば世界を股にかけた外交の最前線を支えることになります。
0: はい、
1: 私の知り合いは6年間で48カ国も訪れたそうです。
0: 6年間で48カ国。
1: 48カ国ですね。48回ではないですね。
0: これはかなり行くんですね。そうですね、いろんなところね、これ大変だ。はい、はい、
1: 月の3分の2を

0: 海外で過ごすこともあるほど多忙ですが、
1: うん、
0: それだけ責任が重い反面、うん、魅力的な仕事だと言えると思います。
1: そうですね、はい、折崎さんのお知り合いで実際にこのロードマスターになった方ってのはいらっしゃるわけですね。
0: あ、その通りですね、
1: はい、なんか苦労話とかこういうとこ大変だとか逆にこういうとこ楽しいとかなんか話してらっしゃいました。
0: そうですね、なんかワインの名前とかを覚えるのが大変だったみたいな話をしてました。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ政府専用機の中でそういう話題も出るわけですね。
0: そういうサービスも、はい、行っているのです。
1: あ、それは大変ですね。まさか自衛官になってワインの銘柄を覚えるとは思ってなかったです。
0: そうですね、
1: はいはい、森崎さん自身はなんかこのなろうとか思ったことっていうのは。
0: あ、そうですね、私も、まあ、なりたいなと思ったこともあるんですけれど、はい、広報課の方が、
1: あ、そうなんですね、
0: いいかなと思ってます
1: 。今こうして広報してると、ね、はい、こちらにまたやりがいを感じてということになりますね。
0: はい、
1: はい、分かりました。これ誰でも逆に自衛官になろうと思えば なり方っていうのはどんな感じなんでしょうかね。
0: はい、はい、自分もロードマスターになりたいと思った皆様、うん、チャンスは誰にでもあります、
1: うん、
0: まずは航空自衛隊の採用試験に合格し、
1: あ、まずはね、はい、そうです、まず航空自衛隊、
0: はい、うん、教育隊を卒業することが必要です、
1: はいはい、
0: そしてどの職種に配属されても後からロードマスターの選抜試験を受けることができます。
1: なるほど、
0: うん、45歳以下で英語の素養があり、うん、身体検査に合格すれば道は開かれます、
1: うんうんうんうん、
0: その後鳥取県の美保基地にある教育課程を経て、うん、各部隊へと羽ばたいていきます。
1: なるほど、だからその教育課程でひょっとするとワインの銘柄とかも習ったりするのかな。
0: あ、そうですね、この基本的な教育課程を卒業した後また別に政府専用機の方は教育を受けるという。
1: そういうことか、はい、なるほどね、大変ですね、結構ね、
0: 大変ですね、
1: はい、うん、でもやりがいもあるしという、
0: ね、その通りです
1: ね、
0: はい、
1: はい、で、今ね結城沙羅さんから来ましたね、
0: はい、
1: ロードマスター僕はなれそうもないかもしれないけどかっこいいな、で広報マスターって来ました。
0: ありがとうございます
1: 森崎さんは広報マスターだそう
0: マスターできるように頑張ります、
1: はい、ありがとうございます、はい、これは航空自衛隊なんですか基本的には。
0: あ、そうですね、あ、
1: はい、
0: 航空自衛隊だけではなくて海上自衛隊にも、ロードマスターがあります。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: 輸送機 C-130R に乗務するのが海上自衛隊で、うん、空と海どちらの制服を着て空を飛びたいか。
1: ほう、
0: はい、
1: うん、いいですね、はい、はい、いろんな本当に職種があるんですね、
0: はい
1: はい、この番組に出演された自衛隊の方ね、いろんな職種ありますよっていうお話をね、はい、よくされるんですけど車両の整備もありますよとかね、はい、一般の事務みたいなのもありますよとかね、はい、どうしても毎度言ってますけれども自衛隊っていうとなんかきつくて大変でね、
0: そうですね、
1: 匍匐前進ばっかりみたいなイメージありますけど、はい、そうじゃないですよ、
0: その通りです
1: ということでありますね、はい、わ、はい、かりました、貴重なお話をありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。それではそのね、広報マスターの、はい、森崎さんから、募集案内をお願いします。
0: はい、はい、本日は3種目紹介いたします。
1: はい、
0: まず1つ目は任期制自衛官です。
1: はい、
0: 受験資格は採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満のものです、
1: はい、
0: 年間を通じて実施しております、
1: はい、
0: 細部はお問い合わせください、
1: はい、
0: 各種資格の取得支援や教育制度も充実しており、
1: うん、
0: 任期満了後はその経験を生かし多様な選択肢が選択可能となっております、
1: はい、
0: 2つ目は一般幹部候補生です、
1: はい、
0: 受験資格は22歳以上26歳未満のものです、はい、令和8年6月5日まで受付しております。
1: お、令和8年6月5日というんですね、
0: はい
1: はい、
0: 高度な教育と訓練を通じて指揮官としての資質を養い組織を率いるマネジメント能力が養います、
1: はい、
0: 最後に幹部候補層です、
1: はい、
0: 受験資格は20歳以上33歳未満のものです、
1: うん、
0: 令和8年こちらも同じく6月5日まで受付しております、ね、
1: はい、
0: うん、入隊数年間で現場総として勤務し経験を積みその後幹部へ承認が約束されている制度になっております。

0: はい、まあ、それぞれね、特徴があります。はい、う
1: ん、お問い合わせです。
0: はい、
1: 詳細はぜひ自衛隊東京地方協力本部のホームページをご覧いただくか、私がいる高等出張所までお気軽にお電話ください。
0: はい、
1: 電話番号は 03-3685-2002 です。はい、高等出張所は平日の朝9時から夜6時まで開所しております。
0: はい、
1: 直接遊びに来ていただいても構いません。
0: うん、
1: 自衛官になりたいというご本人はもちろんのこと、
0: はい、
1: 子供の将来の選択肢として話を聞きたいという保護者様のご来所も大歓迎しております。
0: なるほど、はい、うん、
1: 電気の職種から広報課になった私、うん、森崎義勝が皆様の新しい一歩を全力でサポートさせていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは今日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように、はい、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ご丁寧にご挨拶してください。あのね、今質問が一つ来ましたですね。
1: はい、
0: 野々愛さんから、はい、そのロードマスター男女の区別はありますかということなんですか。
1: ありません。
0: ありません、
1: はい、
0: もう男子でも女子でもね、
1: その通りです。
0: はい、目指せば道が開けるということでありますね。はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今日は、自衛隊東京地方協力本部から森崎義勝さんにおいでいただいてお話を伺いました。ありがとうございました。それではここで一曲、グリーンでオレンジ。

時刻は9時26分です。ではここでお出かけ情報をお伝えします。江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、 JR 中央総武線各駅停車ホーム上安全点検の影響で一部の電車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは踏切安全確認の影響で一部の電車に遅れが出ています。その他の JR 各線に遅れの情報は入っていません。東京メトロ有楽町線ホームドア点検の影響で遅れが出ています。東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線、副都心線一部の電車に遅れが出ています。東急東横線ホームドア点検の影響で遅れと運休が出ています。京成押上線車両故障の影響で運休が出ています。以上お出かけ情報でした。ではプリンスエンドルフィンマシーン。

0: Prince está muerto. Prince está muerto. Que viva para siempre el poder de la nueva generación.
1: それではここで江東区の防災防犯情報をお伝えします。まず江東区5月26日火曜日の災害件数ですが、火災件数は0件、火事はありませんでした。そしてその他の災害が1件、救急件数は85件、搬送人員は75名となっています。そして防犯情報です。まず深川警察署管内ですけれども、こちらは自転車の盗難が5件ありましたね。自転車の盗難が多かったですね。事務所荒らしが1件、その他の侵入による盗難が2件、そして詐欺が2件、車上狙いですね、これが1件、万引きが2件、犯罪件数がとても多かったですね。お気をつけいただきたいと思います。そして交通事故なんですが、物件事故が、深川警察署管内で12件ありました。そして人身事故は0件で、負傷者などは出ませんでしたが、交通事故もお気をつけいただきたいと思います。110番は66件でした。そして城東警察署管内の状況ですが、自転車の盗難が2件、車上狙いが1件、部品狙いの窃盗、これが3件、万引きが1件、暴行が1件、城東警察署管内もちょっと犯罪が多かったですね。そして交通事故ですが、こちらは物件事故が3件、人身事故が1件発生しております。110番が73件となっています。以上、江東区の防災防犯情報でした。では、ロバータ・フラッグで優しく歌って。

は岩崎康夫の今日の一言です。今日の一言はモバイルバッテリー所在不明ある 27% とこういう記事が、読売新聞の暮らしというところに、出ておりますね、これがねスマートフォンの充電などに使うモバイルバッテリーを持っている人の4人に1人が所在不明になっているバッテリーがあると認識していることが保険会社の調査で明らかになったと、こういうことでありますね。で、モバイルバッテリーを1個以上持っている人は 59%、 まあ約6割とこういうことでありますね。スマートフォン持っててもバッテリーも持ってる人ってことなんでしょうね。でこのうち 27% が置き場所を忘れて、しまったりしてると、どっかにあるけどな、どこ行ったかなみたいな感じ、ということでありますね。でまたモバイルバッテリーで異常や危険を経験したことがある183人のうち、この調査した中でということでありますね、 39% が危険を感じつつもしばらく使用を続けた。まあ大丈夫だろうとね、ちょっとなんか熱くなってるけどまだ大丈夫だろうかね、で今も使用している、ええ、まだ使ってる、ちょっとなんか危ない感じがするけどなあなんて思いながら使ってるということでありますね。でこれが困るんですが、使用済みモバイルバッテリーの処分方法については約2割が通常の家庭ゴミとして処分していた。これがやばいですね。近年モバイルバッテリーが突然発火する事故がたびたび発生しているということでございますね。事故を防ぐためには製品の、安全な取り扱いや処分時のルールを正しく認識することが重要としているとこういうことだそうであります。ただまあ、正しく認識してきちんと処分している人が多いわけですけれども、一人怠っちゃった人がいても、その人のやつから発火しちゃったっていうことになると、もうひょっとすると大きな事故災害ね、レベル災害レベルのね、事故につながりかねないということでありますんでね、本当にモバイルバッテリーの扱いっていうのは、気をつけないといけないなということでありますよね。岩崎康夫の今日の一言でした。チャットいただいておりますね、及川雅樹さんですね、相撲博士おはようございます、久しぶりにレインボータウン FM 行きましたよということでね、ありがとうございます。相撲面白いですね、横綱2人が頑張ってほしいですねということで、そうですよね、大関2人も頑張ってほしいですからね、やんじゃった4人ね、とにかく4人とも怪我直してね、まずね、怪我さえ治ればね、豊昇龍だろうが琴桜だろうがね、十分務まると思います、さらに大記録もできると思いますしね、頑張ってほしいと、思いますね。ありがとうございます、それでは1曲いきましょう。ザードでマイフレンド。

官の方が来られるからロマン飛行だったんですかって考察が止まらんっていうね、あとあれね、あのチェックの柄のシャツでチェッカーズとかね、あのね、気が向くとね、あの伏線回収したりなんかもするんですけれどもね、気遣っていただいて、あんまり考察するとスタッフさんに圧をかけてしまうからほどほどにしておきますが、

からね、あ、そうだ、封書もいただいておりましてね、こちらは、大阪の松原市のね、ペンネームファンタジーステークスさん、いつもありがとうございます、2026年4月17日に50回目の誕生日ということでね、とうとう私も人生の半分、つまり100年の半分も生きてきたので頑張ったものですとね、おめでとうございます。で、私の前半の50年は祖父母、父を亡くし、悲しいことやいろんなこともありました。還暦まであと10年、残りの人生も頑張るぞということでね、私の生まれた、ところ、もう市政かな、ね、今年で70周年とかね、いろいろとこう、節目の年なんでございますね、ファンタジーステークスさん、いつも封書ありがとうございます、ね、これからもどうぞお元気でということでね、ありがとうございました。それからね、メールも結構いただいておりましてね、ありがとうございます、ちょっとメールの方を出してもらう前に、ちょっとねチャットをいろいろと、見とこうと思いますけれどもね、マサさん、琴桜は伸び悩んでますねとかね、相撲の話題とか、あとモバイルバッテリー、初めてリチウムイオンバッテリー製品の処分、でもっと行政がはっきり説明、始めか、モバイルバッテリー始めだね、これは、リチウムイオンバッテリー製品の処分、もっと行政がはっきり説明してほしいな、地域で扱い違うからねということでね、そうなんですよね、回収の仕方わかんないよな、めんどくさいな、混ぜちゃえっていうね、家庭ごみに混ぜちゃえって、そうなっちゃうんで、厳しく言った方がいいですね、これね、強力にね、すっごく危ないから、指示に従って正しく捨ててください、処分してくださいっていうのをね、徹底した方がいいですね、確かにね、野々愛さんもね、家庭用ゴミはあかんという、雪空さん、家庭ゴミはやばいよということでね、その通りだと思うんですね。それからいろんなね、形で来ますね、嬉しいですね、メールでございますね、夏目ひまわりさんですね、おはようございます、おはようございます、うちのあたりでもホタルが舞う季節になりました。あ、もうそうなんですね。先日うちのあたりでホタルが舞う様子を見ることができる場所の一つに行って見てきました。小さく点滅しながら飛んでいったり、草木に止まって点滅しながら休んでいる様子を見ました。そこはそばに田んぼがあり、水も張られているのでカエルが大合唱、来年も見ることができたらいいなと思いましたという。そうですよね、本当にね、自然な自然って言ったらいいですよね、もちろん人工の自然もすごくいいんですけれどもね、自然な自然もいいし、それから畑なんかは半自然の自然みたいな感じでね、生活と調和してる自然みたいなね、いろんなの、まあ里山っていうことね、いろんなパターンがこう調和できると本当にいいなと思いますね、ありがとうございます。それから長浜博道さんもね、雑談組合の皆さんおはようございますということで、5月27日は語呂合わせで小松菜の日ね、コーナーでもご紹介しましたけれどもね、小松菜と油揚げのおひたしは家庭料理に欠かせない一品で美味しいですよねということでね、小松菜っていうのはちょっとこう微妙な渋みがあってすっごく私好きですよね、ありがとうございます。それから結城沙羅さんもね、おはようございますということで、中川翔子さんのお誕生日5月27日ということでね、リクエストということでございます、ありがとうございます、また機会にぜひでまこちさん、物事の始まる直前や季節物が出始めるのは走りと言います、今まさに梅雨の走り、爆風スランプでランナーお願いしますということで、まこちさんのリクエスト、爆風スランプでランナー

深川ギャザリアにありますレインボータウン FM キバスタジオから生放送でお送りしました大江戸ワイドスーパーモーニング。今日もそろそろお別れのお時間です。曇りですね、ほんの少し明るくなってきたかな、という感じなんですけれども、まあだいたい基本は今日は一日曇りという天気予報になっておりますね。9時現在で 23.8 度、これから上がってきて、まあ最高気温28度ぐらいまで行くかもよということなんですけれどもね、どうなりますか。で、明日の天気予報は傘マークが取れまして、明日も曇り、最高気温26度ぐらいということになりましたね。で、その後1週間見ても傘マークがね、基本はないですね。6月3日、来週の水曜日にちょこっと傘マークついてますけどもね。その前はね、だいたい晴れか晴れ時々曇りぐらいで、最高気温が30度前後なんですよね。金曜日から暑くなる一段と、そういう予報になってますけどもね。どう

となりますか。東京は梅雨入りはまだみたいでありますね、梅雨の前のちょっと暑さみたいな感じになりそうかなっていうところですね。まあ本当にね、気候の変化激しいですからね、皆様体調気をつけて、今日も一日元気にお過ごしくださいませ。チャット等々ね、たくさんいつもありがとうございます。大江戸ワイドスーパーモーニング、お相手は岩崎康夫でした。この後10時から思い出歌謡歌物語、そちらのプログラムをどうぞお楽しみに。それでは皆様ごきげんよう。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決める。

0: 豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分、電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。いつもだったらね、私とさつけさんの声だけど変な音が今しましたね
1: いやいや、ちゃんとした方ですよ。
0: そうですか、
1: はい。
0: 今日はですね、ゲストとしてね、来ていただきましたのでね、後でご紹介したいと思いますね、はい。もう5月の終わりということで ね早かったね。
1: あっという間の5月末に、
0: うん、ね。まあそういうわけで今日も皆さんに、昭和の懐かしい歌、そしてわけわかんない話を1時間聞いていただきましょう。進行役ロスプリモス徳永純、そして
1: はい、おはようございます。アシスタントのサスケです。5月の27日水曜日、レインボータウン FM 思い出歌謡歌物語、本日はゲストをお迎えしておりますので、一緒に11時まで思い出の曲とともに録音でお届けいたします。それでは最初の曲です。徳永純とコロラッキーノで二度物語。

0: 水戸物語聞いてもらいました。さあ今流れております、BGM が東京都立広高等学校の校歌ですね、これが高校の歌ですよという形で、じゃあ私の中学校も高校も小学校もかけてよという方はどんどんとメールください、審査の上ね審査の上ね、はいはい、かけたいと思いますね、今の冗談ですがどんどんとねお便りください。さあ、今日はですねゲストということでね、わざわざ来ていただきましたね。もう本当お世話になりっぱなしですね、
1: はい、
0: では紹介してください。
1: はい、本日のゲストをご紹介いたします。神奈川県大学名誉教授小山勝信先生をお迎えしております。
0: はい、
1: 先生の専門はですね経済学、
0: はいはい、
1: 長年神奈川大学で教鞭を取られておりました。現在はメディア報道研究政策センターの理事長、小山経営研究所所長を務めておられます。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。なんだか難しいぞ今日はな。
1: なかなかね肩書きはちょっと噛まないで読むのが大変で、
0: あれだよ、あのプロフィールなかったけども、うん、先生は東大卒業だよ。
1: そうですよ。
0: 東大わかる？
1: わかります。
0: 東京大工組合じゃないからな
1: 違う違う違う
0: わかった。
1: 天下の東京大学、
0: 驚いちゃうね、で弟が長、うん、あの日大だから、
1: はい、
0: な、で、うん、弟がいつも言ってるの、俺の兄貴は、うん、ダメなんだよ、うん、俺はよ日本大学だぞって、兄貴は東京の大学だよって
1: 日本と東京どっちが偉いか、
0: ね、さあそういうわけでね先生、小山先生おいでいただきました。
1: ようこそ。
0: 本当に、ね、いつもありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、ね、
0: 先生、経済学部をなぜ、私はしようとか思ったんですか。
2: ね、経済はやはりね高校の時に政治経済の科目があったんですね。
0: う
2: ん、でその先生がなかなか面白い先生だったんですね、うんうん、それでね経済学ってなんか、まあ、その先生の教え方が上手だったから、結構ね分かりやすくて、あ、面白いなと関心持ったのが最初ですね。
0: 経済って面白いですか。
2: そうですね、まあ、公用最大化仮説っていうのがあるんですけどね、うんうん、我々がこの大事なお金をねなんでこの、まあ、喜んで払うのかってことですよね。
0: 喜んで払うって初めて聞いたな。
2: いや例えばなんかこう、まあ、掘り出し物みたいなのがあった時ね、
0: うん、
2: あこれは安いと、もうこれじゃ買ったっていう時はね、
1: うん、
2: 喜んで払うわけでしょ。
0: あ、
2: うん、でその時にその、まあ、喜んで払う人もあれば、まあ、これは安いと思わない人もいますよね。その時その人の頭の中ではそれを買って自分のものにした時の満足感と自分の懐が出ていく お金の痛みを比べてると、
0: はあ、
2: で入ってくるその満足感の方が大きいと思う人はこれお買い得と思うわけですよ、
1: うんうん、
2: だけどいやこんなもの俺いらないなという人はねもうたとえ押し売りされても断ると。

0: あ、だからそれ要するにその人その人のものの考え方で、うん、その人それぞれの、まあ、経済学では高揚っていうんだけど、まあ、満足感ですよね、
1: はいはい、
0: その満足感と、まあ、出ていくお金との比較なんだっていうね、
2: あ、
0: これがねいわゆる近代経済学の一番 の, 原, あの原理原則なんですね。
2: あ、
0: だからそこの満足感を与えられるところに価値がある。
2: なるほどね、うん、俺喜んでって言ったらさ居酒屋かと思ったんだよ
0: そう、だからあれもね
2: あいつら喜んで、でも
1: あれは満足感がね
0: そうそうそう
1: あるってことですよね、うん、喜んでって、
2: うん、俺もお金を出すのに喜んでっつうの、うん、なんつうの見当もつかなかったね、
1: うんうん、
2: 当たり前にいくらっていくら、いくらって払うだけだって、うんうん、喜んでっつうのせいぜい、
0: うんうん、でその喜んでっていうのはだから、うん、例えばほらピストル突きつけられていやいやお金出すのとは違うわけでしょ、うん、居酒屋入って自分から生ビールって頼むときはね、うん、もうそれ まさに喜んで、うんうん、飲むわけ でそのお金は当然払うわけですよね、うんうん、でその時高いと思うか安いと思うかこんなビールね例えば500円でこんだけ入ってるこっちはこの700円でこれしか入ってない、
2: うん、
0: でそれやっぱり、ね、あの安いと思う方に行くわけですよね。
2: なるほどね、やっぱりな、大学の先生は言うことも思うことも違うな、
1: もうこれ考え方の根本が違いますね
2: 当たり前みたいに言うけどな、うん、俺なんかちんぷんかんぷんだったよさあここで1曲聴きましょう。
1: はい、それではお届けしましょう、のりこで長崎旅路。

0: はい、長崎旅路聞いてもらいました、今日はね先生、
1: はい、
0: 今日はねあの昭和の歌を3曲私がね、はい、特集でね、はい、やろうと思ってるんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、で例えば、うん、僕だったらこういう歌って感じがあるんですけど、大体先生とこでと同じ年だよね。
1: 大体同じですね。
0: ね、
1: はい、
0: ね、で言うとまあ僕なんかグループサンズとかでわーっと騒いで育ったんだけど、うん、先生はどんな音楽を聴いてたの？
1: 音楽はね私あの中学生の頃結構ねあのクラシック音楽にハマっていやあのいろいろ聞いてましたね。
0: クラシックでは玉川カルテットとか。
1: いやそうあ懐かしいですね。ねえそうだからねブラームスのねあの交響曲とかねあとはねまああのくるみ合い人形の組曲とかね、
0: うんうんうん、
1: それ聞きながらちょっとね、まあ、あれあの辺はね本当なんか楽しかったですね。
0: やっぱり違うな、う
2: ん、私その辺はねあの対響できる。
0: あそう、そうもう全然違う。もうね私は大衆の中の本当の大衆だったから
2: はい、はい、
0: 小学校も中学もね、うんうん、高校もね、
2: まあ、でも歌謡曲とか
0: だからもうテレビで流れてくる歌しか知らなかったの、うんうんう
2: ん、先
0: 生だってクラシックってテレビから流れてこなかったでしょ。
1: あれね、あのシングル版のレコード買ってたんですよ。であれね、あの
0: ちょっと待って先生、
1: ね、
0: 俺たちガキの時ってさ、ね、レコードを買うことも大変で、ね、レコードをかける機会もあるっていうとかそんななかったんだよ、
1: ね
0: ね、
1: まあそうかもしれないですよね。でもね結構ねあのなんかね、うん、いい曲に巡り合ったと思いますよあの頃ね、
0: うんうん、ああすごいね、やっぱ違うんだよクラシックなんてさ小学校の時に先生が喋ってるだけで本また言ってるわと思って、
2: 音楽の授業とかで、
0: うん、あバカだなこいつだとそんなことばっか思ってたんだよ。
2: うん、
0: 全然
1: あとはね、うん、中学の時はあの軍歌にハマってましたね。
0: あ俺もね、軍歌はねばあちゃんがよく歌ってたから、よく知ってますよ、どんな軍歌ですか？
1: 軍歌はね例えばよかれんの歌とかね、
0: あ
1: 若林の歌ですかね。
0: それって先生酔っ払ってさカラオケでも歌ってんじゃないの今だって
1: 今はねあんまり軍歌歌わないですけど、あと当時はねあのやっぱりねあの荒鷲の歌とかね、
0: うん、
1: だね、軍歌を歌ってる歌手の人ってみんな歌が上手な方ばっかりだったんですよ。
0: いや昔の歌手はね、うん、本物ですから。
1: そうそう、
0: うん、
1: 本当にあの素晴らしい歌だったですよ。
0: そうですか、うん、さあ、今日はですね私の思い出で勝手に決めた曲があります。私はやっぱりグループサンズでね、夢見て東京に来たようなもんですから、うん、今日はこの曲から聴いてもらいたいと思います。
2: はい、お届けしましょう。沢田研二で勝手に仕上がれ。

0: はい、沢田研二さんで勝手にしやがれ。先生ね、ドリフターズの、
1: はい、
0: 土曜日では全員集合、
1: はい、
0: あのコントの中で、うん、勝手にシンドバッドじゃなくて勝手に仕上がれ、
1: はい、
0: っていうのをかけて、はい、それでね、シンドバッドのなんとかというね、
2: ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今土曜日の8時台を全員集合って
0: 言います。あ、全員集合、
2: 8時台を全員集合、
0: ね、あ、そうだそうだ、それね
2: 、はい、
0: でね、勝手に仕上がれの沢田研二の歌が流れて、それで、ピンクレディのシンドバッドの
2: 勝手にシンドバッ ド、
0: それを、面白いなと思ったのが桑田佳祐で、志村けんがこれを一緒にしたらしいのよ、勝手にし、シンドバッドっていうのをね、だから勝手に仕上がれのしゃがれを取って、それでそのピンクレディの曲を2曲にしてコントをやったんだって、志村けんが、それを見てた桑田佳祐が面白いと思って、勝手にシンドバッドというタイトルで歌を作って大ヒットしたと。
1: あ、なるほどね、
0: だからね、びっくりだよね、
2: あれは桑田さんの作った曲だったんですね、
0: だからタイトルは志村けんが考えた、
2: 考えて、
0: 面白いよな、
2: よく思いつきましたね、
0: なあ、これやっぱり 青山大学だよな、
2: 青学
0: ね、青学ね、先生、神代にもこういう面白いバンドっていましたか。
1: いや、ちょっとね、私にはね、顧問になったのがね、マンドリンクラブだったからね。
0: あららら、
2: 渋いですね、
0: マンドリンク
2: ラブ、マンドリンクラブ、
0: マンドリンクラブって言ったら先生、明治大学が有名ですもんね。
1: そうですね、古賀政男さんのね、

0: ね。先生そこでマンドリンクラブで何やってたんですか。
1: いや、なんか顧問だからまあなんていうの、あの予算とかなんかあの持ってくるわけね。それ私はだからまあ一応目通してあの認めのハンコ押すだけ。
0: やっぱ経済学の先生だから顧問としてもそっちの方なんだ。
2: いや結構ね部費を確保するのね、うん、大変なんですよね。
0: でもさ先生、人大って言ったらやっぱり駅伝でしょ。
1: まあ駅伝とかね、あとね吹奏楽部がすごいんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 吹奏楽部はずっとね連続もうね十何年あの金賞を取ってるんですよ。
0: はあ、
1: ね、吹奏楽部の練習場はもうね立派なのがありますよ。地下2階とかにね音が漏れないようになってて、
0: ね、なるほどね。さあ、先生にいろいろとねもっともっと聞きたいと思いますが、2曲目聞いてもらいましょう。
2: はい、それではお届けしましょう。沢田研二で時の過ぎゆくままに。

0: 時の過ぎ行くままに聞いてもらいました。さあ、3曲目いきたいと思いますが、先生、はい、沢田研二といえば、はい、ザ・タイガースです、
1: そうですね、もともとはね、
0: 先生グループさんと知ってるでしょ。
1: グループさん知ってますよ、タイガースとか、うん、あとほらあのブルーコメッツっていうのはね、あれはあの私がね中学1年というかな、あの うん、ブルーシャトーっていうね、うん、あの歌がね大ヒットして、うん、なかなかおしゃれな歌でしたよね、うん、
0: 先生はやっぱり東京です、ね、生活してたわけだから、は
1: い、東京ですね。
0: あのジャズ喫茶とか行ってたりとかしたんでしょ。
1: いや、ジャズ喫茶はね行ってないですね。
0: あら、やっぱり真面目なんだな、うん、こういうところが、うん、俺みたいなさ、いい加減で育ってるやつはさ、ジャズ喫茶絶対

0: くよな。
1: なんかでも昔ね、ジャズ喫茶行ってるイコール不良みたいな。
0: ああ、もう俺不良だったもん。
1: ね、言われましたね。
0: やっぱ先生違うんだな。うんうん、やっぱあれですか先生、もう小学校の時からずっと勉強してたの？
2: いやいや、そんなことないですよ。もう勉強はね、真面目に始めたの小学校の。
0: やっぱ
1: 小学校。
0: 真面目で小学校。
1: 小学校の
2: 高学年になってから。
0: はあ。
2: もう小学校1、2、3年とか結構いい加減だったんですよ。
0: うん。
2: でね、やっぱり5年生か6年生になった頃かな。
0: うん。
2: ちょっとちゃんと真面目にやろうかなっていうね。
0: 先生、ちょっと真面目にやろうかなで、はい、東大まで行けちゃうんですか？
2: そのね、通ってた塾が良かったですね。その塾の先生が非常になんていうかな、非常にまあ厳しいんだけど、うん、まあ、教え方も上手だし、
0: で
2: 熱心な先生だった。塾の先生、
0: やっぱり東京だな、塾だろ。
1: はいはい。
0: 俺の場合は寺小屋だろ。
1: まさか。いつの時代に生まれて
0: さあ、3曲目聞いてもらいましょう。
1: はい、それではお届けしましょう、沢田研二で時を。

0: はい、時を聞いてもらいました。今日は、沢田研二さん特集で3曲皆さんに聞いてもらいました。さあ、今日はですね、小山先生にせっかく来ていただいております。昭和の歌謡曲といえば先生、何か思い出の曲とかありますか？
1: そうですね、今ねお話したそのブルーシャトーってね、文化滅、それとあとはね、私が多分あれ小学中学の2年ぐらいだったんじゃないかと思うんですけど、石田あゆみさんのね、ブルーライト横浜っていう、
0: 流行ったしね、売れたよね。
1: あの歌はなんかねすごくおしゃれな感じで、なんか華やかな感じでしょ。
0: そうですね、
1: まだ当時はもちろん東京住んでて、だから横浜っていえばよく知らなかったんですけどね、まだ中学生ですから。だけどなんかね、横浜っていうなんかおしゃれなね、なんか華やかな感じ、イメージでね、そういう印象で聞いてましたね。
0: 石田あゆみさんのね、ミニスカートで、
1: そう、
0: そのミニスカートが気になったんじゃないの？
1: そう、それもあるけど本当ね、石田あゆみさん綺麗でね、歌も良かったですよ ね。
0: さあ、それでは先生がとても印象深く覚えてる歌がこれだそうです。聞いてください。
2: はい、お届けしましょう。石田あゆみでブルーライト横浜。

0: でね、この番組でサツケさんの一言ずつやってるんですよ。これちょっとねためになるんですよ。でも先生から言うとためにならないかもしれないけども、
1: 単なる雑学でお聞き流していただければ
0: さあそれでは行きましょう。今日のサツケさんの一言。
1: 今日はですね、お相撲についてちょっと意外なお話しようと思います。実はね、私もそうなんですが、お相撲って国技だと思ってる方多いと思うんですけど、法律上はですね正式に国技と決まっているわけではないんです。で、と思いますけど、もう野球にも国技館はありませんし、柔道や剣道にも国技という法律はありません、でも相撲だけね、国技っていうイメージがものすごく強いんですよね。で、それはね、理由の一つが東京両国にある有名な建物、両国国技館、名前に国技館と入っているので、つまりお相撲イコール国技なんだと言われるようになったとも言われています、でも実際にはですね、日本は国技を定める法律が存在していません、ではなぜ相撲が国技と呼ばれるようになったのかというとですね、それは相撲がとても長い歴史を持っていて、日本文化や神事神事というね、深く結びついているからなんだそうです。で、お相撲さんの起源はなんと神話の時代まで遡ると言われています。日本最古の歴史書日本書紀、これにはですね、お相撲は力比べというような記述が登場しており、さらに昔の相撲は単なるスポーツではなくて、五穀豊穣を願う神を祀る儀式の意味もありました。だから今でも土俵には塩を撒いて清めたり、屋根が神社のような形になっていたりするんですね。で、しかもその土俵そのものが神聖な場所と考えられており、力士が土俵入りで行う動作にも意味があります。例えば四股、ドスンというね、足を踏み下ろす動き、実はね、邪気や悪いものを追い払うという意味があると言われてそうなんですね。で、ちなみにね、力士の食事のちゃんこ鍋ありますよね。実はこのちゃんこというのは鍋料理なだけでなくて、力士が食べる料理全般を示すものと言われていて、例えば焼き魚や唐揚げ、これも部屋で食べれば全部ちゃんこというそうです、で、力士の生活もなかなか厳しいものなんですけど、朝早くからね、稽古をしてたくさん食べてしっかり休む特に大変なのは下っ端の力士ですね、お掃除、洗濯、買い出し、先輩の世話、回しの準備などを担当します。で、ちなみにね、冬の寒い日、雪の日でも力士はね、素足と下駄で、これは足腰を鍛えるという意味があって、靴下とか履かないそうです、ね、さらに近年では外国人力士の活躍も増えていますけど、モンゴル出身の横綱の時代もあり、日本文化を学びながら頑張る姿は多くのファンを魅了しています、つまり相撲はですね、単なるスポーツではなく、歴史、文化、礼儀、神事、そして日本らしさが詰まった世界なので、だからこそ法律では決まっていなくても、多くの人が自然と相撲は日本の国技と感じるのかもしれませんね。皆さんも確かに相撲って国技なんでしょって聞かれたら、実は法律で決まっていないんだよねというお話でした。
0: さつけさんの一言でした、
1: 以上です。
0: いや、びっくりだね、先生知ってました。
2: いや、私もね、国技だと思ってましたね。
1: ね、両国国技館って、
0: 誰が勝手にさ国技館ってつけたんだろうねそっから問題だよな。
1: 絶対間違っちゃってます、
0: 建設会社だろ
1: そうかな。
0: だって相撲取りはそんな頭のいい人いねえぞ、
1: あれ、鹿島建設です。
0: 鹿島建設、
1: 建てたの、国技館をね。
0: 先生、こういうことで経済が動いてるんでしょうか。
2: そうですね、
0: だってこれで、あれでしょ、お国が金を出したわけでもないんだよな。
1: そうなんですよね、あれ、国が建てたわけではないんですよ ね、
0: 国が建てない、建設会社
1: って建設、鹿島建設
0: 先生、ちゃんこっていう名前はどっから来たか知ってます、
2: いや、それもね、なんかいろいろごちゃ混ぜにするってイメージですよね、ちゃんこってね。
0: 私が聞いて知るところは、長崎なんですよ、やはり。
2: あ、そうですか。
0: 長崎に、お相撲さんが来た時に、 料理を作ってるところを長崎の、市民って

か、はい、みんながこう見てて珍しいから、はい、そしたら大きな鍋にいろんなものをこうごったごった入れて煮てると、はい、であの鍋みたいなやつがお寺にある大きな鐘、ゴーンと叩く鐘、あれに似てて、あれに、なんていうんですか、野菜とか肉とかいっぱい入れて

0: そっから来たという話ですよ。
1: そうですか、
0: だから長崎分割の面白いんですね。
2: うん、
0: で私もよく分かりませんが、あのサスケさんの話のことはもうとんでもない神話時代からの相撲取りという話だったけど、本当はなんか明治天皇が大好きで、廃止しようという話がなくなって、じゃあもう一回相撲やろうという話は私も聞いたことあるんですが、なんと明治天皇、明治天皇明治天皇の奥様は長崎の平戸の出身だと。
1: そうです。
0: それで今平戸を見ているけどね、でそういう風なことを考えれば長崎と、お相撲さんとね絡みがたくさんあると思うんだけど。
2: そうですね、歴史的にも、
0: さあそういう話をね、今日はさせてもらいました。先生ね、私たちは、なんつんだろう、日本の災害があったらそこに駆けつけて心のケアでもなんかしようと思って一生懸命ボランティアやってて、今回もね小山先生には、復興のことで ね気仙沼のね、宮城県のことで本当にお世話になりっぱなしで、はっきり言って宮城県の担当の川村さんとかだ、ね、言ってることがわけわかんないで後付け後付けしてきてさ、私大きな声で言いたいんですが、宮城県のね役所の人よく考えてもらいたいと思うのね。本当に復興を考えてやってるの私たちね、考えてないのは役所の人間だと私はつくづく思いました。先生どうですかこれ。
1: やっぱりね、あのよくお役所仕事っていうけど、あのこれやっぱりまあ、あのまあ、窓口の人をね責めてもちょっと気の毒なんだけど、 これ書いてない、これが書いてない、それからまあもう言葉の表現がね、あの厳密なあれをやってくださいとかね、ここは組織が違うとかね、まあこれはまあそれがまあ役所は仕事ですからね、だから我々としてはまあこれ経験して、でまあ、次からはあの、まあ、スムーズにいくようにね、やっていくのと、まあ、それとやっぱりね役所の方もねあんまり借地容疑にならずにね、普通にあの、まあ、善意に解釈してね、これはこういうことだなと思ったら、まあ、その確認を取ってよかそれでいいってことならばね、まあ、向こうで多少はね作文するとかね、しないといちいち全部全部こっちに戻ってきてやり直しやり直しってなるとね、これは本当に負担が大きすぎて、で何かというとすぐ補助金削りますよっていうね、
2: そう
1: ね、これもちょっとねやっぱり良くないですよね、もうあの役所だと出さなきゃ本当は困るんですから、あの役所のお金っていうのはもうあの予算で組んだものはねちゃんと消化しなきゃならないっていうのがあるんで、もうまあ削れるもんなら削ってみろって感じなんだけど、まあそれを言うと喧嘩になるんで、削られないように一生懸命やりますってことなんだけどね、
0: さあそれで私たちは一生懸命ね復興に対してやってます。今もこういう歌で頑張ってます。聞いてください。
2: はい、お届けしましょう、のりこでタンポポの花。

0: はい、タンポポの花聞いてもらいました。先生、今日は1時間のお付き合いですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、先生どうですか、こういうラジオ番組って、
2: 面白いと思いますよ。で、はい、私前ラジオ番組結構出てましてね、うん、ミッキー安川さん、
0: いや出ただな、
2: でミッキーさんの番組ね、うん、結構出てましたね、うん、あれはね長かったんですよ、結構ね2時間とかね3時間とかもう出ずっぱりでね、うん、あの番組は結構政治経済の話をね、うん、本当にガチでやったりね、うん、してましたね、まあ面白かった。
0: あれってやっぱり昭和のいい時代の番組ですね、まあ、そしていい時代に出てくるタレントさんですよね、うん、そうですね、ミキさんやっぱり言いたいこと言って信念負けなかった、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: すごかったですよね、
2: うん、さあ
0: ね、またね来週も先生にはおいでいただいて、はい、お付き合いしてもらいたいと思いますが、はい、ラスト曲です。
1: はい、徳永純とベルリンガで桜の花。

0: はい、桜の花聞いていただきました。今日はですね、サスケさんとそして立派な教授小山先生においでいただきまして、
1: はい、
0: わけわかんない話とともにね
1: お付き合いいただきまし
0: て
1: ね、
0: お付き合いしていただきまして、やっぱり先生言うこと違うよな、
1: ね
0: ね、私たちは歌謡曲と言ってるのにね、私はシューベルトですかとかねバッハですかとかね、何言ってんのこいつはと思いました
1: からこらこらこら
0: やっぱり違うんだな、はい、まあ、先生これに飽きずにまた来週もですね、おいでいただいて、おいでいただいてて、もうそのまま言って来週撮るんだけど
1: はい、はい、
0: ね、お付き合いお願いしたいと思います、はい、またこの時このタイムにお会いしましょう。
1: はい、それではまた来週。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し

込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

11 8 9 10 11 Music レインボータウン FM 11 Music ふづきの音とかカフェとか。この番組はカフェで仲間が集まった時のように楽しくワイワイ話しながら時折生演奏などして自由に会話を展開していく番組です。さあ、今日はね、楽しくワイワイなんですが、私も梅ちゃんもとてもお世話になった、そして昨年亡くなられた、素晴らしいシンガーソングライターの金尾芳郎さんを偲ぶ会ということで、お仲間に来ていただいております。まあ、その前に金尾さんのことを、ね、知らない方のためにちょっとご紹介しますね。金尾芳郎さんは、福岡県出身のシンガーソングライターでボーカリストです。福岡の筑豊というところの出身で、伝説的なライブハウス昭和からキャリアをスタートさせました。この昭和は長渕剛さんなんかもね出てらっしゃる、一緒に、活動同じ時期に活動されてたそうです。ね、すごく精力的なライブ活動やラジオのパーソナリティとしても長く活躍していました。ということでお話ししたい紹介したいこといっぱいあるんですけども、まあ、私と梅ちゃんがですねまず金尾さんと知り合ったきっかけというのが、何回かラジオでも紹介してましたけども、東京自由学園という、悩める高校生で音楽の大好きな子たちが集まる学校で勤めていたんですけど、そこで金尾さんと講師として知り合いまして、それがきっかけでまず私が何かちょっとラジオを始めるんだけどやってみないとか言って、まあ、サポートっていうんですかね、なんかこう、ちょろちょろっと絡むぐらい、そして歌う時にちょっとか、コーラスをするみたいな、そんなことから始めて、そのうち梅ちゃんがギターでサポートで入るようになり、生演奏をラジオで担当するようになりました。そしてその後、横浜の、ライブハウスや一応こうライブのできるスポットで、いろいろやったんですけど、最初はバンドでね、まだ梅ちゃんが入ってない時はグッピー、今は、そういう天奏というバンドの道明さんとグリコさんが引き継がれた、クラブセンセーション、ザ・クラブセンセーションというライブハウスになってますけど、そこで、バンドでやってましたけど、その後は結構アコースティックが多くなって、立ち飲みの日の出町の棚ぼたというお店だったり、あと、伊勢崎町のホットドッグ屋と言いながらすごいミュージシャンが集まってくるジョンジョンというお店、ここもマスター亡くなられてしまいましたけども、それからね、今日のゲストさんもよく出ているアビームという、舞田にあるアビームというライブハウス、そしてここも、伊勢崎町ですね、クロスストリート、ね、そしてセブンスアベニューなどなど、そういうところでね、随分こう思い出してみるといろんなところでやらせてもらったなと思うんですけども、まあ、そんなところで演奏も一緒にしたりジョイントしたり、していた、方、そしてあとは、金尾さんのその後、私と梅ちゃんがね演奏がちょっとできなくなった頃からちょうどラジオで出会えた、松下としみさんとかね、いらしています。今日は急になんかちょっとちゃんと紹介しようと思えば思うほど噛むんですよ私、ごめんなさいね。で今日は改めまして、じゃあ金尾さんの曲をちょっとかけながら

0: 紹介していこうかな。ここで配信で YouTube で見てらっしゃる方にちょっと聞こえないんですけども、まあ、YouTube の方、アーカイブスで聞いていただくことにして、ね、加納さんこんな声ですごい渋い素敵な、曲を作って歌っていらっしゃいましたけども、お仲間でいらっしゃる、まず今日は、弟分って言ったらいいんですかね。
1: そうですね、
0: ね、はい、まあ、でも横浜では長くロックンロールのバンドをやっていて、こわもてなのにものすごく優しいザ・ウォッカザ・ウォッカの辻浩二さん、
1: はい、あ、こんにちは、
0: はい、
1: よろしくお願いします、はい、楽しみにしてます、
0: はいはい、そして先ほどもちょっと紹介させていただきましたが、コーラスもしながら加納さんの最後まで支えてらっしゃった、松下としみさんに、
2: はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
0: 来ていただいています。ありがとうございます。でですね、なんかまあ、すごく私と梅ちゃんは立ち上げの頃、
2: はい、
0: まだ音楽魂という加納さんがやっていたラジオ番組、これは川崎 FM ですけど、はい、川崎 FM ですけど、その立ち上げの頃からやっていたんですが、まだなんだかこう形がしっかりできている。
1: だって放送も15分でしたからね。
0: そうそうそう、最初15分、う
1: ん、どっかのコーナーだったんだよ。
3: そうそうそう
1: そう、
2: 金田
1: さん、
2: 金田
1: 明さん
0: ね、
1: またね、
0: そうそうそうそうそう
1: そ
0: うです
1: 、その中でそう15分やってました、うん、
0: ね、はい、で入れ替えも大変でね、終わったらもうバーって出て、
1: そうそう
0: そう、うん、っていう感じで始めて、でアシスタントの人とかもいたんですけどね、うん、なんかそんなんで始めて、でだんだん、まあ、なんだかんだ忙しくなったりなんだかんだして、で私が先にちょっとできなくなって、うん、梅ちゃんがしばらくっていう感じ、うん、その時はとしみさんはもう、
1: そうゲストでいらっしゃったんですよ、最初 ね、
2: 初めてね、最初は違うミュージシャンの宣伝で伺ったんですよ。
1: あ、菊田さんの、
2: いや、ね、トミー・ソベってね、ハワイの私の後輩がね、日本に来るんでってことで、そしたらラジオに来て宣伝していいよっていうことでね、お声をかけていただいて、
0: すごいそのタイミングですよね、その出会いがね。
2: だからお二人の方が全然古いお付き合いなので、
0: 古いだけなんですけど、
2: いや 私としてはね、新参者なんで、あんまり語れないというか、
0: ね、いやいや、なんかね、面白い、こんな話してもいいかな、もう加納さんも笑うと思うんですけど、
2: 全然大丈夫でしょ。
0: なんか加納さんも結構グッとこう男っぽい人なんで、割とカッときやすかったりとかして、でちょっとね、喧嘩しちゃったことあるんですよ。
1: そうそう、
0: それ喧嘩した時に、まあまあ、それもきっかけなんですけど、その時にあたりですごくこのウォッカの、
2: はいはい、
0: 辻浩二くん、あと今日ね、これなんかちょっと具合が悪くて来れなくなった、ね、竹ちゃん、渡辺君、新垣君ね、はい、が君ってごめんなさい、同い年なんで、君って言っちゃった
1: 全然全然
0: ともう仲良くなってて、ですごしかもその加納さんともものすごく近い人たちだったんで、そしたらなんかもうすごいクッションになってくれてっていうか、
2: あ、
0: なんか兄貴もちっちゃいななんて言って、
2: そうなんだ、そうそう、
1: 立ち飲み屋でね、
2: あ、そうそうそう、本当
4: ありましたね、いろいろね、
0: だからすごく心がね、和らいだし救われたし、あ、私は本当は加納さんのこと大好きだし、でもほら喧嘩しちゃうとさ、なかなか、
2: まあね、
0: いや会いに行けないじゃないですか、
2: ね、でも妹分だと思ってたと思いますよ。自分からもなんか行けないけど、梅ちゃん通じてね、呼んでいいんですよね、なんかラジオに呼んでいい
4: とにかくその、ほら、やっぱりね、こうやってほら我々も今ラジオやってますけど、やっぱスポンサーがないと、ね、持ち出しになるんで、一生懸命加納さんも あちこち回ってスポンサーを探して、うん、でだんだん時間枠が増えてきて、うん、結局自分がここまでやってきたっていうので、でも いろんなゲストを呼ぶと、ついつい我々がパッとゲストと初めてなのに仲良くなっちゃったりすると
2: 焼き餅ですよ。
4: それで本番前にワイワイやっちゃうと、うん、おいおいちょっと待って、本番のこと考えてくれよみたいな気持ちなんだと思うんですよ。
0: 気持ちってね、やってみないとわからないからね。
4: そうそうそう、
0: 順番が回ってきて私も今やってますけど、
4: そうそうそう、
0: でもなんかね、その後ほら一回呼んでくれて、結局でね、すごいね、心に染みた言葉が、言葉はいらないよって言ってくれて、なんかねすごいね、じんときて、あの一回がとても大きな一回でした。はい、なんてね、ことがあったりとかして、
2: 言葉は必要ですけどね
1: ラジオだからね、
0: そうですね、
2: 言葉で言わないと、ね、伝わらないですよね。
0: 確かにそれもそうですね、
2: そう、はい、ね、
1: でも語らずとも、うん、あの感じろよっていうね、まあねうん、気持ちがあるさ、まあ、
2: そういうタイプでしたからね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 分かり

0: やすい、うんうんうん、感じで、ね、
1: 分かりやすい、
2: 分かりやすい、はい、
0: そうそう。でね、なんかそんな縁で、私はなんとそのこの本当にこうこわもてのロックンロールバンド、いやでもこんなね優しい人たちに会ったこともなかなかないぐらい、うん、本当にね大好きな二人でね。
1: じゃあこれ今言ったね、渡辺武さんとやってるザ・ウォッカというのがありまして、
3: 去年出したライブ版なんですよ、はい、
1: 今、正式にはザ・ウォッカは2人なんですか？
3: 3人で、
1: あ、3人で
3: ベースがサポートで入ってます。
1: はいはい、はい、そうですよね、はい、もう長いですよね、
3: もう42年、名前はね、まあ、メンバーいろいろ変わってるんで。
1: あ、本当ですか、
0: うん、そうなんだ、いくつから5歳ぐらいからですか？
1: で、ソロでも、
0: はい、ソロでも
3: ソロでも回ってます、
0: はい、でね、なんとね、その以前あのザ・ウォッカの2人がアコースティックでやるときに違う名前にしてね、そうそうそう、うん、
3: 今日ね中学生いるからね、
0: うん、そうね、あのまあなんか結構結構面白い名前なんですけど、あのそこに私を仲間に入れてもらった時期があって、私がカホン叩いてコーラスもやったり、あの2曲ぐらいソロだったり ね、 そうそうね、うん、なんか本当同級生とやってみたらすごい楽しかった、
3: 手思いっきり腫れちゃってね、
0: カホン、あ、そうそうそうそう、
2: 力入っちゃった。
0: そうシンバルもね、そうシンバルもこう叩くんでね。でそういえばなんかあのセブンスアベニューでね、あの時系列が分かんないんですよ、いつのライブだったか分かんないんだけど、ね、その時一回私ベースも弾いたんです。
3: あ、弾いた、
0: ね、弾いたよね、うんうん、それは多分
2: ベースも弾けるの、すごいね、
0: 弾けるっていうか
2: すごい、も
0: う あれなんですけど、そうそうそう、なんかオッカと一緒にやろうって言ってやったライブがあって、うん、一緒に演奏したんだよね、多分ね、
3: 一緒に演奏したね、
0: うん、その時に私がベースを弾くってことになってやらせてもらったりとか、あらら、すごいね、そう、そんなこともあって、
3: いつだったか忘れちゃって、
0: ね、そうそう、でもなんかね、この今日があるからいろいろとやっぱりこう書き出してみたりとか、こう思い出してみたりすると本当にいろんなことがあったなと思って、ね、なんかあのやっぱりこういうきっかけが、はい、あることはすごくありがたくて、
2: う
0: ん、できていただけるってこと で、
1: いやでも結局カナオさんの番組でいろんな方とやっぱつながって、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: 本当に、
0: うん、だから今回ラジオを始めてゲストに来てくださった人の中でも何人もカナオさんのおかげで知り合ったって人が
1: い
0: て、そうで7月とかも、あ、8月か、8月もアミアイちゃんっていう人が来てくれるんですけど、はいはい、そのアミアイリさんもシンガーソングライターなんですけど、自分でカフェやりながらね、はい、カフェってことでちょっとゲストに来てもらうんですけど、彼女もやっぱりカナオさん、
2: あ、そうなんですね、
3: でジョンジョンとかでよく、
0: そうですね、そう、ね、みんな横浜で結構こう、血を這うようなかっこいい活動を、なんていうの、あのいい意味でね、うん、本当にその自分の力でこうあのやっていく活動をしてる人ばっかり でかっこいいなと思うんですけど、はい、なんて言ってね、あので今日は、うん、あのもちろん生演奏やるんですが、うんうん、あのせっかくね、あの辻君も来てくれてるし、うん、としみさんも歌われるので、あのかなおさんの曲を歌っていただいて、はい、それであの私はコーラスをさせていただきたいなと思っています、
1: はい、
0: じゃあ最初にどっちやろうか、
2: どっちですか、
3: 先やる、
0: うん、じゃあそうだね、カナオさんのお父様が亡くなられた時にカナオさんがお父様のことを思って書いた曲です、風の中で立て、
3: 今危なかった、カポの位置間違えた、カナオさんみたいなことや
2: った、
0: 今憑依したんじゃないの、
3: そうそうそう

0: イエーイ、辻川内、イエーイ、ありが
1: とうございます。
2: どうですか、午前中から歌うっていうのはね。
1: いや、もう全然間違えましたけど。
0: はい、風の中で盾を聴いていただきましたけども、これね、プカプカの、はいはい、スカ側の、はいはい、あのライブハウスのソソさんが、うん、はい、妖精ソソさん、
3: 妖精妖怪って言ってましたけど、ね、
0: 多分聞いててこれリクエストされてまして、
3: そうなんです、ね、
0: たまたまもう、うんうん、歌う やることになってますよ、内緒とかって言っといたんですけど、
3: うん、そうなんですね、うん、
0: すごい喜んでくださってると思います。
3: 情報が早いですね、さすがに ね、
1: そうそうそう、妖精だから、
0: 妖精そう、そうだ、今日ね、実はちょっと話が違うんですけど、今日は職場体験ということで、中学生の 3人、男の子2人と女の子1人ね、うん、来てくれてます。
2: スタジオ内に見学に来ております。
0: そう、見学にね、はい、どうですか
2: どうですかって言われてもね、
1: いきなり変な歌聞かされちゃったみたいなおっさんのみたいな、
0: かっこいいよねみたいな、うん、はいはい、なんかねすごいですよね、こんないいスタジオに職場体験に来れるなんてね、すごいなと思う。砂町第四中学校というところから来てくれました、
3: ね、うん、今日学校はないの
0: え、
3: これも課外授業、
0: あ、そうなんですよね、
3: やっぱね体験授業っていうのは必要ですね。
0: なんかね、学校も最近変わってきたみたいで、ちょっとずつやっぱり5つの語学だけができてるから優秀みたいなのではなくて、うん、いろんな職業をね、早いうちからなんか推奨したり選んだりとかっていうことをするみたいでしょ、最近そういう学校が増えてきたみたいです、うんうん、いいことだなと思いますね。
1: ロックンローラーになりたい、
3: なるかなこれいると思う、ね、今の歌を聞いてね、
1: 変わっちゃったりしてね、
2: あ、ちょっとこれだ、
0: めちゃめちゃ女の子がめちゃめちゃなんかリアクションしてくれてますよね。
1: あ、本当、
0: うん、あ、そうそう、いやーなんてね、ぜひミュージシャンも、
2: ね、YouTube の方もコメントはちょっと来てまして、はい、としみずさん、辻さん頑張ってください。
3: ありがとうございます。
2: エディジェフさんで分かるか、はい、
1: あります。
2: それから、あ、諸岡さんも見てます、おはようございます。
3: 諸岡さん、来てください、だって
0: そう、ね、
2: としみずさん頑張ってください、花川さん、花輪さん、
3: ごめんなさい、あ、大阪の方です。
2: いつ聞いてもかなおさんの歌素敵です、素敵です。あとミキさんかな、ミッキーさん、知ってる人ばっかだって書いて
0: る。お、
2: そう、
0: ミッキーさん、
2: うん、
1: ミッキーさん
2: ね、ありがとうございます。
0: 宛名もフルネームがないからね。
2: お、もうほら、もうこんな時間よ。
0: そう、
1: あ
2: っという間ね、
0: あ、そしたらお知らせを何かしていただけたらなと思うんですけど、
1: ライブは6月12日に、館内の横浜、
2: そうだ、
1: セブンスアベニューで、九州からのフルノイズっていう大御所のバンドを呼んで、ザ・ウォッカと、
0: すごい名前ですね、はい、フルノイズ、
1: うん、ツーマンでやります
0: フルノイズ
1: かっこいいのよ、この前、前回、
3: うん、
1: 前回一緒にやらせてもらって、
0: ね、横浜
1: も
0: ね、
1: 俺もファンになっちゃったんで楽しみにしてます、
0: ぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
2: 11、12、13、
1: 11、12が、
2: 11、吉祥寺、
1: うん、回って、
2: 12横浜セブンスアベニュー、
1: 横浜だ け,
3: だけ
1: 横浜だけ一緒です、
2: はい、じゃあウォッカはセブンスアベニューね、はい、6月12
1: 日一緒です。
2: でも、はい、イベント自体は6月11、12、13、
1: うん、ツアーで、ツアーで
3: 九州からね、
2: うん、
3: ね、
2: うん、
1: ぜひぜひお近くの方
2: ぜひ
1: 来てください、
2: はい、
1: ね、
0: それと
3: それで私は九州行きます。
1: あ、行くんだ、
0: ね、すごいね、
3: 行きます。7月11日がの、福岡ですね。それから12日、これね、かなおさん7月13日が一周忌なんですね、はい、だからそれに合わせて、ね、呼んでいただいて、うん、皆さんでね、東京からも6名5名、うん、皆さん、
2: 諸岡さん、
3: はい、
2: ここにも来ましたけど、諸岡健二さんも来ます、
3: 一緒に来てください
2: 、はい、菊田俊介さん、
3: はい、ありがとうございます、ね、
2: かっこいいギター、高橋誠さん、
3: はい、
2: ね、白浜さん、
3: はい、
2: はい、
3: それから地元のね、
2: 茂木さん、中野茂木さん、
3: 茂木さんと赤太郎ちゃんっていうね、若い女の子もね、それ福岡だけね参加していただ
0: く、若い方はね知らない人いるかもしれないけど、 す、ね、すごいミュージシャンばっかりで、
3: ね、そうなんですね、うん、大御所ばかりで、
0: そうそうそう、
3: それで能形がね、加納さんのふるさとなんでね、うん、はい、

0: そちらでもね、お世話になります。皆さん、はい、
1: 7月11日
0: よろしくお願いします。はい、はいはい、ありがとうございます。
2: まあね、もう一曲やりたいんでね、
1: うん、そうだね、
0: ちょっと急ぎでやりますか。
2: そう、次の曲はね、うん、私がとしみさんにリクエストしちゃったんですけど、これ好きなんですって言ったら、うん、かなさんいつもね、娘さんのちかちゃんのことをすごく話していて、うん、で具合悪くなった時も今度はちかちゃんが、うん、孫を産んでくれて、
0: そうです、
2: なんかものすごいかなおさんにそっくりの目をした。
0: そうなんですよ、ね、目力が、ね、
2: それですごくグッとね、かなおさんなんか力ついたんだなって思った時ありました、うんうん、でそんな娘に対する愛を歌った、うん、曲を今日としみさんに歌ってもらいたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
2: On Your Side という曲、はい、

0: ありがとうございます。
1: 泣けてきた。
2: ありがとうございました。オーニュースサイド、聞いていただきました。なんかいいですね、うん、としみさんのこのオーニュースサイド。
0: そうですか、
2: すごい、いい、
0: うん、嬉しいです。
2: 歌って言ってください、うん、ぜひ。
0: あ、まあね、娘への歌なんで ね、うん、ね、娘いないけど、うん、歌で娘に、うん、じゃあ歌いますかね。はい、ありがとうございます。
3: いや、カノンさんいい曲いっぱいあるから、やっぱりね、それぞれがこう歌い続けるといいなと思いますよね。
2: で、私もラジオはね、ちょっともし少しでも細く長く続けられたら、今度また、はい、で高橋誠さんも、たけ、ね、ちゃんも、はい、ね、来てもらいたいし、こういうことが、はい、ね、ちょこちょこできたらね、すごく嬉しいなって思います。さあ、ちょっとだけではこのね、番組続けていけるように、はい、していくためにキャンプファイアコミュニティというのを立ち上げております。番組では引き続きキャンプファイアコミュニティにて番組を一緒に盛り上げてくれる お仲間を募集しております。今まではゲストさんのおかげで、楽しくワイワイいい番組にさせていただいたんですけども、私ちょっとふと6月からちょっと新しくね、江東区でご縁のあったカフェを訪れてご紹介していけたらなと、ね、回数はどれぐらいできるか分かりませんが していきたいと思ってます。で、キャンプファイアコミュニティの支援サイトは 音とかカフェとか、この番組の音とかカフェとかのホームページより、なので音とかカフェとかで検索していただくと、ホームページに行くことができます。そしてその中の応援ページからアクセスできますので、キャンプファイアコミュニティチェックよろしくお願いします。はい、はい、今日は、はい、改めてどうでしたでしょうか。
0: いや、もう楽しかったですね、うん、もう呼んでいただいて本当ありがたいですね。本当にありがとうございます。いつものように
3: あっという間ですよね。
0: あっという間だけどね。
3: でも本当としみさんも長くね、そのあとかなおさんとね、番組をずっとやってて、
0: なんかね、短いと思ったら結構10年近くお邪魔したかも。でしょ、
3: いや、そうでしょ、すごいですよ、
0: 19年やってたらしいので。
2: で、なんかやっぱりアーカイブスのとかをこうやって見ると本当にすごい人たちがいっぱい訪れてね、まあ、見てください、金尾義郎さんの、
3: そう、そのね、音楽魂っていうラジオをずっとやってたんだけど、やっぱり YouTube でね、それを撮ってくれて、はい、配信がされてて、アーカイブは残ってるので、ぜひそれを探して見ていただければと思います。はい、はい、ね、
2: さあ、では、次回になりますけど、次回の放送は6月10日、6月からの企画カフェ巡りの取材で、初めて訪れた店の常連さんで出会った方がいるんですね。でもすでにゲストがそこで出会ったリントモシスターズっていう方たちがいて、女性お二人なんですけど、その中のリンコさんっていう方に来ていただいて、初めて訪れたカフェのこととか、うん、マスターのこととか、いろいろ一緒に語ってもらいたいなと思っております。楽しみにしていてください。はい、本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: なんかもう全然足りない。
3: すいませんね、
0: ありがとうございます。
2: またの機会を楽しみにしてます。よろしくお願いします。
0: 杉谷たけしも ね、
2: ね、頑張り、はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: それでは。

0: キュリアスにディスカス。
1: 世界は違和感でできている。
0: 時刻は11時40分を回りました。皆さんこんにちは、江口光三です。
2: 野本義久です。
0: キュリアスにディスカス、世界は違和感でできている。この番組は毎日を面白くしてくれるキュリアスを楽しく深くディスカスしていくラジオ番組です。さあ野本さん、はい、もう5月も最終週ということで、
2: そうですね、
0: 外を見ると夏が来るかなと、
2: もう夏と言っても過言ではないような
0: 暑い。そして一方なんかこうジメジメっとした、これまた梅雨も来るぞというような、なんかざわざわする季節にね入ってきましたけども、はい、なんか野本さんちょっとお疲れじゃないですか。
2: ちょっとお疲れですね。
0: なかったんですか、
2: はい、いやいやちょっとねさまざま趣味を広げたり仕事を一生懸命やったりするちょっと疲れてましたが、うん、でもさっき江口さんとね、
0: うん、
2: ちょっとお話できて、人と話すとちょっとこう元気が出てくるなっていう、まあ私はそうですね。
0: いいじゃないですか、
2: はい、ありがとうございます。と
0: こんな時期だからこそ元気をねお届けしたいと思いますけども、はい、先週まではね2回にわたって東急キズベースキャンプの島根太郎代表に来てたので、うん、はい、どうでしたか。本当に子供さんっていっぱいキュリアスがあるなってね本当は改めて思いましたけども、
2: そうですね、
0: うん、だからその子供って本当こうキュリアスの塊であり、それぞれキュリアスがありますから、
2: うん、
0: そこを面倒見る親御さん先生方っていうのは本当大変だなと思うし、
2: うんうん、
0: 今の時代いろんな忙しい、
2: ね、そうですよね、
0: たくさんある中で、
2: うんうん、
0: またちょっと社会的にもしくは時代的にこのキュリアスをどうやって育てていこうかというのはみんなで考えていかないといけないかなと改めて思いましたね、
2: うん、なんかその子供の話で、うん、島根さんの話も聞いてると、うん、観察するっていうんですかね、うん、子供の様子とか、
0: うんうん、
2: どっちの方向に彼彼女たちはなんかこう触手が伸びるのか、
0: うん、
2: 何をこうね気にしてるのか。

0: ていうことをよく丁寧に見てあげないと、なんかこうこちらが強制してしまったりとかしがちだなって反省したり。
1: 観察、それ本当ポイントですよね、はい、観察してくれてる人とかね、なかなかできない時代も、あの時間も少なくなるんです
0: けど、
1: じっくりどっちかな、あっちかなって ね、
0: そうですね、
1: 丁寧に見てあげるっていいポイントだったんですよね。
0: いや、もう見てあげたいし見てほしいですね。
1: さてということで、
0: はいはい、
1: 先週のキュリアスということで野村さん何かありますか？
0: 私ですね、先週かな、あの
1: 先週、
0: 比叡山に行ってまいりましてですね、比叡山ご存知ですか？あ
1: の京都のね、
0: はい、天台宗の総本山と言われるところですけども、まあ、いろいろ言って語りたいことあるんですけど、まあ、一つだけに絞ると、
1: はい、絞って、
0: はい、ダライラマさん、まあ、仏教のですね、まあ、元で言うとお釈迦様がおっしゃってることは、自分の言ってることも疑えと。
1: なるほど、
0: おっしゃってますね、
1: 困りますね、
0: 困りますよね、だから基本的に教えは教えを守れとかね、別れっていう話でしょうけど、問いをこう立てるっていうのが、まあ、キュリアスそのものだなって思いましたよね。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: ダライラマさんは、まあ、自分の言ったことを
0: ことさえも、あの疑えとどうしたらいいんだってなっちゃいますけどね、聞いた側ね、あの信者さん側ね、信徒さん側はそうですよね、はい、
1: それが正しいかどうかってことなんですか？
0: そうだから盲目的に、あの思い込むなとか、覚えるだけじゃダメだぞとか、考えろよとかっていうことをおっしゃってるんだとは思うんですけどね、はい、さらに面白かったのは、あのダライラマさんがよってその仏教の信者の方々に、今その科学の授業っていうのをすごくやってるんですって。
1: ドライラムさんが、
0: はい、研究所も作ってますって。大学にも講座を持たせてもらって、アメリカの大学とかって連携して、
1: そうなんですか、
0: はい、だから科学学習をすごく、あの僧侶さんたちはするらしいですよ。すごくないですか、
1: すごい。
0: だから教えがその科学的にも、あの合理的にも説明できるのかっていうことを検証しながら、宗教をこう学問として学ばれてるというか、進化させられてるんだなって、これすっごいなんか面白くてですね。
1: 本当ですね、はい、それがですか、延暦、あの比叡山で行われてるわけですか？
0: 比叡山ではその科学っていう話は出なかったですけどね、はい、その比叡山に行く前にそのダライラマさんのお話を聞く、こうビデオですけどね、お聞きするっていう一日があったんですよね。そこでおっしゃってました。
1: はい、でも仏教も変わっていくっていう
0: でしょうね、
1: ことですよね、
0: でしょうね、はい、
1: なんか宗教というとこうやっぱりこう、まあ、昔ながらの教会があって、こうだよだよと、どちらかというとキュリアス持ちゃいけませんよっていうね、指導する立場だったなと思ったんですけども、ダライラマさん自らキュリアスをこれから発展させていこうという、はい、これ大きなキュリアスですね。
0: でかいっすよ、
1: はい、でもね、もともとやっぱ哲学って知識を愛することっていうところの学問なんですよね。だからアリストテレスなんかがもういろんな人と議論を深けていったみたいな、
0: そうですね、はい、
1: 知りたいんだ知りたいんだっていうね、そこからまあ宗教も生まれて今の我々があると。
0: そうですよね、
1: 面白いですよね。
0: あ、知りたいんだね、
1: 知りたい、
0: まあ、まさにキュリアスだね。
1: そう、はい、いいですよね、
0: はい、
1: そう、
0: はい、
1: で私の先週キュリアスは、先週は僕は北九州小倉に行ってサッカーを見てきたんですよ、
0: はい、
1: 今更サッカーと思うんですけども、それがとっても面白くて、はい、いろんなキュリアスがあったんですけども、はい、まあサッカーってね、点数が入んないんですよ。
0: そうですね、
1: うん、バスケットボールって
0: 100対何とか、バスケットボールはどんどん入りますね、
1: どうなるですか、
0: ね、はい、
1: でテニスとかバレーボールもそれ一定の点数が入んないと勝てないってありますよね。点取るゲームなんですよ、
0: はいはいはい、
1: もちろんサッカーもそうなんですけども、
0: はい、
1: 1対0とかね、
0: はい、
1: 2対1とか、
0: はい、
1: 90分やってそれしか入んないんですよ。
0: あれでも90分あの何ですか、こうな、何、あの応援する人たちは、うん、応援してますね、あれね、
1: ずっと応援してる、
0: うんうんうん、
1: それもキュリアスだったんですけど、うん、でそのいわば90分そんだけしか点数が入らないので、はい、見方によってはずっと失敗してるんです、
0: はい、あ、なるほどね、
1: シュート失敗した、惜しいとかね、
0: はいはい、
1: パスが繋がらなかった、スローインから始まるみたいな、はいはい、あーみたいな、
0: はい、
1: だって応援もあーうーあーうーみたいな、そういう応援なんだけれども
0: あーみたいな、
1: そうでもその1点がやっぱりね、はい、すごく貴重で、逆にその1点を取るために、うん、この我慢の時間、
0: うん、
1: 失敗の修正、次はこうやろうやろうっていうのがね、分かるんですよね。
0: お
1: なんか人生みたいだなと思って、なんかそれがキュリアス で人生っていいことばっかりじゃないじゃないですか。
0: 確かに、ね、
1: 点取れるなんて多分一緒のうち3点4点ぐらいだと思うんですよ。やりましたよしみたいなね、
0: ガッツポーズはね、
1: そう、なんかゴールみたいなないんですよ、そんぐらいしか、はいはいはい、だけどそのゴールが取れなくて、はい、もう悩みながらもちもちやってる時間

0: 話し合ってる時間が実はすごい大切で、でもその中に次は点を取ろうとかね、次はいいパスをやってあげようかとかね、そういうなんかその精神的なもの、
1: なるほどね、
0: もしくはその駆け引きみたいなのがすごく面白かったな、気になったなと思うと、
1: しかもチームスポーツだから、自分だけがすごいいいプレーをしても繋がらないとダメってことですよね、
0: そうなんですよ、
1: 成功に至るまではね、
0: そうだから

0: ずっと話をしてるんですよ、こう負けた後、はいはい、あれがどうだったとかね、あれがどうだったとかね、ずっとやっててね、あれ、うずさん、試合出てましたかみたいな、出てない人なんだけど、すごく、
1: めちゃ詳しく、
0: めちゃ詳しかった、うんうん、でじゃあ、この後反省会行きますかみたいな、飲みに行くんだけど、
1: そうか、
0: 反省会ってなんか反省することあるんですかみたいな、なんかそういった地域のこう楽しみというかね。
1: なるね。
0: あ、今でいうそのお祭りみたいな、
1: はいはい、
0: なんかピクニックみたいな、はい、なんかそういう雰囲気がすごく良かったなと思いましたね。
1: でもなんか私の冒頭にちょっとお話ししたその人と話すとか話すこう、うん、ネタがあるっていうのは元気を作るかもしれないですね。
0: 確かに、はい、そうなんですよね、うん、だから勝っても負けても話ができるというか、うん、なんかみんなこう集ってあれこれ、うん、おーなんてね、うん、で試合は2時から大体始まるんですけども朝7時ぐらいからみんな集まってるんですよ
1: 早すぎや、
0: 何をなさってんですかみたいな。でコンビニ行ってこうアイスを買ってね、あの氷を買って、はい、このボックスに詰めて、
1: はいはい、
0: 飲み物を買って、はい、そんな1時、ね、1時に買えばいいんだけど朝8時に買ってなんかキンキンに冷やすみたいな、そういうところがね、
1: ルーティーンがあるんでしょうきっとね、
0: 面白い、うん、で対戦相手はあの鹿児島のチームだったんですよね、野、はいはい、村さんご出身だと思うんですけど、はいはい、鹿児島のチームの方も、うん、どのくらいですか、2000人ぐらい来てましたよ
1: 鹿児島に。2000、すごいですね。そうそうそうそう、鹿児島の何割か行ってるんじゃないですか。
0: 行ってますよ。それは朝の新幹線でね、はい、連れて全泊もして、
1: 今便利になったからね、はい、
0: 今一本できますよね、
1: はい、
0: ここらと、
1: はい、そうですね、そう、
0: でわざわざ鹿児島のユニフォームを着て、飲み屋に行って、でやるぞみたいなね、明日やるぞって、別に選手ではないんですけど、こういうなんかね雰囲気がすごく面白かった、キレスだったですね。
1: 人を応援することでエネルギーをこう自分の中にこう自家発電してるみたいなのもあるかもしれないですね。
0: そうですね、やっぱこう感情が入るとかね、
1: はいはい、
0: そう応援するとか、うん、でファンとの横のつながりとかっていうのが本当元気をして、ね、つけてくれるし、それが地域の発展というかね、地域もすごく元気にしてくれるなと、
1: そうですね、
0: いうのが思って、
1: うんうんうん、
0: でその中でやっぱり次こうしようとかしようとかね、やっぱそれぞれこう、まあ、キュリアスなポイントがあったり、
1: うんうんうん、
0: それが面白かったですよね。まあそんなあの、はい、旅だったということなんですけども、はい、さてさて今日はですね、
1: はい、
0: 新聞があります。普通の新聞じゃありません、小学生新聞という、はい、これ
1: 、ね、ありますね、
0: ありますと、
1: はい、
0: で今日のトップ記事がね面白かったんです、
1: はい、
0: なりたいのは何ですかっていうね、よくあるじゃないですか、大人になったら何になりたいって小学生に聞くというところで出てましたと、
1: はい、
0: さあ野村さん、ここで問題ですと、はい、ちょっと難しいんですけども、小学生聞きました、男の子です、
1: 男の子、う
0: ん、はい、なりたいものなんですか、将来就きたい仕事なんですか、ベスト5、ベスト5位、第5位は何でしょう。
1: 5位、
0: 5位、これすごいマニアック。
1: あの YouTuber とかって最近なんか聞きますよけど、はい、入ってます、入ってます、
0: 入ってます、入ってます、
1: はい、
0: はいはい、第5位、
1: 第5位、
0: はい、サッカー選手なんです。
1: あれ今のサッカーネタ
0: そう、
1: はい、
0: 繋がったんですけどね、
1: はい、
0: そう、もうサッカー選手5位なんですけども、
1: はい、
0: 野球選手が7位ということですね。
1: でも野球も復活してるんでしょうね、きっとね。
0: そうですね、入ってますね。
1: メジャーリーグでの、ね、そうそう、活躍なんかもあって、ね、
0: はいはいはい、活躍できてますね、はい、ちなみに女の子の1位がパティシエ。
1: いいね、
0: 夢があっていいですよね、美味しいものを食べさせたいなんてね、
1: まあ、もしかしたら自分は食べたいのかもしれないけども、
0: そう、人気ありますよねうちの娘もね、パティシエなんてね、昔はケーキ屋さんって言ってたんですけどね、はいはい、パティシエという、
1: 確かに、
0: そう、新しい言葉もできてますと、
1: はい、
0: で女子2位が学校の教員、3位が看護師ということになりましたと。で野村さん答え言っちゃったんですけども、
1: はい、
0: 男子の1位がネット配信者ということ
1: で、あ、じゃあ YouTuber で大体合ってるんですか。
0: そうそう、 YouTuber とかインスタグラマー、
1: あ、インスタグラマー、
0: こういう仕事が、
1: インフルエンサーとかそういうことですか、
0: うん、
1: はい、
0: で全体から言うと1位がやっぱネット配信者ということで、YouTuber、インスタグラマーになれた
1: よ。でもそれ触れてるってことですよね、そんだけね知ってるってことですもんね、
0: みんな見てますからね。
1: お
0: やっぱりね、娘も YouTuber、まあ、YouTube 見てますし、
1: はい、
0: 最近になってもチャットに聞いてますよ、いろいろと。
1: マジっすか、
0: うん、はい、AI に聞きながら自分でなんか面白いドラマ作ろうかなとかね、タイトルはこれがいいかなみたいな、どうパパなんてね、それ自分で作ったんかなんて、チャッピーが教えてくれたみたいな、そういう時代になりましたから ね、
1: まあ、ね、あの昨日一昨日でね、ちょっとねそういう話もありましたけどね、事件になった話もありましたが、
0: そうです、は
1: い、うん、
0: で2位がパティシエ全体ですよ、うん、で3位が警察官ということで、
1: うん、頼もしいですね。でもね、
0: そう、
1: うん、
0: でね、これ年齢によっても変わるらしいんですよ、
1: はい、
0: で最初のまあ低学年なんかで言うとパティシエとか、 女の子ね、うんうん、なりたいんですって言うんですけど、高学年になってくると、うん、

0: 校の教員とか看護師とか、うん、ちょっと現実味を帯びちゃうと、うん、っていうことを言ってますね、解説がね、うん、ありますけども、
1: なるほどね、
0: どうですかこのネット配信者1位になりましたけども、
1: はい、ネット配信者ね、
0: うん、
1: そっか、僕らの時にはなかったですよね、
0: 全くなかったですね、
1: はいはい、
0: なので新しい職業なんですけども、ね、まあ、多分ねそれ賛否あって、うん、いやいやこんなっていうこともあるかもしれませんし、うん、私なんかねやっぱこう娘なんかやっぱ表現をしたいっていうこと、うん、どうやったらうまく表現できるのかとかね、ダンスとか演劇とかそのミュージカルとかその好きでやってるんですけど、はい、まあ、まだまだ下手くそなんですけども、うん、それをねパパ撮ってって言うんですよ、
1: うん、
0: ちょっと旅行行くじゃないですか、うん、で自分でその動画モードにしてお部屋を撮影するんですよ、
1: う
0: ん、ここはトイレですとかねここはなんとかですみたいな、まあ、そういうね表現をしたがる子がちょっと増えてきたんじゃないかなと思っていて、
1: なるほど、表現しやすくもなっているから、
0: そう、
1: そういうツールとか場も増えてきているし、
0: そうです、そうです、
1: あ、それはいいことかもしれないな、
0: そうなんです、うん、だから、まあ、パティシエなんかも自分で作ってね、自分の味を作って、
1: そうですね、
0: そう、はい、だから教員先生なんかも、一歩先生ってこう指導要領みたいなものを、まあ、ちょっと守らなきゃいけないところあるんだけども、結構自由にね教えることができていて、その自己主張というか自分で表現しながら伝えていくっていう時代にちょっとずつ変わってきたのかなと思っていて、そこなんか面白かったかなと思ってますね。
1: 表現しようとするとその人らしさというか、その人のこうなんて味が出やすくなるでしょうしね、面白そうですね、それはね、
0: だから出してもいいなっていうね、だからそういう大人というか社会も、もっともっと自分のね言いたいこととか綺麗さとかを出していこうよというところが、ますます進むといいんじゃないかなっていう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ね、だから人間の創造性というか人間らしさというか、AI に対してね、そういう、こう表現のこうユニークさっていうのが一つなんかポイントかもしれないですね、
0: そうそうそう、
1: というふうに思いました
0: 今、ね、あ、そう思いますね、だからうまく AI なんかとも使いながら、やっぱりでも自分のこう主張考えとかで、こういう表現をしたいんだみたいないうものがやっぱ時代になってきたのかなっていうね、今回の調査見て思いますよね、
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、まあ今後はねその男の子とか女の子とかっていう性別なんかも多分なくなりつつあっていて、まあまたいろんな職業も出てきてるんですよ ね、
1: そうですね、
0: そう、なので多様性の中でいろんな職業が逆にとか生んでいってほしいですよね、
1: そうですね、新しい職業ができるということはそれだけなんかこう進化というか進歩してそうですしね、
0: そう、
1: はい、
0: だから我々ね、お父さん世代なんかは、俺たちの仕事どうなるんだとかね、ここまで来ちゃったからもうどうなんだみたいない
1: やマジね、
0: そう、はい、一方で週休3日になるか4日になるかみたいな、そんなクラスだ、いろんな考え方が今あるんだけども、この時代をこれから入ってくる子どもたちに関してはやっぱりキュリアスを大切にしながらね、いろんな職業を生んでもらいたいなっていうのがありますよね、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、だからね、この毎年やっていて、これね1989年からやってるらしいんですよね、
1: はい、
0: そう、何になりたいなっていうことあるんですけども、でも逆に言うと我々大人世代、大人になったら何になりたいのってこう聞いていかないといけないです、
1: いい問いですな、それは、
0: そう、
1: はい、
0: いやね、こう見て、いや警察官大変だぞとかね、野球選手こんなもう一握りしかなれねえぞとかね、そんなこう目で見ちゃうわけですよパティシャ大変だぞ最悪からとかね、手先野球じゃないととかね、一握りで遊び
1: そう、
0: これ全部ねダメなレベル出しちゃうんですよ、
1: はい、
0: うちの娘は何かなと思ってね、100歩譲ってお医者さんからみたいなね、
1: はい、
0: そういうんじゃないのかなっていう、はい、こう自分をこうグッと戒めの気持ちも込めてやってるわけなんですけどね、
1: そうそうそう、だから大人に、もう一度聞きたいですよね、
0: そう、
1: 何になりたい、
0: ドキッとしますよね、
1: ドキッとしますな、
0: はい、僕今のままじゃダメですかね、
1: ダメということじゃなくて、ね、それこそこう可能性というかキュリアスを発揮させて、
0: そうですよね、
1: あ、もっとこんなこともできるかもとかですね、
0: そう
1: やってみたいかもっていうことですね、
0: そう、だって人生100年っていうと、我々世代でもあと折り返し地点に来たぐらいですよ、
1: はいはい、
0: 本当に、はい、今の時点でじゃああと半分あるからどうするのという問いもね、立っていくんじゃないかなと思っていて、
1: なるほ
0: どね、はい、子供のキュリアスを見ながら我々大人のキュリアスも大切にしていかないといけないと、
1: はい、
0: ね、なんかそういうことでまた子供のキュリアスをいろんなね角度から見ていきたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: なんかドキッとしますよね、我々キュリアス大丈夫かなみたいなね、ということなんですけども、さあ今日はですね、
1: はい、
0: この北九州

0: 京都の比叡山、
1: はい
0: ね、うん、とてもいいところだと思うんですけども、その中で子供がこれから何になりたいのというところ、うん、そして大人にとってもこれから何になりたいのというところをね、うん、ちょっとディスカスしてきたんですけども、はい、どうでしたか。
1: そうですね、なんかやっぱこうやってお話しさせていただくとね、うん、こう元気になるんです。なんかそこの輪が聞いていただいてる方々にもですね、うん、なんか元気になるような、うん、そんな時間だったらいいなって思いながら今言いました
0: ですね、
1: はい、
0: それどうしてとかね、それなんでだろうという、はい、そんな小さな問いとか違和感がこれからの社会、そして子どもたちの未来を作っていきます、うん、まずはね、大人が我々がキュリアスでいること、そして楽しむことね、やっていきたいと思います、
1: はい、
0: それではまた今日の午後も、そして来週までキュリアスを大切に、キュリアスにディスカス、出口浩三でした。
1: 野本一哲でした。
0: また来週。
1: また来週。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。5月27日水曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 オープニングはマネスキンマンマミーヤ、そして MFSB ソウルトレインのテーマでした。改めまして、こんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況。今日は西日本や奄美では曇りや雨です。雷を伴った非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。鹿児島では昼過ぎにかけて土砂災害に厳重に警戒してください。東日本から北日本は晴れるところが多いでしょう、ですがところにより夜は雨が降るところもあります。東京は曇り、最高気温が28度、降水確率は1日を通して 10%。 今日は曇り予報です。東京の日の入りは18時48分です。明日木曜日曇り、金曜日晴れ時々曇り、土曜日日曜日晴れとなっています。最高気温今日は28度、明日は26度ですけれども、金曜日31度、土曜日日曜日30度となっています。週末は気温が上がります。そして台風6号が発生しました。今日午前9時、台風6号が発生。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風6号は今後フィリピンの東を発達しながら北上する見込みです。30日土曜日には暴風域を伴い、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南へ進む見込みです。その後日本にも影響を与える可能性があります。今後の台風の動向に注意が必要です。ジュークボックスオンウェンズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は E メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンウェンズデイ、豊洲スタジオからお送りしています。

サブリナ・カーペンター、メンチャイルドでした。時刻は12時17分です。さあ、メッセージいただきました。キノポップ様、こんにちは。ラジオネーム、リノーです。リノーさん、今日も元気にしていますか？ジョニーシンバル、ミスター・ベースマンをよろしく。今日はいいお天気ですね。と、いただきました。予報では曇りですが、結構日が差してますからね。

まあ、もう少し雲がこうかかってですね、薄曇りぐらいが過ごしやすいのかもしれませんね。暑いときついですからね。リノさんからミスターベースマンいただきました。まあ、こういった日常の暑さ寒さというのは日常の受け旅行ですね、まあ、人間動物において、まあ、どういった影響があるのか、ね。ここで、警視庁からのお知らせになります。墨田区の東向島2丁目付近に野生のアライグマが出現したということです。これ出現したのは昨日の午後10時頃ですね。墨田区東向島野生のアライグマが出現したということであります。まあ、野生の、ね、猫とか犬とかね、まあ、中にはタヌキとかね東京では見られますけれどもね、さすがにクマはね東京ではなかなか見ませんけれども、このアライグマね、最近よく耳にするようになりました。野生のアライグマというのは、まあ、気性がものすごく荒いんですね。まあ、さらに多くの病原体をこう持ち合わせている可能性があるということで、ね、一見あ可愛いなと思ってこう触ろうとすると噛まれてしまったり、ね、引っかかれたりするわけであります。そうすると大きなこう病原体を、ね、持っていて病気にかかる可能性があると、まあ、ですから発見しても、まあ、むやみに触れないということでありますね。墨田区東向島で野生のアライグマが出現しました。発見してもむやみに触れないようにしてください。ではリノさんからいただいたリクエスト、ジョニーシンバル、ミスターベースマン。

ジョニー・シンバル、ミスター・ベースマン、1963年リリースの楽曲、ラジオネーム、リノさん、どうもありがとうございます。

エレクトリックライトオーケストラミスターブルースカイでした。ミスターベースマンジョニーシンバル、ラジオネームリノさん、どうもありがとうございます。今日も一日

お疲れ様です。サマークリエーション、音楽の左ハンドル、エンド洋楽の追い越し車線、ジュークボックスオンウェンズデイ。プリノーさんに続きまして、キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネーム小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。以前この番組でかかっていた味噌エキストラをお願いします。ポップだったかと思いますが、というね、ジュークボックスでオンエア歴がありますね、味噌エキストラというアーティスト名、楽曲がポップ、味噌エキストラ、ちょっと変わった名前ですけども、まあ、日本と UK のミックスアーティストであります。独特なサウンドを作り出していますね。では小豚のお姉さんからいただきました。さあ、本日も That's Incredible なリクエストお待ちしています。もちろんスタンダードナンバーも Welcome。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. ミソオーケストラポップでした。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 日本と UK のミックスアーティスト味噌焼き空に続いては、新潟出身イギリスで活動しているリナ・サワヤマ、ファントムでした。時刻は12時36分です。では海外で活躍する今日の村上さん参りましょう。今日の村上さんどんな感じなのか。ホワイトソックスの村上選手、ツインズ戦に2番1塁でスタメン出場。2点を追う8回裏に起死回生の同点ツーランを放ちました。ツインズ先発の右腕ライアンと対戦。初回の第一打席は、無視二塁で、空振り三振。3球目に、アンチノチが二塁を決めて先制のチャンスだったんですけども、ツーボールツーストライク後の、155キロ直球に、空振りというところで、4回の第2打席、6球目の直球を打ち上げてレフトフライと、ホワイトソックス打線は7回までライアンに無得点に抑えられていたんですが、8回に先頭の9番西田がメジャーデビューから2戦連続の安打となるレフト前で出塁。そしてワンアウトの後、村上がライアンから飛距離380フィート116メートルの起死回生19号同点ツーランと、すごいですね、同点ツーランですよ。村上のホームラン、初回の18

号ソロを放った前日に続き2戦連発。ア・リーグ本塁打ランキング2位で並ぶ17本塁打のジャッジとアルバレスにこの時点で2本差をつけたということで、ジャッジに2本差をつけて、ね、リードと。村上さんすごいですね。海外で活躍する日本人、本当に皆さん頑張ってますけれども、まあ、日本にいる我々も頑張っていきたいですね。今日の村上さんでした。さあ続きまして、こんにちは、ラジオネームテータムです。テータムさん、どうもありがとうございます。今日はお家でゆっくりと放送を聞いています。現在来日中のブライアン・ジャクソン、お願いします。 Force of Will or、こちらは映画インターナショナルベッドより、フランシス・レイ作曲、エンドタイトルありましたらどちらかお願いします。いただきました。ブライアン・ジャクソンが、まあ、現在来日中ということなんですね。そうですか、ね、ファンにとってはこの来日という響きたまりませんね。ブライアン・ロバート・ジャクソン、アメリカのキーボード奏者でありまして、まあ、フルート奏者でもあります。マルチなアーティストですけれどもね、なかなかジャケットなんかも渋いですけどもね。ではブライアン・ジャクソン、 Force of Will。 Thank you.

ブライアン・ジャクソン、フォース・オブ・ウィルでした。いやー、いいじゃないですか。ねえ。来日中アーティスト、今日はブライアン・ジャクソン、フォース・オブ・ウィルをお送りしました。さあ、そしてこの後、インターナショナル・ベルベットの作品、フランシス・レイの作品をですね、13時過ぎ、お送りいたします。ラジオネームテータムさん、どうもありがとうございます。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday at Toyos Studio。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. ビリー・ポール、ミー&ミセス・ジョーンズでした。続いては3 degrees 天使のささやき。

3デグリーズ天使のささやきでした。時刻は12時54分。続きまして東陽町にお住まいの金ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。シャルル・アズナブール C エルビス・コステロでも OK といただきました。では今日はですね、シャルル・アズナブールでお送りする C

You are listening to Rainbow Town FM Jokebox on Wednesday。 東陽町にお住まいの金ちゃんさんからいただいたシャルル・アズナブール C でした。さあ本日もラジオの前のあなたと共に一つになれるとっておきの時間、あなたの経験をもとに選ばれるリクエストナンバーは他の誰かの心をくすぐり、やがて太陽に向かって勇気の矢を放つでしょう。ジョークボックスオンウェンズデー。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

お送りしたのはフランシス・レイ、お送りしました。いかがでしたでしょうか。こちらインターナショナルベルベットでありますね。先ほどテアタムさんからもいただいた映画インターナショナルベルベットのエンドタイトル、フランシス・レイです。あ、懐かしいなというふうに思った方もいるでしょうかね。インターナショナルベルベット、1978年に公開された、まあ、アメリカ映画で、その前にですね、44年にも緑煙の天使というのがありまして、この緑煙の天使の続編がこのインターナショナルベルベットということになります。44年の方はね、こちらは確か主人公がエリザベス・テイラーだったと思いますが、その続編にあたるね。そして主人公がハリウッドスターテアタム・オニールです。当時大人気でした、まあ、若い男子にはね、テアタム・オニールがあまりにもこうね、美しすぎてみたいな、まあ、とびっきりの美女というわけではないんですけども、まあ、なんといってもその笑顔ですね、こう誰でも虜にしてしまうような、そんな魅力があったのかもしれませんね。まあ、劇場で公開されてインターナショナルベルベット、まあ、見に行ったよという方もいるでしょうね。この番組のリスナーさんは結構いらっしゃるんじゃないですかね。まあ、この今インターナショナルベルベットを見ようと思ったらどうすればいいんでしょうね。こう DVD とかもないですからね。なんかサブスクとかあんのかな、アマプラとかね、ネトフリはなさそうな気がしますが、なんか見る方法を知ってるよという方いましたらぜひ教えてください。お送りしたのはフランシス・レイ、インターナショナルベルベットでした。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 時刻は1時9分です。さあ、テアタムさんのインターナショナルベルベットに続きまして、リーダー J キノポップエンドリスナーの皆様、こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、どうもありがとうございます。ベラーケイプロミスお願いします。砂町のジージさんからいただきました、ベラーケイ登場プロミス。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. お送りしたのは Bella K, Promise, I love it, I love it, I love it でした。そこからのカイリー・ミノーグ登場。砂町にお住まいのジージさん、Bella K、リクエストメッセージありがとうございます。さあ続いて、こちらはラジオネーム新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか？もう夏なのでしょうか。ちょっと前までは寒いと朝起きてたのに、春ってありましたっけぐらいの勢いで、このまま、梅雨が来て夏が来るんでしょうか。夏生まれのオイラでも今年こそは溶けてしまいそうです。アレクサンドラ K、 トゥモロープロブレムス。とりあえず暑くなる前に家の周りを若干でも整えられたことは良かったです。3週目でようやく最後の枝などね、回収日に出せそうです。全部で9袋頑張りました。すごいですね。暑い中お疲れ様です。アレクサンドラ K、 トゥモロープロブレムス。

アレクサンドラ・ケイ、トゥモロープラン・プロブレムスでした。いやー、爽やかじゃないですかね。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス・オン・ウェンズデイ。新潟ターボさん、今日も元気はつらつ張り切ってまいりましょう。アレクサンドラ・ケイ、トゥモロー・プロブレムスでした。お掃除お疲れ様でした。

サブリナ・カーペンターティアーズでした。時刻は1時32分です。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンウェンズデイ。さあ、こちらはラジオネーム透明人間フェイズ2さんからいただきました。岩手県奥州市で今日もラジオを聞いてくれています。生放送ありがとうございます。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。リクエストはフランシス・ラフー、ラブパラダ。自分には貴重な癒しのアルバム、1994年に買っていた自分を褒めて使わすシリーズ、いつの間にかサブスク配信されていて嬉しいです。ではよろしくというね。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。90年代はもう CD を買う時代でしたね。たくさんの CD を買われたんでしょうかね。今でも家にこう CD のラックとかあるんですかね。そこから懐かしいアルバムなんかを取り出して、あ、こういうアーティストもいたな、今何してるんだろうなとかね、いろいろとこう想像に胸を膨らませる。さあ、フランシス・ラッフル、ラブパラダ、1994年に買っていたね。まあ、こういったアーティストたくさんこう掘り起こしていきたいですね。では思い出の楽曲お届けしましょう。ラブパラダ、 You are listening to Rainbow Town FM。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただきました。フランシス・ラフェル、ラブ・パラダでした。今日も一日お疲れ様です。では続いては大分のいくちゃんさんからいただきました。ビレイ、バタフライをお願いします。

大分にお住まいのいくちゃんさんからいただきました。エビレイバタフライというね、大分のいくちゃんも頑張ってますけどもね。さあ、そんな今全国で頑張っている皆さんに送りたい、まあ、そんな一曲でありますね。まあ、人生いろいろありますけども、まあ、一番大切なのは僕は経験だと思ってますね。まあ、よく反省してますっていう人がいるんですけども、僕はね、ね、反省はあまりしなくていいと思ってます。失敗自身がいい経験でありますね。失敗はないと思っています、ね、むしろ失敗は良い経験ね。で、まあ、最終的には自分が決めた道を自分で正解にすればいいんです。必要なのはその覚悟でありますね。何が正しいとか正しくないとか一切ね関係ありませんからね。自分のことを分かっているのはやっぱり自分自身しかいませんね。たった一人の自分ですね。もうまずは自分の生きる道、もうパフィーですよね。自分が決めた道を自分で正解にすることが大事ね。必要なのはその覚悟です。今全国で頑張っている皆さんへお送りするビレイバタフライ。 Hey everybody.

マライア・キャリーインフィニティでした。あなたの可能性は無限大です。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックスです。さあ、豊洲の空はどんよりと曇り空になってきましたね。東京地方の予報では曇り予報、最高気温が28度、降水確率は1日を通して 10%。 今日は曇り、日の入りは18時48分です。台風6号が発生しました。中心気圧が1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートル。今後フィリピンの東を発達しながら北上する見込み。30日土曜日には暴風域を伴い、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南へ進む見込みです。さあ、インフィニティをお送りしています。豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボック。

日お別れのお時間です。さあそしてこの後15時以降ですね、本日、設備点検の影響で音声が一部途切れる可能性がございます。あらかじめご了承ください。この後15時から17時の間、設備保守点検のため放送の一部を休止する可能性がございます。あらかじめご了承ください。ではまた明日ランチタイムにお会いしましょう。お相手は DJ キノポップでした。ため息の後には深呼吸を。

0: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談なら、アンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 富士ゴルフセンター初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお

0: 迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 5月27日水曜日です。時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢、今週も始まりました。18時までお付き合いください。ミサヨです。
1: 谷隆介です。
2: ディレクター関森です。
0: よろしくお願いいたします。いや今日ね、
1: はい、
0: 白井がいないんです。
1: 白井さんいないですよね。
0: ね、寂しいよね。
1: いや寂しいで、必ず僕のそばにいて。
0: そばにいてね。いろんな話を、ラーメンの話をしたり。
1: そうですね。またうん、白井さん本当に人柄良くて、うん、優しくて、笑顔がとても良くて、
0: うん、
1: もう欠点がないぐらいに本当にできた人間の方ですよね。
0: なんかむ難しくしてるかもしれない。難しいなって。
1: 本当羨ましくて、僕本当自分のマネージャーしてほしいぐらいの
0: 方ですよ。うんうん、ものすごく気が利くの。私自分のスタッフも言うのもおかしいんだけど、
1: 本当そうですよ。で
0: うちはほら、関森と白井と私と3人でこうやってるわけですよ、はい、でこの2人がね、うん、いるおかげ。私、
1: いや有沙さんもう本当に気が利いてね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: もう
0: そうなの。
1: 人力車というか引っ張ってる雰囲気がなくて、こう、うん、本当にこう優しい。
0: そうなの、そうなの。うん、
1: 可愛くてね。
0: うん、可愛くて、まあ可愛いだけじゃなくて、もう美人だな。うちのね、うちの局のね、女の子ってね、船橋さんってのもいるんだけど、まあ可愛い。
1: いや、みんな綺麗ですよね。
0: 綺麗だよね、スマートでね、本当に。他にもね、女性たくさんいるんですよ。でもね、みんなね、可愛いよね。本当に。
1: 素晴らしい。だからこのスタジオがパッとこう明るく LED 電気のような雰囲気でね、いつも。
0: なるほど。
1: 美人に囲まれて。
0: いいね。
1: いいですね。
0: はい。実は今日ね、とっても不思議なこと、はい、不思議なことじゃない。私のうっかりなんですが、
1: はい、
0: 実はね、私は静岡から新幹線乗ってくるわけですよ。
1: 毎回です
0: ね。毎回ね。で、いつも水筒を持ってくるの。
1: はい。
0: で、その水筒を玄関に置きっぱなしにしてきたなと思ったから、
1: はい。
0: キオスクに入って、
1: うん。
0: お茶を買ったの。その時にチケットを棚に置いちゃったの、
1: は
0: い、
1: あーよくあるね、
0: よくある、よくあるパターンなの。それでね、
1: ついね、
0: そう、それで、まあ置いたまんまにして行ったら、そのもうキオスクの人が、
1: はい、
0: 私が気がついても行った時にはその人と入れ替わりで、
1: はい、
0: 違う人に渡しちゃったらしいの。それでその人の特徴をよく覚えててくれて、
1: はい、
0: で1号車に乗ってるっていうの。じゃあ1号車まで私ずっと歩いて行って、
1: ええ、
0: で、あ、言われた通りの方にもしかしたら、チケット落とされましたかって聞いたの、
1: はい、
0: そしたら落としましたって言うんだよね、
1: ええ、
0: でパッと見たら私のチケットなの。
1: お
0: わかるんですよ。
1: そうですね、
0: チェックしとくから、うん、私ね、落とした時とかなくした時困るんで、
1: うん、
0: 必ずね、分かるようにしてあるの。
1: チェックしといてね、
0: チェ

0: チェックするんですよ、ボールペン入れておくんで、はい、チェックしておくの。で、私なの、もう私のなんで、これもしかして私のものだと思うんですが、うん、今キョスクの方が届けてくれましたかって聞いたの。新幹線も 走ろうとしてる時、はい、で私それに乗れなかったら遅れちゃうんで、で、その彼女にもしかしてこれ私じゃないかと思う、これあの私がキョスクに忘れて、はい、今聞いたら、お嬢さんを教えてくれたと、名前じゃなくて、うん、このなんてヘアスタイルから着てる洋服から、はい、その人が覚えてたんだね、それで教えてくださって、あ、わかりましたって言って、もしねあの違ったらもう私はもうほらお金払おうと思ってたのね、
1: はい、
0: うん、そしたらその人にしたら違うって言い張るんですよ、ね、うん、だけど私のなの、もうそこに置いてあるから、それで、ね、あのもう一回確認していただけませんかって言ったの、うん、でも私のって言うから、うん、でも念のために確認してくださいって言ったら、自分のチケットがあるの、
1: うん、あら、うん、ダブって持ってるんですか。
0: そうなの、2つ持ってた。
1: それは知らなかったんですかね、その方は。
0: いや、自分のはあって、それで私のも持ってるわけ、自分が落としたっていうわけ、言い張ったから。
1: なんでそうなんだろうね。
0: いや、わからない。それで、うん、そこでほらなんだかんだ言う必要性もないんで、あ、私のはありましたって言うから、はいってこうやってやったから、
1: はい、
0: ありがとうねって言っても、うんうん、あってよかったわって私はただ言ってきたんだけど、あれなんで私のだって、まあ起き忘れた私も悪いんだけど、うん、だけど、あ、ちょっと調べてみますって普通すぐ言わない？
1: 言いますよ、僕自分逆の立場だったら、
0: うん、言いますよね。
1: あ、ごめんなさい、あ、持っていました、
0: うん、
1: あ、よかったですって渡しますけどね、うんうん、
0: まあ面白かった。でもキヨスクの方がよく覚えててくださってよかったと思って。
1: やっぱりこういろんなね、西谷さんいろんな方見てるから、
0: はいはい、
1: もう根付くんじゃないですか、ね、そのパッパッパと特徴、
0: そうかもしれませんね。
1: 犯罪とかもね、
0: そうそれで、まあ、これはね私が今日体験したことですよ。で、皆さんもね、
1: はい、
0: チケットだけはねチェックしておいた方がいい、わかるように、わかるように、
1: うん、
0: あの電話なんかはまあ分かりますよね、ほら電話すればいいことだから、自分が番号を覚えておいてね、はい、
1: うん、
0: で、あのチケットとかは普通はスイカのケースに私一緒に入れちゃうの、
1: はい、
0: でももう、今日ちょっと時間ないなと思ってそこに置いて、で飲み物がなかったら嫌だなと思って、
1: はい、
0: 買いに行ってそこに置いてすっ飛んで行ったら、まあ、そういう状況だったのね。でもね、まあ返してくださったから、
1: はい、
0: あ、勘違いでしたって言えばいいじゃないかなって私は感じたんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: いや、もしかしたら悪気なかったかもしれないよ。
1: いや、でもそれ2つ持っててどうなるんですかね、
0: うん、どうもならないと思うんだけど、思うんですよね。
1: プラスにはならないと思うんですけどね、
0: うん、で、そういう体験ない？例えばチケットを置いたとか。
1: あ、チケット置いたとかありますよ、うん
0: うん、あれはやっぱりある。
1: うん、いつも あの大事な持ってるカバンに財布とか全部入れてる、
0: うんうん、
1: スケジュール帳とか、
0: はいはい、
1: 貯金通帳とかも入ってて、うんうん、それをね、
0: 通帳も入ってたの。
1: 名古屋の駅 の、
0: うん、
1: あのホームのきしめ屋さんで、
0: うん、
1: お腹すいたんで食べた後に、
0: はい、
1: すっかり忘れて飛び乗っちゃってね、
0: あら、
1: 新幹線、
0: うん、
1: で新横浜しか次止まらないから、
0: うん、
1: と思って俺カバンがない。俺カバンがないと、あのコーチっていうメーカーのカバンがないって言って、
0: うん、
1: はいはい、ああ焦ってですね、そしてあのすぐね車掌さんに聞いても、うん、
0: はい、
1: 次は新横浜で泊まりませんので、もしあと新横浜から U ターンして戻ってください、名古屋に戻ってくださいって、から戻るんだったら倍のお金かかるじゃないですかと思って、ネットで調べてみたら、きしめ屋さんの番号、
0: うん、
1: 直通番号が載ってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: 運よく、
0: うん、
1: ですぐ
0: 電話入れて、
1: 電話入れたら、
0: うん、はい、ここにあります、忘れてます。
1: よかった、中身あります、
0: いや中身の方まで確認できてませんみたいな。
1: そういうことがあってですね、
0: また
1: あの新横浜まで行って、また戻って名古屋に、もう夜遅かったので翌日忘れ物センター行ったらちゃんと戻ってきました。
0: あー、よかったです。
1: 危ねー、
0: 危ないですよね。いや、うん、私はまだチケットほら1枚だけだから、上りの分だけだから、うん、往復いつも買っちゃうの。そうしないとね、ごたごたしてて買ってる時間がないから、
1: そうですね、
0: うん、だからいつも往復で買っちゃうんだけども、でも今日はなんか初めてだったかな、うん、私はチケットをそこに、いや、お茶ってあまり買わないんですよ、
1: うん、
0: いつも水筒持って歩くんで、
1: はい、
0: あ、玄関に置いちゃった、あ、まずいなと思いながら、 そういうこと。

0: ることもあるんで、皆さんもね、はい、必ずって言っていいほどチェックを入れといた方がいいと思います。
1: そうですよね、やっぱり、うん、皆さんそれぞれにこう時間で動いてるし、うん、早くも家に帰らなきゃと思ったり、ね、いろいろあると思うんで、焦らずに、うん、切符は大事なので、うん、入れるところを決めておかないと。
0: そうなんですよ、
1: ね、いませんよ ね、
0: 種子島に帰るときは私ね、チケットを入れたカバンを家に置いて、はい、あーまずいと思って、でも携帯に残ってて、それで
1: 証拠がね、その
0: 載せてもらいました。はい、こんな話で今日谷さんとやっていきます。
1: はい、お願いします。
0: まず一曲聴いていただきましょうか。
1: わかりました。僕谷龍介で最新曲です。お聴きください。ネグラです。

0: 自然、食、文化、温かい人々、多くの魅力が詰まった新潟県十日町。ふるさと十日町をこよなく愛する社長が立ち上げた石路寺。この番組は横浜を拠点にありがとうの笑顔が増えるサービスを展開している石路寺株式会社の提供でお送りしています。
1: 谷龍介さんでねぐら聞いていただきました。
2: ありがとうございます、
1: ねえ去年の10月ですね。
2: そうです、ね、10月1日
1: に、はい、そうでしたね。はい、そうですね、はい、もしかしたらまた今年10月に新曲出るかもしれません。
2: そうですね、10月になるかどうか分かりませんけど、うんうんうん、今ちょっと

0: は進んでおりましてね、
1: よ
0: し行くぞ先生の作品歌いたいな、やっぱり、うん、もう贅沢ですけどね、
1: うん、
0: この間もお会いしたんですけど、よし、
1: うんうん、
0: 先生も本当にあのお忙しい方で今 娘さんも、うん、あの歌手として、
1: あ、そうでしたね、ここのね連邦に来たこといらっしゃったことがあるみたいですよ。
0: あ、そうですか。
1: お嬢さん、
0: うん、クーちゃんってね、
1: うん、その時によしさんもいらっしゃったって言ったっけ。
0: あ、多分来たかもしれないです ね、
1: はい、
0: だ
1: 出演とかはなくて心配だったのかもしれませんね。
0: そうですね。
1: 面白いね。
0: 娘
1: さんのことだからね。うん、
0: でもやっぱりその中でも、うん、あの谷谷ってね、
1: うんうん、
0: 気にかけてくださって本当感謝ですね。
1: そうですよね。
0: 頑張らなきゃいけない。
1: そうそう、人に感謝っていう言葉は、まあまあ、人に感謝するっていうことをね絶対に忘れちゃいけないと思いますね、はい、
0: そうですね、
1: 今あの携帯の話をちらっとしてたんですけども、
0: はい、
1: 自分の、まあ、携帯を車で踏んでしまったと。
0: あ、僕ね、
1: そう、僕ね僕ね、で、まあそういうのはほら保険とかとかね、で移行ができることもあるんですけども、
0: はい、
1: ただ私がね今ものすごく懸念するのは、
0: はい、
1: ここで携帯を使わなくてもいいかなっていうところで携帯を使ってしまって、
0: はい、
1: とにかく周りの方にご迷惑をかけるっていうことが多々あるんですよ。で、いや、これだけ騒がれて携帯のながら運転ダメですよとかね、
0: は
1: い、あとホームなんか携帯をやりながら歩かないでくださいねって、あれだけアナウンスしてるのにもかかわらず、もうね見てて危ない、
0: うん、
1: ホームから落ちそうになって、あ、落ちるよって私言ったことがあるんですけどね。
0: 見てないですからね実際ね。
1: そうだからながら運転なんかも決していいことじゃなくて、この間私の家の近くで、うん、私が下ってきたその方は右から出てこようとして、
0: はい、
1: 携帯を持ってるんです、
0: はい、
1: ぶつかりそうになって、
0: あ、
1: もうね心臓が飛び出るかと思うぐらいびっくりしちゃったね。
0: ヒヤッとしました
1: が、そう、相手から例えば対向車が来てたらぶつかってますね。
0: そうですね、
1: ハンドル左、あ、右に切ってますから、
0: うん、
1: うん、
0: 危ない。
1: もうそんなことでね、まあメッセージもたくさん来てますね。相撲博士さんも ね、前回ここに来ましたよっていうので、
0: はい、
1: ちょくちょく来れるといいなっていうことをのメッセージと、はい、チケットをごまかそうとするやつ、いや、もう、まあ、やつらもいるよっていう
0: 感じでした。
1: お気をつけて
0: って
1: 、俺もたまにそういうことするけど、うん、人にはしないねとか
0: しないですね、そうですね、
1: あ、まさよさんありがとうございます。みさよさんスタッフの皆さんこんにちは、はい、今日もよろしくお願いいたしますって、今日は32度、さすがに暑くて、今季初めてクーラー入れての仕事でしたって、
0: はい、
1: ゆうちゃんの忘れ物は珍しくないけど、はい、, 笑って笑い、はい、
0: みさよ
1: さんにもそんなことがあったなんて意外でしたってね、え、あ、みゆきさんからもいただきましたよ。みさよさん、りゅうちゃん、スタッフの皆さんこんにちは、
0: って、
1: 今日もお二人のトーク楽しみです、いつになくワクワク、
0: うん、
1: 嬉しい話早く聞きたいなって。
0: いや嬉しい、もう本当この、ね、うん、ラジオもですね、
1: うん、
0: 今音声がすごくいいのでね、
1: はい、そうですね、
0: 昔のなんか、うん、よくラジオの、ね、
1: 合わせる
0: ヒューヒューヒューっていうのと違って、
1: うんうん、
0: すごく鮮明に聞こえるから、身近にいる感じがするんじゃないですかね。
1: そうですね、で、今携帯でも聞けますので、
0: もう本当便利、これ
1: 本当に便利ですよ、
0: はい、
1: でやっぱしね、私なんかも通勤途中にやっぱり自分の曲のレインボー多分聞くんですけどね、
0: はい、
1: 面白い、普段ほらここで聞けないようなやつ
0: をね、
1: なんかをね、それであと寝る前とかもね、
0: うん、
1: 聞くんです、でリスラジで私は聞くんですけどね、
0: はい、
1: はい、面白い。
0: そうですね、うん、三沢さんはあれやりませんか、
1: イヤホンはワイヤレスを使いますよ。
0: あ、使いますか、
1: うん、
0: もう音がいいでしょ、すごく
1: ものすごくいいですね、
0: ねえ、最近のは本当に。
1: そうそう、で私は普通の電気屋さんで買ったんですよ、いくら、1000円2000円ぐらい、
0: あ、安い
1: でしょ、でもものすごくいいの、性能がいいの、あれ1980円かそこ
0: ら、あ、安い、僕持ってるの高いんですよね、
1: うん、あ、りゅうちゃんが持ってるのは高いやつだもん、
0: 高級な、
1: 高級の、
0: ね、音がいいやつ
1: 私のもいいよ音は。
0: あ、そうですか
1: そうだから通勤途中で、やっぱり聞いてますね、
0: うんうん、
1: 面白

0: あ、私の後にある、望月さんっていうアナウンサーがいるんですが、はい、その人の話とかも聞いてて、あ、面白いとか思いながら ね、聞きながら帰りますよ。
1: でも本当、あれもね、ちょっとね、気をつけないとね、あの外の音が聞こえないので、あのついついこう聞いてると、
0: はいはいはいはい、
1: ふわっとね、もう車を運転しながらも危なくてしょうがないですよね。
0: そうです、そうです、うん、
1: 気をつけないと。
0: 車運転してる時イヤホンダメですよ。
1: しないよ、しない、
0: 何言ってんですか。で、
1: あの、車止めてゆっくりこう聞こうかなと、
0: なるほど、なるほど。
1: 谷隆介の曲流れたという時だけ聞こう、
0: あ、なるほど、なるほど、はい、あの、携帯をさ、
1: はい、
0: あのイヤホンじゃなくて、そこに置いといたらどうなの
1: っていうかですね、置いとくっていうかですね、ブルートゥースってあって、
0: ブルートゥースで聞こえない、
1: ブルートゥースで、あのすごくね、電波で飛ばすので聞こえてきますけど、もう車、例えばレンタカー借りても、その接続の仕方が分かんないから、
0: レンタカーはそうですね、
1: ダメだな、
0: 私はもうブルートゥースで全部、ラジオも聞けるんで、だからもうセッティングしておけば、それで全部聞こえる、聞けるんですよ。
1: じゃあ三沢さんの車は、CD はかかります？
0: CD もかけられますよ。
1: いいです。最近かからないんですって。
0: あら、そうなんだ。
1: 車に CD をかけられない車が増えてきたんで、
0: あら、なるほど、なるほど、
1: だからもう CD がもうなかなか必要なくなってきた。
0: ああ、いや、 CD も車に私ケースに入れて置いといて、
1: はい、
0: それで、家でなかなか聞けないんで、車で移動するときに、よし、来週何か聞こうかなとか、はい、あとは携帯で、YouTube なんかでも聞いて、
1: ね、
0: 来週はじゃあこれをかけようかなとかね、
1: はい、
0: そういうのを私はやってますけどね。
1: ああ、そうですよね。
0: で、今はレンタカーなんかでもものすごくほら
1: 性能が
0: いい車が多くないですか。
1: 多いんですけど、僕は、例えばゴルフに行ったりするときに借りたりするんで、行って帰るうちにセッティングできなくてね、
0: あら、
1: もうゴルフ場間に合わねえなと思うね。行ったり全然
0: なるほど、
1: 余裕がないですね。
0: あ、なるほどね、
1: 機械には。
0: なるほどね。私なんかもそうですよ。で、一度覚えちゃうと簡単。
1: あ、そうですか。
0: そう、そうなの。で、セッティングしとけばもうすぐ、例えば携帯だったらもう普通に
1: 繋がる
0: ん
1: で、
0: そうしてますね。そんないい車ではないんですけどね。はい、ね、今日は谷隆介さんが、スタジオに来ていただいてます。
1: お邪魔してます、
0: ね、質問等がありましたら何でも答えます。
1: 何でも答えます。
0: そうなんだ。
1: っていうような質問の方が嬉しい な、
0: 何でも答えますのでね、どんどん質問をいただければと思います。今日はね、種子島の人たちも皆さん聞いてくださってます、
1: わ、嬉しい。なっちゃー、
0: のっちよ、それはのっちよはバイバイだよ。またねって、
1: またねでね、
0: またねって、後でまた会いましょうねって。
1: こんにちはは、
0: なんかこんにちは、めっかりもさんって言うんだけど、今は言わないの。
1: 言わない、
0: もう今こんにちは、こんにちは、
1: めっかりもさん、
0: めっかりもさんって言いますね。
1: いいですね。
0: ところで、座布団届きました？
1: 届きました、昨日ね、種子島南種子町の、山田畳店さんから、特製のでっかいね、畳の畳でできた座布団、
0: そうなの、
1: 送ってきてくださってね、もう50センチ四方の立派なのが届きました、
0: あれに座るとですね、姿勢が良くなるんです。
1: いや、
0: 本当に普通の座布団よりも小さいですよね、
1: はい、
0: 若干一回りぐらい小さいです ね、と背筋が伸びる。おいで、畳だから、
1: はい、
0: そうなんです。
1: わあ、すごいですね、
0: 私もよく座るんです。私は正座好きなんで、自分が、だからよく座るんですけどね、よかったですね、届いて
1: よかったですね。もうとにかく立派なあれなんで、なんかこれただでいいの申し訳ないなと思ってですね、送ってきた箱を全部見たんだけど、請求書入ってなかったんでね、すみません、山田さん、いただきます。
0: いいじゃないですか。喜んでくださって、
1: 優しい方ですか。
0: そうです。で、奥さんのね、ちかちゃん、ちかこさん、
1: ちか
0: こさんは畳のヘリがありましたでしょ。縁ね、
1: はい、
0: 縁でバッグを作るんですよ、名刺入れと。ほら、りゅうちゃん持ってたじゃないですか。
1: いただきましたけどね、僕も。
0: あれに畳のヘリなんです。
1: ヘリで、
0: そうなんです、
1: 高級バッグ、
0: 高級バッグ、 もうね、1個持ってると

0: 持ってられる、すごいですよ。
1: すごいです。非売品じゃないですか、
0: うん、多分ね、非売品ではね売ってるんですが、うん、ね何ヶ月待ちとか言ってましたよ。
1: いや
0: バッグ欲しいんだけどって言ったら、どのくらい待つ、2、3ヶ月かなとか言って
1: すごいですね。
0: ねえ、素敵なバッグをね本当作るんですけどね、
1: う
0: ん、
1: 畳だけにやっぱり畳みかけるぐらいこう注目が入ってくるんですね。すごいわ。ごめんなさい、今曲がりましたね。
0: 曲がった、
1: これ言いたかったんですけどね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、なるほどね、はい、はい、じゃあまた曲を、はい、
1: わかりました。これからですね、うん、ちょっと僕カバーアルバムが、うん、を発売しておりまして、うん、その中から、うん、お届けしたいと思います。はい、同じ広島の呉出身城みちるさんのあの名曲を歌いました。谷隆介、イルカに乗った少年。

0: 隆介さんで、ジョーリミチルさんのカバー曲イルカに乗った少年聞いていただきました、
1: ありがとうございます。
0: なんかジョーさんに声が似てません？
1: いやよく言われてね、僕も今聞きながら、あのそっくりだなと思いながら、
0: よく似てますね、
1: でもね、あの同じ呉出身ですけど、今やもう広島でも大人気でね、いろんなテレビからなんか広島東洋カープとかの関連のテレビとか出てらっしゃったりして、とにかく優しい方ですね。たまにお会いしますとね、あ谷くん頑張ってるっつってね、励ましてくださって、
0: あ嬉しいね。
1: 本当嬉しいですね。
0: こうやって自分の曲を歌ってくださることも嬉しいのかもしれない。
1: そうですね、で今もミサイさん聞きながらなんか懐かしい感じで、
0: 懐かしい私の青春時代、
1: うわジョーミチルさんこういう感じの、
0: そうですそうです。でねもうなんていうのすっごいね優しい顔してらっしゃるよね。
1: そうですね、
0: もう往年の時代

0: ああ、じゃあもうあれですか、
1: うん、
2: 秀樹さんとか。
1: そうです、
2: その辺りも
1: 野口五郎さんとか、 あとは西城秀樹さん、
2: 時代も良かったし、
1: 郷ひろみさんなんかもそうでしたね、
2: うんうん、1980年代ぐらいですかね。
1: そうですね、
2: ねえ、ああなるほどな。
1: でもなんていうのかな、あのそういう人たちが今、まあ、西城秀樹さんはね残念なことなんですが、うんね、皆さんが頑張ってくださることが私は嬉しい。
2: ああ、そうですよね。
1: そうで、 あの当時のこの良き日のことが蘇ってくる、
2: うん、ああもう歌を聴くとそういうのありますよね。昔は
1: そうなんですよ。それで力づけられたとかね、
2: はいはい、苦労したとか、
1: そう、もう落ち込んでる時に、あ、これそれがこう優しく聞こえてきてねとかね、
2: そうですね、
1: そんなのもありますね。
2: そういう歌ってなんか不思議な力がありますね、
1: うんうん、そうなんですよ。やっぱりあの歌い手さん歌手の人たち、もう本当にあのパフォーマンスやる方、
2: はい、
1: 本当にね、うん、力をつけてくれる。
2: あ、
1: 私たちにこの一般ピープルに、
2: ま
1: あ、助けられた方っていうか救われた方、たくさんいらっしゃると思いますよ、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: うん、
2: 素晴らしい本当に、
1: ね、メッセージもたくさんいただいてますね。
2: いやいや、もうたくさん来ておりましたね、うん、ちょっといいですか、
1: はい、ご紹介してください。
2: はい、まずいきますね、カオルさんからいただきました、
1: うん、
2: 京都まで足を伸ばし、
1: うん、
2: 真意を
1: 鑑賞してきました。
2: 素晴らしいパフォーマンスという非日常の雰囲気に久々に心が震えました、
1: うん、
2: やはり心に響くものは良い、いいですね。リュウさんの歌声もまた生で聞きたいものです。ありがとうございます。
1: カオルさんはどちらなのかな、場所的には
2: どちらですかね。
1: 真意を
2: 京都って書いてますけどね、
1: なるほど、 京都でね、
2: うん、
1: はい、あのシェインはもう、うん、あの終わったんですけども、5月、うん、私も5月の12日行ってきたんですが、
2: はい、
1: 素晴らしかった。
2: いやもうね、
1: うん、
2: 僕のね知り合いの方もね、
1: うん、
2: あの八王子とか行かれましたけどね、
1: も
2: う感動したって言ってました。すごい、
1: そうなのあのね、あのなんていうのかな、音がねここだけじゃないの、うん、体全体に伝わってくるって感じ。
2: お、躍動してるんですね。
1: 躍動してるんですよ。
2: すごいですね。
1: でやっぱり皆さんにね見ていただきたいで考え、うん、私は今回は 毎年見に行くんですが、考えさせられることがたくさんやっぱありました。
2: ああ、なるほど ね。
1: だからあのパフォーマンスを通してね、いろんなことを、はい、こう自分が感じること、
2: うん、
1: それをね、あのその繊維の方たちに話をすると涙を流して喜んでました。
2: あ、なるほどです ね、
1: ね、こうやって皆さんのメッセージも、またこのカオルさんの、ね、メッセージもお渡ししたいなと思いますね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: はい
2: はいはい、続いてまいります、
1: うん、
2: うどん県の春ちゃんさんからいただきます。
1: おうどん県さん、
2: 香川県ですね。
1: 香川県ですね、これはね。
2: みさえさん、今日も、うん、動く谷龍介をお招きありがとうございます、うん、
1: ま
2: YouTube で見守っています
1: 、うん、
2: 時々笑顔の静止画をやってる龍ちゃん、ほんま楽しい方ですよね
1: そうです。
2: 今日は朝からあっちこっちと出没してお忙しくされてる感じです、
1: うん、
2: お二人から種ヶ島のお話を聞いてから、うん、私も種ヶ島に行ってみたくなりました、
1: うん、
2: 谷さん、5月13、16とご一緒できて嬉しかったです。今度は6月21日うどん県で、
1: うん、
2: マッチョル県ねーで、
1: マッチョル県ねー、
2: マッチョル県ねーで、6月のね、うん、今度あれですよ、21日日曜日に、
1: そうですね、
2: 初の香川県で僕コンサートさせていただくんです。
1: そうでしたね、はいはいはい、
2: よろしくお願いします、はい、そして、
1: うん、もうちょっとご紹介しましょうか、
2: ね、はい、月下美人さんからいただきました。
1: 月下美人さん、
2: はい、
1: おいいですね。
2: 龍介さん、あの尿管結石は大丈夫ですか？治りましたいろいろと忙しい毎日で大変かと思いますが、
1: うんうん、
2: 健康管理できるのは自分だけですから、いつまでも元気でいてほしいです。
1: 龍、うんうん、
2: 介さんの歌う渚の女が聞きたいな。ミサエさん、白井さん、ありささん、よろしくお願いしますって来てますね。
1: ね
2: え、渚の女という
1: 渚の
2: 五木ひろしさんの名曲も、
1: そうか、今度かけましょうか。
2: 今度かけましょう ね、
1: ね、ぜひね、
2: 僕の歌った、
1: そうです、そうです、
2: 谷流的な感じで、
1: 谷流的な感じでね、はい、
2: はい
1: はい、
2: そして、うん、棚からぼたもちさんからいただきました、
1: うんうん、
2: 夏を感じさせる季節がやってきましたね、
1: うん、
2: いつも谷流介さんの失敗談を聞いて元気をいただいております。
1: 失敗談
2: 逆かよ今テレビを見ていましたら、
1: うんうんうん、
2: 種子島の、
1: うん、
2: 西入表、
1: 西
2: の表市、うん、の、
1: うん、
2: 港の様子が放送されましたよ。
1: あ、なるほど、
2: うん、穏やかな海が映っておりました、
1: うんうん、
2: この地に何度も訪れた谷龍介さん、次はいつ行かれるでしょうか。一度訪れてみたいです。谷さんのショーを見ながら、 綺麗な海で魚釣りツアー

0: 最高だろうなって。
1: あ、笹川さんがいる。釣りの名人か。
0: あの人名人？
1: 名人。
0: いや、ぜひじゃ、ちょっとね、僕の知り合いの人もね、ぜひ行きたいっていうね、釣りマニアの方がいるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: 名古屋から行きたい
1: んです。もうぜひぜひ。それで、谷さんが、種子島に行かれるときに、
0: はい、
1: はい、早めに分かると思いますのでね。
0: はあ、そうですね。じゃあぜひ、お願いしたいなと思いますけどね。
1: そうですね。
0: 笹川さんにね。
1: そうです、そうです。
0: 笹川さん、何でもできますね。
1: もうね、本当に何でもできる。
0: うわー、すごい。もう笹川会長さんと呼ぼうか。
1: 歌も作るしね。その歌を持って種子島中の、はい、ご年配者のところに行って、コンサートに来れない方いらっしゃいますよね。足が悪いとか、
0: そうですね、
1: そういうところに自分のカラオケとか全部持って持ち込んで、機械も持ち込んで、
0: はい、
1: その人一人のために歌う人でしたね。
0: わあ、すごいな。
1: もうそれもボランティアで、素晴らしいと思いますよ。
0: ねえ、お前訪ねて種子島というとかね、ずっとね、あれから頭かけむぐってね、夜も眠れなかった日々があったんですよ、僕。で、それをこの間、たまたま、ある別のラジオ番組で、山本譲二先輩の番組で紹介させてもらいました。
1: そうですか。
0: 喜んでいらっしゃる。面白い歌だなって、ね、
1: そうなんですよ。で、あれを聞きながら、私の友人なんかは、お前訪ねて種子島の、いろんな地域の名前が出てきます。
0: はい。
1: それに沿ってね、旅行行ってくれたんです。
0: うわー、すごい。辿ってね。
1: 辿って。そうなんですよ。
0: いやー、素晴らしい。
1: だから種子島をね、本当に PR を、PR をして、お年寄りを喜ばしてくれて、お年寄りって私もお年寄りだけど、ご年配の方々を大事に、はい、大事にしてくださる方です。
0: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいですね。今日彼女聞いてるかな？
0: 彼女ね。
1: うん。
0: 聞いてくれてると思うんですが、僕言うの忘れちゃったな。聞いてね、つって。
1: いやー、そうだ。
0: 多分笹川さんと一緒に聞いてくれてると思いますけど。
1: そうですね。ね、そうですね。
0: 彼女
1: かわいい彼女なんだ、それがね。
0: 最年少彼女。
1: 最年少彼女ね。
0: はい。
1: まさよさんからね。
0: はい。
1: りゅうちゃん、高級なのは落とし物、無論ダメですよって、安いものなら私も買おうかな。安いものなら私も買おうかも。あら、なんだろう。相撲博士さんはね、TBS に行ったんですって。
0: はい。
1: それで、アナウンサーさんと話をして、
0: はい、
1: で、レインボータウンの、話もしてくれたみたいな。
0: あ、そうですか。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。
1: はい。ジョー・ミチルさんに声似てるねって。
0: うん。
1: 私、子供の頃、ジョー・ミチルさんに顔が似てるって言われてたわ。
0: ああ、ほんとだ。甘いマスクの。
1: そうね。そうね。りゅうちゃん、先日、秀樹さんのフィルムコンサート、楽しそうでしたねって。
0: いや、よかったな、
1: シャツとても素敵で、よく似合ってましたよって、シャツだって。
0: そうだ、それがですね、秀樹さんの奥様から、たくさんいろんなものをいただきまして、その中で僕、T シャツとか Y シャツもいただいたんですよ。いただいた T シャツを着て、この間もフィルムコンサート行きましたら、奥様とばったり出会ってですね、ああ、どうも、はじめましてって感じで、とっても綺麗な方でしたね。それでフィルムコンサートなので、会場に入りまして、本番が始まったら、早速ね、ハンスパムのカーリナよ、リンゴだ、蜂蜜とろりとろける、ハン。ああ、懐かしい。カレー食いたくなったと思って。
1: そう。私もね、コマーシャルで、それがね、ずっと流れてましたから。
0: ずっと流れて
1: たのね。それでね、なんかの時にね、流れてきたんですよ。ほいで、某カレーライスのね、作っちゃいました。もうね、ものすごく食べたくなって。
0: 本当、当時はメーカーすっごく繁盛したと思うね、みんな。
1: そうですね。秀樹感激。
0: 秀樹感激。
1: はぁ。
0: ごめんなさい。真面目やっておりますんで。
1: 真面目にやってるんで。はい。はい。ではまた、聞いていただきましょうか。
0: そうですね。
1: はい。
0: これも僕、谷隆介が歌っておりますけども、あの名曲、レイモンの松也さんが歌ってらっしゃった、秋灘の風です。

0: レーモンの松屋さんの、カバーをしています、
1: はい、
0: 秋灘の風聞いていただいてます、これもなんとなく、はい、ごめんなさい、西城さんの声に似たような声で歌ってるような気がする。西城秀樹さん、
1: やっぱりさすがですね、ミサイさん。
0: あ、違う、そう、
1: そうなんですよ、僕もやっぱりね、うんうんうん、あの心の中では秀樹さんが宿ってると思って大好きなので、
0: う
1: んうん、ところどころで、はぁーってこうなんか、うん、ここちょ声ひっくり返して、
0: うん、
1: キーンとくるあ、ちょっと違うかな、
0: はい、
1: あ、まあいいや、そのぐらいできません勝手なことを言ってね。
0: いやいや、いいと思いますよ。
1: でもね、うん、秋灘の風って、こ、秋灘っていうところは、うんうん、僕のまさに、うん、田舎のふるさとですね。
0: あ、なるほど。
1: 島々、飛島街道があってですね、あの辺りをこう、レンモトさんが四国の辺りを歌ってるという。
0: なるほど、なるほど。
1: みたらいってね、場所があるんですよ。
0: ああ、聞いたことありますね、みたらいって。
1: お手洗いって書くんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、そう、知ってます、知ってます。
1: みたらい、
0: みたらいさんって私同級生いるんで。
1: すごいっすね。
0: そうなんですよ、うん、谷ヶ島のね、
1: はい、
0: うん、
1: 僕は谷村と言います。
0: 谷村さんね、
1: 本名はね。
0: はい、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、
0: メッセージをちょっとご紹介しましょうか。
1: いいですか、
0: うん、
1: 満腹丸さんからいただきました、うんうん、皆様、谷さん

0: ヘロー、お元気ですか？私は相変わらず食欲が止まらず大きなお腹に成長しております、うん、笑い。それはそうと谷さん日曜日、うん、広島でコンサートがあるんですね。行きたいな。まさかまたすごいゲストがやってくるってことはないですよね、うん、今回は行けないですが高松は行きます。応援しております。頑張ってください。出てきました。大物ゲストか。
1: そうですね。
0: わしゃ知らんのー。うん、うん、まあお楽しみに来ていただければいいですね。
1: そうですね、はい。
0: そしてもう一つ、うん、恐竜博士さんからいただきました。龍様こんばんは。龍介くんの出演された BS の番組見ました。そうそうたるメンバーで出演された中にいらっしゃったのですね、うん、明るいお人柄いいですね。昔から体型が変わらないですがやはり努力されているのでしょうね。楽しいひとときをありがとうございます。録画もしたので何回も見ます、うん、徳間ジャパンのヒット曲たくさん聴いて楽しかったです。谷さんの歌う谷村新司さんの、群青が聴きたいな。
1: あ、群青、そうですよね。すごいいいですもんね。
0: そうですね、うん、空を染めて谷村です。
1: それじゃダメだ。
0: あ、ダメだ。
1: ダメだ。
0: うん、ダメだ。これモノマネじゃダメだな。
1: でもモノマネじゃダメだな。そうそう、私も BS 見ました。あ、デュエット曲をね、
0: はい、
1: うん、何曲か 2曲でしたかね。
0: 2、3曲歌ったんですけど。
1: 2、3曲歌ってましたね。
0: 徳間ジャパンの60周年の創立のスペシャルコンサートですけど、あそこにミサイさん出れるだけでも
1: そうですよね、
0: すごいんですよ。
1: そうですよね。
0: でまた吉幾三先生も去ることながら、徳間ジャパンの女性第一動かしは、あの三船和子です。
1: そうですね。
0: 他人船、
1: ちょっと違うかな。
0: あ、ちょっと違う。そして男性の第一動かしは千葉総さんということでね、もうその他本当に山本リンダさん、コロッケさんとか松前ひろ子さん、そうそうたるメンバー。
1: そう、遠藤実さんの付き人をなんか、はい、やってらっしゃったんですよね、千正夫さん。
0: そうなんですよ ね。
1: で楽譜を忘れてとかね、ご戦士だ、ご戦士を忘れてなんか覚えとけって、ね、覚えとけって言われ て全部忘れてたとか、そんな話もしてましたね。楽しかったですね。
0: そうですね、うん、なんかこう当時の裏話といいますかね、うん、今だから言えるっていう失敗談とかも面白かったですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね。秀樹さんは、カレーの CM12 年間やってて、売り上げ貢献してたそうです。
0: めっちゃすごかったと思いますよ。うん。
1: まあね、すごいですね。で、うん、高級な、まさやさんがね、さっき高級なものって言ったイヤホンのことでしたって。
0: あ、イヤホンのことですね。
1: 秀樹さんになりきるりゅうちゃん面白くて最高って。
0: いやもうでも秀樹さんのこう、うん、男のこう雰囲気っていうかね、うん、色気を出したいんですけどね、うんうん、僕ダメですねやっぱりね。
1: いやそんなことないですよ。
0: そろそろじゃあ意識して、うんうん、こうこんにちは谷竜介です。
1: いや普通にすればいいんじゃない。
0: ああそうですか。
1: その言わらなくて。
0: そうですね、
1: うん、
0: 演じなくて普通通りにやれば
1: いい。普通のりゅうちゃんが一番皆さんは期待してるんじゃないですか。
0: そうですよね。でもあんまりこう、うん、くしゃっと笑っちゃダメよって言われるんで、うんうん、それはこうもう気をつけようと思ってね、自分で言って自分で笑うっていう。
1: みんながすぐ笑ってごまかすって。でもそれも芸の一つ。
0: そうですかね。まあでもね、うんうんうん、こうしてもう20年迎えて本当にありがたい、うん、いろんな方々の支えというか、うんうんうん、応援のおかげです。
1: そうですね、はい、三船さん貫禄があり素晴らしかったですよって来ましたね。
0: いや本当にね、うん、着物を着てない三船和子は普通の方に見えますけど、うん、でも着物を着た途端に、うん、オーラがバッと三船和子っていうのが
1: なりますね。
0: あれすごいですね、オーラ、
1: うん、すごい、もうびっくりしちゃいました。
0: 本当に近づけないですよね、眩しくてもうなんか、うん、
1: いやそんなことないけどね。
0: まあそんなことないと思いますね。
1: もう三船和子さんって方はもう本当にもう私たちにとっては天の上のもう本当にもう接することがねできないような本当そんな方なんです。でも気さくにね、みさゆちゃんって言ってくださるの。
0: 僕もご自宅にたまにこう行ってもですね、コーヒー出していただいたりね、まんじゅう出していただいたりね、もういろんなお話しますけど普通の方ですけどね、
1: 本当にね普通の人、
0: まあ普通ね、
1: 普通にスーパーでもカートを押しながら買い物するし。
0: おお、しますします。
1: 私ね最初しないと思ってた。誰かマネージャーさんとかがもうするとばっかり、自分でね、自分でそういうふうな意識を持ってたんだけど、全然普通の方。
0: そう、昔ね僕付き人やってた時にね、あのたまに休みがあったんですけど、僕新宿に住んでるんですけど、電話かかってきて、リュウスケちょっと急いで来てくれるって、何かありましたって、もう急いでもう新宿からもう八王子まで行きましたよ。で自宅に行ったら三浦さんがあの電球変えてくれるって、
1: そういうこと
0: てねてねてみたいな
1: そういうことはねダメなのよ。そういうほら

0: でその周りを社長とか息子さんが見てるんですよね、うんうん、お前が帰ろよ
1: いや楽しいね。実は来週
0: 実はそうなんですよ、うん、三船和子といえば、うんうん、来週こちらのスタジオにお邪魔いたしますんで、
1: そうですそうです、
0: ぜひ三船和子の生トークお楽しみいただきたいと思います ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、そうです
0: たくさんのメッセージお願いしますよ、
1: う
0: ん、
1: ねえ、もう本当普通の普通の方に見えちゃう。私とねこうやってなってると、あ友達感覚みたいな、本当はダメなんですよ私なんかは。いえいえいえ、だけどあのそういう風なオーラを出してくださる、
0: なんかやっぱりこう、うんうん、まあ、事務所もやっぱりこう家族的な事務所なので、うん、そういう雰囲気で来てるんだと思うんですね。
1: そうですね、谷さんは谷村さんが本名ですよね。
0: 谷村です。
1: 自分の名字のこと考えたことあります？
0: 名字のことね、うん、あんまりないんですけど、うん、学生時代とかちっちゃい頃は、うんうんうん、谷村っていうのがいい、恥ずかしかった、いいのが。
1: どうしてですか？
0: なんかうん、谷から村へ行ってみたいな、普通だ谷川とかって流れが、うんうん、谷川ですって言えるけど、うん、谷村とか、うん、なんか村かみたいな、だからちょっと恥ずかしかったね。昔はよく谷村新司ですって言ってました。
1: 違うもうね、面白いんですよ。日本の名字の多いのは、はい、佐藤、鈴木、高橋、
0: そうですね、
1: で田中さん、伊藤さん、渡辺さん、山本さん、はい、こう普通に聞きますよね。
0: そうですね。それ
1: でね、調べてみました、はい、うちのね、ディレクターの関森はですね、
0: はい、
1: もうね7500
0: 番。関森さんって珍しいよね、
1: うん、珍しいんですよ、うん、そう、あのね、人数もね少ないの。
0: 少ない、ああ、
1: うん、そう。ほいでね、さっき話してた船橋さんっていう女の子、はい、ディレクターいるんですけども、
0: はい、
1: その方は1250位。
0: ね、船橋さん
1: 面白いですよね。まあ全部がね、こうなんていうのかな、名字が全部違って、
0: そうですね、
1: だから面白いかなと思って。でちなみにですね、うちの、局長、木下局長はね、
0: はい、
1: 94位。
0: 木下さん多いでしょ
1: う。木下さんいるんですね。それでここのレインボータウン FM 放送局の社長が小島っていうんです、
0: はい、あ、小島さん多いと思う。
1: で多いと思うでしょ、
0: はい、
1: 小島さんの普通の島の小島さんは72位なんです、
0: はい、
1: ところが山がついた、
0: なるほど、
1: ね、
0: あ、
1: 何位ぐらいだと思います？
0: 1800位。
1: 500位。
0: あ、500位、
1: うん、で少ないんですよ。
0: 小島さん、山がつくんですか。
1: 山がつくんですね。でもね、こうやって調べてると面白くてね、
0: いろんな、
1: もうこれからもね、ちょっとまたね、来週でもね、ちょっとやろうかなとは思ってるんですが、詳しく ね
0: これ、うん、さっき言った三田霊さんっていうのもね、
1: 三田霊さん同級生がいたからね。
0: お手洗いって書いて
1: る。そう、三田来さんってね、兄弟がね12人。
0: そうですか。僕ね、うん、谷村っていう結構出会う人多いんですよ。
1: ね、
0: 昔、はいはい、バイトしてたバイト先の先生が谷村先生ってね、いましたしね。で昔コカコーラのなんか社長さんかなんか谷村さんっていう人、
1: うん。谷村さんって谷村姓っていうのは関西しかないんですよ。それも大阪から広島の間いない。で谷村さんもすごく少ない。で順位はね載ってなかったんですよね。
0: そうですか。なんかハンコを探しても谷村がないんですよね。うん、
1: ああ、なるほど。
0: 谷川まで余ってもね。
1: なるほど。私の旧姓なんかももう少ないんで。
0: あ、なんておっしゃいますか。
1: 大脇って言います。
0: 大脇か。
1: うん、大きいに月に書いて力を3つ書くんですけどね。大脇って言います。
0: もうなんか相撲取りさんにいそうな感じのこの大脇。
1: 相撲取りか。
0: あ、違いますか。
1: うん、これまた少なくて239位だったかな。
0: あ、そうですか。
1: 少ないんですね。平家のお中道でしょうね、きっとね。
0: うん、
1: まあ、関西の方から来てるから、
0: そう、先祖をたどればそういうの分かってくると思うんですけど、うんうん、調べてみてもらいたいぐらいですけどね。谷村のせい、ね、
1: あ、谷村さんはね、調べてる途中です、私が。
0: あ、そうですか。ちなみに僕の親父の兄弟もみんな悪かったですからね。もう悪さばっかりしてたらしいですから、島でね。
1: あ、なるほど。
0: だから大したあれじゃないと思いますけどね、
1: うん、そうか。
0: 谷村
1: りゅうちゃんの嬉しい報告忘れ

0: ないで教えて。
1: いやこれがですね、うん、こう喉からもう出そうなんですけどね。
0: 広島ですね。
1: そうです、
0: はいはい、はい、
2: また後ほど。
0: いやいや今話してもう終わりになっちゃう。
1: あ、広島、うん、6月の21日、うん、日曜日、うん、僕ふるさとの広島の、うん、ホテルサンプラザ広島で、はい、谷龍介スペシャルコンサートがあります。
0: で、りゅうちゃんの嬉しい報告って何？
1: 嬉しい報告、あ、言えないじゃないですか、まだミサイさん、それ。
0: あ、そっか、
1: ね、
0: うん、あの、そうですね、
1: 言いたいんですけどね。
0: そうですね、あ、来月は言えるもんね。
1: 来月は言えますので、うん、まあ、その前に僕の SNS で、
0: うん、
1: 言います。
0: そうですね、
1: 発表します。
0: あ、いいですね、
1: こうなりました。
0: あ、そうですね、ちょっと今この辺まで来てるけどね、
1: は
0: い、なかなかね、はい、でね、今日はもうね、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
1: すいませんでした ね本当にいろいろね、お名前も面白いね、そういうお話も。
0: そうそう、このまたゆっくりね話をしていこうかなと思ってます、はい、今かかっている曲がですね、はい、西城秀樹さんのカバー曲、ブルースカイブルー、
1: あの、はい、木本達夫さんっていう方なんですよね、本名はね。
0: そうですか、はい、で、これを曲を今日は聴きながら、
1: はい、
0: お別れになってしまいます。
1: そうです ね
0: また来月ね、はい、どこかでお会いできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: この番組は一般貨物運送引っ越しを手掛けるセキロジ株式会社の提供でお送りいたしました。この後18時からはジャミロソナフキンのトワイライトトレインでお楽しみください。今日のふるさと自慢、味自慢は、谷龍介さんをお迎えしてお送りいたしました。お相手は
1: 谷龍介と
0: ミサヨと
3: ディレクター関森で
0: お送りいたしました。
1: どうも
0: なっちゃー。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンライン。

0: ショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
1: リペアショップキューティ。
2: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

ジャミロスワッキーのトワイライトトレイン。この番組は都内の不動産のことならお任せください、株式会社フリースタイル、そして家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局の提供でお送りします。こんにちはには遅すぎて、こんばんはには早すぎる、そんなどっちつかずで慌ただしい午後6時発車のトワイライトトレインにご乗車いただきありがとうございます。この列車のナビゲータージャミロ・スナフキンです。この声を聞いているとなぜか心地よい眠気を誘ってしまう、そんな不思議な声を持って生まれてしまったために友達がつけてくれたあだ名が安眠ボイス。安眠ボイスのスナフキンが心地よい旅をナビゲートいたしますので、今日もゆっくりお楽しみくださいね。今日は5月27日ですね。5月もいよいよ終わりに近づいてきました。気象庁の発表では関東の梅雨入りはだいたい6月上旬頃ですよね。つまり今私たちはその直前の梅雨入り前の澄んだ空気の中にいるわけです。梅雨が来る前のこの時期の空というのは何とも言えない美しさがありますよね。雨の多い季節が来ることを知っているからこそ今の青空が余計に眩しく見えます。今日はそんな梅雨前の静けさをテーマにお話を進めていきたいと思っているんですが、例えばさつき晴れっていう言葉がありますよね。このさつき晴れっていうと5月の空が高くて風が爽やかで気持ちのいい晴れ日のことを表現する方が多いと思います。でも実はこのさつき晴れっていう言葉は今の私たちが使っている意味とは全く違うんです。もともとさつき晴れの5月というのは旧暦の5月のことを指していますよね。なので旧暦の5月は現代の暦に直すと6月から7月頃にあたるので、ちょうど梅雨の季節なんです。なのでさつき晴れの本来の意味は梅雨の合間に訪れる束の間の晴れのことなんです。どんより雨が続く中でふと雲が切れて青空が顔を出す瞬間、その一瞬の晴れ間のことを昔の人はさつき晴れって呼んでいたんです。まあ、言葉っていうのはね、時代とともに意味が変わっていくものなんですが、まあ、どちらも晴れのありがたさを大切にしているっていう点では同じですよね。曇りや雨があるからこそ晴れが美しく見える。なので本来のさつき晴れは梅雨という長い雨の季節があるからこそ、その合間の青空が胸に染みるほど美しく感じるってことを言っていたんだって思うとね、梅雨時期の晴れ日の日の見え方が大きく変わってくるような気がしませんか。なのでもうすぐやってくる梅雨の季節に雨が続いて気持ちが沈みそうになった時はさつき晴れを待っているんだって思ってみてくださいね。そしてこの時期、道端や公園でひっそりと実るのが梅の実ですよね。春に白や淡いピンクの花を咲かせた梅の木が今頃はもう青々とした実をつけています。梅雨っていう字は梅の雨と書きますが、これは梅の実が熟す時期、5月から6月頃に長期間の雨が降ることに由来するという説が最も有力なんだそうです。梅が熟す季節に降る雨だから梅雨ね、これなんとも風情のある語源だと思います。ところでこの梅というのは

日本人にとって非常に身近な植物ですが、実は梅の原産地は中国で、日本には奈良時代に伝わってきたと言われています。この番組でも過去に少しお話をしましたが、万葉集には梅の歌が110首以上読まれていて、当時は桜よりも梅の方がずっと愛されていたお花だということもお話していましたよね。なのでこの梅は花や香りだけではなくて、梅干しとか梅酒や梅ジャムのように実とか食とか薬として、花が散った後もしっかりと人の暮らしを支え続けています。咲いて美しく、散ってまた清く、そして実になってまた人を支える、一本の梅の木の一年がなんだか人の一生に重なって見えるような気がします。さて、この梅雨前のこの季節、気圧の変化が大きくなり始める時期でもありますよね。最近頭が重いとか、なんとなく気だるいとか、気分が上がらないっていう方がいらっしゃれば、それは気圧の変化が影響しているかもしれません。これを気象病、あるいは天気痛とも言われていますが、気圧が下がると体の中の血管が膨張して、それが神経を圧迫するので、頭痛や倦怠感を引き起こしやすくなるんです。特に敏感なのが耳の奥にある内耳という部分で、内耳が気圧の変化を感知して自律神経を乱してしまうことがあるそうです。この対策として効果的と言われているのが耳のマッサージです。この耳たぶをね、軽くつまんでゆっくり引っ張るとか、耳全体を後ろ方向にゆっくり回すとか、それだけで内耳の血流が改善されて、気圧の変化への感受性が和らぐことがあるそうです。梅雨前のこの時期なので、ぜひぜひ試してみてくださいね。これね、本当に電車の中でも仕事の合間でもどこでもできる簡単なケアなので。そしてもう一つ、梅雨前に意識してほしいのが、光を味方にするっていうことです。梅雨に入ると日照時間が短くなりますよね。そうするとセロトニンが不足しやすくなります。これ先週もお話をしましたが、セロトニンは穏やかな安心感をもたらす幸せホルモン。それが足りなくなると気分が沈みやすくなります。だから梅雨が来る前のこの晴れた季節に、意識的に外に出て光を体に蓄えておく。これね、まるで植物が光合成で栄養を蓄えるように、人間も梅雨に備えて光を蓄えておくことができるんです。今週末もし晴れていたら、いつもより少しだけ長く外を歩いてみてくださいね。それが来たる梅雨の季節を心地よく乗り越えるための一番シンプルな準備にもなりますので。それではそろそろ曲に行きましょう。今日お届けするのは、茜さんが歌います嵐が近いから。

茜さんが歌う嵐が近いからお届けしました。この茜さんにもご参加いただいたトワトレ OS はリスナーの方々に自由に参加していただけるこの番組の特別企画なんですが、ご応募方法については番組終盤にお知らせいたしますので、ご興味のある方は最後までお聞き逃しなく。ここからは株式会社フリースタイル、そしてファミリーストーリー事務局のご紹介をさせてください。今日は梅雨前の空の話、梅の実の話、そして気象病と光の蓄え方についてお話をしてきました。梅雨が来る前に光をしっかり蓄えておく、心と体をしっかり整えておく、そういう意味でこの時期に一度日常から少し離れた場所でゆっくり過ごすことがとても大切なことだとも思うんです。そこで株式会社フリースタイルが運営するプライベートヴィラ相川は、神奈川県相川町の丹沢山の大自然の中に佇む一棟貸しの宿泊施設になるんですが、梅雨入り前のこの季節の丹沢山は青空と新緑のコントラストが最も美しい時期の一つになります。屋外のジャグジーに浸かりながら、その青空をたっぷり体に染み込ませてみてください。梅雨の季節に向けて光と自然のエネルギーを心に蓄えておく、そのための最高の場所だとお勧めできます。ワンちゃん専用のドッグランも完全装備されていて、大切なワンちゃんと共にこの梅雨前の晴れを満喫してください。またペットドア取り付けサービスも好評展開中です。梅雨の季節になる前にお家の環境を整えておきたい方にもぴったりです。経験豊富なプロが短時間で対応いたしますので、ぜひこの機会にご検討ください。ご興味を持たれた方は Google などの検索エンジンでプライベートヴィラ相川、または株式会社フリースタイルとご検索の上お問い合わせください。皆様のご利用を心からお待ちしています。続いて家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局のご紹介をいたします。こちらは日経ビジネスにも掲載されています溝口行政書士事務所が、長年の行政書士のお仕事を通して相続や遺産分配の際に必要となる家系図が非常に重要なものであることに思いが至り、その普及の一環として家系図作成に特化したファミリーストーリー事務局を設立なされました。今日は梅雨のお話をしました。花として美しく、散った後も実として人の暮らしを支え続ける、咲いて散ってそして実になる、その一本の木の一年が人の一生に重なるというお話でしたよね。家系図というのも実はそれにとても似ていると思うんです。あなたのご先祖の一人一人がそれぞれの季節を生きて花を咲かせて実を結んだ、その実が種となって次の命へとつながっていった、その長い長い連鎖の先に今のあなたがいます。梅雨が来る前の静かなこの時期に自分という木の根っこを一度じっくり見つめてみたいと思いませんか？ご興味を持たれた方はフリーダイヤル 0120-105-708 番、0120-105-708 番にお電話をいただくか、 Google などの検索エンジンでファミリーストーリー事務局とご検索の上お問い合わせください。皆様のご依頼を心からお待ちしています。そしてこの番組ではスポンサーを募集しています。そしてトワイライトトレインにご乗車いただいた方々へのスペシャルな企画、皆さんのオリジナルソングを私ジャミロスナフキンが作って、ご応募いただいたリスナーの方々に歌っていただき、このラジオでお届けするトワイライトトレインオリジナルソング、略してトワトレ OS は、皆さんのご参加を待っています。トワトレ OS に参加をご希望の方、そしてこの番組のスポンサーをなさってみたいと思われた方は、お気軽にレインボータウン FM の公式ホームページのリクエスト欄からお問い合わせいただけると嬉しいです。皆さんのご応募を楽しみにお待ちしています。今日はもうすぐやってくる梅雨に備えて梅の話を中心にしてきました。
もしも梅雨という言葉の語源が梅の雨なんだとしたら、来たる雨の季節も少し違って見えてくるような気がしますよね。梅が熟すための雨、何かが実るための雨、あなたの中で今静かに育っているものが梅雨の雨に潤されて、もう一回り大きく育っていく、そんな季節がね、もうすぐそこまで来ているんです。雨の季節はどうしても気分がうつうつとしがちなので、こんな時こそそんな気分でこの梅雨を乗り切りましょうそろそろ時間になりました。エンディングは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲、アン・ルイスさんが歌われた恋のブギウギトレインを私ジャミロスナフキンがカバーした曲でお別れです。いつもの繰り返しになりますが、この作品 YouTube に上がっています。まだご覧になられていない方はぜひぜひご視聴くださいね。そしてチャンネル登録もよろしくです。来週水曜日18時発のトワイライトトレインへのご乗車を楽しみにお待ちしています。ナビゲーターはジャミロスナフキンでした。それでは皆さん、バイなら。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペア

0: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Evening5月27日水曜日、時刻は午後6時23分です。レインボータウン FM オーエドワイドスーパーイブニング、周波数は 88.5MHz でお送りしています。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。スーパーイブニング、水曜日のお相手は望月香織です。今夜も笑顔たっぷりでハッピーでラッキーなラジオをお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。1週間ぶりのね、このラジオの生放送、1週間空くといろいろなことがあるもので、気温だけで見ても寒かったり暑かったりのジグザグな1週間だったのではないでしょうかね。先週は金曜日ね、お天気ちょっと雨が降ったと思うんですが、気温が3月並みの気温、ググッと低くなりましたよね。まあそうかと思ったら、今日も暑いですし、昨日も暑かったですしっていう、夏なんだかちょっとね冬なんだかっていうお天気だと思うんですけれども、皆さん体調は崩されていませんでしょうか。ゴールデンウィークが明けたと思ったら、あっという間に5月も終わりに近づいています。来月は6月、祝日のない6月、梅雨がやってくる6月ということでですね、なかなかね、頑張らねばならない月だと思うんですけれども、季節の変わり目などでね、お互いに体調管理引き続き気をつけていきましょうね。さあ、そんなね1週間私またもやいろいろなことがありました。5月のゴールデンウィーク明けに友人とまたまたディズニーシーに行きました。次は10月かななんて言っていたと思うんですが、週末にディズニーシーにまた行ってきました。月に2回、ちょっと初めてかもしれない。それにはちょっとね少し理由があるんですけれども、おいっ子ちゃんね、姉の子供、おいっ子太郎ちゃん、太郎ちゃんがディズニーデビューするということでね、姉と姉の旦那さんとディズニーそろそろねこう一緒に行きたいっていう願いがあったみたいで、太郎ちゃん行くんだったらね、私行かなきゃじゃないですかね、私行かなきゃじゃないですか太郎ちゃんがねディズニーにいる姿見たいですし、写真撮りたいですし、めでたいですしね、めでたいって2つの意味でめでたいですしっていうことで行ってきたんですけれども、まさにねその行った日が寒い日だったんですよ。雨も降っていて、ちょっと大丈夫かなと思いながら過ごしたんですけれどもね、私の中では暑すぎる日よりかは良かったかななんてね、ここ数日の夏日

30度近い日もありましたし、日中にぐったりするような暑さっていうのもね、あったと思うので、それに比べたら、まあ、小雨楽しめるぐらいの小雨で、途中で雨も止みましたし、室内のねアトラクションとか室内で楽しめる場所がいっぱいあるので、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあ太郎ちゃんは楽しんでいたかと言いますと、多分楽しんでた。ね、初めての乗り物も乗りましたよ。太郎ちゃんと一緒に乗れるねシンドバッドの船とか、あとね、マジックランプシアターの近くにあるメリーゴーランドって言うんですか、ジーニーの上に乗れるやつ、あれは私は外で写真を撮る係、写真と動画を撮る係したんですけれども、うちの姉がねこう太郎ちゃんを抱えて一緒にくるくる回ってました。超可愛かった。ということで、まあ今月はですね割とアクティブな月になったんですけれども、まさかのねディズニーシーに2回行くというね、本当に私こそ体調崩さないようにしてくださいねって感じですけれども、元気にやっております。皆様はいかがですか。このジグザグお天気の1週間でしたが、どのように過ごしましたでしょうか。よかったら教えてください。さてさて、スーパーイブニングではニュースや天気予報など様々な情報をお届けしていきます。番組後半7時30分からは伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とです。こちらもどうぞお楽しみに。ラジオの前のあなたからのリクエストやメッセージも募集しています。メールアドレスは今日なんか天神霊ですね。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしています。 OK! Please listen till the end. Stay tuned. It's going to be an exciting super evening! It's a brand new絶対に体調を崩せない習慣、それがねこの1週間なんです。いよいよ今週末日曜日行ってまいります。嵐、オープニングナンバーは嵐 Believe。

時刻はただいま午後6時33分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。 NASA アメリカ航空宇宙局は26日、水資源があるとされる月の南極で2032年までに宇宙飛行士が滞在できる基地を整備するなどとする計画を発表しました。ロケット燃料や飲料に活用できる水を獲得する拠点を設け、中国との月面開発競争で優位に立つ狙いがあります。月面基地の建設はムーンベース計画と名付けられました。再来年までの有人月面着陸を目指すアルテミス計画と並行して進められています。月面基地の建設は3段階に分けて進めます。2029年までの第一段階は無人で動く探査車やドローンなどで地形調査などを行います。今年には観測機器などを運ぶ無人ミッションを3回行い、アマゾン.com 創業者のベゾス氏が設立したアメリカブルーオリジンの月着陸船も使用される予定です。2029年から2032年までの第2段階では宇宙飛行士の短期滞在を想定し基地建設に取り組みます。日本が開発を進める月面探査車ルナクルーザーを使って資源の在りかも探ります。2032年以降の第3段階では飛行士が定期的に交代して基地で生活できる環境を整えます。 NASA のアイザックマン長官は記者会見で、アメリカは月に戻る、今度は永住するつもりだと話しました。次のニュースです。 JR 九州は熊本県の PR キャラクターくまモンをデザインした特別車両を7月から九州新幹線と熊本県内の在来線で運行します。7月から9月末まで行われる大型観光企画熊本ディスティネーションキャンペーンに合わせた期間限定の列車で、 JR 九州がくまモンのラッピング列車を走らせるのは2013年以来13年ぶりとなります。新幹線の特別車両はくまモンの特徴である赤い

い頬や黒い鼻をイメージしたデザインで、7月18日から10月中旬まで博多鹿児島中央間を運行します。在来線では7月4日から年内まで熊本三隅間の三隅線や肥後大津宮地間の豊肥線の普通列車の一部をくまモン仕様とします。くまモンは2011年の九州新幹線全線開業で熊本を PR するために誕生しており、 JR 九州との関係は深く、 JR 九州の古宮洋二社長はくまモンと一緒に熊本を盛り上げたいと話していました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

時刻はただいま午後6時41分です。スーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さあ今日もね、日中は暑かったですよね。

今週は月曜日から暑かったですか？ちょっと待って、覚えてないな。土日はそこそこでしたよね、確かね。で、まあ昨日も暑く、一昨日も暑くっていう感じでしたけれども、まあここから関東地方も梅雨入りしたらジメジメムシムシといった空気になり、梅雨が明けたら、あのね、忘れたくても忘れられない暑い夏がやってくるんですよね。今からすごく不安なんですけど、私なんかもうちょっと外に出るのも嫌な季節がまたやってくるのかなんて思ってしまいましたけれどもね。そんな中でも楽しいことを探したり見つけたりして乗り切っていかねばなりませんね。皆さんもね、あの熱中症気をつけてください。本当にあの暑さに慣れてないので油断しないでくださいね。さあ、ということでイブニング、ここからの時間は天気予報をお伝えいたします。まずは全国の天気概況です。28日は全国的に曇りや雨となり、北日本や沖縄では雷雨となるところもあるでしょう。最低気温は全国的に平年より高くなり、大幅に高くなるところもある見込みです。なお台風6号は今後カロリン諸島からフィリピンの東へと北寄りに進む見通しです。続いて詳しい東京地方の天気です。今晩の東京地方、曇りの予報です。最高気温は28度、最低気温は20度、降水確率はこの後 20% です。そして明日の東京の天気です。明日28日の木曜日は南の風、曇りの予報です。最高気温は26度、最低気温は22度、降水確率お昼頃までが 30%、その後夕方までが 40%、 夕方からが 20% となっています。明日はですね、一応今のところ天気は曇りなんですけれども、あの降水確率がね 30、40、20となっているので、まあ、念のため日傘にもなる傘、折りたたみ傘持って行った方が安心ですね。どっちにも対応できますもんね。さあ、そしてこのあと1週間の東京の天気ですが、ついにね30度を超える日がポツンポツンと現れております。29日の金曜日最高気温31度、31日日曜日最高気温30度となっています。天気は晴れが続きますが、来週の火曜日水曜日と今のところですが雨マークがついています。またね、あの週末雨が降るかもしれない、週末じゃない、すいません、来週の火曜日水曜日雨が降るかもしれないということです。週末は暑いです。土曜日も日曜日も最高気温が30度近くまで上がる見込みとなっています。最低気温今日も20度、明日も22度、そして金曜日もね20度ということなので、まあ、最低気温も20度超えですね。割とこう夏に向かって歩いていってる感じがしますけれども、あの何度も言いますが熱中症対策してくださいね。こまめな水分補給必ず行ってください。去年のことを思い出してくださいね。さて週末ですになりますと、西日本東日本は広く30度以上の真夏日予想が続きます。厳しい暑さとなります。そして今日発生した台風6号は来週6月1日ごろ沖縄地方に近づく見込みとなっています。台風の季節でもありますね。あのその後の、ね、進路次第では沖縄以外の地域にも影響が出る可能性があるということなので、最新の気象情報や台風情報をしっかりチェックして注意してお出かけくださいね。さあ、そして、金曜日から土曜日日曜日週末と予想最高気温は西日本東日本で30度以上の真夏日が続くところが多くなります。日差しの対策してください。熱中症対策もしてください。こまめな水分補給も必ずしてください。私もあのね31日日曜日がねついに嵐のコンサートなんですけれども、あのトイレ対策としてね水分をあまり取らずに行こうかななんて思っていたんですが、そうも言っていられないですね。気温が30度を超えるのでこまめな水分補給しましょうね。もうトイレが近くなるとか言ってられないかもしれない、倒れたらもう身も蓋もないのでね、あの皆さんもしっかりと水分取って熱中症気をつけてくださいね。以上、この時間は天気予報をお伝えしました。お送りする曲はダイヤモンド

時刻はただいま午後6時48分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さあ、チャットありがとうございます。 IT さん、もちーさん、こんばんは。今日手振るの忘れた。こんばんは。あきゃんさん、こんにちは。もちー、こんにちは。あきゃんさんそして、IT さんじゃない、あきゃんさん、嵐ときまして、ありがとうございます。そうなんです、嵐、もうね、そわそわしてますよ。チケットが取れた時は5月まだまだ先だななんて思っていたんですけれども、ついにですよ、もうついに、ついに今日が27日だから4日後、うねえ、嵐ですよ。そして IT さん、もっちーさん、 D オタになりかけてますね。ディズニーですよね。そう、私もちょっと思いました。ただね、去年と一昨年は私の統計だと言っていないんですよ。私の統計というか記憶の中では行けていないので、まあ、その分今月というか今年に結構行ってるなっていう感じですね。ぎゅっと詰まっていますけれども、近いスパンで行くとね、場所が分かりやすいというか、あ、こっちだよね、あっちだよねみたいなのが分かりやすくていいなって思いました。ディズニーシーで言うとね、私トイレの位置は任せてくださいって感じですね。IT さん、配信で5人の最後を見届けますよ。もっちーさん、いい席に当たりますように。そうそうそうそう、配信もねやるんですよね。いや、なんかみんなで同じ気持ちになるって嬉しくないですか。その最後の日、ね、ちょっとまあ私は、まあ、チケット当選させていただいたという気持ちなんですけれどもね、残念ながら会場に来られない方も配信で一緒の時間にその一緒の気持ちを共有できるって本当にね素晴らしいなと思って、もう国民的な方々ですからね、5人は。私はどの席になるんだろうって思っていますけれども、きっといい席に当たると信じています。来週のラジオ交互期待でお願いします。そんな IT さんから、嵐関連で言うと、今日7年ぶりに二宮くんと錦戸亮くんがテレビで共演するんですってね。そうなんですか。流星の絆コンビね。そうなんだ。今日何で共演するんだろう、全然情報知らなかったです。ちょっと後ほどチェックしますね。ありがとうございます。何かで見ます。サントさん、太郎ちゃんの専属マネージャー乗り。そう、もうそんな感じですよ。なんか見逃したくない、

その瞬間をみたいな感じですよね。本当になんかね、日ごとに表情も変わりますし、いろんな顔ができるようになっていますし、動きもねどんどん新しい動きをするようになっていますし、もうね見どころ満載太郎ちゃんなので見逃せない。生まれてからほぼ毎日

言いましたけれどもね、それをなんかこう予想をはるかに超える可愛さで、もうねキュルンとしてるし、もう笑うしね、でもニコって笑ってくるの超可愛いサントさんありがとうございます。席ってまだわからないのですか？汗汗しますね。最近のそうなんですよ、事前にわからないんです。行って受付してこの席ですよみたいな、なんとなくはわかるんですよね。ここら辺このゾーンの席だよみたいなのはわかるんですけどね、あの細かい場所は行ってから受付をしてからここですってなるんで、まあそれまでみんなそわそわドキドキワクワクですよね。まあそこでねちょっと盛り上がるのも面白いななんて思っているので、ちょっと姉と一緒に楽しみに見に行きたいと思います。さて先ほどねダイヤモンドユカイさんの君は友達お送りしましたけれども、ディズニーシーも行ってきたんですが、もう一つディズニーの世界にどっぷりと浸かれるイベントに行ってまいりました。ディズニーの中でも私が大好きなピクサー大好きなんですけれども、そんなピクサーの展示会、ピクサーの世界展、こちらに行ってきました。これね、私実は開催するっていう情報全然知らなくて、あの以前ディズニーシーに行った友人がですね、ピクサーの世界展のチケットをあの2枚取ったけど、モッチってもうあれだよね、誰かと行く約束してるよねって言われたんですよ。えってなってもう私はもうピクサー好きをもうみんなにあの公言してるので、もう当然取ってるって思ってくれてたんですよ。で私2枚取って余ってるけど誰かと行くよねって言われたんですが、え何それ、何その面白そうなイベントっていうことで、あのそのねチケットを取ってくれた友人に乗っからせていただきまして、これなかなか取れないんですって、ピクサーの世界展今やっている開催している展示会チケットなかなか取れないんですって、それをもう甘えてね一緒に行かせていただきました。もうね超良かったです。ピクサーの世界展、今までも様々なピクサー展とかね、そういったものを私も行ってきました、足を運んできましたけれども、今回のピクサーの世界展とはピクサー作品の実物大セットの世界へ足を踏み入れませんかというコンセプトなんです。実物大セット、ウッディやバズと一緒にアンディの部屋でおもちゃになったり、ライトニング・マックイーンとともにラジエータースプリングスを駆け抜けたり、マイクとサリーと一緒にモンスターズインクの工場を巡る冒険に出かけてみませんかというね、あのホームページの情報を今紹介しましたけれども、まさにねその実物大セット、世界にどっぷりと入り込める展示会だったんです。さまざまなピクサー展行ってきましたが、もうねこここそ世界観にドドンと入れるなって思いましたね。あの私の中では前代未聞でした。そんなピクサー展、ロンドンと東京で現在開催しています。ロンドンと東京で、東京もちろん東京での開催に行ってきたんですが、10月までね期間あの限定確か延長したそうなんですけれどもね、行ってきました、場所がですね、豊洲からゆりかもめに乗り、市場前駅から歩いて、4、5分かな、あるところにある、ん4、5分歩いたところにある会場だったんですけれどもね、あの会場をねこれ調べると住所しか出てこないんですよ。でも多分ねあの建物の名前はあると思うんですけれども、そうでもね市場前駅でした。でそこに行ってきました。もうすごかった。あのピクサー映画大好きな私としては全てに大興奮だったんですけれども、その中でも特に大好きな作品モンスターズインク、もうマイクとねサリーのモンスターズインクが私大好きで、あのディズニーに行った時ももちろんアトラクションは欠かさず乗るんですけれどもね、あの当時モンスターズインクが公開された時に映画を見てサリーのことが大好きになって、ちょっとサリーに恋してた時期もあったんですけれども、まあ、それぐらいに好きなモンスターズインクの世界にこうね、あのあれですよ、だから映画見た方は分かると思うんですが、そのね工場、ユニバーシティじゃない、あのモンスターズインクの会社の興奮して言えなくなってるごめんなさい、ユニバーシティ忘れてください、関係ない、モンスターズインクの会社のあのドアとかがたくさんある空間にもうバンって入れるんですよ。すごかった。あの一部屋ずつ見てくんですよ、全部で12部屋ぐらいあって、一部屋ずつこうねこう入ってって写真とか撮ったりするんですけれどもね、

入った瞬間ちょっと迷惑なぐらい声出ちゃいました私、うわーとか言っちゃってあすいませんみたいな、まあ、それぐらいに入り口入った途端にあモンスターズインクだっていう鳥肌立ちましたからね。でそのね、あんまあれかこれから行く人いる、まあでもね、あの多分ホームページで出てるのでネタバレにはならないと思うんですけれどもね、その実物大のドアの中に入れたりとか、多分ね本物の大きさなんだろうなっていうマイクとサリーに会えたりとか、素晴らしかったですね。大大大興奮でした。そして、まあ、私が一番興奮したのがモンスターズインクの部屋だったんですけれども、まあ、その他にもですね、あのカール G さんのお部屋があったり、ファインディングにものお部屋があったり、インサイドヘッドのお部屋もすごかった。これも興奮しました。いやそういった世界観がこの実物大でもうねどっぷりと疲れるっていうね、ピクサーの世界展もう満を持して皆さんにおすすめしたいですがね、その友人曰くチケットがなかなか取れないって言ってましたよ。あとは行く日によってチケットの料金が変わるんですってね。私はその友人がね一番こう安い時で取ってくれたんですけどね、それもちょっとね気をつけてとは言っていました。割とねその人気がある日にちとかはちょっとお高めになってるかなっていう感じなので、ぜひチェックしてみてください。近々ね写真いっぱい撮ったので、近々インスタグラムか、まあ、X か写真を載せさせてもらおうと思うんですけれどもね、ぜひ見てほしい。もう大興奮ですよ。トイストーリーの部屋もすごかった。もうすごい、もう なんだあれはっていう感じだったので、ぜひちょっとチェックしてみてください。 IT さんチャットありがとうございます。仲間くんと風間くんが一緒に行ってたやつだ。あそうなんですね、さすがディズニー好きの2人ね。あそうそうそうそうそう、そうありがとうございます。 IT さんクレビアベース東京、そうそうそうそうでした、ごめんなさいね調べが甘くてそういろんな展示会をやってる場所ですねと書いてありました。そうなんです。でねそこのね会場のスタッフさんがみんな漏れなくいい人で、本当にとんでもなく温かくて優しい人ばかりだったので、そこにも感動しました。最後の、1回1000円で出てくるランダム缶、キーホルダー付きのランダム缶は第2希望のトイストーリーが当たりました。いやー楽しかったです。 IT さんありがとうございます、教えていただいて、ぜひチェックしてみてください。さてこの後7時からは CM を挟みましてラジオコートをお届けいたします。引き続きお楽しみください。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニ、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻り

ます。ATM で手続きができます。といった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って、110番通報してください。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: ラジオコート。
2: 東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。ラジオ江東、この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、笹川真紀子です。本日は江東区報から、大雨や河川氾濫など警報注意報のレベルが5段階にについてお伝えします。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報や注意報のレベルが5段階になり、皆さんが取るべき避難行動の判断や災害の切迫度が分かりやすくなります。災害が発生する恐れが高い状況において、洪水の場合は警戒レベル4に相当するレベル4氾濫危険警報が発表されます。この段階では住民は危険な場所から全員避難する必要があります。これまで通り警戒レベル4までに全員避難、危険が迫る前に安全な場所へ避難するという原則は変わりません。命を守る行動を最優先にしてください。その他、警戒レベル5相当の時には、レベル5特別警報、取るべき行動は命の危険、直ちに安全確保。警戒レベル3相当の時には、レベル3警報、避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など。警戒レベル2相当の時は、レベル2注意報、避難行動を確認、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど。警戒レベル1相当の時は、レベル1早期注意情報、災害への心構えを高めるとなります。日頃からハザードマップなどを確認し、必要な対策を講じましょう。詳細は区報5月21日号8面をご覧ください。本日は江東区報から、5月29日金曜から防災気象情報が変わります。大雨や河川氾濫など警報注意報のレベルが5段階にについてお伝えしました。

高等インフォメーション。まずはじめは環境フェア開催。エコのヒントを見つけよう、環境フェアを開催します。スタンプラリーやリサイクル堆肥の配布、廃食用油、園芸土の回収、飲食販売コーナーなど、子どもから大人まで楽しめます。日時は6月7日日曜10時から16時。荒れた天候の場合は中止です。場所は環境学習情報館エコックル高等。入場無料です。ゴミ処理問題や地球全体の環境問題などを体感しながら学べます。ぜひご来館ください。詳細は区報5月

21日号1面2面をご覧ください。続きまして、オンライン講座これからの子育て、我が子のらしさをのびのび育てる言葉がけ開催。ベストセラー書籍これからの男の子たちへの著者であり、二児の母である弁護士の太田恵子さんから、大人が気をつけたい子どもへの声かけや親子の対話について学べるオンライン・ズームの講座です。日時は6月26日金曜19時から20時30分まで、会場18時45分です。定員は40人で申し込み順となります。お申し込みは区ホームページまたは男女共同参画推進センターに電話または窓口でどうぞ。電話 5683-0341 5683-0341 です。詳細は区報5月21日号3面をご覧ください。続きまして、令和8年度高等ブランド企業を募集。区と連携して江東区のものづくりの素晴らしさを広めませんか。区がさまざまな支援をします。展示会など製品や技術を PR できる場の提供、認定企業を軸とした交流会の開催、認定企業 PR 冊子の発行・配布、専用ウェブサイト江東区ものづくり団地等への掲載、江東ブランド認定ロゴマークの付与などです。申し込み締め切りは6月30日火曜。対象や申し込み方法などの詳細は区ホームページをご覧ください。続きまして、6月1日月曜から募集開始、 FM ラジオ中学生放送研究会小学生放送クラブ。プロのスタッフに教わりながらラジオ番組の企画、取材、収録などを体験できます。制作した番組はレインボータウン FM88.5MHz のラジオ高等日曜版、10時から10時20分で放送されるほか、 YouTube 区公式チャンネルで配信します。対象は区内在学の中学生12組で申し込み順、小学3年生から6年生12組で抽選となります。申し込み期間は6月1日月曜から6月30日火曜まで。申し込み方法などの詳細は区報5月21日号6面をご覧ください。最後は、高齢者の方へ熱中症にご注意を。高齢者の方を対象に区内施設の一部を猛暑一時休憩所として6月1日月曜から開放します。熱中症の予防対策としてご利用ください。また長寿サポートセンターの職員が単身高齢者などの自宅を訪問し、熱中症予防の注意喚起を行い、一人暮らしの高齢者の皆さんが安心して暮らせるよう、お元気かどうかの確認や孤独感の緩和を目的とした見守り事業を実施しています。経済的な事情でエアコンの購入が困難な高齢者世帯を対象に、エアコンの購入・設置にかかる費用の助成もあります。詳細は区報5月21日号8面をご覧ください。東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。

ラジオ高等。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は笹川真紀子でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

5月27日水曜日、時刻は午後7時13分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。さてこの時間もメッセージいただいているので紹介いたします。ラジオネームあっきゃん淀橋は夜の7時さん、いつもありがとうございます。もち1週間長かったよ。いつもありがとうございます。こんにちは。札幌は今日25度と暑かったです。職場を変える手前にメッセージしたかな。来週水曜日に話を聞きに行きます。昼ご飯も食べてこようと思っています。そして来月末、長年の友人が単身赴任を終え札幌から大阪に帰ります。使わなくなったこたつ一式と冷凍室じゃない間違えた冷凍庫をもらうことになり、レンタカーで運んでくれます。その足で苫小牧の上にある長沼というところでジンギスカンを食べてきます。もちはジンギスカン好き？あっきゃんさんありがとうございます。札幌は今日25度ね、夏日ですね。東京も今日は暑かったです。さあそしてジンギスカンね、大好きです。私もね、かつてかつてというか以前北海道にね行ったんですけれども、新婚旅行で行ったんですけれども、その時にジンギスカンをね、その本場の食べて、ものすごく美味しくて、あれジンギスカンってこんなに美味しかったかしらと思って、そこからね割とこう羊のお肉にハマって、旦那のもちおさんと一緒にジンギスカンを食べに行ったり、ね、ラム肉を食べに行ったりとしています。ただね、やはりこうどうしても体にこうね匂いがまとってしまう食べ物なので、まあその後に何も予定がないとかね、次の日人に会う予定がないっていう日を狙って食べに行くようにしてるので、あまりね食べる機会は多くはないんですけれども、それでも大好きです。お酒進みますよね。あっちゃんさんメッセージありがとうございます。さあそして IT さんもありがとうございます。もっちーさんこんばんは。新居決まりました。来月引っ越し予定です。とりあえず一安心ですが、もっちーさんの番組だけでは本音を言わせてください。めっちゃ大変だった。新居を探して契約するってこんなに大変なんですね。物件サイトで気になる物件を探して、内見の予定を組んで不動産屋に行って、実際に内見して、初期費用とかいろいろ交渉して、たくさんの資料を提出して、あれもこれもあらゆる情報を入力して、ようやく契約できたという感じです。これから引っ越しとなりますが、一旦休憩させてください。もっちーさんが最近大変だったけどやり遂げたっていうことはありますか？それでは今日も楽しい放送をお願いします。 IT さんありがとうございます。そしてお疲れ様です。思い出します。私も6年前ですかね、今回また更新の契約をしたので、多分6年前なんですけど、超大変ですよね引っ越しって。本当にこんなに書類書くっていうぐらい書きますし、準備するものが多すぎるね。探すだけでも大変、探して決めるだけでも大変なのに、決まってからまたいろいろなこうね契約があったりですとか、ね、不動産屋さんとか大家さんとかと会ったりとか、やることが多すぎるね。そこからまた荷物運んだりだなんて、本当に気力と体力が有り余っている時じゃないと引っ越してできないですよね。わかる。でもそこを乗り越えたら楽しいですから、そこからの買い物とかね、一緒に買い物に行ったり、これ必要かなとか、ここにこんなもの置きたいななんて話しながら揃えていくのが、私はその期間が一番楽しかったですね。 IT さんお疲れ様です。私が最近大変だったけどやり遂げたこと、こんなね IT さんの引っ越しに比べたら些細なことではあるんですけれども、先日ねネットで買い物をしまして、それがね置き配の設定

をしていないのに置き配になってたんですよ。で、玄関前に置きましたよ、届けましたよっていう写真が送られてきたんですけど、玄関前見てもないんですよ、その荷物が。でも玄関のドアはうちと一緒なんですよ、その写真が。不思議だなーと思いながら、お隣さん見たり上の階見たりしたんですけど、ないんですよ。そしたらね、隣の建物の多分同じ号室に荷物置かれていたんですよ。うちあれなんです、同じ建物が2つある建物、作りなんですけどね、それのお隣に行ってしまっていて、それでこれってどうしたらいいんだろうと思って、お互いオートロックですし、でまず管理会社さんに電話をして聞いたところ、そこの隣の建物はちょっと管理会社が違うので、また私からその管理会社に連絡しますねって言ってくれて、でそこのまた管理会社さんがその同じ号室に住んでる方に連絡してくれて、でまあ3人のね、この人を経て無事に荷物が自分の手に渡ったっていう出来事だったんですけれども、まあ私は気持ち的には少し大変でしたが、実際に大変な思いしたのはもしかしたら管理会社さんかもしれませんが、ちょっとそわそわしましたね。あれってなりながら、これはどこに連絡したらいいんだってね思いながら、まあ、皆さんいい人ですぐに迅速に対応してくれたので、このことなきを得たんですけれども、なんかね、ここ最近でちょっと大変だったというか、時間を費やしたことはそれかななんて思い浮かびました。まあ、引っ越しに比べたらもう100分の1ぐらいの労力ですけどね。IT さんメッセージありがとうございます。さあ、それでは続いて曲をお送りいたします。

時刻はただいま午後7時23分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が今日午後の参議院本会議で、自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議のもとに、国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに関わる重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。会議の事務局となる国家情報局は内閣情報調査室を改編し、700人規模で実務を担います。トップの局長は内閣情報官を格上げし、国家安全保障局長と同格に位置づけます。国家情報会議設置法では、外務省と防衛省や公安調査庁など各省庁に必要な情報や資料を国家情報会議に提供し説明することを義務付けられました。政府が一体となって情報の集約・分析を行うことで司令塔機能の強化につなげます。高市総理大臣は改革の第一歩としてインテリジェンス機能のさらなる強化を目指します。政府は今後有識者会議を設置して国家情報戦略の策定やスパイ防止のための法整備に取り組む方針です。次のニュースです。朝鮮中央通信は27日、北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が26日、戦術巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと報じました。韓国軍は北朝鮮が26日、短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表していて、これを指すとみられます。朝鮮中央通信は、戦術巡航ミサイルには AI 人工知能による誘導機能が導入され、100キロ先の標的を精密に攻撃できると主張しています。発射実験に立ち会った金正恩朝鮮労働党総書記は、大きな技術的進歩を意味する核戦力と通常戦力を持続的に強化する党と政府の路線は不変だと話しました。この巡航ミサイルは南北軍事境界線付近に配備する方針で、ソウルなど首都圏が射程圏内に入ります。北朝鮮による弾道ミサイル発射は今年8回目となります。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

この後7時30分から45分までの15分間は伊藤浩輝さん、旅と人と音楽とお届けします。お楽しみに。その前に一曲参りましょう。超ときめき宣伝部、超最強。

0: 皆さんこんばんは、ベーシストの伊藤光輝です。レインボータウン FM 伊藤光輝旅と人と音楽と、今夜は第448回目。それでは行ってみましょう。
1: この番組は春日歯科医院西崎自動車の提供でお送りします。

0: 門前仲町で100年オーラルヘルスケア春日歯科医院3641-0588。
1: この番組はサイマルラジオ、リツラジなどのインターネットラジオなら日本のみならず世界中でお聞きいただけます。ラジオ公式サイトでは番組終了後のアーカイブもお楽しみいただけます。このところ暑いけど爽やか、梅雨前の夏日が続いてますね。今日テトラゴンのたちまち発売、ツアーも今週末から始まります。もちろん出来たてほやほや、たちまちで行ってみましょう。1曲目、テトラゴン2026年しましま。

リズムパターンがリフレインする数え歌のような曲。レコーディングの時にドラムの宮崎がハイハットを変えて、それがおもちゃのような変わった音のする小さなもので、その音でこの曲がより面白いものになりました。しましま、同じ言葉が2個つながってバリバリとかニャニャとか、映像の飯島監督がその面白さを見逃すはずもなく、MV はアニメーションと実写が混ぜ合わさったドラマができてました。テトラゴンはどの曲もかなりプレイの質が高いんですが、 MV を見てると映像にハマってしまって、コーラスがいいとかプレイがすごいとかわからなくなっちゃいますが、音だけを車で聞くとドラムの奔放さも松川と春尾ちゃんのギターソロが全然違うタイプなのが面白かったり、ライブでは宮崎のドラムソロが長くなってかなりステージ映えするでしょう。

松川のラブラブシリーズ愛を止めないで、ドラムが宮崎になって第一発目のラブソング、テトラゴンの曲の3分の2くらいはコーラスががっちり入っていて、宮崎はコーラスも初めてというのにいいハマり具合。難しいコーラスのところになるとレコーディングの時と違って歌の方に気持ちを集中するのにベースは白玉、ドラムはキックだけとかになってしまう。ツアー用のリハーサルを2日間したんですが、ほとんどコーラスの練習。テトラゴン、俺たちはコーラスグループですから。しかしキャッチーな曲ができた。皆さん買って聴いてください。

前にも話しましたが、この曲は映像の飯島監督からのテドラゴンを時代劇にしたいというリクエストから生まれた曲。昨今世界的に流行ってるボンダン、座っていても踊れて乗れる曲。お江戸の歌詞がツアーの先々の地名に変えながら、みんなで阿波踊りのように踊りながら聴いてもらえたらいいですね。MV は当初時代劇の衣装をまとって京都の太秦で撮りたいと撮影の見積もりを撮ってみてびっくり仰天。これは無理だねとなったら、お江戸浮世絵遊びのようなアニメを飯島監督が作って、俺はバカ殿、宮崎は岡っ引き、松川と春尾ちゃんはスローリン、ストーリーが面白くて曲もさることながら、飯島監督のショート作品の DVD は飽きずに11曲見られます。劇中に出てくる黄色のテトラゴンピック、色は違って青色で今回のツアーグッズで売ってます。大ヒットさせて時代劇実写版も撮りたいですね。たちまちは全曲シングルって感じなので、どれを一番に押したら良いかわからないほど自分たちは気に入ってるアルバム。ホームページや会場で買うと特典テトラゴンシール付きです。もちろん全国 CD ショップウェブショップでも販売してます。ぜひお手に取って一緒に歌いましょう。初めてテトラゴン T シャツも受注販売で作りました。お届けまでに2週間ほどかかるので早めに発注してくださいね。そして5月29日から始まるたちまちツアー、全国津々浦々18

祖と、もうすぐ発表のお盆の山中港ライブもあります。どうぞ皆さん足を運んでください。ではでは、テトラゴンストーリーの1ヶ月たちまち編はこの辺で、皆様良い夜を。

さて今週の伊藤浩喜旅と人と音楽と、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組への感想や私へのメッセージなど、伊藤浩喜旅と人と音楽と公式サイトからいただけるととっても嬉しいです。 URL は kokiradio.net、 アルファベットで kokiradio.net です。メッセージをくださった方の中から毎月1名様に浩喜ラジオ特製グッズをプレゼントします。今月もどしどしメッセージをお送りください。では来週も水曜日この時間に、伊藤浩喜でした。

時刻はただいま午後7時45分です。オールワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。エンディングのお時間です。さあこの時間もチャットメール紹介していきます。 IT さんチャット、勝手に置き配は立ち悪い、しかも場所間違いなんて本当お疲れ様です。ありがとうございます。先ほどのね、あの最近あった大変なことという質問に対して、私が隣の建物の同じ号室に置き配をされてしまったエピソードをお話ししたんですけれどもね、あのこれちょっとびっくりしたのが、うちもその隣の棟も一応オートロックなんですね。なので置き配はできるはずがないんですよ。まあ多分何か開いていたのか、たまにあるんですよね、そのちょっとあの半開きっていうんですか、半ドアみたいな感じでなってて、鍵がなくても開いてしまう玄関である時もあるので、まあ、その状態だったのかなとは思ったんですけれども、まあ、そもそも置き配設定してないんだから置き配しないで鳴らしてよとは思ったんですけどね、びっくりですよね。でそれってその配送業者とかにも連絡がなんか取れないんですよね。いろいろ調べて、そのなんだろう、そのサイトとか、ネット通販のサイトとか配送業者とかもいろいろ調べたんですけどもね、どうにもならなかったんですよ。なんかヘルプとかそのカスタマーセンターみたいなところも行ったんですけれども、なんか郵便受けに不在票は入っていませんか、もう一度確認しましょうみたいな書いてあって、もう置き配の写真まで来ているので、もうそのはずはないんだとか思いながら、もうどうしようもないなって思ってからの管理会社への連絡だったので、まあ、管理会社の方と隣の建物のね方がもうものすごく丁寧に迅速に対応していただいたので。

ので、もう事なきを得たんですがね。しかもそのお隣の建物の同じ号室の方ね、その日雨が降っていたので一旦家の中にその荷物を引き入れてくれたそうなんですよ。濡れちゃうと思って、なんて優しいんでしょう。でね、でその後にその日隣の建物の方が帰宅して、そこから管理会社の方に預けてくれて、で私の建物の管理会社の人にそれが渡って、その私の建物の管理会社の人が私の家に届けてくれたっていうね、なんてみんな優しいんだ、素晴らしいんだと思ったんですけど、そもそも間違えないでよっていうのは大前提ね。あとたまにあれもありません？家にいるのにインターホン鳴らさずに宅配ボックスに入ってること。まあそれもなんだろうな、いないものとして、いないものとして捉えられてる、その方がまあ楽なのかもしれないですけれども、あのいつ来るんだろうって待ってた私はどうしたらみたいなね、ちょっとなんか悔しい気持ちになりますけれども、まあ大変ですもんね、配送業者さんもね。わかりますけれども、まあちょっと大変、私も大変だったよっていうエピソードでしたね。さあそしてメッセージ来ています。ラジオネームサントさん、いつもありがとうございます。もちみょんさん、お疲れ様です。さらっと書きますが、アパレルの仕事をしていた時、実は錦戸くんと共演したことがあります。ちなみにうちくんや渋谷くんも関ジャニ過去スーパーエイトにこの3人が揃っていた頃のお話です。当時深夜番組の企画で彼らがプロレスをすることになり、なぜかお笑いの西口プロレスとの共演がありました。彼らがアントニオ小猪木さんをはじめ西口プロレスの選手たちとリングで戦うわけですが、なぜかこのロケに衣装提供をすることになり、私がそのコーディネートでついていったのです。でも私は西口プロレスの選手ではないので本来テレビに映らないはずですが、当時はオリジナルのマスクをかぶってイベント MC とかしていたので、さりげなくその姿でセコンドに混じって、いけーとか潰せーとか声を出していました。今や私の頭の中にしかないことですが、何より売れっ子の彼らが私たちの服を着てくれたことがとても嬉しかったです。まさか今もどこかでそれを着てくれたりして。いやいや、20年前の話よ。サントさん、ありがとうございます。すごいですね、当時もう売れっ子、ガンガン売れっ子の錦戸さん、うちさん、渋谷さんですよね。すごいじゃないですか、衣装提供していたんだ。なんかその実際に芸能人の方とか、その当時売れてる方とか実際お会いするとすごい好きになりません？なんかあれですよね、実際お会いした方が印象が良かったりする方多いじゃないですか。なのでなんか私はお会いするとすごい好きになって、気になっていろいろ調べたりするんですけど、まあ私の場合はね、中村雅俊さんにあの生でお会いしたことがあって、それこそイベントをやっている時に、なんかどんどんみんな写真撮っていいよみたいなウェルカムな感じで中村雅俊さんいらっしゃったので、撮ってください撮ってくださいって言って撮ってもらったんですけど、もうそっからすごい好きになって、ものすごいあの物押し柔らかくて背高くてかっこよくて大好きになりましたし、あまりね今までその写真を一緒に撮るまで雅俊さんのことはそんな知らなかったんですけど、まあ、そこからね調べましたよ、曲とかもどんなドラマ出てたとか調べたので、なんかますます好きになったんですけど、サントさんはそんなことはなかったですか？今も着ていたら嬉しいですね。20年前か、20年前だとねえ、どうだろうな、服の好みとかも変わってるかもしれないし、断捨離とかもしてるかもしれないですけれどもね、実際その方々の印象どうだったのかもちょっと気になりますね。サントさん、メッセージありがとうございます。さあ本日もね、私の近況をたくさんお話しさせていただきましたけれども、もう一つ週末に、開催したイベントがございます。もう毎月恒例になりましたが、インスタグラムのストーリーにはアップさせていただきましたが、またフリマ出店してきました。フリーマーケット出店してきました。一度やったらね、やみつきですね。出店側というものは楽しいものです。同じ場所で同じメンバーでやってきたんですけれどもね、あの3月からやって、3月はまだ冬物とかコートが売れまして、で4月先月もやって、まあ、そこそこあの春物とか売れまして、で5月今月は夏物メインに出したんですけれども、感想としてはやはり夏物って皆さん安く手に入れたいですよね。だから割とね、物は減ったけどそこまで売り上げは伸びなかった
ていうのが夏物の正直。

な感想です。まあでもお店とかでもそうですもんね。実際に私たちが普段購入する洋服も冬物がちょっとね値段張りますけど、夏物は少しリーズナブルに買えたりするので、まあそれと同じ感覚だななんて思いながら出店していましたけれどもね。嬉しかったのが、若い綺麗なお姉さんが

さんに私の服のセンスを褒められたわなんて思いながら、あのちょっとね調子よくたくさん値引きをして5着で500円にしたんですけれどもね、あのそれ喜んでくれたのがねとても嬉しいですし、なんかあれですよね、本当に捨ててゴミになるぐらいだったら私はまだねその気に入ってくれて来てくれる方の元に届けた方が嬉しい、それがねあのお金にならなくとも嬉しいなと思うタイプなので、それはあのそのお姉さんが来てくれるのを想像したら楽しいでしかないですよねっていう風に思いました。あの毎回ねあの午前中では引き上げるんですけれども、今回も割と午前中で引き上げまして、ただねその雰囲気はとても良かったです。他のブースの方とお話ししたりもできましたし、とてもいい経験になりましたので、また暑くない時期にやりたい。あの多分ね来月とか再来月はものすごく暑くなってしまうので屋外での開催は難しいと感じているのでね、あの涼しくなった頃にまたやりたいななんて思っています。サントさんチャットありがとうございます。打ち上げでお話できましたが、すごい打ち上げでお話できましたがどなたも印象良かったです、ありがたいことです。いやすごいですね打ち上げ、それはなかなかの経験じゃないですか。印象良かった、まあすごいあんなねイケメンでかっこよくてあの印象良かったってもうまあ表になるでしょうね素晴らしい方々ですね。さあそしてそんなサントさんから安いときました。そうなんですよ、なんかもう捨てるよりねちょっとでもねあのお金になった方が嬉しいですけれども、安かったな、自分の中でもまあ安く売ったなとは思いました。でも楽しい、楽しさ第一。皆さん本日もチャットメールありがとうございました。さああっという間にお別れの時間やってきてしまいました。本日も生放送でお送りしてきましたがいかがでしたでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして8時からは水曜スペシャル、本日はクリエイターズハイをお届けいたします。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は望月香織でした。来週の水曜日またこの時間にお会いしましょう。Have a good evening! Bye bye! Power play.

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から馴染みバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
4: ミュージックパレット、
3: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
4: お気に入りのアーティストとともに
5: 素敵な夜のひとときを
4: しっかりチェックしとってね。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: さあ始まりました水曜スペシャルクリエイターズハイということで
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 先月から、月1第4水曜日の8時9時でやらせてもらってます。影です。
1: ゆうきです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いや前回からありがとうございました。
1: ありがとうございました。もうめちゃくちゃ緊張してたけど、
0: ね、えぐかったとんでもなかったよ。
1: それで言うと一個聞いてほしいんだけどさ、うん、あのすごい地元の友達とか家族とかみんな見てくれてて、
0: うんね、来てた来てた。
1: コメントくれたんだけどさ、全員影のこと褒めるだけ
0: いや嬉しかったね。
1: 何それみたいな。
0: ただ俺もさ職場の後輩とかさ、うんはいはいはい、で地元の友達とかいろいろ来ててさ、うん、ずっと水持ってたねみたいな
1: 言われた。
0: 恥ずかしい。
1: あ言われた。
0: それ恥ずかしいって、うん、でもなんかみんないろんな人見てくれたり聞いてくれたりして嬉しかった
1: です。ありがたいです本当に。
0: 今回はゲストもね、
1: ゲスト初ゲスト来ていただいてるので、
0: なんかでも俺結構前回よりも緊張してるかも。
1: え緊張してる方
0: してるかも。
1: 全然見えないけど、
0: なんか
1: 本当手つなぐ
0: 手繋がないけどでもなんか勇気いいね。
1: 本当
0: 今回いいね。
1: 本当なんかいい。昨日アボカドしか食ってないからさ、顔むくまないように
0: パンパンだったらしいじゃん前回。
1: まあ今回はねゲストに蘭国流のお二人が来てくれるっていうことで、はい、多分見てる方々はね多分蘭国流待ちなのかなって思うんで、もうちょっとだけ喋らせて。
0: まあそう頼む。
1: そうそう、もうちょっとだけ喋らせて。
0: なんか前回はコメントとかいっぱい来てくれてたけど、うんうんうん、もうそんなのもう気づか余裕がゼロみたいな。
1: そうそうそうそうそう。
0: とりあえずこの放送事故にならないレベルでずーっと話し続けるみたいな。
1: 二人で手震えながらね、いや大丈夫かな大丈夫かなみたいな。
0: とんでもなかったね、うん、あの回ね。
1: だって終わった後あれじゃん、なんかクリエイターズハイって番組名だけにさ、うん、俺らがクリエイターズハイになっちゃってさ深夜4時までみんなでカラオケしてたじゃん男だけで
0: 本当にバカみたいに歌ってたね。
1: そうなんですよ。まあそんな感じで、ゲストがね蘭国流の二人ってことなんですけれども、
0: はい、
1: 俺らとの出会いは一昨年ぐらい。
0: 一昨年ぐらい。もう一昨年か。
1: ね、
0: ね
1: 早いね。
0: 福島
1: 岩手。
0: 岩手だ。岩手だったね。
1: そう、岩手の銀ちゃんほのちゃんっていうダンサーさんがいるんですけど、その二人がやってる
0: イベントに俺結び屋も一緒にこう共同でというかで一緒にイベントやらせてもらった時のダンスのワークショップ、
1: ワークショップ
0: で蘭国流の二人も来てくれてみたいな。でそこで初対面だったけど、俺その時激体調悪くて覚えてる？
1: いや覚えてる
0: 覚えてる。みんながなんか洞窟かなんか行ったんだよね。鍾乳洞行った時に俺だけだって、あの時何時間だ6時間ぐらい快活クラブ一人
1: そうだね、
0: すごかったよね。初対面でめっちゃ心配された、
1: うん、具合超悪そうだったもん
0: ね。真っ白、うん、本当に。
1: まあ、でもなんか岩手の快活クラブいいらしいからね
0: どこ広げてんの何それ
1: っていう感じで。そうなんです。でその時に俺初めて見たもん、蘭国流のダンスで泣いた。
0: あ
1: 初めて泣いた。
0: すごかったね。
1: いやすごかった。なんかやりたいことやろうって思ったもん。
0: やりたいこと本気でやってる人たちってあ、うん、気持ち動くんだみたいになったもんね。いや本当にあれね、その1曲目もねその時に
1: そうなんですよ、
0: ダンスしてくれてた曲を流してから2人来てもらおうかなと思うんですけど、はい、とりあえず乾杯しますか。
1: 一旦乾杯しますか。
0: なんかでも勇気缶じゃなくてなんか白ワイン買ってなかったの、ボトルで
1: 影
0: なんか
1: 影
0: 何すんの今日。
1: 影親見てるから
0: だいたいさ
1: 影
0: そのこういうのって打ち上げがあってお疲れ様でしたみたいなって居酒屋行くじゃん大体。
1: 影
0: えボトルの白って何。
1: ボトル影
0: お前カルパッチョバイブスだろ今日。
1: 今日カルパッチョバイブスだねちょ影本当にそうだよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: なんか白ワインボトル買って何なのあれ。
1: いやあの俺に言わせるちょっと女の子と今日この後宅飲みするから、これ大丈夫これ大丈夫。親見てんだよね、超やなんだけど、どうしよう。親見てるからこれから白ワインで宅飲みするの、
0: ね、どうすか。絶対見てくれてるよ。
1: 見てくれてるよ絶対。
0: どこまで行くの。
1: え清澄白河。
0: 白ワインだね白ワインだねそれ白ワインだね。
1: はい、ということで1曲目いきます。お聞きください。
0: どういうことでね。

0: 改めて紹介させてください。南国流のお二人です。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
2: イエイエイエイ。
1: さあまずはじゃあ二人の紹介から。
0: はい、二人の紹介から、はい。本日のゲストをご紹介します。
1: もう一回言うんだそれやりすぎじゃないそれは。もう一回言うのそれ。
3: 今緊張してる
1: もう一回言うんだ。
0: 女性ポッパーチーム南国流です。世界規模で有名なダンスバトルジャスデブで当時最年少でファイナルまで勝ち上がった、お二人ゆりさんとすみさんでございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: どうです来てみて。
2: なんか
4: もう楽しい、
1: うん、でもまさか俺らがこんなとこでやってると思わなくないですか。
2: 思わなかった。なんか結構しっかりした場所ですね、
1: うん、いや緊張してます
2: ね。大丈夫ですか。
1: なんかしてなさそうですけど。
2: 全然してないよ。
1: 一旦乾杯しておきましょうか。
2: 今夜
1: いつも通り

0: Cheers!
1: Cheers!
2: 乾杯！
3: がっつりやん。
4: あ、こぼしちゃった。
1: うま。え、チアーズってことはなんかもしかしてアメリカとか住んでますか？
3: ねえ、わざとらしいよ。
2: はい、あ、現在アメリカロサンゼルス在住11年目かな。
4: 長いっすね。
2: 長いね。
4: え、いくつの時からですか？
2: ね、2014年の終わり、いや22歳の時、今34だから22ぐらいの時かな、かもう12年ぐらいかな、
1: なんか結構っすね、
2: うん、長いよね。
4: でもなんでアメリカに行こうと思ったんですか、その時。
2: その時はもう、まあ、アメリカでてか日本でやりきったっていう気持ちと、まあ、あとは単純に当時日本が大嫌いだったっていう気持ちと、あとはもっとアメリカでちょっと挑戦してみたいなみたいな気持ちがあってやるようになったかな。
4: なるほど。
2: きっかけになった。
4: でも実際行ってみた当初っての気持ちって覚えてます？
2: 覚えてるよ。
4: 思ってたんと違うとかなりませんでした？でも
2: ない。
4: ないんですね。
2: 思ってた通りだった、アメリカは。
4: でも逆になんでその時日本嫌いだったんですか？
2: まあ当時の別に日本が嫌いというよりかはダンスコミュニティがの上下関係が厳しかったっていう、うん、本当にいろんなルールがあった当時はね。今は全然そんなことなんかすごく緩くなったなと思うけど、当時はすごい厳しかったから、やっぱ自分を表現したいってなった時にすごいこうリミットがあるなと思って、まあ、あとは自分がすごいいろいろ結構収録ぐらいでその当時は教えてたんかな、うんうんうんうん、で多分本当に教えてはいるけど自分が学ぶ時間が全くなくて、もうこれ以上何を教えてあげれることができるんだろう、自分は成長できてないのにっていう気持ちがあったから、やっぱり今自分はこう誰かにこう何かを育てていくよりかは自分がこう何かに向かってこう走り抜きたいみたいな気持ちがやっぱ強かったっていうのもあるよね。
4: なるほど。
1: え、それ何歳の時でしたっけ？
2: が21、22ぐらいの時。
4: 21、22だ。
3: じゃあ最初カナダでしょ？
2: 最初はカナダ。そう、カナダに行ったのは19歳の時だね。高校卒業してちょっとしてから1年間カナダにいた。まあそれはワーキングホリデービザ。
4: 寂しそうなん
2: そう、いや本当そうなんですよ。
4: でも2人が出会ったのはいくつの時だったんですか？
2: それ私が
4: 19でカナダ行って、その前ですよね、会ってるのだって。
2: 私が高校1年かな、高校1年生、ゆりちゃん高3だね、
4: うん、その出会いはダンスですか？イベントとかそういうことですか？
2: あのダンスアタックっていう高校生のコンテストがあったんだよね、うん、その時に自分は全然ポップその当時やってなくて、ポッピンっていうジャンルをランゴクリはやってるんですけど、その時にやってなくて、で私は多分ジャズヒップホップみたいな感じで出たのかな。でその時にゆりちゃんがあのボディートークっていうチームで
4: ボディートーク、
2: はい、はい、
4: ボディートークちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか？ボディートーク、
2: そうチームで出て踊ってたんだよね、目の前で。で踊ってた時にもう私の完全なる一目惚れですね。
4: へ
2: ー。初めてこう女性ダンサーでかっこいいと思った人がゆりちゃん。そっから私がその後に私がポップやるきっかけがあって、そっからポップのイベントでいて、あ、この人だ、絶対そうだみたいな、あの時のみたいな、そっから猛アプローチ、私が
3: 本当に嫌いだった、
2: うん、
1: すごくない？
2: 嫌いとかどうでもよかった。
1: そうっすよね、
2: うん、
4: あ、結構押し切ったんですね、じゃあ、
2: うん、
4: その時
2: 関係ない、彼女の気持ちは関係なかったですね、うん
3: いい出会い
2: だった、うん、それが始まりだね、うん、2人の。
1: じゃああれですか、それでスミさん行ってからすぐダーキンですか？
3: いや、すぐではない、いろんなチームやって、
1: はいはいはいはい、
3: ダーキンは多分7年8年目ぐらいだから今、
1: うんうんうんうん、
3: だからスミがロスちゃんと住み始めてちょっとしてからダーキニーから。
1: なるほどなるほど。
3: でダーキニーのメンバーもユリとナオトってやつ以外は全員後輩で、
1: はいはいはい、
3: 昔ポッパーでさ、あのポップっていうジャンルの、あの人たちは昔

0: 昔ウェスサイっていうなんか G ファンクっていうジャンルがめっちゃ流行ってたのよ。で師匠とかがそういうスタイルをやってて、でうちらそういうジャンルとか文化めっちゃ好きだったんだけど、それが一回ダサいってなって、ニューヨークみたいなそういう文化になって、スキニーとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: こういう格好めっちゃダサいって言われ始めて、でそれ一回消えて、まあそれやったらちょっとウケないなってなったんだけど、ウケてないから逆に今やったら次また流行るんじゃないって思って結成した。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。
2: そうだったんだ。
0: そしたら本当に今さめっちゃさ、うんうんうん、流行ってるじゃん。
1: なるほどっすね。
2: でも2人でやるってなった時、なんでポッパーとしてやろうと思ったんですか。
1: 確かに
2: それってだってもともとやってなかった。
3: あ、ね、いやでも私はそもそもダンスの高校が、ダンスの高校に行ってたんでね、バーウェイコーハイスクールっていうダンスの高校で、うん、そこは全部オールジャンル習わなきゃいけないから必修で、あ一応ポッピンも、はいはいはい、必修で習ってた。
2: なるほど。やってなかったわけじゃないですね。
3: そうでも自分はもう初心者でその高校に入ってるから、その自分はどのジャンルが自分に合うのかってわからない状態で入ってて、はい、でたまたま当時その付き合ってた元彼がポッパーだったから、その高校終わった後もその放課後に教えてもらったりしたのがポッピン で、
1: はいはいはい、
3: でそこからポッピンを本格的に始めてるから、でたまたまゆりちゃんもその時はもうすでにポップやってた。
2: あ、やってたんですね。
3: そうゆりちゃんは。だからその私がダンスコンテストで初めてゆりちゃんを見た時はもうゆりちゃんポッピンやってるから、ポッピンでコンテスト出てるから。
2: あ、ポッピンでコンテスト出てたん
3: だ。そう、
1: うん、すごいっすね高校生で。
3: うん、
1: 想像つかないっすもん。
2: 確かに。
1: だってもうほんとなんかその人前で、うん、なんかそのお兄ちゃんダンサーじゃないですか。
3: なんでなんか言いたくなさげーなのない。
1: お兄ちゃんダンサーでなんかその撮影でなんかハーレムの裏でこう袖から撮るみたいなので、
3: うんうんうん、
1: 撮影させてもらったんですよ、
3: うんうんうん、
1: の時にあのステージすごくて、
3: うん、
1: このなんか段高いところで踊ることの凄さみたいな、
2: うんうん、まあ、人前立つところからだよね。
1: そうみんなこうやって見てるし、うん、そこで自分表現するのすごいなって、うん、それ高校生からやってるんですよね。
3: そうだね、
1: うん、そうですよね。
3: もうそういうまあそうしないとなれないとね。
1: あ、
0: でも今よりなんか怖いもんなしだった説ない。
3: まあそうだね確かに。
2: 逆に今緊張します、うん、出る
0: 時と場合によるけど、
2: はい、
0: 昔は若いからさ、はいはいはい、何も考えてないんだよ。
3: そうだね。
0: 目立ちたがりでしょ。だからまあそういうマインドでやってたんだと思う。
3: うん、
0: そうだね。すごいとかすごくないとかじゃなくて、
3: うん、そうだね。
0: だそのみすみが多分見たコンテストだと思うんだけど。
2: はいはい。
0: それ多分は初めてポップのチームを初めて組んで。出たあのコンテストのね、
2: うんうん、はいはいはいはい。
0: そうでゆりの師匠が名前っていうかチーム組めよって言ってくれたチームなんだよ、
3: うんうん、
0: でうちら優勝する気満々でさ初めてなのにさ出るじゃん。
1: 結成したてで
0: まだポップもやりたてでさ、うん、初めてコンテスト出るのに優勝できると思ってさ出てさ、そしたら特別賞だったの。
3: そうだね、うん、覚えてるそれ。
0: すっごい態度悪くあのステージの上立ってさ、本当にいろんな人に怒られてさ。
2: ちゃんと怒られたん
0: ですか。ちゃんと怒られた、うん、だ今はそれはしないよ、うん、だからそういうのがあるよねっていう若い時は、う
3: ん、怖かったもん当時はね。怖かったよ本当に。
1: 怖かった。
3: うん怖い。もう
1: 今みたいな感じじゃないですか。
3: もうすんごい。もうすんごい。だから私よくまあだから私も当時は何も怖くなかったから、うん、ゆりちゃんがそれでも何も怖くなかったね、うん、ただ表面で見たら、まあ、すごい怖かったと思う。
0: 挨拶しないしね、
3: うん、ゴリゴリ。
1: うわすごい、
3: うん、
1: 俺絶対怖くなっちゃうかもしれない、
3: うん、そうかも。とただ当時のゆりちゃんに会ってたら、ね、多分めちゃめちゃビビってるかも。
1: おはようございます。
0: いや今できねえな。
3: できねえ。そうだね。こんな感じかな。
1: 行きますか。じゃあ一曲いっときます。
2: そうだね。この後にでも質問とかね、インスタから来た質問とか、あとはまあこのラジオの伝えたいところ、
3: うん、
2: この表舞台じゃないところの話みたいなところを、
1: そうなん
2: この後お話しさせていただけたらなと思って。も
1: うなんか可愛い曲も
2: 緊張したでも。
0: 初めて見た。
1: それ何？
3: 行ってみよう。
2: 緊張しなくていいと思う。

0: 何緊張してんの。
1: あ、よかったよかった
2: よかったよかったよかった。
1: じゃあ1曲目
2: 1曲目リュウさん、すみません、この状態で大丈夫ですか、振ってもらって。
3: 大丈夫です、
2: 全然大丈夫です。あ、そうです、
3: はい、
2: 曲振りお願いしてもいいですか。
3: なんだっけ。
2: いいですか、はい、お願いします。
3: ハンニャの大丈夫です、よろしくお願いします。
2: 聞いてください。
4: 昔弱で貧相でおまけに貧乏で鏡に映った自分自身もね、悔しいよね、見た目で判断って全然あんじゃん。俺はもともといじめられっ子、母子家庭学童、そこは戦場、3年かけられてされた復讐、その後一月でしたよ復讐。

0: 丈夫だって
1: 大丈夫だって大丈夫だって大丈夫だって大丈夫だって大丈夫だって。
2: はい、ただいまお聴きいただいた曲は、般若の大丈夫でした、
3: うん、はい、
2: はい、
3: じゃあこれからいやいやいいじゃないんだあびっくりしたじゃないんだそうじゃないんだ
2: そっかそっかそっかそっかそっか大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫行きますちょっとごめん影お願いしていい
3: 無理だったんだ無理だったんだじゃあ事前に
2: コメント来てるんでせっかくなら
3: 読みましょうか
2: 読みましょうか大丈夫ですか。
4: どれ？
2: あの
4: 清澄白河話題ばっかりだよ。
2: あ、すみません。じゃあちょっと行きましょう。あ、
3: え、深掘りします。
2: 深掘りしますか。
4: うん。
2: あ、俺か。
4: 何の？
2: あの今日泊まる家が清澄白河なんですよ。
4: だからそれもさ、
2: やめましょう。ラジオで
5: 長放送で。いいよ。本当にやめよう。
3: あ、すごい。
5: 私は逆にゆりちゃんがなんでこの曲を選んだのか、どんな時に聴くのかっていうのを知りたいんですけど。
3: あ、パーソナリティっぽいですね。
4: そうそうそうそう。
3: ありがとうございます。
4: パーソナリティ変わった。
5: 普通に考えてそうでしょ。
3: 勇気
5: お前らの仕事な
3: 勇気、
2: う
3: ん、勇気で、はい、ゆりさんどうですか
4: 全部持ってたいやこれ本当に選曲するのめっちゃ悩んだんですけどで勇気と相談して、うん、あのあれでしょ鼓舞する曲って聞かれたじゃん
5: 鼓舞する曲私は違うんじゃない
2: そうです、
5: はい、テーマ違うんだよお互い
3: ゆりさんにはそういう風な質問でしたね
4: そうなの
3: はい
4: まあまあそれはいいんだけど
2: ライトっすね、
4: うん、そうなんだ、うん、ですごい悩んで、
5: うんうん、
4: やっぱ本当に人生生きてく流れでさうちらは表現をするわけじゃん、
5: うん、
4: ねでその中で何に挑戦しようとしてもなんかステージに立とうとしても生きようとしてもこの曲が一番本当にパワーになるんですよ歌詞聞けばわかるんだけどでゆりはさ孤独をすごい愛してるじゃんそうなんですけどなんかそれがうん、一番強いしそれでも大丈夫だしそれでも未来はあるよっていうなんか、うん、マジで強く語ってくれる曲だからやばいっすよねって言って勇気とな
5: るほどね
4: ジャゴリするわって言って
5: っていうのをあなた聞いてるのになぜ私が回すのスミ
3: さん
4: それな
3: スミさん
5: それなだけどまあいいや
4: えだからこの大丈夫に対してさ、うん、どう語れる君は
2: 、うんまあ、俺は大丈夫ですね
3: 本当に大丈夫だった
4: よくさ勇気と電話するのよ、
5: うんうん、
4: でなんかいろいろ相談する相談乗るんだけど、うん、いや結構大丈夫だよっていうの、
5: うん
4: そ
5: う
3: はいはい、
4: でこの大丈夫って言葉ってさ結構単純だけどめっちゃゆりは重いと思ってるから、
5: う
4: ん、そうだから大丈夫だって思ってれば前に進めるよねっていうのをなんか勇気も最近聞いてたから、
5: うんうんうんうん、
4: じゃあもう今日ちょうどいいよねみたいな、
5: うんうん、
2: 本当マジ大丈夫って
5: 笑ってないですよ違う、
4: ね、ちゃんとしよう、
2: うん、本当にそうやっぱこう自分に大丈夫って言えなくなった時って、
5: うん、
2: 終わりって言われたんですよ自分に大丈夫って言えなくなったら終わりだから、
5: うんうんうん、
2: 大丈夫って聞かれて、まあね、素直に大丈夫ってそれだけの話なんですけど俺今大丈夫です完全に
3: 完全に大丈夫だった
2: 大丈夫だった
4: 大丈夫
2: そうそう
4: そうみんなで大丈夫って言ってこ
2: いや本当に大丈夫って言いましょう、
5: うん、大丈夫
2: 大丈夫大丈夫
5: 大丈夫何がみたいな、
4: まあ、でも本当にこの曲みんなに聴いてほしいですい、
5: うん、
4: めっちゃいい曲なんで
5: いい曲だね、うん、
3: でもインスタの質問にも来てたんですよなんかお二人の常に思ってる大切なマインドは何ですかっていう、
5: うん、
3: まさにじゃないですかでも今
5: そうだね
4: 苦しむこと
3: うん深いですね
5: どうぞ
2: ゆりさんの聞きたいですね
4: 苦しむことこそ正義だと思ってますよ私は

0: それを味方につけたら一番強いんじゃないかなみたいな。
1: そうだね。
0: 特に一番今リアルタイムで そのロマンを語ってるかもしれない、
2: バンコク流ね、うんうん、そうだね、
0: あ今一番トピックかな、
3: ね、うん、逆に二人でいてこういうランコク流の活動してて苦しかったみたいなエピソードあるんですか。でも
4: 確かに
3: この時苦しかったなみたいな。
0: 二人で、
3: 二人じゃなくてもまあいいですけど、
0: でなんかうちらってさ、
1: うん、何
0: それぞれまあもちろんみんなそうだけどさ、その、はい、波は人それぞれじゃん、うん、うちらってこう隅が上がっててゆりが下がってて、こう順番なのよ。それを支え合ってきたから一緒にっていうのはあんまりないんだよ。苦しい、一緒に苦しいはあんまなくて、支え合って生きてきたんだけど、今そのお互いの人生の中で苦しいがあるから、それも一個共有できてるっていうので、だからなんか一緒に歩んでるっていうイメージだから、なんか2人で苦しかったはないかもしれない。
1: そうだね、うん、そうだね、うん、
0: いいチームでしょ、うん、
4: めちゃくちゃいいチームですね。本当にしかも可愛くて、可愛くて本当にめっちゃいいチームです本当に、うん、ありがとうございます。え、スリンさんは大事にしてるマインドみたいな何なんですか。
1: 大事にしてるマインドか、でもやっぱり私、まあ、今回6ヶ月半年間日本に帰ってきてるんだけど、うんうん、まあ、その中ですごくこう自分自身と向き合う時間を改めて作ってて、まあ、その中ですごいこう自分は結構自己犠牲が多かったなとは思ったんだよね。まあ、それってすごく無意識ではあったんだけど、改めてこうさらに自分のことを掘ってみたりとか、自分のことを知れば知るほど、ああやっぱそういう自己犠牲が強かった部分があって、結構自分を大切にできてないところもあったんだなっていうのをすごく知れた。で、私は結構その愛だったりとか、まあ、そういう今を生きるだったりとか、そういう部分をすごくフォーカスして生きてたと思ったけど、ああそういう自己犠牲してしまう部分もあったんだなっていうことをより明確に今回分かったから、まあ、さらに自分を知れたことですごく軸が強くなったなと思ったんだよね。まあ、そこはやっぱりこう多分私だけとかではなく、たくさんの人がそういうのを無意識にやってる時ってあると思うから、まあ、やっぱり大事なのは自分自身と向き合いたくなくても向き合わなきゃいけないことがあるんだなっていうことを、まあ、今回知れたいい勉強だったなと思うね。最近のテーマ、
0: 深いね。
4: いや深いっすね、うん、完全に
1: かな。
0: 人間ってそういうもんじゃん。
3: いい声だった。なんかすごい響いたこの
0: 子。エコーかけた。
3: いい声だったけどなんか。
0: じゃんじゃんじゃんじゃん。
1: 逆に2人が、
0: 2人のあれもちょっと聞きたい、
1: うん、2人が最近苦しんでることありますか。
4: そう、うわ苦しんでること、いや乗ってほしいの確かに。
3: 苦しんでることなんだろうな。
4: あでもやっぱまだ人の目気にするっすね、
1: うん、あ勇気が気にするんだ。
0: どういうなんていうんだろう、場面でそういう風になるの。
4: なんか感覚で行きたいんですよ、
1: うんうんうんうん、
4: で例えば朝起きた時に思ったことは本当したいとかもあるけど、うん、なんかそのなんだろう、でもそれって常識的に違うよなとか、なんかそのブレーキかけちゃうみたいなので、うんうん、結構人の目気にするのは多いですね。それで、
1: あ、なるほどね。
4: だから今日こういうことしたいけどとか、あとだからそれこそ最近ラジオやりだして、うん、この人にどう見られてるんだろうとか、うん、なんか抽象的に誰に見られてるんだろうって、うん、分かんなくなっちゃうみたいなのはめっちゃあるし、なんかもっとこうしたいけど、なんかこう見られたらどうしようとかめっちゃ気にするっすね。
1: そんな真面目な部分があるんだね。
4: ありますよ、ね、そんな返しだった。
0: めっちゃ真面目やん。大真面目だよ。
1: そっか、
0: 大真面目だからこんなにやってんじゃん。
1: まあそうだね。いや、いつものふざけてる感じをそのままなんか生き続けてるんだと思ってたけどね。
4: そういうとこ見せたくなくてふざけてるみたいなのあるっすね。
1: あ、逆なんだ。
4: そうそうそう、
1: え、何お前可愛いな。そうなんだ、
4: 完全に。
1: あ、そう。
3: 俺はなんだろうな、でもやりたいこといっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
3: ただ

0: なんか変に完璧主義みたいなとこがあって、でそれを自分の中ででも有機的にはこれでもいいからこのレベルでっていうので、しかも俺のこと信用してくれてて、うん、これやった方がいいしこういうので出してった方がいいって言ってくれるんですけど、うん、自分の中で納得できないとブレーキかかっちゃうし、こういうのもすごい気にしいだからみたいな、でいろいろこう完璧主義でやってくんですけど、でも最近思うのが分かるんですよ、もう自分で緊張してこういう風になるみたいなのも分かるし、うんうん、割り切れるはずなんですけど、でもそういう完璧主義みたいなところがポンって入っちゃうとなんかうっててたじろいじゃんみたいなのが結構多かったですね最近も。だからやりたいこともたくさんあるけどその前でちょっと止まっちゃって始めらんないみたいなのは結構あったかもしれないですね。
1: でもスミも結構完璧主義タイプでね。
2: そうだね、うん、だいぶ崩れたけどね、うん、でも昔はめちゃくそ完璧主義だったから、うん、すごい気持ちはわかるけど、まあでも多分それってすごい、まあ、自分に厳しいんだよね、
1: うん、
2: 自分にめちゃくちゃ厳しいのと、あとはすごく結果にこだわるからなんだよね。だからプロセスを大事にしてるってよりかは結果をすごく大事にしちゃってるから、そこで自分にプレッシャーをかなり預けちゃって、自分が苦しくなっちゃって、あもしかしたらうまくいかないかもだで、ちょっと一旦様子見て結局やらないとか。
0: いやマジでそう、
2: そうでしょ、
0: マジでそうかもしれないです。
2: そう
3: それどこで変わったんですか。その
2: 期待しない、もう自分に期待しないだね。もう自分の やることに期待をしない、まあ、だからハードルをめちゃめちゃ下げる。
0: でも
2: 完璧主義者の人ってすげえハードル上げちゃってるから自分に対して、だから自分がパンクしちゃうから、もうハードルを下げてもう期待をしないことを意識づけることが大事。無意識にはできないから、
0: うん、
2: まずは意識づけてやっていく。だからちょっとずつ、まあ、もう下手くそになってもいいや、これがもう下手くそな作品だけどもうそれでいいっていう風にしてとりあえずやってみるしかないみたいな。
3: なるほどっすね。
2: まあ影と私で言うならね、絵の絵お互いに描くから、まあ、
0: そうですね。しかもなんか家庭見せんの恥ずかしいとか、なんかちょっとあったりするじゃない
4: ですか。そういうとこあるよね。
0: 家庭見せんの恥ずかしいとか。
2: 私それはもうないわ。
0: あマジっすか。
2: うん、ない。
0: なんかちょっと恥ずかしいのと、あとはポンって作品見せた時にボーンって喜ぶ快感がすごい好きで、
2: あ
0: だから一人でずっと抱え込んでこうやってやっちゃうんですよね。
2: なるほどね、なるほどね。
3: あ明らかにさ、それで俺らが反応悪かった時その後落ち込んでるもんね。
4: かわいい。
0: しかも絶対にみんなで考えたやつを俺が具現化した方がいい作品もできてるみたいな。だからまあそういう意味では人に頼るのは少し苦手かもみたいなところはあるですね。
2: わかるわかるわかるわかる。だから結局自分一人で何とかしようと思うでしょ、
0: うん、
2: 何とかした方が
0: 俺はあるかも
2: 楽かもみたいなとこすらあるんだよね。そうだ、そうすると結局自分一人でブワーって走っちゃうから結局パンクするみたいな、
3: うん、
0: ただでも頼った方が話も早かったりとかもっていうのはありますね。
2: でもそれを説明するのもめんどくさいからもう一人でやっちゃおうとかね。
3: そう
2: あるあるある。
3: 俺3ヶ月前ぐらいそれで溜まりすぎて抱えすぎて大泣きしてゆりちゃんに電話した。したですよね。俺ゆりちゃんに大泣き、俺もう無理っすって泣きながら電話して。
2: おもろいな。
4: その時はずっと大丈夫しか言ってない。
2: 結局大丈夫。
0: 結局大丈夫だ。いやすごい熱い話
3: です ね。
2: できたね、うん、面白いね。
3: 他にどんな質問来てた。
0: 他にで言うと、インスタで流れてくるダンスとかってやっぱりうまく踊れるんですか。
4: うまくが何なのかっていう説はあるが。
2: そうだね、
3: はいはいはいはい、
4: でもこれ、
0: はい、
4: まあ、今そんなないけど、
0: はい、
4: ゆりあんまりさ、撮影慣れしてないんですよ。この子はもうスミはめっちゃ慣れてんだけど、
0: はいはいはい、
4: 本当に慣れてなくて、その生で踊る方が出せるんだよねゆりは。
0: そう
4: で画面だとどこ見ていいか、誰に伝えたらいいか、どういうスタンスでいけばいいのか分かんなくて、画面上で作るまた違う自分でいなきゃいけないんだけど、すっげえスミに 何百回も怒られて、で顔もちょっと作ってとか、作るって何
2: そんなこと言った。
4: いやめっちゃ言ってたよ。
2: 覚えてない。
4: 目線とか、なんか ポーズちゃんとしてとか、はい、止まるって止まって。
2: じゃあ一個言っていいですか、うん、ゆりちゃんってすぐやめるんすよ。 これショーでも見ててほしい。今後こうあの乱国のショーを見てくれ

0: る人マジで意識してみてほしいんですけど、
1: ね、楽しみポイント、ね、
0: ズンズンズンカってやって、そこをちょっと止まらなきゃいけないのに、うん、
2: はいはいはい、
0: スニモノこれマジ
2: なんで、え、なんで
0: 毎回の
1: すごい怒られ
0: る、うん、これね、ちゃね、ショーやってるからねって、うん、巣に戻らないでみたいな、これ何度も言う、
1: スミのことみんな見てるからいっかってなっちゃう、
0: おかしいでしょ、二人のこと見てるから
1: いっかってなっちゃう、
0: 巣に戻んないでみたいな
1: だからそれで考えるとユリは完璧主義ではないんですよそうです、
2: でもそれも信頼関係ですもんね、
0: そうだね、
2: そうだね、
0: 結局でもこの質問に答えられてないよね
1: うまく踊れる
0: インスタで流れてくるダンスとかってやっぱり
2: うまく、逆に見るんですか、インスタで流れてくるダンスの動画とかって、
0: どういうこと、
3: 例えば
0: だ TikTok とかそういう話、
2: あ、そうそうそう、多分そう
3: ですよ、あれですか、こういうんですか、
0: なんかこういうの、
2: あ、いいね、ゆうき、
0: あ、そういうこと、
3: こういうやつですか、
2: そう、そういうのだと思いますよ、流れてくるダンス
0: っていうのを踊ってる人たちってうまく踊れてるんですかっていう質問かな、これ、
2: いや、これをスミさんたちとかが踊るとしたらキレキレでできますかみたいな、
0: 多分めっちゃできる、できる、
2: それできますよね、多分
0: それはそうだ、
1: それはめっちゃできる、
0: うん、
3: え、ちょっと今度チョイスしてやってもらって、
1: 逆に選んでこれ踊ってください、
2: あ、これ踊ってください、あ、
3: じゃ
2: あ
3: 完全に可愛いだけじゃダメですかとか、そっち系やってほしいです、
1: 全然できる、
0: できる、
1: 可愛いだけじゃダメですかってやればいいでしょ、
2: 結構太いですね声大丈夫か、これ太かったですけど大丈夫ですか、今のいけんのかな、踊れるよとか言って大丈夫でした今結構太かったですよ、
0: マジでおもろい、
1: うちらが歌うわけじゃねえか
2: 間違いないです、間違いないです、踊れますかですからね、言えますかじゃないです
0: よ、それ
2: あ、でも理想の男性像とか聞きますよ、
0: お
2: どうでしょう、どうでしょう、
0: 自分は結構ギャップが好きなんで、うんうん、どちらかというと駅員さんとか、
1: 言ってた、
2: え、ちょっとなんすかそれ、
0: 違う、それ制服でしょ、それ
2: な
0: んすかそれ、いや、制服とかじゃなくて、なんかそういう、
2: まあ、
0: 制服もあるんだけど、
2: ちょっと待って、めっちゃ面白いから、なんすかそれ、駅員さん、
1: じゃあ、それも理想じゃなくない、
0: え、だから、いや、だから容姿の話ですよ、容姿の話で言うんだったら、はい、消防士よりも駅員、
2: へぇ、
3: じゃあ警察よりもタクシードライバーみたいな、
0: うわー、それちょっと違うかも、
3: 違う、
2: そうなんすね、そうなんすね、いや、ケイさんもかっこいいんですけど、なんで そっちがよりいいってなるんですかそれ、
0: 多分自分ちょっとなよっとしてる人が好きなんで、ちょ中性的な人が好きというか、ゴリゴリちょっとあのもうっていう感じ、はいはい、やんない、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だよ
1: 多分もう無理だよ、
2: もう無理だよ、
0: ちょっと違うか、だから結構ゆりちゃんと私って真逆なんですよ、すよ、あの男性の好きなタイプ、
1: うちらさ、その、隅の方が、
2: はい、
1: ド M っぽくて、
2: はい、
1: うまいみたいな、
2: ユリ
1: の方が強そうに見えるじゃん、
2: はいはい、クールな感じですね、
1: だから隅の方がド S が来る、
0: うん、
1: 強めの男が来る、うん、
2: はいはいはいはい、
1: ゴリゴリが来る、でユリにはなよっとした男が来るのね、逆だよねって言って
3: あ、そう、
0: 反対にして反対にしようって
3: そう、
0: そう、それはあるね、だから理想の男性像、これ何、中身の話、
3: じゃあ中身もお願いします、見た目だけじゃなくて、
0: な、中身か、ちょ、ゆりちゃんからお願いします、
1: 中身ね、
3: マジで考えてる、
1: ダサいとこ見せれる人かな、
0: ああ、
1: お互いに、
2: まあでも確かにそうかもしれないですね、
0: そうだね、大事だね、
1: かっこつけなくていいからさ
3: それってあの最初のデートの時とかどうなんですか、その
1: 最初、いや最初からなんかちょっと手みたいな感じだったらいいなと思う、
2: あ、いいな、なんですねそれを、
1: うん、こう頑張ってんのにダサかったを見せて、
2: はいはい、
1: それをなんか見え張ってごまかそうとしないで、
2: あ、はいはいはい、そういうことですね、
1: それもごめんみたいな感じで言っちゃってくれたら、お、なんかじゃあこっちもそれでいけんだってなるじゃん、
2: はいはいはいはいはい、
0: 確かに
1: 素になれるというか、
0: 確かにそうかも、
3: じゃ完璧主義の俺ら無理だね、ごちごちかっこつけるでしょ、
2: ごっちごちにつける
1: ちょっとかっこ悪い姿見せた時にさ、なんかいやそうじゃないからみたいな感じされると、いや別に大丈夫頑張んなくて、
2: あ、
1: なん
2: か、あ、大丈夫頑張んなくてって言われると俺らのみたいタイプはカッチコチになる、
3: そうそうそうそうそう、え、うちの車緑の K じゃないですか、
1: 可愛、
3: う
1: ん、いじゃんそれで来てほしい、
3: え、それで来てほしい、
1: なんか本当に緑の K でダサくてごめんで来てくれた方が、
0: あ、そうだね、
1: なのにちょっとなんかカッコつけてギャップで可愛いじゃん。
3: ああ、は
1: い、
3: なるほど。
2: でもゆりさんそれ年上の人だったらどうですかそれ。
1: もうちょっと頑張ろうって。
2: それ違うんだ。それ違かった。

0: それ違かったっすね。
1: 年下だから
0: 言って、はいはいはい、そうですよね。
1: 年上だったらちょっとまずそもそものセンス疑うかもしれない。
0: 緑のデイズ来
1: て今まで何見てきたのっていう。
2: はぁ、あ、面白
0: い。すみさんあります。
3: すみさんあります。
2: 何が、あ、理想の男性像、
0: はいはい、
2: いやだ、私ちょっと亭主関白な人は無理ですね。
0: あ、
2: 無理で言ったら亭主関白系な人は無理です、はいはいはい、逆にすごくめめしく感じちゃう。
0: そう、逆に
2: 逆に、その、うん、何、
1: かわいい、
2: あ、かわいい、あの子かわいい、バイバイ、頑張ってね。何を、
3: ライン
2: あ、ごめん、
1: おい、すごいかわいい。
3: 何、
2: なんでだろう、ね、まあ
0: 持ってかれなんか
1: 2人で前のめり
2: で、そう、え、なんか
1: やめて、
0: え、違う、いやいや、そんなことない、
1: なんで本当に、うちらいるんだよ、女が、
3: 違う違う
2: 違
3: う、な、何、
1: 何、よくないよ、
2: そういうところだよ、
3: うん、
1: 反省して、
3: なよなよする、
2: ごめんね、ごめんねじゃねえよ、
0: すみちゃん。
2: ちゃんとやるんだ。まあだから私のこれ私の定義みたいなところなんですけど、あの男性が亭主関白な人ってすごくあの弱いところを強がってるようにパワーと権力で何とかしようとしてるとこがすごくめめしく感じる、すごく弱く感じちゃうので、だから亭主関白な人は私無理ですね、は
1: い、でも日本人そうい
0: う人多い、本質、
3: はい、
2: おー、いいのかな、
3: 女なんて5歩ぐらい下がってろって思ってるんですよ。
2: 思ってないだろ絶
0: 対。すごい。
2: だから逆に言ったらその自分は転がされてるんだよってわざとしてる男性の方がすごく強いんだなと思う。だからそこにすごく、あ、男らしいな、かっこいいなって思う。そういう人に対しては全然リードされたいし、逆に頼ってほしいしっていういい関係性を作れるだろうなと思う、うん、って感じかな。
1: そこについて後で語りたい。
0: でも勇気いないっすよこの
1: 後。いやだからそこも語った上でね、
3: 親見てるっすからね。
2: いやいやだから言ってあげて、
0: はい、じゃあすみさん理想の男性像を思い浮かべながら次の曲振りお願いします。
2: はい、じゃあ次の曲聴いてください。徳田正宏さんのサイレントスノー。

0: はい。
1: あれあれエンディングの、あ、そういいのか、エンディング流れて。すいません、ごめんなさい、そういうこと。じゃあごめんなさい、最後に、お二人から告知とかあれば。
2: はい、告知で言ったら6月1日深夜、うん、ハーレムかな？
3: そうだね。
4: うん。
2: ダンスイベント、あの渋谷のハーレムで踊ります。はい、乱国流で。
1: あら、
2: 渋谷ですね。あとは
3: ナンバー
2: 乱国流ナンバー

0: だと思う。
1: 開けてきます。
2: 詳細欲しい人は連絡ください。
3: はい。
1: まあ、娘やからも見れるように。
0: そうですね。そうだね。確かに確かに。
3: そうしましょう。
2: そうしよう。
4: どうですか今日来てみて。1時間あっという間な感じしましたけど。
0: あっという間だったね。マジで。
3: ですね。
0: 2人がすごく緊張してる感じ、まあ、特に勇気が緊張してる感じ、
2: うん、ガチガチ感面白かった
0: ねすごい可愛かったなって
3: むしろこれ次こう何回か重ねてって呼んだらまた来てくれます、
0: ね、もちろん、
3: ね、ら
0: 当たり前だよ
3: 嬉しい
1: 全然でも
2: こうやってね好きな人たちがこうやって挑戦してこういう場を作ってくれることが何よりも嬉しい嬉し
3: いこちらこそ
2: ありがとうございます
0: 本当にありがとう
3: こちらこそ。
1: こちらこそ。
2: そう改まってや
3: る。こちらこそ。さあということで、ゆきじゃラストお願いします。
1: は
3: い。
1: 本日も東京キバレガレスタジオから生放送でお届けしました。はい。お相手はゆきと
3: たけでした。
1: はい。そしてこの後は猫ひろしのキバランラジオでお楽しみください。ありがとうございました。
3: 今日はありがとうございました。
1: マイクに向かって。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 江東区在住芸人猫ひろしの気張らんラジオ。
1: 知りたい知らない内緒の体操。
2: 時刻は21時を大きく回りました。さあ今日はですね、久しぶりに3人で、やらせてございます、ね、先週はね、
3: ま
2: あ、吉江さんは闇営業、また
3: 行ってんですか、
2: 新宿歌舞伎町で、
4: 新宿歌舞伎町でイベントでキラーアンちゃんって女子レスラーとマットプロレス戦ってまいりました。
3: 自慢入りましたね。
4: いやいや、まあ、盛り上がりました。
2: オープニングから
4: はい、あのね、本当はキラーちゃんベビーフェイスですよ、女性でしょ、
2: 女性プロレスラーの方
4: ですよ、うん、なんと僕、まあ、ヒールですよ、
2: はい、
4: そしたらヨッシー

0: 吉江コールが
1: ドカーン
0: 来まして
1: 来ましてティーバックになってドカーン、
0: はい、
1: 大爆笑揺れました。
2: ありがとうございます。
1: どうも自慢自慢のコーナーで
2: た。いやいや、まあでもね、今ティーバックって言いましたけども、
3: 決まってないこの
1: 吉江さん、
3: すいません、決まってないんだけど
1: 吉江さん、今日はなんで
3: 八幡
1: が決まってますよ。
0: これはちょっとあれなんですけど、あの日曜日伊豆松崎町で、
1: はいはい、あ、そっか、ドロンコ
0: とかね、そして選択したんですけどバレました。ドロ落ちないですね。ちょっと
1: マキコさんのお金で買いに行ってください。
0: いやいやいやいや、彼
1: 女のお金で買いに行ってください。
0: 電話ないなんて。大丈夫、電話ないちょっと
1: すごい顔がドロンコみたいな顔してますけど。
0: いやいやいやいや、
1: ね、でも今ティーバックって言いましたけども、チェリーさん、イギリスでティーバックになってましたよね。
3: ティーバックなってないですよ。ティーバックなってないです。
1: ティーバックなってないですか。
3: ティーバック
1: なってない。チェリーさん、お帰りなさい。
3: ありがとうございます。
1: 知ってる人もね、知らない人もいるかもしれませんけど、チェリーさん、なんと、ね、前回の時ですか、
3: はい、
1: イギリスで
3: 立ち
1: 上がって、あれ何の番組、
3: ブリテンズ・ゴット・タレントね。
1: ゴット・タレント、すごい有名な番組ですけども
3: 。ゴールデン・ブザーですからね。
1: そう、それで今度準決勝に進んで、なんと会場が
3: もうチェリーコール、チェリーコール、
1: アポロシアターでしょ。
2: 自慢自慢
1: 自慢自慢自慢
0: 自慢
1: チェリーでしたけ、
3: 自慢自慢
1: 自慢のコーナー。
3: アポロシアター、いや、アポロシアターね。いや、
1: アポロシアターすごいでしょ。
3: すごい、知ってます。
1: 渡辺子さんが歌ったところ
3: 違いますよ、それアメリカですよ、それ。
1: あ、それは
3: イギリスのアポロシアターですか。
1: 今のがすごいの。
3: いやいやいや、まあ、イギリスはすごいですよ、ロンドンで。
1: あなたは何やってる人ですか。
3: いや、そう、キャメラ
1: キャメラ、
3: 渡辺さん。いや、違うんですね。
1: いや、でもすごいよ、アポロシアターでやってるの。
3: 見ていただきました VTR。
1: もちろん見ましたよ。
3: もうありがとうございます。
1: 見た、
0: よし、見た、なんか映画のワンシーンすごいね、あれね、うん、
3: いや、ありがとうございます。
0: すごいよ、ね、会場熱
1: 狂でさ、入ってくるところからすごいじゃん。
3: いやいやいや、だから
1: なんかおみこしみたいなやつ。
3: いや、そうなんだ。いや、予選はティーバックでよかったんです、うん、ティーバックでお尻で悪いあのシャンパン抜くとかあったんですけど、生放送だったんですよ。
1: はあ、
3: だから急遽聞き出す
1: の。あ、そこはやっぱり日本
3: ダメなんですよ。ダメなんですよ。
0: 肌はダメなんだ。
3: だからもう露出もダメで、うんうん、もう全部その辺はもう
1: 抑えられた。あれでも、あれ審査員、あの厳しい審査員の人たちがいるじゃん。
3: サイモンとかね。
1: 最後、あれ、サイモンの頭にパンツかぶせて
3: ます。サイモンじゃないです。サイモンじゃないです。KSIっていうね。
1: KSI
3: KSIって僕にゴールデンボタン押したや
1: つ。あの人ね。ちょっと
3: あ、インフルエンサーです。もうヒカキンみたいです、イギリスの。
1: そうなんだ。
3: もうめちゃくちゃインフルエンサーで。
1: ウサイン・ボルトみたいな顔して
3: る。そう。まあまあでもめちゃくちゃすごいんです。まあ、そいつにパンツをかぶせるって、これは猫ひろしの王道のネタをパクリました。
1: パンツどんどん脱いでって、あれ西口プロレスの黒木芳恵さんの
3: パンツどんどん脱いでない
1: し、なんかちょっと脱いでたじゃん。
3: 違う、
0: だんだんこう、
3: あれは脱いで
1: やってること変わんないから、これ
0: やって
3: あれがウケるんです、あの宴会芸の流れがウケる。
1: いや、でもどうだ、興奮しました。
0: 世界共通。
3: いや、興奮、いや、ちょっと待ってくださいよ、3000、4000人の前で、
1: 3000、4000人の前
3: で、いや、約ね、
1: 1000人の開きありますよ、幅がありすぎでしょ。まあ、4000人でしょ。
3: そんな、さっき見たけど、チェリーコールはないでしょ。
1: すごいね。
3: それはないですよ。
1: すごい、ね。
3: てか、みこしから登場したんです、僕、客席の。
1: 見た。あれが、
3: チェリーみこしで。で、黒人の人とかが担いで、
1: サブちゃん。
3: チェリーって言うんですけど、みこしにもう乗る前から、もう、ざわついた、観客の方が。
0: ざわついた。
1: チェリーチェリーって人気なんだ。
3: いや、めちゃくちゃよ。こんなにチェリーを。いただくとは思いませんでした。
1: ずっとなんか目が結膜炎みたいになってたもん
3: ね。で、ガキガキ、
1: ガキガキだったよね。
3: ガキガキ、マジバキバキじゃなくてガキガキ、
0: ガキガキ。
3: そのぐらいもうテンションが、いや、だから緊張よりもそのテンションが逆に上がっちゃって、
1: で、その中で思い通りにネタできた。
3: 全然。
1: どうだったの。
3: いや、思い通り、僕の中ではやろうと思ってた、もう全部リアでも完璧だったんですけど、パンツかぶせるとか、
1: あとあれもスイカ、
3: スイカね、スイカボンって椅子も壊せる、これもずっと流れで、
1: あれ、やっぱり椅子ちょっと仕掛け入れて、
3: いやいや、ちゃんと椅子入れてやって、それでそこからあの風船、音の鳴る風船でハードル飛ぶ、7サーズ飛ぶ、最後にシャンパンを抜くっていう、やっぱエンディングの一番の着物ネタですよ。
1: あの吉江さんもやってるやつね。
3: やってない、これはやってないです。
1: 似てる、あれ、ポカスカちゃんさんがやってる。
3: やってない、やってない、
1: 商売繁盛
3: やってチェリー。あれ、僕の気合のネタなんです、18番と言って。
1: まあ、だからイギリスストロングマンでしょ。
3: そうそう、
1: イメージはね、ストロング
3: ストロング、もうイギリスではあれでもう渡ってきたようなもんです、うん、シャンパン、うん、で気合い入れて最後女性のね、ダンサーがシャンパンを持ってくるんですけど、リアで完璧だったのに、うん、その女性がいないの。
1: あら、
3: シャンパン。
1: タメさんに怒られるよ。
3: 怒られる
1: よ。演出家に怒られるよ。
3: シャンパン。うん、あの梅垣さんが僕がね、体のサランラップを渡した、あのテンション。シャンパン。
1: 背中に中指突き刺す感じね。
3: シャンパン。誰も持ってこないです。
1: うん、

0: ってたのか、俺ずっとシャンパンシャンパンってずっと言ってる。
1: 梅垣さんのあれ司会司かもしれない。
0: もう本当司会司かと思ったぐらい。空のサララッパ渡したら、おいやしゃけって言われた。シャンパンシャンパンってずっと俺押し物としてるんですよ。
2: 押し物。
0: そして武漢の人が、
1: 日賀さんが、
0: バババババってシャンパン持ってきたんですよ。で持ってきて、おー来たの、オッケーオッケー、構わずシャンパン持ってきたのはいいよ。
1: 持ってきた。
0: 軽く言いますよ。
1: さあそこから。
0: ここから軽く言いますよ。もうそのシャンパンが打ち上がってんですよ。
1: あら、
0: まさかの。
1: 開いちゃってんだ。
0: 開いちゃってんすよ。で半分ぐらい抜けてて、
1: それテンパるね。
0: うそーと思って、僕はもう
2: 持ってるね、
0: プロですから、分からないように、分からないように、それをお尻にズボッと挟んで、こうもうシェイクシェイクして、
2: シェイクして、
0: ここまで飛んでくれたから、
1: シャンパンがね、
0: バーッつったから。でもその抜くも時間帯が早い早い、いつもいつ
1: もためが
0: ためが、これ見てもらったら分かるんですけど、
1: 見た見た。
0: でもすごい、それがテンパりました。もうでも俺ももう舞台降りて、もう梅垣さんみたいに興奮してるっていうか、怖い感じになっちゃって、なんでシャンパンが来ないんだよっていう。
2: こう来た。
0: いや普通リハでも完璧だったの、なんで本番なってなるじゃないですか。
1: やっとこの年になって梅垣さんの気持ち分かった。
0: なんかちょっと
1: 謝罪しに行くか、 YouTube で梅垣さんに謝罪しに行けば。
0: いや本当にでもそれぐらい、
1: でももっとさ、いろんなところで行った方がいいんじゃないの。そのほら SNS とか見たらさ、Facebook にしか書いてなくない。
2: あ、Facebook でそう見た。
0: いや、インスタ、インスタです。
1: インスタも載せたもん、X とか載せた。
0: Facebook に載せて、
2: X は、あ、X、
0: まあまあまあ、
1: なんかもっとなんかこう、うまく、なんか
2: そうだよね。
0: そうなんですか。
1: それこそさ、あれすればいいじゃん、あのチャット GPT に相談してみれば。
0: だって、
1: だって喧嘩の仲裁してくれるんだから。
2: いやいや、
1: 自動相談所に置
0: いて。いやいやいや、今の時代は安倍監督いいよ。いやでもそれぐらい、いやでもそれシャンパンの話はまあね、まだあれですけど、まあまあでも本当にそんな展開があったんで、もうちょっといろいろとこう自分の中ではなんか悔しいですけどね、決勝行けなかった。
1: あ、そうだね。
0: で僕のゴールデンブザーをしてくれた KSI は、あの審査で僕のネタを見た後にイギリスの人に謝ってました。
1: 俺の目が間違ってた。
0: イギリス人の人ごめんっつって。
2: ごめん
1: っつって。今後の目標は。
0: いやいや、やっぱ次は決勝行きたいですよね。
1: またイギリスで。
0: いや、イギリスで行きたい。い
2: や、
0: イギリス行きたいですね。イギリスやっぱいいっすね。いや、アメリカじゃ全然刺さんなかったし、ゴールデンシャワーって言っちゃってるし、俺
1: おしっこ
0: かけてってるし、もうよくないから。イギリスでしょ。イギリス行かしてもら
1: い
0: ます
1: 。お疲れ様です。
2: かっこよかった。
0: お疲れ様です。お祝いしてください。お祝い。
1: じゃあね、あのジョージア料理行きましょう。
2: あ、来た。
0: あの、ジョージア料理、
1: トチノシンの。
0: あ、いいですね、ありがとうございます。
1: 美味しいらしいよ。はい、ということでですね、今晩の内容をモッチさんお願いいたします。
3: はい、今晩のキバランはフルメンバーの通常放送でお送りいたします。
1: はいはい。
3: もちろん皆さんのメール、チャットもバシバシご紹介いたします。
1: もうすでに結構来てますよ。
2: おー、すごい。
1: 高評価ポチッとな。なんだこれ。チェイスランピンさん、こんばんにゃ。ゴーヤマトさん、先週のラジオネタでお鍋の中からロボットを、あ、僕がね、あの踊るポンポコリンのね、
0: 会
1: 話だね。
0: お鍋の
1: 中からロボットをインチキおじさん登場と再び出てきちゃったんですね。仕事中も要所要所で頭の中に流れすぎて、ついにはお鍋の中からポロンチョとなってしまいました。どうしたら抜けられますか。
4: ありがとうございます。じゃあ私があのその人の家に行って踊るポンポコリンアダルトバージョンを教えてあげますから。
1: 振らなきゃよかった。
4: オーマイガ
1: ー。
0: 怒られる。
4: 怒られない。
1: 松井高道さん、こんばんは。5月31日までザ・ノンフィクションエキストラの帝王編が配信中です。いつか皆さんのラジオにゲストで出られる有名になりました。あ、エキストラの帝王。
4: あ、松井さんね。
1: まあ、松井、あ、吉江さんが嫌いな人ね。
4: 嫌い
1: だ。吉江さんは人を嫌いなんだけど、松井さんのことだけは嫌いって言ってね。え、ねえ、
4: あ、まあ、
1: 松井さん、吉江さんが嫌いと言って苦手って言ってた。
4: いやいやいや、
0: やっぱなんかある。
4: あ、じゃあ
0: 似てるから。
1: すっごい今怖い顔
4: してるみたいな。活動いいけども、
0: 似てる。
4: まあお互いに気をつけようと。
0: なんで嫌いなの。
4: 気をつける場所。
1: 苦手って言ってた。
0: 類似、
1: 類似、類似タレント。
0: そうかそうか。
1: でもすごい見た。
0: 釣りたい。
4: すごいんだよ。
0: これ見ました。これ
1: 見た。
4: 頑張ってんだよ。
1: そう。いやいや、急になんかこうフォローやめてください
0: よ。なんだよ、
1: 僕のセメントが。
4: 急に攻めるな。ほんで急にキラー
1: で事務所の話いっちゃう。
4: いや、いいよ、いいよ。
1: 小口さんの話。
4: いや、いいよ、いいよ、
1: いいの、
0: いい
1: の、
0: いいの、
4: い
0: いの、
4: いいの、い
1: いの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、

0: ザ・ロングショーのね、エキストラの手を見てみてください、ね、イギリスはモンティパイソンには始まり、ジョークに寛大ですからね。また次回ですよ。あさ、あチェスランピーさんから、チェリーさん おめでとうございます。
1: ありがとうございます、うん、
0: ティーバック客をお願いいたします。
1: 500円ありますからね。おめでとうございます、はい、なんで僕の
0: どうぞ。
1: なんて言いましたっけ、
0: ティーバックギャグって、うん、
1: ティッティーティッティーティッティーティッティーティッティーティッティーティッティーティッティー裏飯屋でした。
0: あ、イギリスの皆さんすいませんでした。
1: 代表してすいません、代表して、代表してすいませんでした。
0: はい、じゃあもう一度戻します。
2: はい、それでは今晩のメールテーマです。映画プラダを着た悪魔2が話題になっています。
0: なんか人気ありますね。
3: そう、大きいの、うん、
0: 見たことないけど、
2: この作品は、この作品はファッション業界を舞台にした大ヒット映画の続編で、うん、仕事や人間関係、自分らしさに悩みながら成長していく姿が描かれています。
0: まあ、僕たちの周りプラダ着る人いませんからね。
1: プラダ着ないね、確かに。ランチャピーの偽物の着てる人いますよ、たまに。
0: 俺な、着てる。
2: ファッションで気持ちが変わる、おしゃれで気合を入れるという部分も魅力の一つです。
0: まあ、チェリーさんもね、この間柔道着着てましたもんね。
1: 柔道着、
0: イギリスで。
1: あれだ、作ってもらったね。あれ、チェリーね。
2: はい、ということで今晩のメールテーマです。
0: 柔道着。
1: ひど
2: あなたがおしゃれして気合を入れた思い出はどんな時か、キバの子猫に教えてください。あなたがおしゃれをして気合を入れた思い出はどんな時か教えてください。初デートですとか面接、ライブ、大事なお仕事など、あなたがおしゃれをして気合を入れた時はどんな時か教えてくださいです。
0: 僕は一時期あのほらスーツでずっとこう普段着やってたから、あれがあるとすごい楽なんですよ。
1: 確かに俺もしてた。
0: そうだ、考えなくていい。スーツってね、そういう利点があるんだよ。
1: そう
0: だからあの学校の制服みたいなね。
3: はいはいはいはい、はい、
0: そうだから逆に言うと、どういう時に気合を入れるっていうか緊張するかっていうと、うん、あの例えば旅番組とか時々呼ばれるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その時にさすがにこの猫魂でいけないから、
1: いけないよね、
0: あのもう前もってね、あの私服で来てくださいっていう風に言われるんだよ。
1: そういう時は自前で持ってないですか、猫っぽいやつ。
0: ない、あのていうか、あの衣装さんまでいないんですよね。我々レベルだとね、
1: 衣装さん。いや、僕はでも奥さんの衣装さんから言ってもらいましたよ、猫の、あのチェリーがあのスタジオとか行った時は私服、
0: うん、選んでくれんの。
1: 選んでくれて、これ着ようと思う。
0: え、白鳥いるの、衣装さん。
1: 衣装さんいます。
3: いや、いそうだ
0: ね。なんだよ
1: さっきからうちの奥さんのさ、朝一出たのもなんだよとか、
0: ね、いや、そういう仕事、じゃそれなんだよじゃない、そういう仕事したいなって無理って言われましたからね、
1: 奥さ
0: んに。いや、だから
1: あればいいよね、
0: 私服の、だから旅番組とか行くときとか、ちょっとだからもう、ちょっとおしゃれな友達っていうか、うん、そういうちょっと衣装系のやつ、関わっている人と一緒にちょっと洋服買いに行くの。やっぱ明るいやつ、俺だとやっぱ暗いやつ選んじゃうから、ちょっと赤のチェックの服とか、そういうので着て、でだから、ね、旅番組とか見るとちょっと笑うよ。
1: いや笑えるよね。
0: あの洋服俺着てて、でしかもなんかその場しのぎで買ってるから、うん、サイズちっちゃいのないからちょっとでかいんで全部。
1: ああそうだよね。そう
0: かっこ悪いんだよ。
1: 確かに。
0: そういう時やっぱりでも気合い入れるよね。あと高校の時のさ、私服で行く遠足とかね。
1: あったね。
3: そうあったあった。
0: あれね、だからこう
3: 緊張
0: イメージで、いつもさ制服とかだとさ、こう、うん、かわいい人だなとか思うけど、うん、あれなんか私服ダサいなとか、そういうって思っちゃったりするじゃん。あれ結構なんか落ち込むよね。
1: いや落ち込む、そうね、私服ダサいってやると結構落ち込むんですよ。
0: しかもだからそういう時気合入るよね。あります、チェリーさん。
1: 僕はね、気合入れたっていうので私服、もうスーツなんですけど、スーツはスーツなんですけど、うちの、結婚をする時の、奥さんのお父さんとお母さんに挨拶するときに、ね、びっちりスーツ着て、
0: そうだね、
1: ネクタイがなかったんですよ、合うやつが、
0: うん、
1: 何しようかなと思って、うん、もう家の隅っこにあった緑のやつをして行って、久しぶり、あ、この緑いいなと思って知って行ったんですけど、うん、裏面見たら、うん、ソフトオンデマンドって書いて
0: あるある
1: やばいと思って、あるよね、いや後でね気づいて、
0: 大丈夫、
1: 気合い入れすぎて全然分かってない、やばい、いやでもうまくいきました。で今ここにいますから、ちゃんと結婚して。
0: そうそう、ね、俺もあのカンボジアのそういう寺院に行った時に、神聖なるところだから、あの靴を脱いでくださいって言って、バーって脱いだら靴下がおいおい教の靴下
1: で、おいおい教は
0: 裸足になりましたけどね。
1: おいおい教だでしょ。
3: 靴下怖いね、確かにね。大丈夫、油断していっちゃうけどね。
1: ちょっと油断するよね。
0: 油断する。なんかあれあります？
3: あ、バロンちゃん、あ、実はね、あの、これ天竜源一郎さん。 の古希のパーティー呼んでいただいたんですよ。
0: おすごい。
3: それでやっぱりあの、まあ、ちゃんとスーツ、うん、前その前の事務所ルミさん社長が
0: ね、
3: あの
0: ルミさん
3: あの元いたリアムプロの社長
0: が、社長吉田さんが裏切
3: ったね、裏切ったまだまだ、レイムさんだ、うん、天竜さん娘さんが今社長やってるんだけど、はい、仲いいから古希のパーティー呼んでもらって、こんな僕が、うん、してやっぱり一応アニメの浜口で気合いもやってました、ね、一番新しいやつ持ってきました、
0: 泥棒じゃないやつ、
1: 基盤じゃないやつ、
3: 泥棒じゃない、ね、基盤でスーツピシッと決めて、うん、してもあのもう緊張してさ、目の前あるんですよ、円楽師匠、楽太郎師匠、
0: 亡くな
3: ったよ、同級生なんです、
1: 同級生だよ ね、
3: で
1: ですよね、
3: コメントがすごかった、あの源ちゃんって、あの天竜源一郎、うん、同級生源、うん、ちゃんって君のね、あの天竜さん、あの原足浦原のコンビ、うんうん、どこの地方行っても手を抜かないファイトで、私は感動します、それを見て私はどこの営業行っても落語でも全力そういう全力でやります、うん、そういう話で、
0: 吉井さん抜いてるけどね、
3: うん、もうその俺も聞いて、これ抜かねえぞ、
1: そして、
3: うん、
1: そっから、
3: うん、そっからさらに徳光和夫さんも呼ばれてるわけ、
1: 天竜
3: さん、
1: うん、
3: 徳光さんは6時からのパーティー
1: すごいよね、
3: うん、パーティーなんですけど、はい、時間間違えて7時から来て、はい、遅刻してました、はいはい、
1: そして
0: そして吉井さん、吉井さんが体内時計間違えてるんじゃないの、
3: 体内時計間違えました、
0: どこにこれ止まるの、大丈夫なの、何の話してるの、
3: 何の話してるの、それでおしゃれしたと、一番スーツもちゃんとクリーニングして、いつもだったら結構綺麗だったらちゃんと残念ですけども、ちゃんとクリーニング、ネクタイもちゃんと
1: やってました、どんなの着てんだろう、なんかさ、そんなすごいところでおしゃれしたって言われるのかって、
3: おしゃれ、そういうこと、
0: あの後で作家の木村君からダメ出しもらってください、
3: 木村さん、
0: あ、
3: いやいや、
0: 吉田さん、
3: ちょっと東急東
1: 京、
3: ちゃんとピンクのねワイシャツも着て、弟のせいピンク着て、
0: ちょっと毎回練習した方がいいんじゃない、なんか本当に
3: 今
0: したから本番会える前にさ、
3: ね、
0: どうしたの本当に、
3: 今
0: いやひどいよ、
3: これ
0: が用意しといてよ、あと最後に振って俺
1: の振り返りだ、余計なこと言ってるからさ、怪しいなと思ったんだ
3: よ、怪しいなと思
1: ったんだよ、怪しいなと思ってるからさ、まあ、そこからなんか長くなるな、
3: 大切な話やんないと思って、まあこの雰囲気おかしいかもしれない、あった、いやいやいやいや、あったちょっとだけ猫さんに、
0: これ生放送なんだよ、
3: 生放送
0: だね、生放送はね、
3: 今ちょっと自慢自慢になっちゃった、そこで軽くなっちゃったけど、
0: うん、あのだも、詐欺師、
1: 詐欺師、詐欺師、
0: はい、ということですけど、もう一度あなたがおしゃれで気合を入れた思い出はどんな時か、
3: 気合そうですよ、
0: はい、牙の子猫に教えてください、皆さん簡潔に教えてください、
3: すいません、
0: 初デート、面接、ライブ、大事な仕事など、はい、あなたがおしゃれで気合を入れた時はどんな時教えてくださいです、それではモッチーさん、はい、インフォメーションお願いいたします、
2: はい、今晩も皆さんの質問やメッセージをお待ちしています、アドレスは半角文字で info@885fm.jp、はいはい、info@885fm.jp、うん、猫ひろしあれインボータン FM の YouTube チャットからもメッセージを送れます、
0: はい、
2: ハッシュタグキバランで X、Facebook、インスタなど SNS でキバランラジオの感想もお待ちしています、番組観覧できますが、閲覧可能エリア内でご覧ください、
0: そうです、
2: なおエリア内飲食は禁止ですのでよろしくお願いいたします、
0: 天気流れますからね、
2: この番組のスポンサーは山内クリニックさん、小スポンサーは土橋商店さん、株式会社理想さん、株式会社フェーゼルさん、ミラクルエッセンスさんでお送りいたします、
0: はい、そのスポンサーの山内クリニックさんは道京線共同駅徒歩1分のところにありますね、モッチーさん、
2: はい、そうです、うん、そして高血圧、糖尿病、脂質異常症をはじめ脳卒中や心筋梗塞の早期発見に力を入れています、
0: 異常者も気をつけてください、
2: 日曜診療も行っているので平日忙しい方も安心です、
0: はい、
2: 男性更年期や薄毛、睡眠時無呼吸症候群など専門外来も充実しています、
0: はい、
2: なお先月から予約システムが変更になりました、詳しくは山内クリニックで検索をお願いします、
0: はい、土橋商店さんはですね、僕と共同開発で作ったランナーソックスの販売元です、気になる方は激安 .com を検索、株式会社理想さんは住宅点検やリフォーム外装工事が得意な会社さんです、
3: はい、
0: 住宅のメンテナンスの相談は株式会社理想でぜひ検索を、株式会社フェーゼルさんは内装工事やリフォームを手掛ける江東区の会社さんです、
3: うん、
0: 現地で乗り紙の壁紙の乗り付けを行う職人さんを助けるサービスが注目されています、うんうん、そしてミラクルエッセンスさんは川越鶴ヶ島駅すぐの占いヒーリングサロンです、タロットやヒーリングイベントも開催中です、詳しくはミラクルエッセンスで検索してみてください、はい、それではですね、あちょっと、これチャット来てるからちょっと読んでみましょう、
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 猫さんランナーズ年代別全日本ランキングは何位でしたか、うん、ちょうどね今日ね あの YouTube ね撮影したんですけど、ぜひねそれを見てもらいたいんですけど、じゃあ順位いただきますね。
1: いや言ってください、
0: 8202人中、うん、5位でした。
1: おお、全国で8000でしょ。
0: そう48歳のもね、
1: あ48歳の中ではじゃあ
0: 5位、
1: 5位、うん、かすごいんじゃないですか。でも
0: そうですね、まあすごいっちゃ、まあ去年より1位上がったんで、
3: 前回そうね、確かに、
0: まあ、詳しいことは YouTube ね、うん、チャンネル最近、再生回数が増えてて、
1: あいいですね、
0: チャンネルねこ
3: ひお願いいたします。
0: 登録もよろしくお願いいたします。あ高尾光生さん来ました。メールテーマ、気合い入れた時、子供の頃もう矢沢永吉のコンサートに兄貴とダブルデートで国技館行ったのよ。すごい兄弟で仲いいですね。コンサート終わりに緊張しちゃってお腹痛くなって、便意とともに彼女とはお流れになっちゃった。その当時の彼女はパイオニアの広告に出てた方だったんだけどね。
1: パイオニア、
0: すごい。今じゃどこ探しても写真一枚も出てこないわ。私には似合わなかった彼女の話でしたとさ、八王子の先生でした。
3: あら、はい、ありがとうございます。
0: これもまた自慢自慢、
3: 自慢自慢、
1: これはね、
0: 八王子の先生の自慢自慢、
1: 自慢自慢、自慢、
3: ね、ダブルデート、
0: あミスターカラさんから見ます、うん、あ八王子の先生ありがとうございます、
3: う
0: ん、初めてスーツを着たのは高校生、へえ、 FMW のパーティーに行った時、
1: すごい、高校生だこれ、
0: ホテル、これね、椿
2: 椿山荘、
0: あ椿山荘、椿山荘の東京庭園でした。当時大仁田敏は優しかった、今は亡き青柳館長もいました。
3: すごい、
0: こういうのよ、こういうの、
1: 吉井さん、
0: こういうやつ、今のぐらいで簡潔に、吉井さんはもうね、これから本番前ちゃんと木村君と作戦会議してから
3: ね、よろしくお願いします。浜辺木村さん、ラッシャー木村さんみたいなね、
0: 皆さんどしどしね、チャットの方もお待ちしておりますので、どんどん何でもいいですよ、これ
1: お願いします。
0: あのかかるランニングの質問とかね、チェリーさん、吉井さんへのエールでも構いません。
3: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。それではですね、早速このコーナー行きましょう、モッチーさん。
2: もうすぐ6月、猫ひろしのマラソン好き好きおじさん。
3: よいしょ。
1: まだ6月はマラソン暑いでしょう、でも。
0: 暑いよ、6月から暑くなりますから。5月はね、まだ今日もまだ暑かったけど、うん、若干涼しいっちゃ涼しかった。うんうん、でね、今日はですね、
1: はい、
0: ジョギングの最後にダッシュを入れろです。
1: うわ、おきついんだよな。
0: あのね、まあこう、ね、聞いたことないです、まあ、僕もよく言いますけども、うん、ジョギングだけの日だから、うん、なんていうの、インターバルトレーニングとかね、スピード練習やる日はいいんだけど、うんうん、普通のジョギングだけやる時とか、うん、あともうスピード上げるのが結構厳しい人、うん、インターバルトレーニングだからできないよって人もやっぱり中にはいますから、そういう人にうってつけの練習、僕もよく言いますけども、うん、最後に 100m を5本入れるとかさ、 200m を5本入れるとかって言うじゃないですか、うん、それってどういう意味があるかっていうのを今日はね、ご説明したいと思います。
3: お願いしますわ、
0: はい、スピード、やっぱりね、長距離の練習、まあ、当然インターバルでもスピードつくんだけど、うんうん、本当にこうなんで神経系にね、こう要は
3: 何だろう、
0: そうそう、刺激を入れたりとか、要は全部体の動きって実は脳から指令が出てるわけよ、信号が。
1: わあ、きついぞとか。
0: そうだからさ、だから人間もさ、例えば右利きの人が右で文字書くけど、左でも練習すればできるようになるでしょ。でそれをできるのがランニングでいうと最後の100m をダッシュすることなんですよ。そうだから要は本当にスピードつけたかったら、長距離の人も最後に練習のジョギングの最後に 100m を5本入れてあげると。まあ5本長いから3本でいい、7割から8割の、速度で
1: 速いよ、
0: 姿勢を意識して、うん、でそれで走ってあげる。でね、なんでジョギングだけで終わるとダメかっていうと、
1: 教えてください。
0: したらやっぱり脳がそれに慣れちゃうから、
1: うん、そうですよね、
0: そう脳が、あ僕の体は早く動かなくてもいいんだって、ジョギングだけでいいんだっていう、そう思っちゃうんです、はいはいはい、だから早くなりたい人はジョギングの日に、毎日やると疲れちゃうからね、だからジョギングの日だけの時に最後に、一番最後に例えば、50m から 100m のダッシュを入れたり、8割とかに、
1: なんか疲れたとか思ってあるじゃないですか、もうやめようかなっていうのを、やっぱちょっとじゃあ、あとダッシュ入れてみようっていうことでいいんですかね。
0: それでもいい。あもうけどもし本当にスピードつけたいんだったら、うん、その言った僕が今言った 100メートルを 7,8 アレでバーッと走って、ちょっとそこの場で30秒ぐらい息整えて、また 100メートルを走ってっていうのを3回ぐらい。じゃ
1: あもう脳の指令を無視しろってことですね。それ疲れてるぞっていうのを、
0: 脳の指令を
1: 無視、脳その疲れてるぞっていうのを、うん、いや
0: 本当に疲れてるとかやらなくていいけど、うん、そういうのがあのすごい大事です、動きのキレ維持に役立つと言われてます、でポイントは全力ではなく気持ちよく早くっていう、
1: 気持ちよくね、
0: そう、無理しない、ね、その時はだからリラックスしてフォームを意識する、まあ、いわゆる流しっていうんですけどね、ここで足の回転がスムーズになる、あとこう地面と足の裏の接地が速くなる、
1: はいはい、
0: で関節、股関節の切り返しが良くなる、うん、あと速い動きを脳と体に思い出させる、そういった効果が期待できます。長い距離ばっかりやっぱりね、ゆっくり走っていると体がゆっくりし、さっきも言いましたけどね、ゆっくり仕様になりやすくなってしまうので、短い流しで神経系にも刺激を入れるイメージです。直後の 100m×3本をぜひフォームを意識して試してみてください。またこれがね 200m だとまたちょっと違う意義になってくる。
1: そう
0: な
3: ん、あれそっか、猫さんはさ、俺 1000TT でほら、あの
0: 1000m5本とかね、
3: そうなんですか、その時ってあと撮影の時もダッシュであるじゃないですか、 YouTube 撮影の時も、
0: ああ流しね、そう流しレース前とか必ずやるやつね。
3: シェアの時もやっぱイメージで走ってるの、なんかダッシュいつもやってるけど、
0: そうそうそう、神経系、
3: そういうことか、
0: 脳に速い動きを
3: 始めなが
1: ら、ああそういうことなんだ、
3: そうやってくる、ダッシュしてるから、
0: そういうことなんだね、そうレース前とか必ず 100m3 本ぐらい
1: だ入れるんだ、あえて
0: 7,8 アリで走るというふうにやるといいね、ぜひね皆さんやってみてください。これがね 200m とかになると、逆にだからさっき言ったそのインターバルできない人、うん、やっぱりいるわけよ、速いのが 1000m とかできない人は、200m 走って30秒休んで 200m 走るっていうのを3本から5本やると、多少やっぱり負荷が強いからインターバルの代わりになりますので、そう、ただスピードはまた別だから、さっき言ったやり方、そういろいろね、そういう風にねやり方がある、細かいやり方がありますんで、なんかねあの困ったことあったらぜひ、
1: すごい、
0: 質問してください、よろしくお願いいたしますということで、本日はジョギングの最後にダッシュを入れろでした。
1: は
0: い、はい、それではじゃあちょっとメールの方行ってみましょうか、モッチーさん、は
3: い、メールすごいやっぱり、ね、はい、
2: ミスターカラさんから、
0: あ、カラさん、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: 皆さんこんばんにゃ、
0: はい、
2: 一番おしゃれをして気合を入れた時、うん、やはり結婚式でタキシードを着た時ですね。
0: そうだね、
2: 皆さんの結婚式ではどうでしたか。吉江さんは結婚式で、これなんだ、文字化けしてますね、うん、なんとか服は着てましたか。
0: 丸丸服は着てましたか、はい、
3: 装備服とかそんだけど、あ、まあ、弟の結婚式の時僕司会やったんですよ、あ、そうだ、その時結構、まあ、気合入れて、まあ、スーツプラス、
0: うん、
3: そうやった、
0: うん、僕もエンビ服だっけ、
3: エンビ、あ、エンビ、あ、そうじゃん、エンビ服だ、
0: そう、エンビ服みたいなの着たし、あと和装もしたし、
1: あ、
0: そう、あれ確か結婚式の時俺ネタはやってなかったよな、確か、
1: あ、自分の、ね、結婚式、
0: そう、
1: あ、そうだよね、うん、そ、確かにそれはやるか、
3: うん、俺成人式もあったな、俺袴着た、白袴、
0: あ、
3: 成人、あ、写真、
1: うん、あ、写真撮って、
0: そう、 あれ弟さんの成人式にも
3: 行った行った、
1: え、すごいね、
3: あ、まあ写真撮影ね、
1: あ、
3: カメラ撮って、こう一緒にこう紛れて写ったり、
0: 営業、
3: ん、
0: 闇営業、
3: 闇営業じゃん、そう、でも、まあ、さらに保険の営業マン時代でございますから、
1: 弟思い、
0: 弟思い、
1: 弟
0: 思
1: い、弟思い、弟思いね、
3: まあ、俺は成人式袴にこうちょんまげのカツラかぶって、うん、弟はグレートブスのマスクかぶって
0: た、うん、明るい兄弟ですね、
1: 2人ともすごいね、
3: 2
1: 人ですごいですね、
3: ありましたね、
1: お母ちゃんも何、
3: え、
1: お母ちゃんもお手もやんのカメラかぶ
3: って、お母ちゃんラジークの
0: かぶって、そういう顔なんだよ、
1: ああ、すごいね、
3: 俺母ちゃん、キヨコ玉で、キヨコ、ね、キヨコに、
0: はい、じゃあ次行ってみましょう、
3: はい、
0: はい、
2: メールは以上です。
0: いや、どういうことなんだ、一通しか来てないって、みんなもっとメール起こせよ、ここにイギリスのスターいるんだよ、
1: 帰ってきてなんだよ、一通しかないって、
0: チェリーさん、ちゃんとリツイートしてます、宣伝してます、ラジオ、
1: いや、ちょっとボケてね、
0: なんで、
1: ちょっと忘れてた、本当忘れてたんだよ、
0: ちゃんとしてくださいよ、
1: ツイッターね、ツイッター
3: は、ね、ツイッターは、あ、XX、
0: 吉江さんは唯一リツイートだけしてくれるんだから、
3: あ、いや、ちゃんと今日はね、あの引用した、引用
1: にポストしたよ、ね、ちょっと、
3: さあ、いかよ、
1: いや、それでも、でも少なすぎるでしょ、今日は、
0: え、
1: 少なすぎるしね、
0: いや、頑張ろうよ、
3: 頑張ろう
0: よ、チームなんだからさ、みんなさ、
1: なんか寂しいっすよね、
3: チームキャッツァ
0: ー、モッチさんはどういう時に、あれですか、
2: おしゃれですか、
0: はい、
2: あの
0: 困った時のモッチーさん、
2: 女子会ですね、
0: あ逆にね、
2: もう本当にそうです。おしゃれな子が多いんで、その時ほど自分もおしゃれしなきゃなって気合い入りますね。
0: だから俺たち世代ですよ、ママ友とかそういうことなんですね。
2: そうだって見られるじゃないですか、多分見て見られるじゃないですか、女子って。
0: うちの子供の幼稚園の、
2: はい、
0: 卒園式っていうの、みんな着物とかすごいもんね。

0: ですよね。
1: そうだからもういやいやなんかこうだからあれお母さんたちの会であれママの会ああいうの見るとなんか
2: やっぱ子供のためにね、うん、見栄を張るわけじゃないですけどね、うんうん、
0: まあちょっと綺麗にしたいですもんねやっぱり
3: 女子会ってこと
2: だ結婚式もそうですもんね、
0: う
2: ん、女性は
1: そうね、
0: はい、
2: ちょっとあのきちょっと痩せようとか思って
0: やりましたやりました、ね、はい絞りました
2: 絞って着たいとかあるじゃないですかやっぱそういうドレスとか着物を着るから、うん、あんまないですかうちらは
1: 俺は兄貴 その結婚式の時上下違うスーツ着てっちゃって怒られちゃって
2: 最悪
1: 最悪
2: なんでそうすんの
1: え
2: なんで上下違うスー
1: ツ、ね、なんか虫に食われちゃってズボンが
2: そ, そんな大事な時に
1: そうしょうがないから
2: 国焼き何してんだよ
1: 国焼き
3: あれたまにだけどさああいう時 あの衣装ってあんまり履かないじゃんあのスーツのね靴革靴とかって
2: あ、はい、そうだね。
3: あいうとくと傷んでるんだよね。
1: そう。
3: で出たらそこがバカンって開けてない剥がるとき。
1: あ気をつけないと
3: ね。あやばいよね。そう。格好つけて。
2: 喪服もあるしね。喪服もそういうこと
3: あるね。
2: そういうね。
1: はい。じゃあちょっとチャットの方読んでみましょう。
2: お願いします。
1: これはですね。夏といえば海山川私は間違いなく海ですね。皆さんは何派ですか？
2: それ新しいメールでも新しいメールでも
1: なんか新しい質問してくるってね
2: 優しいない
1: やもう僕
2: もうさでも今ちょっと関係なくなってきてますからねなんかちょっと暑いじゃないですか
1: てか今このブースが
2: 暑いブースも暑いし
0: 暑いですね
1: 暑い暑い
2: なんか
1: 暑いなんだろう
2: 春ありますみたいな
1: 春と秋がないよね
2: 秋ないよね
1: ないよあとクマが出るからさ冗談抜けて怖くてやばい
3: よ気をつけた方がいいよ
2: この辺ではあどこ東京で
1: 八王子も出るよ
3: 出る、ね、
2: ああそうかそうそう
1: 高尾なんてもう
3: これ高尾さん
1: 高尾高尾さん
2: さ
1: 出るよう
2: わ怖
1: そうだって八王子だって街中に出たんです
3: よなんか書いてそうだよ、
1: うん、
2: やばいじゃん猫と走ってたらもうい
1: やいやだから田舎とか走ってたら
3: 山道はやばいよね
1: 俺だって言ったけなんかあちむらっていうさあの星が綺麗な町でマラソン大会前日、うん、夜はバーッと走って夕方ぐらい、うんうん、でなんか田舎のこう夕方5時になってなんか音楽流れるじゃん
2: あいやいやいや
1: あでなんかすごい涼しくていいなとか思ってパーッと見たら、
2: ね
1: うん、なんか俺の目の前にさなんかリンゴとかなんかスイカのなんかこう半分に切ったやつ置いてあるのそのまま食べる俺なんだろうこれと思って
2: かな、ね、
1: なんかすぐ目の前にあったからこの子なんかあるなこれと思って、うんうんうん、よく見たら、うん檻だったの檻の中
2: にあなるほど、
1: ね、俺だからそれ何も知らずにその俺がスイカカパッて食べたら、うん、俺あのイノシシの檻の中で猫が引っかかってることだ
2: った
1: ね危なかったよ俺
2: 檻の中いかがったよ
1: ゲストいなくなって猫さん
2: 拾い食いして
1: しかも俺走ってるとスマホとか持たないから
2: あーでもすごい分かっちゃうじゃん
1: お腹空いちゃってさ俺がもし大本当に空いてたら腹ペコだったら俺
2: 腹ペコだったら
1: どこにあるかスイカとかリンゴ食べてたよ
2: ないよ
1: 本当に木の実とかさ
2: 7
1: じゃない
3: よ危ないでか
2: いやいやいやでもそれはそんなまさか
1: 気をつけないとね。
3: ないいやそ怖い
2: よ、ね。いやそんぐらいクマ多いってことですね。
3: いやいや本当
1: に。あでも海かな俺。
3: 海ね。
1: 海入るんじゃなくて見るのが好き。
3: ああ。
1: なんかこんな予想だ。ハイボールヘッ
2: ドあってね。
1: そうそうそう。
3: いいよいいよ。
2: 海でもどこ？
1: 海結構しかもあの太平洋じゃなくて日本海のが好きなの。
3: あ日本海。
1: なんかこう静かな感じでビタって。
3: あれこの間ハイボールヘッド行ったのはどこ？あれ日本海？あれでも太平洋。
1: あれ太平洋
3: だよ。
1: 神奈川だ
3: もん。神奈川か。うん、あそうか。せいさん、ああいうよね。
2: 綺麗な海じゃない。綺麗な海だったら入りたいと思うよ。
1: あれはもちろんもちろん。
2: 入るの気持ち良さそうじゃないですか。まあ暑さもあるけどね。
1: うん。あまあ
2: 冷たかったりだしね。
1: あと温泉とか。
2: え温泉もね。
1: うん。
2: 確か温泉
1: もちょっと何なんか2人とも疲れてんの
3: いやちょっと何
1: なんだ下草来たと思ったらさ何なんだお前らマジ気合入れろよ
3: 気合入れろ
1: 温泉もないって何年目なんだよお前ら
3: 気合入れろよっしゃ
1: じゃあ次行きたいと思います、高尾高生さん高尾高生さんがバンバン来た
2: よありがたい
3: 先生
2: ありがとうございます
1: おしゃれして気合入れた時その2あねメールテーマですねおしゃれして気合入れた時その2ズレヤマズレコさんと初めて会った時かな結構緊張したもんだお金は借りてないけどねってい
3: やいやいやいやズレコさん
1: ズレコさんここにもゲストで
2: 来てくれましたね
1: やっぱり言ってもねタレントさんですからねやっぱ会うと緊張するんですかね
2: やっぱそういうのあるかもしれないですね
1: 僕たちに全然緊張してませんけどね
2: 、ねでもなんかそういうあるでしょそういう時あ大事な時にはおしゃれ
1: いやだからなんかほら芸人とご飯行くじゃなくてこういう仕事してたらちょっとこう 知り合いの紹介でタレントさん

0: 他のタレントさんが来るとちょっと緊張しない？
1: 緊張する。
0: だからダサい格好でいけねえなとか、
1: まあね。猫さんはよく緊張してるよね。猫さんはよくこう緊張してますね。そ他のタレントさんと飲みに行く時とか緊張してるでしょ。
2: 気する
0: するよ俺、
1: うん、緊張感半端ないと思う。なんかいつもながらいつもとよりちょっと違うなって思う時あるもん。
0: 何それ、何なのお前はそれ。なんか変なの投げ込んできて、
1: 女優さんとかと飲むとちょっと緊張しすぎ。
0: 結構女優さんと飲んだことねえだろ。
1: いやあるじゃないですか。あ
0: の何誰
1: あったじゃないですか。なんか女優さんが来るって飲み
0: 行った時とか。誰が来たっけ。
1: いや来たじゃないですか、ね、大物女優さんが。
0: ああ。
1: ちょっと緊張してたでしょ。
0: あの、家流されちゃった
1: っすね。そうそうそうそう、
0: なんだっけ、
1: 家流されちゃったっすね。
0: 流されちゃった。
1: 美奈子さんね。美奈子さん。
0: そうそう、美奈子さん。
2: 西川美奈子
0: さん。西川美奈子さん。
1: ちょっと猫さん緊張してたよね。
0: ババアじゃねえかお前。ババアだよお前。
2: 失礼だよ。
0: あ、そうだよ美奈子さん。いい人だっていい人。西川さんめちゃくちゃいい人。
2: いいじゃん、いいじゃん。
1: ひどいわ。ちょっと緊張してたよね。
0: いややっぱり上の人だから
1: さ。そう、猫さん緊張度が半端ないから。
2: 緊張度がね。
0: いや、あとほら
1: 全然会話もしてないからさ。
0: 誰と？
1: その西川さんとさ。
2: 西川さんと
1: 緊張しすぎだ
0: よ。会話することねえだろ。
1: いいだろ。いや、なんかあるだろうよ。
0: 見ねえこと何俺が会話すんだよ。
1: 川流されちゃったけどどうでしたかとかあるだろ一
0: 応。お前も言ってなかったじゃん、川流されたとか。
1: いや俺結構言ってた
0: けど。何言ってた？
1: いや、どんな歌歌ってらっしゃるんですかとか言ってたよ、うん、私はねってこう
0: 失礼じゃなくて、ただ単にただ単に失礼なやつだよ。
1: めっちゃ緊張して
0: たよ。そして行きますよ、岸田美穂さん、うちのあの妻のお母さんです。
1: お母さん、
2: お母さん、
0: お母さん、ありがとうございます。この間ね、あの母の日をそこのあのギャザリアの、うん、あの、はい、イタリア料理みたいなピザが美味しいところ、ほうほうほうしたんですよ、
1: うんうん、喜んでました。お母さん、お母さんピザ大丈夫でしたか。
0: 先日知り合いが猫さんに午前午後2回道で会ってラッキーな日だったので喜んでました。そんな時は声かけて大丈夫ですかって言ってました。
1: 暇だったじゃん。暇だったじゃん猫さん、猫さん、
0: お母さんもちろん声かけてました。いやそれは走ってるよ俺は。
1: 走ってる
0: の。それがまずだっていわゆる仕事ですから。
2: あ、まあ
0: ね、まあテレビのお仕事も待ってますけどね。ラジオの仕事も待ってますから。
2: よろしくお願いします。
1: お母さんと会ったってこと。これ
0: じゃあお母さんじゃない、お母さんの知り合いの方が
2: 見たよって。
0: そうそう、僕を見たって
2: 声かけたい。
0: 僕はもう目撃情報多いんですから、うん、この間ね、あのドラマのね、あの
2: 自慢自慢リーダー自慢自慢、
0: 衣装は暑い、今日
3: 暑いですね。
0: ちょっとこれ
3: クーラーつけていきましょうか。
0: なんかロウリュウみたいになってますから抜きますよ、もちさん。俺たち
2: もう熱波、熱波、
0: 熱波、
1: 熱波、
2: 熱波し
1: よ、熱波しよ、熱波しよ。
0: あのね、この間そのあのドラマ、あるドラマの衣装合わせ行ったんですよ。
1: また
0: まあ、でもこれまあまあ本当なんですけどね。そしたらね、そこの結構なんかたくさんのそのもうチームでみんな黒い20人ぐらいいるの。ディレクターさんとかさ、プロデューサーさんとか全員来ててさ、よろしく、ちょっとこっちも構えるじゃん、どうも、ね、でだんだんだんだんちょっとこう打ち砕いてきてさ、そしたら最後そのプロデューサーさんがさ、猫さん何やりマンションですよね、
1: あれ、
0: あの僕もそこ住んでるんです
1: って
0: 。あれ、あれ、でもそしたらあの、うん、よく走ってますよね。
1: あれ
0: 僕ね、ほんと目撃情報ものすごい多いの。
1: あ、うん、まあちょうど一緒だったってことは、住んでるところも
0: 住んでるところも一緒です。いや今度声かけてくださいよ。
1: あれ、
0: うん、
2: まあ、金かけてもらった方がいいよね、普通にね。
0: ちょっと、あ、なんでこんな暑いのこれ。
2: めちゃめちゃ
1: お母さんから
0: お母さん緊張しちゃって、お母さんから来て緊張しちゃって、あー、ミスターカラさん、20代の頃は下着もおしゃれしました。
1: 下着
0: ね、勝負下着
2: あるね、
1: やっぱね。
0: まあ、だから僕ぐらいになるとやっぱもう家族やっぱ仲いいですから、うんうんうん、ね、これ別にお母さんが聞いてるから、ね、急にそういうこと言ってるわけじゃないです
1: よ。いきなりどうしたの、怪しいってそれ言う
0: の。違う、これ本当の話で、あの
1: 大丈夫ですか。
0: 誕生日の時、あの大体もういつもあのパンツとかくれるんですよ、妻と娘、パンツか。でも最近はなんかね、
1: うん、
0: あのハーフパンツになったけど、そう、な、子供たちからプレゼントもらう、
1: もらう、もらう。いや、うちはまだちっちゃいから、でも、
0: う
1: ん、手紙とかもらうと頑張って言ってね。
0: あ、嬉しいね。そうだね、パパ大好きとかね。
1: パパ大好き、最近は。下の子は僕のこと忘れてましたけどね、1週間ぶりに。
0: え、
1: 保険迎えたらバーって来るのに、二度見して全然来ないんです。
3: え、
2: そうですか。かわいそう。
1: 結構ショック。上の子はもう本当に1回、うん、1ヶ月ぐらいいなかったらイタリアから帰ってきた。
2: あ、まあ、パパ来た、
1: 変な人がやってきたら泣きやめて。マジでこれもショックだったよ。全然覚えてないから。いや本当に今回下の子が本当覚えてる。

0: またまた
1: 本当にまたまたじゃない
0: ネタなんでしょ。
1: ネタじゃないんだ本当ね。保育園でに
0: あ、
1: ま
0: あ、イギリスジョーク
1: 違う。ブラックあブラックジョークじゃない。
0: ブラックジョークじゃない。
1: 違う違う。いやでもあの下着プレゼントするのは
0: よく見たらお前のお父さんだったんだぜ。
2: どが
0: ん。アメリカンジョークか。
1: 下着プレゼントするのは僕一回ねフランスで、うん、めちゃくちゃそのフランス人の人から、うん、奥さんに、うん、下着をプレゼントするのがフランスはいいんだよって言ってるんです。誕生日と か, だからうちの奥さん誕生日だったんであいいなっつって、フランスのちょっといいピーチジョンみたいな、いいピーチジョン、ピーチジョンって下着メーカーあるじゃないですか、うん、でもそういうとこじゃなくて、はあはあ、フランスのピーチジョンみたいなところで買って、はあ、緑のちょっとエキサイティングな下着買ったのよ、うん、エキサイティングな、
0: ね、緑の
1: 夜もエキサイティング
0: な、ね、カメレオン柄の
1: そうそうそう、うんうん、変わっちゃうのプレゼントして、
0: うん、どうだったの。
1: 一回も来てくれなかったの、誰がこんなの着んだよって逆に怒られました。
0: 河村さん来てたんじゃない河村さん来てたんじゃないの。
1: 全然来てくんないんですよ。そう、うん、だから全然もうエキサイティングにならなかった。
2: ちょっと下着といえば私の家族マキコ、もし、あのもしあの困っちゃったらマキコに言っていただけるいい下着提供しますから。
0: うっせえ下着泥棒がこの野郎。
1: なんでマキコの
0: 話。何だよ金から言ってるくせに。はい返せマキコに金をお前は。
2: キラーだなお前ちょっと。
1: なんだよその話。
2: マキコは頑張る。
0: はいじゃあ次のチャットいきたいと思います。20代の頃私も下着は綺麗でした。今は何でもいいかな。やっぱお金借りようかな。チェリーさん、チェリーさん、ね、マキコ、マ
2: キコさん、いやいやいいよ。
1: まあどうでもよくなりますよね。下着もね。
0: 下着？
1: どうでもよくなりますよ。
0: 逆になんか年取ってる方がなんか
1: こだわりよ。そうなんですか。うん、何の下着着るんですか。
0: 俺だから考えてみれば、まあ、家族だけじゃなくて、だから俺木村君にも下着もらいましたよね。そう。
1: お
0: ー、まあ、メーカーのやつだよ。猫のやつだけどちゃんといいやつだよねあれ。そう。
3: カルバンクラ
1: ブ。あカルバン
0: とか。俺あとほらカーストレーニング。言ってるじゃないですか。それカーストレーニングの伊藤代表からいつもそのブランド物 のパン作れんだよ。いいね、プラダとかそのすげえ。じゃ自分じゃ買わないじゃんそんなの俺。
2: すごい
0: っ
2: すよ。高級だ
0: よ。プラダを履いた悪魔。
3: つながった。
0: お後がよろしい
1: よ。よくつなげましたね。つながってるかどうかわかんないです。
0: だからそういうのも結構。なんかでもねそういうのを履くと、うん、なんかやっぱいいよ、うん、パンツが綺麗だと。
1: ああ、うん、そうだよね確かにね、うん、
0: どうせなんかそのドロンコついてるんでしょパンツに。吉江さんは
1: ふんどし選手。吉江さんふんどし
0: 黄色いもう買った方がいいよ。
2: あもうあ買って
0: 俺ね昔あの三浦淳さんと対談した時に、うん、ちょっとなんまあ言い訳なんだけど忙しくてさ、はい、T シャツちょっとヨロヨロのやつ着て、
1: う
0: ん、そしたら三浦さん怒られちゃって。
1: あれ
0: マジで。
2: うん
0: いやあだからあ油断してるんだねみたいな。
1: ああ
0: うわーやばい
1: やばいねそれは。
2: 安いんでいいんですよ。
0: だから今日もないねラジオ油断した
2: 油断してじゃあじゃあこれはちょっとこれはちょっと
1: ずっと油断でしょ。
2: じゃあじゃあ油断ハウス浮いちゃうで油断ハウス浮いちゃうで、うん、
1: ちゃうで
2: だけど
0: 福はちゃうで関西の人ですか。
1: いやないない
0: だけど関西の詐欺師の方ですか。
2: 違うんですか。儲かりませんちゃう置いてちゃんと安くてもいいの綺麗でも着た方がいい。
0: そうだよ
2: そういうこと。
0: T シャツも汚いよ。なんなのその T シャツ。
2: 今日の
0: 今日これラジオで申し訳ないんだけど白がさすごい
1: マジで
0: 汚いの。どうしたの。
1: 泥だよ
2: これ。泥で多分かな洗ってんだよ。2回ぐらいあったんだけど。
0: だからいやね昔の芸人さんじゃないけど足元ね。
2: そうそう
1: 確かに、
0: ね、靴とかは綺麗なやつがいいしやっぱ見なりやね。今日は足出して三宅裕司さんよくあのサンダルにあのシャカシャカのジャージでねよくいらっしゃいましたけどね。
1: SET の健康じゃないんだからさ。
2: これマキコはプレゼントしてもらった
0: 気にいいよマキコは。金返せよマキコに。12万返せよ。
1: 12万も返せ
0: よ。1ヶ月で1万返せよお前。
2: 何もどうか。マイクは俺仕事ロックア
0: ウト。モッチーさんの顔見れるのか。女の敵ですよ
4: 本当に。
0: 本当に分かりますよね。
2: 53歳。マイク頑張るから仕事だ。
0: 前の彼女にも返したの。
2: え
0: 前の彼女にも
1: 前の彼女にも借りてた、
2: うん、キラーだなおい。
1: キラーだなおい。本気どこ
2: だよ。キラー
0: ポロンチョさん、はい、今度会う時に手ぬぐい持っていくね。もらってくれるかなって。

0: あの高尾さんが。
1: あ、ぜひぜひ。
2: 全部もらえ、買えよ。
3: 俺は気合い、でも気合い入れてる。
1: 気合い入れてる。
2: そんなさ、なんかさ、自分の T シャツだけいつも買ってさ、しかもその金、マキコの金で買ってるからね。
4: いやいやいやばい。
2: 勝つ慎太郎か、お前は。なん慎太郎なん、玉王じゃないんだよ。
4: 玉王じゃないんだよ。
2: どこの玉王なんだよ、お前は。
4: どこの玉王。
2: ということでです
1: ね。楽しく笑おうよ、
2: スタッフ。今週はね、3人でラジオやる。
4: なんだこの終わり方。
1: 楽しく笑おうよ。
2: ぜひね、来週も皆様。お聞きください。よろしくお願いします。それではモッチーさん、
5: はい、
2: 来週のメールテーマをよろしくお願いします。
5: はい、来週もフルメンバーの通常営業の予定です。
2: いや、もしかしたらいないかもしれないですね、一人ね。
5: はい、メールテーマはあなたが夜遅くまでやってほしいお店施設は何か教えてください
2: ね。これはいいですね。ということで皆さん、本日もこのラジオを聞いていただきましてありがとうございました。ぜひハッシュタグ気張らんでつぶやいてください。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
4: ケダー

0: ッカー J リーグ FC 東京のふるさと江東区から歴史や伝統と未来をクロスさせてお送りする FC 東京応援番組オーレ FC 東京クロス、今週も10分間どうぞお付き合いください。先週土曜日に行われた J1 100年構想リーグイーストの最終節、 FC 東京はアウェーのメルカリスタジアムでイースト首位が確定した鹿島アントラーズと対戦しました。鹿島は1位、東京は2位、順位がほぼ確定しているとはいえ決して消化試合ではありません。イーストの2位として1位に90分で勝ちに行くっていう意地とプライドをかけた一戦でした。開幕戦でのホーム鹿島戦は PK で勝っていますから、もしこの試合も勝てば2022年以来4年ぶり3回目の鹿島に対してシーズンダブルとなるところだったんですが、結果は0対1、シュート数でいうと鹿島5に対して東京は11、積極的な攻撃を仕掛けてチャンスもあったんですが決めきれないまま鹿島にワンチャンスで決められて0対1で敗れるという展開でした。選手コメントをお送りしましょう。4度目のワールドカップ韓国代表に選ばれたキム・スンギュ選手に代わってこの試合でゴールマウスに立ったのは今シーズン2度目の出場となった田中颯選手。田中颯選手のコメント聞いてください。
1: 鹿島って素晴らしいチームでこのスタジアムでできることを楽しみにしてましたし、まあ、1対0で負けてしまいましたけど、もう全て糧にして残り2試合にぶつける以外ないかなと思います。僕らが半年間、まあ、僕は半年間ですけど、これまで、チームが積み上げてきたもの、全て出てたと思います。自陣から僕らがした選択、プレー選択が彼らの攻撃回数を減らしたと思いますし、ゲームをコントロールして90分運べたんと思います。ただ一発セットプレーだと思ってましたけど、セットプレーであったり ああいうワンチャンスをものにするチームなので、そこはしっかり受け入れて重く受け止めて、もう一回チームをこう引っ張っていければいいかなと思います。もう70分超えたあたりから PK でもいいから勝ち点をね、あれだけサポーター来てくれてましたし、届けたかったのが本音ですけど、まあ、これがサッカーなのでしっかり原因は一つに限らずいっぱいあると思いますし、まだまだ僕の攻撃回数も増やせるし、相手の攻撃回数を自分たちから与えてしまったことも90分としてあったので、それはもう積み重ねてやっていくしかないので、あとは本当にもう局面のところ、ボックス内で仕事ができるかっていうのは今後問われていくと思うので。

0: 続いてボランチとして今シーズン確かな存在感を発揮している常盤京太選手、鹿島との差はどんな点にあったんでしょうか。
1: まあ試合前から鹿島の優勝は決まってたからこそ、まあ、絶対勝ちたいゲームでありましたけど、まあ、結果が全てなので 0-1 っていうのが今の自分たちなのかなというふうに思います。まあ、そこまでやられた感はなかったけどやられてしまうっていう、まあ、言葉にするのが難しいんですけど、なんかそういった、はい、印象ですし、まあ、ただやっぱ自分たちがこうやっぱファイナルサードの質を出せなかったから、決めきれなかったからこういう結果になったわけで、まあ、昨シーズンと比べたら本当によくなってるんですけど、やっぱ届かなかったっていうところは足りてないって思ってるので、さらに、まあ、ネガティブじゃないです、ネガティブな意味じゃなくてポジティブにもっと、うん、やっていけるっていう部分だと思います。あとはもう単純にサッカーなんで、やっぱゴール取る、ゴール守る、その差かなっていう風に、はい、うん、なんかこう相手の土俵で戦うんじゃなくて、やっぱ自分たちのゲームして、このゲームを制そうっていう中で、やっぱ自分たちの、まあ、ビルドアップだったり、まあ、そこの前進した後の最後のところっていうのが出たと思いますし、まあ、自分自身前半ビッグチャンスあった中で決められなかったので、まあ、自分の、はい、責任かなっていうふうには、まあ、はい、感じます。
0: 去年より確実に成長している、でも届かなかった、まさにそこだったんですよね。続いてツートップの一角として果敢にこの試合でもゴールに向かった佐藤龍之介選手です。
2: まあ、やっぱり、すごい楽しみにしていた試合で、まあ、順位が決まってであろうと、あの王者の鹿島相手にこのアウェーの地で戦えることをすごい非常にあのワクワクした気持ちで臨めたので、はい、負けてしまっての残念ですけど、いい気持ちで入りました。まあ、やっぱりタイトル争いをしたいですし、し続けないといけないチームだと思うので、そういったところではあのこうやってハーフシーズンですけど、タイトルを少し意識するような戦い方がやっぱり今後もし続けないといけないかなと思います。まあ、ラストサードの、クオリティだったり、相手が予想しないようなアイディアっていうところの精度とかを上げていく必要があるかなと思います。まあ、あのいい選手揃ってますし、非常にあの監督も志一緒のみんなで、選手も監督も同じ目線でプレーできているので、非常にポジティブなのかなと思います。最後3位で終わることが、まあ、今できることだと思うので、皆さんと一緒に最後、まあ、3位で終わる、悔しいですけどいいシーズンだったなって思えるような試合をしたいです。
0: といいシーズンだったと思えるような、そんな結果をみんなで取りに行きましょう。 FC 東京は100年構想リーグ地域リーグイーストを18試合戦って、90分勝ちが9試合、 PK 勝ちが4試合、PK 負けが2試合、90分負けは3試合、得点が28、失点が16、得失点差がプラス12、勝ち点は37で FC 町田ゼルビアと並んだんですが、この得失点差12、得失点差の多い東京が2位ということになりました。次の試合はホーム&アウェー形式で行われるウエスト2位とのプレーオフラウンドなんですが、ウエストの2位はセレッソ大阪に決定しました。5月30日土曜日、ヤンマー花咲スタジアムで午後3時キックオフです。このヤンマー花咲スタジアム、かつての淀港桜スタジアムのことですね。もともとの名前は長い球技場で、2010年から2018年は緊張スタジアムと言っていました。改修を経て2021年から淀港桜スタジアムと名乗っていたんですが、この春からヤンマー花咲スタジアムと変わりました。淀港桜スタジアムだった時代の2021年から2025年の間、 FC 東京はこのスタジアムで

0: 5試合を戦って2勝4分け負けなしという非常に相性の良いスタジアムです。花咲かになってもこの記録伸ばしたいですね。そしてその翌週は東京のホームゲーム、6月の6日土曜日 MUFG 国立競技場で午後2時キックオフです。それでは今週はこの辺で、ご案内は宮本由美子でした。この番組はヒューマンオーヤ、オーヤンソーの協賛でお送りしました。
1: オレ FC Tokyo Cross
2: There we go.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM。

0: さあ今週も始まりましたフィッシングトレーン、サポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
1: JP でございます。ミキこんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく
2: お願いします。
1: といったところで、はい、5月の27日というね、
2: はい、
1: ところですけど、
2: 終わりですね、はい、もう1年の半分が。
1: なんかでもやっぱ最近はなんだこれ、その、
2: はい、
1: 晴れてる日はとにかく暑いね。
2: 暑いですね。
0: そうですね、暑いですね、
2: はい、
1: うん、で曇るとすげえ寒かったりね。
2: そうですね、う
1: ん、まあ今日はなんか曇ってジメジメして、
2: はい、
1: 釣れそうな空気ムンムンでしたけど、
2: ね、うん、
0: あれユウもなんかロケ近いんじゃないですか。
2: ですよね。
1: なんかまあまあロケあったり、はい、まあなんとなくなんでしょう、その、うん、まあロケシーズンですよね。
0: あ、まあそうですよね、
2: はい、
1: 比較的なんだろう、まあ釣果の村が、うん、
0: 場所によっちゃ
1: あんまりなくなって、
2: うん、
0: 場所によっちゃちょっとあったりも、
1: まだあって、
0: まだ残ってたりもなんつって、
1: 感じですけど、まあ3月、2月とかに比べれば、
0: ね、
2: そうですね、
0: 全然安定はね、はい、いろんな意味では、釣、うんうん、果で言ったらしてるんじゃないですか、ね、
1: してきてんじゃないかなと思いますけれども、
2: はいはい、
1: また本当にもう夏だって今週もあれだけど、来週もだってめちゃくちゃ暑いでしょ。
0: 暑いです。むしろ今週あの週末から暑いって言ってましたね。
1: でしょ、
0: うん、
1: もう30度でしょ、
0: まずいよ。だから夏とか
1: だって今年は噂では去年より暑くなるとかって毎年言ってるよね。
0: 毎年言ってます
2: ね。確かに
0: どうなっちゃうのよってあと水不足問題もちょっと
1: 深刻
2: です
1: から
2: ね。そこもそうですね、
1: まあっていったところで沖縄は梅雨入ってるんでしょ。
0: はい、はい、ね、入ってます、うん、入っちゃってますよ。
1: じゃあ暑さ対策はどうされてるのか今日のゲストの方にも聞きたいですけど、
2: はい、
1: 今日のゲストは、久しぶり
2: 6年ぶり
1: 6年、
2: それぐらい
0: 意外にね、あの聞いたら立っちゃってるんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: マジで
0: 後で集合かかるよ。
1: ちょっと
0: お前らなんでこんなに時間経ってんだ
1: っ、ね、うん、なんで呼ばねえんだ、ね、
0: たまには叱られた方がいいと思う。
1: そうだね、うん、いや、じゃあちょっと、はい、お呼びしていただきます
0: 。そうですね、
2: はい、お呼びさせていただきます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、今週のゲスト様です。株式会社デュオ代表足立雅宏さんにお越しいただきました。こんばんは。
3: こんばんは。
1: 足立さんこんばんは。
0: 足立さんこんばんは。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 久しぶりだね。
1: 足立さん6年ぶり。
3: いや、わかんないけど
1: 俺はなんかちょいちょい

0: とかでね、なかったりとかしてるから、はい、あれですけど、うん、フィッシングトレーニング6年ぶり、じゃあ 前回もここでした木場でした？
1: いや違う、
2: 違います
1: よ、場所はここだけど、
0: うん、スタジオがね、
1: あそうだね、
0: で1回豊洲行ってる時は来てないってこと
1: ですか？来てない、うん、まあ、多分3回目だと思うんだけどね、今日で
2: 6年ですよ
0: 6年、うん、いやすいませんね、6年も呼ばないっていうか、うん、なかなかそう簡単には、ね、なんかその軽く声かけてちょっと話してくれっていうね、
2: 話さ、まあ、そうですね、
1: まあ、よう言うわ、
0: だって言ってもこう日本が誇るメイドインジャパンルアーメーカー、社長の足立さんですけれども、まあ、日本が誇るルアービルダー足立正弘でもありますからね、
1: うん、
0: だからそう簡単にちょっと足立さんいい、ちょっと来ていただいてなんつって、うん、言うのをその営業の星に言うのもなかなかね、
2: そうですね、うん、なかなか言いづらい部分あります
0: から、飯行きましょうぐらいの時は全然いいんですけど、
2: 飯行くトーンと仕事のトーン違うの、全然違うの、
1: 基本的に暇なんで、
0: また、
1: うん、呼べはいつでも来ますよ、
0: 本当ですか、
1: うん、呼んでくれれば、
0: まあそんなこんなで足立さん来てもらったんで、まあいろんな話があるんですけれども、なんか足立さん何の話しようか的な話をね、今ねこう打ち合わせした時も言ってたんだけど、いやなんかもうそのルアービルダーとかそういうのはもう散々俺話してるからいいわっていう話の中で、いや最近ちょっと新しいこと、まあ数年前から頭の中にあったんだけど、ちょっと今年ちょっと新たなことに挑戦しようかな的なね話になって、ちょっと今年動いてんだよ的な話があったんで、そんな話をまあいろいろできればなと思ってるんですけど、その名もブラックウォーター、ブラックウォーターはギアとアパレル、
1: うんうん、
0: だけど足立さん2年前ぐらいからあったけど、もう完全に足立さんディレクションのあれでしょ、もうなんかブランドというか、
1: うん、まあ基本的にはね、
0: ね、
1: うん、
0: で結構なんか俺も SNS とかでなんかちょろっと見たけど、チェストバッグとか、
1: そうそうそう、
2: 最近よく見ますよ、
1: はい、うん、いや俺はあんま見ないんだけど、うん
2: これ結構見るの出てくんだよな、
0: うん、なんで数年前から頭の中にあったんですか、うん、結構、
1: いやまあ基本的には、うん、はい、まあコンセプトとしてはね、うん、
2: はい、
1: まあ釣り、まあ特にルアーフィッシング、うん、まあバスとかまあいいと思うんだけど、はい、まあ俺が好きなアユ釣りとかさ、
0: はいはいはいはいはい、
1: そういうののなんかこうなんていうの、いでたちがさ、
2: はい、
1: ちょっと昔からあんまりこう俺の感覚ではちょっとかっこ悪いなと、
0: うん、なんかなんだろう、かっこいいかっこ悪いは一つだかもしれないけど、
1: うん、
0: ザ・アユみたいな形ありますよね、
1: みんな同じ、
0: 同じ、
2: 多分ね、その感覚、俺のミキ君とかも、はい、そうだと思う、うん、
1: それをまあちょっと俺30歳の時からやってるから、まあ、26、7年前から、
0: うん、私アユ好きですもんね、
1: アユやってんだけど、うん、もう始めた当初からちょっと違和感あって、
0: はいはいはいはい、
1: で何とかしたいなと思ってたんだけど、
0: うん、
1: ただやっぱりこうアユ釣りの世界ってこのトップ3っていうね、うん、大和さん、下野さん、鎌勝さん、
0: はいはい、
1: まあ、そういうところのこう、うん、なんていうのかな、アパレルとか、うん、ギア、
0: うん、
1: しか売れないんですよ、
2: へ、
1: うん、基本的には、
2: はい、
1: うん、だからもうその10年前20年前からやりたかったんだけど、まあ、やって商売になんないとさ、うちの会社この社長案件っていうのがあって、
0: はいはい、
1: 社長案件って結構失敗してるんですよ、
0: 社長が言ってるから、ね、そうそう、
1: 皆さんに多大なるご迷惑、
2: まあ、そうですね、本人が言ってるからね、ええ、
0: 社長案件だからみんな言うこと聞いてね、やりましたやりますっつってね、
1: うん、でそういうのがあったので、まあそのやっぱりそのアユ釣りだったり、まあ、もちろん他の世界でもいいんだけど、
2: うん、
1: ここにその俺がね、俺の命でこうやらせて、うん、まあ、やっぱ売れないかったの、
0: はいはいはいはい、
1: でそれがところがその、まあ、アユに関してはなんだけど、
0: うん、
1: まあ、4、5年前からこうルアーアユっていうのが、
0: うん、は
1: い、
2: はい、そうですね、
1: で釣り人口も増えて、
0: はい、
1: で、まあ、ルアーの人がアユ釣りに入ってきたの、
0: はい、
1: うん、で、まあ、今しかないかなと、
0: うん、
1: そのずっとこう友釣りやってる人たちもがっちり固定されちゃってる
0: んで、うんうんうん
1: うん、でところがそこに新しいこう層が入ってきたので、うんうん、まあ、そういう人たちだったら、まあそのまあ、俺たちがやるこのコンセプト、
0: うん、
1: まあ、一応基本的には、まあ、もうちょっとねこう釣りをかっこよくしよう
0: と、はいはいはい、
1: まあ、それがまあ根っこにあるので、
0: うんうん、
1: まあ、そこをこう理解していただけるかなって、うん、まあ、 ベースのこうカチッと固まったそのスタイルじゃなくて、うん、新しいスタイルっていうのも、うん、まあ受け

0: 入れてもらえるかもしれないなということで、
1: うん、いやでもなんかいいじゃないですか。なんか俺も SNS 見た時になんか足立さんね、俺プライベートでも結構一緒にする機会多いから、うん、結構ミリタリー好きだなっていうのは昔からイメージあるんですよ、うんうん、だからそれがねちゃんとこう物に反映されてチェストバッグとかミリタリー調だったりとかミリタリーのいい要素が入ってたりとかしてるから、あれなんかこれ多分足立さんだなやってんのって勝手に思ってたんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、結構ミリタリーものって、まあうん、おしゃれ系のミリタリーももちろんあるんだろうけど、はいはい、結局彼らって命かかってるんで、はい、そのギアにこう、
1: そうですね、
0: 整合性があるっていうか、はい、必然性があるっていうか、
1: はい、理にかなってる部分がいっぱいありますからね。
0: あるの、うん、でその部分をこう、まあ、例えばモールシステムもそうだし、うん、そういう、まあ、素材もそうだし、はい、そういうものをその取り入れてっていう、うん、だからミリタリーが好きでやったっていうよりかは、うん、そういうその必然だったり整合性をこう、
2: なるほど、
0: 組み込む、うん、だ結果まあ自然とそういうなんかテイストになったっていうのが、
1: そうですよね、うん、だ結構だからファッションとかでもやっぱそういう要素がいっぱい入ってるものって今ではなんかファッションで当たり前についてるものとかも、もともとね原点がミリタリーだったりとかね、
2: いろいろありますから
3: ね、うん、
2: 特にでも足立さんと優は自分でね、そういうところの立場も含めて、自分、優も兄貴も自分でね、うん、スナイパーというブランドをやって、うん、でものづくりにね、自分で何十年もやってきて、うん、だから足立さんのそういう気持ちもなんか分かるんじゃない。
1: そうだからなんかなんだろう、本当に結構理かなってるっていうか、やっぱり命かかってるからこうストレスないようにちゃんとね、うん、片手が塞がってるとか、
0: う
1: ん、片手でできるとか、うん、いろんなこう要素があるから、
0: うん、まあどういう、まあ、普通の人釣り人ではちょっと分からんような、うんうんうん、その立ち位置っていうか、うん、その環境でやることが結構あるのよ、うん、特に友釣りは、うんうん、多分あんまりこう理解しづらいと思うん
1: ですけ
0: ど、そうなってくるとやっぱり、まあ、片手ってのはもう絶対マストだし、うん、片手で全てできるっていうのは、
1: うん、そうですよね、う
0: ん、まあそういったいろんな普通の釣りとはちょっと違うこう要素が入ってくるので、うんうんうん、まあそういうこともまあ踏まえつつ、うんうん、まあ作っていこうかなと。
1: でその2年前ぐらいからやっぱなんかこうなんでしょう、うん、やりてえなっていう感じはずっとなんとなくあったんですね。
0: あったあった。
1: あ、うん、でまたこのネームがブラックウォーターってネーミングつけたのはなんか由来はあったんですか。
0: うん、まあ俗にあのブラックウォーターで一番有名なのってアマゾンの、
1: はいはいはい、
0: うん、要はその水がこうちょっと酸性寄りで
1: 黒くてね、
0: そうそうそうそう、うん、でそれってあの元は何かっていうと元は葉っぱからこう出てくる、まあ、はいはい、紅茶と同じシステムだ、うんうん、成分的にも同じなので、うん、そういう川っていうのはやっぱりこう自然がこう整ってる、
2: はい、
0: 残ってるというか、まあ、要はその自然環境が豊かでないと、うん、自然の状態でないとブラックウォーターってできないんですよ、
1: うん、野池でもありますもんね、
2: ありますね、
1: ちゃんといいところはブラックウォーターで、
2: あ
1: の魚も真っ黒で、う
0: ん、だからブラックウォーターってちょっとアマゾンのイメージなんだけど日本にも結構あって、うんはい、得てしてそういうその水がまあブラックウォーターの、うん、まあ川なり池なりっていうのは、うん、やっぱいい、
1: はいはいはいはい、
0: 川が多いんですよ、
1: はいはい、
0: だからまあそこから、
1: うん、まあいいものとかね、はい、そういったものを含めいい意味でっていう、はい、そこからブラックウォーターなんかでもネーミングもなんか ね、
2: ね、そうですよね、
1: BW でね、はい、まあ、ブラックウォーターの由来を聞いたところでもう1曲いってきましょう、
4: はいはいはい、今週の1曲です。ドレイクでホットラインブリング。
5: You used to call me on my You used to Yeah

0: リング
1: 釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
2: 今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
3: はい、
2: 今週は、デュオより足立社長が遊びに来てくれてます。足立さんがディレクションを務めてブラックウォーターが始動したという話を、まあ、前半でしたけれども、
3: はい、
2: まああれですか、やっぱりそのまあアユとかでこう足立さんが好きなアユ釣りをしている中で、本当になんか俺もこうイメージ的にはもうなんだろう、アユの人っていうこう、なんだろう、ちょっと黒くて、
3: はい、
2: 何ネオプレーンの、
3: はい
4: はい、
2: まあ、ウェーダーじゃないけどこう、うん、
5: まあ、
2: タイツを履いて、
3: はい、でちょっとあのユニフォームっぽい感じのイメージ
2: でっかいロゴが入ったキャップをかぶってる、
3: うん、
2: でイメージ的にはなんかもうパッと見たら、あ、アユ釣りの人ですねっていうのが分かるような感じですけど、まあ、今まで選択肢が逆になかったってことなんですかね。
5: そうですね、まあ、うん、その各ブランドごとに、まあ、多少こう色っていうか、まあ、特徴は、
2: はいはい、
5: まあ、基本あるんですけど、はい、基本的にまあポケットの配置だったり、
2: うん、
5: まあ、そうピンオンリールのステイの位置とかっていうのはもう基本的には一緒、
3: はい、型がある程度ちょっと決まってる感じなんですかね、
5: うんうんうんうん、基本的にはもう全部一緒、ここに何入れて、ここに何入れて、ここに何入れてっていう。
3: それって昔からそうなんですか。
5: 昔からそう、何も変わってない、まあ、素材変わったりデザイン変わったり、
2: あ、
5: まあ、その黒地に赤だったり、
3: あ、
5: 金が入ったり、
2: はいはいはい、
5: 白が入ったり、はいはい、もう それだけ、
2: まあ、その時 そのトレンドカラーが入ってきたりはしてるかもしれないけども、うん、
5: で素材も別にゴアテックスである必要はないので、
2: はいはいはい、
5: ベストなんで、
2: ですよね、
5: なんで、まあ、多少いい生地とかあるかもしれんけど、まあ、基本的には全部。
2: で足立さんは普段その釣り、そのアユ釣りに行くときに、
5: うん、
2: もちろんそういう格好もしてたし、
5: うん、
2: 今は逆にどういう風な感じなんですか、うん、今は。
5: だから今はそのタイツっていうのはもう、まあ、必須なんで、
3: はい、
5: タイツと足袋っていう、まあ、ウェディングシューズみたいな、
2: はいはいはい、
5: これはねさすがにちょっと性能差がすごいあるんで、
3: はい、
5: まあ、その俗に言うトップ3のものを使いますけど、
2: うん、
5: でタイツは作った一応。
2: いわゆる何、短パンの下に履くようなタイツ、
5: まあ一応ネオプレーンだけど、
2: うん、
5: 3ミリとかの薄手のやつにを履くじゃん、
2: うん、
5: まあ、へそぐらいまである、
2: うん、
3: はいはいはい、
5: だから本当タイツ、俗に言うタイツのネオプレーン、
2: はい、
5: 製みたいな。
2: それは水は通しちゃいますよね。
5: そうそう、うんうん、ウェットなんで、
2: ウェットでね、
5: まあ、ドライもあるんだけど、まあそれは寒い時期だけなんで、
2: うん、
5: 基本ドライ、あのウェットで、
2: うん、
5: でその上にそのストレッチの短パンを履く、
2: いわゆるなんだ、あの海パン的な。
5: あ、そうそう、
2: うんうんうん、
5: で上はまあ特に寒くない時はドライの、
2: はい、
5: 僕はあのフーディーを、
2: はい、
5: かぶって、うん、でその上にチェストバッグ。
2: おお、うん、なんか全然俺が思ってるイメージのアユの釣り師とは全然違いますよね、
5: うん、まあ、どっちかというと渓流でトラウトやる、
2: うん、
5: 夏の渓流でトラウトをやるに近い、
2: ね、うん、ですよね、
5: うん
2: うんうん、そんなイメージ、
3: うん、
2: でそれで、普段からアユ釣りを結構楽しんで
5: る、うん、もう去年から、まあ、試作品が去年の7月に上がってきたんで、うん、もう去年からもうずっとそれで、
2: へえ、うん、
5: それで通してやってる。
2: じゃあそのスタイルっていうのは今まであんまりそのアユ釣り師の中ではあんまりなかったんですよね、うん、今までは
5: ない、うん、100% ない。
2: だこれからそういう、いや俺も結構なんかいろんな地方行ったり何年とかしてる時にパッて川見たりすると、あ、アユ釣り師がいっぱいいるっていうのが、うん、その見てわかるぐらいの感じ
3: で、
2: そう、見た目は、
3: はい、アユやってる人わかりますよ、
5: ね、うんうん、
2: それがでも今足立さんの話だと、うん、なんかアユ釣り師っぽくないっちゃっぽくないですよ、ね、
3: なんか聞いてるといろんな意味で悪い意味じゃなくてちょっとラフな感じのイメージあります、
5: やっぱりね、

0: あの決まった形は嫌だっていう人はやっぱいるはいるんですよ。でみんないろいろ試したの、はい、ボディーバッグを使ってみようとか、
1: はいはいはいはい、
0: あと分かるかタックルベストっていうの、
1: はいはいはいはい、いわゆるあのシーバスとかでね、
0: そうそうそう、でもあのダメなんですよ、その機能的に、うん、ダメで、うん、みんな諦めて、
1: うんうん、ポケットがでかすぎるとか、
0: そうそう、うん、あいつら結構下向くんで、
1: は
0: い、ボディーバッグだとずれちゃう、
2: そうそうそう
0: そうそうそう、とあといちいち前に持ってこなきゃいけないし
1: ですよね、
0: 取り出す時にとかタックルバッグだとポケットでかすぎて
1: ですよね、
0: 中でこう
1: 動いちゃう、
2: 動いちゃう、
0: そう
1: そうそう、そうなってくるとチェストバッグだとちょうどこう使いやすいんだ、
0: そう、う
1: ん、
0: そう、うん、まあ、必要なものっても決まってるんで、うん、まあ針ケース、仕掛けケース、はい、あと仕掛け巻きっていうのがもう絶対必須で、
1: うんうん、でも足立さん30年近くやってるんでしたっけ、ああ要するに、うんうん、30年近くやってて、いや俺も結構足立さんからじゃないけど、他のメーカーの人とかから、いや足立さんはあやずりめちゃくちゃうまいよとかって話は聞くんで、うん、多分すげえ長い時期やってるっすよね、うん、
0: やってるやってる、
1: でそれでやってて経験値を経て今のスタンスが、うん、で十分じゃないって思ったってことですもんね、
0: そう、うん、まあ無駄な部分をこう、まあ、
2: 排除してみたいな、
0: うんうん、ただそれでも荷物多い人もいるんで、
1: はいはいはいはい、
0: で拡張性も一応あるんですよ、
1: うん、
0: それがモールシステム、
1: あ、
0: うん、まあ、ポーチを肩につけれ
2: る、
0: まあ、本体にもつけれるし、うん、まあ、拡張性も一応できるんだけど、
1: うん、
0: 基本的にはもう必要ない、
1: うん、
0: である程度こう中級者以上になってくると、どんな釣りでもそうだけど、
1: う
0: ん、道具とかって減っていくことある、
1: そうですね、
2: そうですね、
0: 必要ないことに気づく、
1: うんうん、
0: 初心者はさ、やっぱいろいろ持ってきたいじゃん、
1: うん、不安もありますからね、
2: そうそう、ね、
0: 多分どの釣りでもそうだと思うんだけど、うん、だからあゆ釣りでも本当に必要なものだけ持ってけば、うん、あの容量本当にいらないんですよ、
1: ね、うん、
2: なるほどなるほど、
1: でそれはもう本当足立さんの経験を経てそこにたどり着いてるから、まあ、ある程度必要なものは絶対的に入るし、
0: 入る、
1: でそれで釣りが楽しめるという、うん、イメージ的にはなんかタモがこうキャッチしちゃってキャッチしてるイメージもある、
2: そうですね、うん、釣った後にパーンってね、う
0: ん、まあまあそれもいろいろあるんだけどね、
1: あ、まあ、
0: あタモでキャッチする場合もあるし、はい、まあ、俺がやってる釣りは割とこう返し抜きっつって、
1: うん、
0: タモで受けないスタイル、
1: で何糸を取るってこと、
3: どうやって取るの、どうやって、
0: だから下流からビヨンってこう飛ばして、
1: はい、
0: で上流に飛ばして、
1: うん、
0: で竿を返してちょっと下ろして、でほんと流れてくるじゃん上流から、
1: だ
0: から糸掴んでタモね、俺らタモが小さいんですよ、
1: へ
3: え、そうなの、あの大きいやつじゃないの、
1: あのこのキャッチじゃないじゃん、
3: よくテレビとかでやってたよナイスキャッチみたいなやつ、
0: キャッチはなぜか39センチなんですよ直径が、
1: へえ、
0: で小さくても36センチなんですよ、
1: うん、
0: はい、僕のタモ30センチしかないんで、
3: あ、ずいぶん違うんですね、
1: いわゆるその渓流ぐらいのサイズ、ちょっと渓流でかいぐらいか、
0: あの流れ強いとこ入るんでなるべく小さくしないと、
1: 確かに、
3: なるほどね、
0: そう、
1: 邪魔だもんね、
3: そういう考えなんですね、
0: なるべくこうそぎ落とさないと、
1: へえ、
0: あのタモってすごい抵抗なんで、あれ網なんで、
1: そう
0: っ
1: すよね、
0: だからなるべく小さい、もう25センチまで小さくする時もある、
1: へ
0: え、アユって多分メインが20センチから23、4センチなんですよ大体が、
1: はい、
0: 社会とか狙う人は別
1: に、うんうんうん、
3: アベレージがそれぐらいなんですね、そうそうそ
0: う、だから僕はもうタモ小さくするんで、あのタモ受ける時もあるけど、
2: はい、
0: あのそういう釣りやる時は、
1: うん、
0: 基本的にはそれはアユ釣りのスタイルいっぱいあるんで、僕はそのせずりっていう釣りが好きなので、
3: せずりですね、
0: そうそうそう、だから基本的にはタモで受ける時もあるけど、基本的にはその返し抜きっつってタモで受け
3: るの、すごくちょっと聞いてる響きど素人がちょっとかっこよくない、返し抜きだっけ、
1: はい、
3: 上げといてもう一回川の金田のここに来た時に、
0: そうそうそう、ピンと掴んでね、ポンって入れるっていう、
3: てかもうそれ技やん、
1: それだって
3: 技技です
1: よね、俺らからすると絶対変なところに行ってまたしても海流に下っちゃう可能性ありますよね、
0: あるし、
1: うん、
0: 上上流登っちゃう時もあるし、
1: あ、そっか、
3: だって生きてるもんねってね、
1: そうだね、それを自分のところにこう来るようにしなきゃいけないでしょ、
3: 手元のところに持ってくるわけでしょ、
0: だからどっちかっていうと、エクストリーム系の釣りに近い、
1: へ
3: ー、テクニック相当必要ですよ多分、
0: まあ、細かいテクニックはあんまりいらんね、やっぱり気持ち、
1: でもそ
3: いやいやいやいやいや簡単にそうやって言ってるけど今の話聞いてて魚生きてるでしょ、
1: うん、
3: 水かれんとバシバシのところ
1: でしょ、でしょ、
3: 誘導するの超大変だから、うん、
1: 立ってんのもやっと可能性もありますもんね、
0: まあそういう時もあるけど、うん、まあ人それぞれね、その流れに対する体制だったり、
1: うん、
0: まあ、あるじゃないですか。

0: はい、あのなので、まあ、自分なりの、まあ、入れる限界まで入るっていう。
1: でももちろん流される準備もしながらですよね。
0: いや、まあ、あの流されるっていうか、まあ、つるんって滑ってこう、
1: はいはいはい、
0: ただそんな危ないところは最初から入んないんで、うん、例えばもう下ったらずっと海みたいな、
2: はいはいはい、
0: そうですね、そういうのが入らないんで、うん、まあ、その皆さんそれぞれの技量とか体力に合わせて、うん、あのやればいいんで。
3: でもあのさっき一言だけ足立さんが言った言葉がすごい頭の脳みそによぎってて、はい、気合だって言ってたんですよ。
0: いや、あのビビるとダメなんですよ。
1: なるほどね、
3: 言ってたんですよ。
1: 言っても
0: ビビるとまあわかるでしょ。
3: まあそうですね、まあ、そうですね、
1: 自然はビビるとダメだよね。
0: そのボとかでもそうだ、
3: ね、舐めちゃいかんすからね。そう、
1: 自然はビビったら負けだよね、は
0: い、ビビって腰引けたら、はい、余計危ない。
1: そう、余計危ない、
0: はい、そう、うん、だからあのやっぱり慣れるっていうか、うん、安全なんだ怖くないんだっていう、そういう
3: 慣らすっていうかね、うん、自分の体
0: を、ね、まずそれをやってからじゃないと、うんうん、
3: やっぱりあの ルアービルダーの顔一面もいろんな顔がありますよね、足立さんって。
1: そうね、
3: アスリートの顔もあるじゃないですか、ね、今の話聞いてると。
1: やっぱでもその何でしょう、あの探求、
3: はい、
1: って言ったところで言うと、そのもうルアー作りのものづくりとか、うん、その言ってたように今せずりを探求するって言ったところに関しては、うん、多分的は同じなのかも分かんないけど、
3: 掘り方がさ浅くないじゃん、うん、もう足立さんの場合、ね、全部深いじゃないですか、うん、そこがすごいよね。
1: まあでもやっぱそういうものが多分こう反映されて、ブラックモーターにもいろいろ反映されてこれから出てくるんだろうという、なんかその期待値はすごい高い。
3: だって全部足立さんがさ、はい、鮎とかのさ、まあ、鮎とかっていうか鮎の釣りでさ、はい、現場からフィードバックして、はい、うん、こういうのあったらいいなっていうのを全部リアルに結局このものづくりに反映させてるわけですよね。
1: そうですよね、うん、まあちょっとね時間がなくなってきちゃったから、ちょっとまたね、はい、まあ、来週も足立さん来てもらえます？
3: 暇じゃないですよ、大丈夫ですか？
0: いやいや、もう余裕で暇だよ。
3: 本当ですか？
1: じゃあちょっと来週も来ていただくというところで、
3: じゃあ言葉に甘えちゃおう、
1: はい、なんかミッキーあります？
4: はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。今週末5月30日土曜日、キャスティングイオンモール木更津店にてテトラワークスミーティングを開催いたします。当日はですね、テトラワークスさんより、萩原徹氏、そしてテトラワークスプロスタッフの生ちゃんさんにお越しいただいてですね、当日限定の、折り方があったりと、とても楽しめるイベントとなっております。詳しくはキャスティングホームページをご覧ください。以上です。
1: 徹氏は元気してます？
0: いや元気っすよ、う
3: ん、あのいつだったかもね、フィッシングトレーニング来ていただいて、
4: そうですね、
0: うん、来ていただいて、うん、あの話つまんなかったでしょ。
1: いや、なんだったっけな、あの深海の
3: 話、深海のアジ
1: の話、食いついちゃいましたけどね。
0: そうなんだ、
3: 深海アジ超でかいっていう、
4: そうですよね。
1: それなのに超フィデスじゃないと食われる。
3: そうそうそうそう、相反してんなおい、トール君なんつって、
0: まあ、釣りだけさしときゃもうこの音がニコニコなんで、
1: へえ、
3: そういう感じなんですね、
1: まあ、この魚釣ってる時の100万ドルの笑顔。
3: そうですね、そうですね、これやっぱ現場来ても変わりませんでしたね。
0: あれよ、この生ちゃんっていうのがすごい。
1: へ
3: え、そうなんですか。
0: おお、もうやばいこの子。
1: へえ、じゃあちょっと来週は生ちゃんについてもいろいろ語ってもらって、
3: ちょっとね、
0: 語るほど知らない。ただやばいなっていうことは知ってる。
3: へえ、なるほど。ということで足立さん、ちょっとね時間の方が来てしまいましたんで、はい、ちょっと来週の方もね、はい、またちょっとまだいろいろ聞きたい話が、
1: ね、聞きたい話もあるからね。
3: そう、ちょっとあるんですよ、はい、まだまだ、うん、はい、ということでちょっとお忙しいと思いますが、ちょっと来週もフィッシングトレーニングぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思いますので、はい、はい、今週はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
4: フィッシング。
3: ね、イオンモール木更津店でさ、はい、イベントってさ結構やってるんですか？
4: ちょこちょこやってます。
3: あ、はい、そうなんです、ね、
4: 駐車場もいっぱいあるんで、
1: いいよね、そういった意味
4: で、はい、そうなんですよ、
3: みんな来やすそうですね、はい、じゃあ ね、
4: そうですね、あのぜひぜひお越しいただ
3: きたい。ぜひ5月30日土曜日、はい、みんな遊びに行ってみてください、はい、See you next time。Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 皆さんこんばんは。東京シティフィルのラジオ系の時間がやってまいりました。パーソナリティのファゴット奏者水上陽太と
1: バイオリン奏者吉田休暇です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は江東区と芸術提携を結んでいるオーケストラ東京シティフィルが、
1: はい、
0: 本日はリモート半分リモートでお送りしております。
1: 水上さんは電話の向こうから
0: はい、
1: ね、ちょっと音質が違いますけど、
0: リスナーの皆様にはちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、
1: うん、ちょっとね頑張って、はい、久々ですけど
0: ご了承いただければと思います。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。うん、では早速、うん、今日は何の日のコーナーです。
1: うん、
0: 本日5月27日、もう私たちシティフィルとしては、
1: うん、
0: 忘れちゃいけないこの大きな記念日がございます。ドラゴンクエストの発売記念日です。こちらは1986年の5月27日、家庭用ゲーム機ファミコン用ソフトのドラゴンクエストが発売された日です。まあこれお聞きの皆様にドラクエのことを説明するのも野暮なもんですが、
1: そうですね、もう皆さんの方が
0: 一応解説させていただくと、
1: はい、
0: プレイヤー自身が主人公として冒険物語を進めていく RPG ゲームで、当時の株式会社エニックス、現在でスクウェアエニックスという名前になりましたが、うん、その株式会社エニックスから発売された、うん、当時のゲームソフトとしてはとっても珍しかったこととして、うん、漫画家である鳥山明さんが作画とキャラクターデザインを、うん、そして作曲家の杉山浩一先生が楽曲を担当したということで、まあ、ゲームの畑を飛び出して別ジャンルの著名人とのコラボレーションということで、当時はとても革新的なゲームソフトだったということなんですね。
1: 40年も経つんですね、発売からね。すごい、
0: そういうことになりますね。ぴったり40年か、
1: 40周年だ。
0: すごいです、
1: 歴史が深い。
0: こうした著名人とのコラボレーションによってスライムなどをはじめとしたキャラデザインや、
1: うん、
0: ゲーム音楽としてオーケストラを採用したことが、うん、まあ、とても

0: ークとして当時一世を風靡しまして、それまでゲームにあまり関心がなかった世代だったり、そういった層にドラクエが刺さったということで、ゲームへの取っかかりが飛躍的に広がった存在だとも言われているそうです。
1: そっか、オーケストラね、そうですよね、ゲーム音楽でって今やよくありますけど、まあ、
0: 当時は40年前は非常にセンセーショナルなアイデアだったようですね。確かに今となってはオーケストラが使われてるゲーム音楽って結構多様になってきましたよね。
1: 結構ね、そういうなんで、そういうコンサートもありますもんね、ドラクエが火付け役だったのかも。
0: でもやっぱりこういうお仕事してて思いますけど、いろんな作曲家の、まあ、ゲーム音楽の作品も収録に携わったりとか、まあ、実際コンサートで演奏させていただく中で杉山先生のあの書かれ方、音符の使い方だったり楽器のバランスだったり、っていうのはすごい特徴的だなって思いますよね。
1: 独自なんかね、本当に色がありますよね。
0: そうそうそう、なんていうのかな、オーケストラ、クラシックとしてのオーケストラ、なんていうんですか、踏襲して作っているところもたくさんあれば、結構こうエキセントリックな木管楽器の使われ方だったりとか、そういうのも散りばめられながら、杉山先生の作品だなって聞いてすぐ分かる感じ、
1: 聞いてすぐ分かるし、なんか弾いてて何回弾いても飽きないのがすごいなと、やっぱクラシックなんだなって思う。
0: ね、
1: なんか
0: 確かに
1: 弾いても聞いても、本当に聞いてもいいなって思いますよね。
0: ポップスみたいに、流行りしたりがある感じじゃなく、まあ、40年も、愛されてるわけですから、には、それ相応の理由があるなというふうに思いますよね。じゃあちょっとファンの記念日は背骨の日だそうです。こちらなぜ背骨の日なのかというと、腰椎と胸椎と頸椎がそれぞれ5個12個7個あるそうです、人間は。でその数を並べると5127となる、そして1をスラッシュに見立てて5月27日が記念日だと、背骨の日だということになったそうです。こちらを制定したのは、背骨コンディショニング協会、何じゃそりゃって感じですが背骨コンディショニング協会が制定しました、背骨の歪みがですね、原因で発症してしまう症状として肩こり、腰痛、膝の痛みや内臓の不調にまで影響があるそうで、この背骨コンディショニング協会が背骨を正しく整体することで健康を維持してもらう日というふうに制定したそうです。どうですか、我々楽器奏者も背骨は歪みまくってるんじゃないかなと思いますけれども、
1: しかも我々なんか背が高いと余計猫背なりません？
0: 確かにそうですね、
1: すごいよく言われます。
0: 吉武さん結構姿勢いい方だと思うけど。
1: 本当ですか、メダカミさんもそんな、よくない、
0: 気をつけてますね、街を歩いてたりとか電車乗った時とかに、意図せず自分の姿が見える時ってあるじゃないですか、ふと、ガラスに映った自分がチラッと見えたりする時に、びっくりするぐらい首前に出てたりして、こんななんかおじいちゃんみたいな姿勢のつもりないんだけどって、ほっとする時に慌てて顎を引いたりしてますけど。
1: わかります、なんかスマホ見てる時特に私なんかもう首がもう垂れ下がってます
0: ね。気をつけないといけないですね、あとバイオリンの人はやっぱり全ての関節が左右対称じゃないから、
1: そう本当に体に悪いのバイオリンって、
0: 肩がだってね、全く違う方向向いてますもんね。
1: そうそう、あの気をつけできないんです、気をつけっていうか肩が上がっちゃうんですよね、右とかが、左に楽器を構えてて、右に弓持つんで。
0: あれって先生からは直すようには言われないんですか、まっすぐにしなさいとか。
1: まあ、持ち方言われるけど、その普通の時はね、なんかもう癖になってるから、ちょっと、
0: なんなら先生も曲がってるみたいな、
1: そうだと思います。 あとね、なんかよく言われるのが歯が左だけ欠けてるっていうか削れてるとかって言われます。バイオリン左、
0: 怖い。
1: そうだから左の奥歯とかは削れてるみたいです。バイオリンとかビオラ奏者は
0: あんまよくない。パターテが左側にあるからってことですね。
1: そうそう、挟んでるから。そう、
0: お顔もちょっと歪んじゃうんじゃないですか。そうすると
1: 顔もね、左、私もそれこそ左の首なんかあざもできてるし。
0: あ、
1: だから本当に、うん、その点ファゴットは別あれですか。あ、でも左右ちょっと持ち方違うから。
0: そうですね。それで言うと私この頸椎、
1: 頸椎、
0: 頸椎って首から肩甲骨ぐらいのあたりだと思うんですけど、はい、うん、私それちょっと外側から触れるじゃないですか、首のあたりの。これは何個目なんだろうな。でも頭にかなり近いところの頸椎が右だけめっちゃ飛び出てるんですよ。
1: え、右だけ？
0: そう、だからどっちに向いて、首が多分左に傾いちゃってるのかな。
1: あ、でもファゴと構える時ってちょっと左向いてます。あれ？
0: 楽器が重いので、うん、で、たすき掛けみたいな感じで持ってるので、うん、右斜め前に重い力で引っ張られるみたいな感じなんですよ。あ、
1: そっか、楽器がね、はいはい、うん、
0: そう、そうすると首ってちょっと左に向いちゃうんですよ。
1: あ、はあはあはあ、うんうん。
0: 皆さんもぜひやってみてほしいんですけど、自分の右斜め前に重りがあるみたいな感じで、おっとって引っ張られると首って左にキョイっていっちゃうんですよね。
1: そっか、ファゴット重いもんな。そうですよね。
0: なので結構ストラップの形がいろいろあるんですよ、今発売されてるのが。
1: あ、そうなんだ。
0: 首だけに引っ掛けるタイプと、あと、まあ、本当にタスキみたいにお腹の方までベルトが回るタイプだったり、あと縦に金属の棒が、顎からへそぐらいまで棒がついてて、それでおへそのあたりに金属のプレートがついてるんですよ、
1: はい、
0: なので楽器の重さをおへその下でプレートで支えるみたいな、
1: 見たことないかもしれない、
0: ものもあったりして。たまに使ってる人いますよ。
1: あ、そうなんですね。あ
0: の、ぜひコンサート行かれた際はファゴットがどうやって持ってるのか注目していただくと、人それぞれのあれがあって面白いかなと思います。
1: ストラップもね、みんな違うんですね、じゃあね。
0: そうですね、はい。その点で言うとバイオリン、ビオラは、カタって、まあ、いろいろ種類あるでしょうけど、
1: めちゃくちゃあります、無数に。
0: でも大きく形が変わるってことはないですよね、うん、例えばおへその方から支えるとか、そういうのはない
1: ですよね。さすがにそうですね、首の周り、うん、形はいろいろあれど、なんかそんなね、床で支える、なんかおへそとかストラップになるとかはないかな。
0: あ、でも一回、結構お年を召された方のコンサート、バイオリンリサイタルに行ったことあるんですけど、
1: うんうん、
0: 左手で楽器を支えるのがもう結構しんどい方で、ちょっとしたこうコーヒーテーブルみたいなところから棒を上にまっすぐ出して、そこに楽器を置いて弾いてました。
1: それは見たことないよ、私も。
0: あ、本当ですか。
1: え、何、譜面台みたいになってそこに置いてなんか支えて、
0: まあ、そういうことですかね。演出者が出た時に突き飛ばす動画あるじゃないですか。
1: さすまたみたいなやつ。
0: あ、そうそうそう、さすまたみたいなやつが天井に伸びていて、そこのさすまたの間にバイオリン の指板を挟んで、はいはい、コーヒーテーブルから支えるみたいな。
1: そっか、じゃあ重さはね、そこに乗っかるから。
0: そうそうそう、左手がすごく楽になるみたいで、
1: それはね、私見たことないや、うん、そうなんだ。
0: かなりお年召されてるけど、でも演奏活動続けてらっしゃる方で、そういう持ち方というか支えてくれるアイテムもあるんだな、なんて。
1: いろいろ
0: 大事にしないといけませんよ、ね、本当。
1: 骨、
0: 左右上下の歪みに気をつけて、健康に長く楽器を弾けるように気をつけましょうね。
1: しましょう、本当に。
0: はい、はい。東京シティフィルハーモニック。それではここで一曲お聴きいただきましょう、はい、ドラゴンクエストの日にドラゴンクエストの曲を流さないというのもちょっと ねあれですので、杉山浩一作曲、ドラゴンクエスト。

0: ネル。やってる？
1: やってるよ。
0: シティフィル部屋飲み研究会。
2: では最初にこちらご紹介します。はい、アカウント名キムコカッコチョコさん。うん、息子が20歳になりました。うん、おめでとう。乾杯。うん、酒飲めますよ。当の本人お酒に全く興味がなく飲まないのですが、うん、食事とビールを一緒に撮影、飲んべえ家族がこの食事をおつまみに飲んでますよとのことで、まあ、とっても素敵なケーキ、
1: ね、
2: これは
1: すごいこのケーキ、
2: なんてキャラだろう、
1: 何のキャラだろう、
2: なんでしょうね、おめでとう20歳、ね、20歳、一緒にキリンビールと唐揚げ、そして煮物と卵とブロッコリー、まあ、唐揚げビールはね間違いないですよ。
1: ですよね。けどね、まあ、当の方に全く興味がないということ。
2: 興味がない。珍しいですね。
1: ねえ、でもすごいですよ。キムコさん5月2日の投稿はバーベキューの片付けしてたらビールの缶がこんなにって、あの画像付きでいっぱいビール飲んで家族が一人でこんなに飲んでたみたいです。ゴールデンウィークだから手飲みすぎですよね。毎日どれだけ飲んでるかの研究も必要ですかね。一人で
2: いえ
1: ですか。一人で8缶ぐらい飲んでますけど、これは大丈夫ですかね。
2: 飲みすぎとは私は思わないですね。
1: あ、そうですか。じゃあ大丈夫ですね。
2: 全然大丈夫ですよ。
1: 本当ですか。一人で8缶。
2: だって、うん、これちっちゃい方でしょ。
1: 超大きいか。あ、前のなんかバーベキューしてる画像はでかい一番搾りがありますけど、あ、まあロングでも8はいけます。
2: ロングで8で、まあ、まあ、今日はいい日だったなって感じですかね。
1: すごい、やっぱ
2: キムコさん全然心配することないと思います。
1: ですか。ゴールデンウィークだったし、
2: うん、よだれが出てしまいました。いや、そんな、キムコさんもう一つ挙げてくださってます、はい、ゴールデンウィークの特別研究です。庭でバーベキューしてます、うん、今回は特別に牡蠣をゲストにお迎えしております。お肉はもう食べちゃいました、うん、ビールは飲んで家族の飲み物、私はジュース飲んでます。もう外は暗いので写真写りがあまり良くないですねと書いてありますが、素晴らしい牡蠣様でいらっしゃいます。
1: 牡蠣をね、こんな炭火最高ですね。
2: 炭火か、これすごいですね。
1: 最高。これご自宅、素晴らしいですね。
2: え、ご自宅なの、すごいいいですね。あ、お庭でバーベキュー
1: だ、うん、庭だからすごいな、
2: 本格的。お庭広、
1: ね、広い。
2: すごいですね。
1: ブロックあったりすごいですね。慣れてるのかな、ね、よくやるんですかね。
2: 問題家族さんがじゃあ作ってくださるんですかね。
1: だってビールに牡蠣なんてね、もう、
2: はい、まあ、うん、どんな風も吹き飛ばしますよ、ね、ビールと牡蠣があれば
1: ね、本当ですね。
2: 人生それだけでいい。
1: それだけでいい。
2: さあ、そしてだんだんとあのご自身のコーナーだという自覚がつき始めているカズさん、
1: はい、ね、
2: も写真たくさん上げてくださっています、
1: ね、毎日研究されてますね、う
2: ん、はい、5月4日の投稿では、はい、今夜はいつものお寿司屋さんのテイクアウトで研究しますとのことで、
1: すごい量、
2: 素晴らしい。でなんかすごい、この2枚目のお刺身の写真は、
1: ね、これ
2: ご自宅なのかしら、
1: これ自宅ですか、これ。もう限定ですよ、
2: ご立派な失礼で、
1: ね、
2: 素敵です ね、 ね、お寿司も美味しそうだな、これ。

0: だろ、すごい。
1: でこのど真ん中のちょっと下にある海苔巻きはチャーシューですかね。
0: これお肉っぽいですよね、チャーシューかな、ね、珍しいですね。
1: いいですね、いいラインナップだな、これ
0: ラインナップ。
1: 卵もねしっかり出汁が効いてそうなお色味で、
0: そうですね、これ
1: その上に飾ってある木の芽も私は見逃しません
0: よ本当だ、よく見たら。
1: もう木の芽一枚でイチゴを飲めるんだから、池というの
0: ね。嘘でしょ、木の芽ってそんな飲むあれアイテムだったんだ。
1: あ、そうですよ、これにわさびつけたらもう最高ですから。
0: そうですか
1: あ、やばい、吉武さんしかいないんだった今日。
0: あ、そうです、今日江田さんがお休みだからね、ちょっとね、
1: 小森さんがいないとどんどんどんどん、そうですよ、吉武さんが引いていってしまう。
0: もうどうしよう、
1: こういう行きつけのお寿司屋さんがあるとはなかなかおつぶすな。
0: ほんとね、慣れてます
1: ね、菅ですね、
0: うん、そにいつもねサラダも召し上がっててね、素晴らしい。
1: もうもうこれは鉄板ですよ ね、私も真似してますもん。
0: あ、
1: はい、
0: そうかそうか。
1: そしてカズさんもう一つ研究されてますね、
0: はい、
1: ちょっと遅い時間になっちゃいましたが本日も声優中心の研究です。
0: あ、出た、
1: お飲み物が東京クラフトペールエール、そしていつものサラダ、うん、あ、ちょっとトマト少なめですね今日は。
0: ちょっとそうですね、いつもよりね赤が少ない
1: そして鹿児島産の生カツオ刺身、そしてみんな大好きウインナーポテト、そしてこれはどういうことだろう、一次研究二次研究をされたってことですかね。二次研究では宝焼酎ハイボールと皆様のお墨付き厚切りチップスのサワークリームオニオンという素晴らしい組み合わせで、まあ間違いないです。
0: ああ、もうどれも本当みんな大好き、
1: そうですね、カツオが嬉しい季節になってまいりましたね。
0: カツオ最近ねスーパーでねよく見ますね。
1: いや、いいですよ。
0: いや、私もよく買ってます。
1: いい、カツオは、
0: カツオね、刺身美味しいですよね。
1: ね、幸せですよね、これ。
0: そしてちょっとあのこちら絶対紹介したいのが、あのアルマさんが5月9日に、はい、あの菊水酒造さんがまたしてもお二人さんってあのリツイートのなんかね、バニラアイスにレーズンをスプーンでかけて、はい、その上から菊水の船口を垂らしているこの動画であるんですけど、ラムレーズンチックなお味になるのかな。日本
1: ですね、
0: すごいですねこの動画。
1: これをつまみに飲めますよね、
0: うん、でこれ
1: 言ってる意味わかんないんだけど
0: これはさすがに水上さんもやったことないんじゃないですか。
1: ないです ね、
0: ね、レーズンにアイスと、
1: ちょっと次のバレンタインはこれが欲しいな。
0: あー、いいですね、いいスイーツ。
1: これ船口レーズンケーキとかね。
0: ああ、うな口
1: いいですね。
0: ね、まあ、以前もなんかカステラをね、あのジャボンとつけた動画ありましたけど、
1: はい、これ見てちょっと私ひらめいちゃったんですけど、
0: はい、
1: 船口にチョコパイ浸すのどうですか。
0: チョコパイか、
1: ドラインとかあるんじゃないか。
0: はあ、そっか。いや、確かに確かに。
1: 研究します、
0: 研究しましょう。
1: はい、
0: ちょっとしっとりして美味しいかもね。本当ですね、
1: うん、さあ、そしてもう一方、
0: はい、
1: アカウント名たくやさん、
0: お、
1: 実家から新居への引っ越しが無事に終わり、二ほどきは全て終わってないけど、うん、シティフィルの素敵なドラクエコンサートを聞いてきたので新居で部屋飲みをとのことです、うん、ドラクエコンサートお越しくださりありがとうございます。
0: ね、
1: そんな、うん、そんな素敵な日に素敵な研究を
0: いろいろ書いてますね、
1: まず、うん、はい、まずドラクエのランチョンマット、
0: ね、ランチョンマットがね
1: 引いて、その上に血は見逃しませんよ、この左上の海苔塩チップ。
0: あ、これ海苔塩チップだ。あ、
1: これレンコンですね。
0: あ、美味しそう、
1: 美味しそう。吉武さん好きそう、これ
0: 大好き、これ絶対好き、ね、うん、あ、海苔塩、そう、なんだろうって思ったら海苔塩チップって書いてましたね。
1: レンコン海苔塩チップと、そして酒飲みが大好き、味好み、
0: あ、味好み、そう、
1: いいのよこれ、あの、
0: これ美味しいですね、
1: いろんな、いろんな味がね一個ずつ出てくるっていうのがポイント高いな。
0: 豆好き、これの、
1: あ、私はね煮干し、
0: あ、煮干しか、早く
1: 煮干しずっと食べちゃう、
0: 煮干し、
1: ね、最高ですね、
0: ね、
1: この野源軟骨とも鶏もも塩ね、
0: あ、うわ、どっちもいったんだ、いいですね、塩味だ。でマカロニサラダと、ね、春雨サラダかな、
1: そうですね、
0: すんどいさっぱり系。

0: ちゃんとご用意して
1: バランスがいいですよね。
0: バランスいいですね、素晴らしいです、ね、
1: 油とさっぱりの、
0: うん、ね、新居で素晴らしい、
1: 新居でドラクエの後にコンサートの後に、
0: ね、
1: 部屋飲み、
0: ハイボールいっぱい飲みじゃね、足りないですねこれでは
1: ね、
0: うん、
1: 今日の演奏を振り返りながらの一杯、なかなかいいですね、お

0: セルフハーマネック
1: 。はい、ということで、はい、本日はシティフィルとは切っても切り離せないトラックの記念日、はい、発売記念日と、はい、そして演奏家としてとっても大事にせねばならない背骨を大事にしような日でした、
2: はい、
1: はい、そして後半では、皆さんのクソの研究報告をいただきまして、
2: 止まらないですね、本当に。
1: 本当ありがとうございます。若干吉武さんが呆れ返ってますが、
2: もうどんだけ皆さん研究してんだってね。しかもこれでもまだ紹介しきれてないですからね。
1: そうですよ。皆さん負けずに、吉武さんに負けずに紹介していきましょう。
2: ああ、もう本当に。
1: そう、あのね、私ずっと、そう、上田さん、ともみさんともね、話してたんですけど、あの、私たちの研究成果をね、もっと発信していかないといけないなって思っているんです。あ、そっか、
2: こちら側がね。
1: はい。欲しがってばっかりじゃなくて、そう、皆さんからいただいてばっかりだから、ね、ちゃんと私たちもやっていこうと。はい。
2: 私はしません。なん
1: 何事も、一歩一歩積み上げていかないといけないんです。
2: 何の話ですかって。お願いしますよ、はい、
1: はい、ラジオ系では皆様からのコメントをお待ちしております、はい、ハッシュタグラジオ系をつけて X にてポストしてください、はい、もちろん部屋飲み研究の成果発表もウェルカムですし、はい、まあ、夏がそろそろ来るということで、はい、キックスも冷やしちゃうぐらいですから、夏にやりたいこととか、
2: ああ、いいですね、聞きたい、
1: 夏が来るまでにやっときたいこととか、何、うん、かお寄せいただければと思います、はい、本日のお別れの曲は、うん、ゆいでサマーソングをお聴きいただきながらのお別れです、う
2: ん、はい、
1: ここまでのお相手はファゴット奏者水上陽太と
2: バイオリン奏者吉崎優香でした。
1: それではまた来週、
2: さようなら。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: はい、というわけで、ともりあつきのシネマラジオ。この番組は、私、ともりあつきが、脚本、監督、役者、作詞、プロデューサーなどなど、やっていく中でですね、思ったことや見聞きしたこと、そして現在関わっている作品なんかについて、お話しさせていただく番組です。
1: 今夜はドラマと朗読劇のお話です。第4話の脚本を担当させていただいた、テレビ大阪さんのドラマ、令和に官能小説作ってます。そのスペシャル朗読イベントがなんと今週末5月30日の土曜日、浅草歌劇場にて開催されます。出演はドラマの豪華キャストから徳井よしみさん、桃月なし子さん、内藤修一郎さん、八木奈々さんです。私は演出で参加させていただきました。そして今夜はなんとこの方がゲストに来てくださいました。
2: はい、令和に官能小説作ってますで大泉真白役を演じました桃月なし子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい
1: みんな拍手してくれてる人がみんなありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、そのドラマから始まりまして、うん、それが1月7日で、今年やってましたが、
2: はい、
1: それが終わりまして、もう次が、5月30日、
2: はい、
1: 舞台が
2: ねえ
1: まさか朗読舞台になって帰ってくると。
2: だけどでも、あのクランクアップの時に、はいはい、イベントをやりたいっすねみたいな。
1: え、桃月さん発信？
2: いや、なんかみんなでうつら話してたんですよ。
1: そうなんですね。
2: まあ、口だけで、まあ、言っとくだけならいいかなみたいな感じで、
1: ね、
2: そう、はいはい、言ってたら本当に実現してくださって、
1: うんうんうんうん、
2: でも放送終わってからは2ヶ月とか立ってますよね。立ってるのにもかかわらずこうやってイベントできるのが本当に嬉しい。
1: そのドラマ自体がやっぱり好評だったっていうところが大きいのではと思
2: ってですかね。そうですかね。
1: 皆さんがすごいこのニッチなところを全力で本気でお仕事ドラマとして描いてるみたいな評判をすごく伺っているので、
2: ね、なんかタイトルからは想像できない内容にはなってますよね。
1: 官能小説をどう扱うのかっていう ね、
2: でそもそも官能小説ってどんな感じみたいなところから多分始まってる人も多いだろうから、
1: 確かに
2: そんな入り口から見てみたら、うんうん、意外と真面目なお仕事ドラマだったっていう。
1: 間違いないですね結構いろんな掘り下げて表紙だったりとか、うんうん、活字のことだったりとか、うん、キンクのまあ表現とか、
2: うん、
1: いろいろ学べることもあったドラマでしたけど、
2: うん、実際私も官能小説って今まで携わってきたことがないというか
1: そう
2: です、ね、関わってきたことがないというか、
1: ちょっと掘りたい話ですけど
2: そうですよね。あの読んだことがなかった、うん、なんかそういうものがあるのは知ってるけど、はいはい、もちろん手に取ったこともなければ、うんうん、なんかあんまり視界に入ったこともなかった。
1: 確かに、ね、確かに視界にそう入れづらいですよね。
2: そうだったのね、うん、なんか台本読んで実際に演じてみて、うん、あ、こういう世界なんだって学ぶことがすごい多かったですね。
1: 確かに、
2: うん、
1: 今回読まれましたか、実際に作品やるに

0: たって観音小説は
1: クランクインする前に読んだわけではないんですけど、はい、あの今回撮影で使われてるというか、だから後ろにたくさん置いてある小説で実際に販売されてる観音小説ばかりで、
0: はい、
1: であの撮影の合間にちょこちょこ読んでました実は。
0: すごい合間の潰し方というか、
1: せっかくだったらと思って目の前にあるやつとか読んでましたね。
0: 勉強でし、吸収してたんですね。
1: そうですね、どんなものなんだろうと思って読んでみましたけど、なんかすごい自分じゃ思いつかないような表現の言葉がすごく多くて、
0: 確かに、
1: で実際にこれはどういう意味なんだみたいな言葉も
0: ちょっと想像を働かせないと分かんないことが、ね、そうですね、多々ありますからね。
1: なんか書き手も読み手も想像力が必要なものなんだろうなって思いました。
0: 確かに想像って結構キーワードに、まあ、ドラマの中でもなってきていて、で今回まあこれ舞台化するっていうのもどうなっちゃうんだろうと思ったんですけど
1: ね。
0: 結構でも思ったほど、思ったよりもよりもさらにというか、観音小説だった。
1: うん、
0: 本当に観音小説の舞台化だった
1: 思いました。だからみんなもどんなことするんだろうって多分思ってるとは思うんですけど、本当に観音小説の朗読をします。
0: これ過不足ない説明ですね。
1: はい、あの本当に朗読をします。
0: いやそうなんですよ。確かにイベント概要ってそこまでめちゃくちゃね出てるわけじゃないですか、
1: うん、細かくは多分書かれてはないけど、一応なんか朗読することは書いてあるんですよね、
0: はい、はいはいはい。
1: だけど多分その観音小説読んだことある人は分かると思うんですけど、えこれはできんのって
0: 確かに
1: 多分思ってる方もいるとは思うんですけど、本当に観音小説の朗読をした
0: 。何度言ってもそれなんだよ、
1: それ。
0: それだもんな。だからまあちょっと本当になんかこのムードを味わってほしいような場面だったりとかを逆にどう朗読劇に起こしているか、ちょっと 3D じゃないんですけど、みんなで楽しめるように、会場内でみんなで楽しめるようにちょっと演出があったりだとかはずなので、ちょっとまだ分かんないんですけど、
1: なんか私は実際まだ台本しかもらってなくて、なんかどんな感じになるのかあんまり想像できてなくて、
0: 確かに確かに
1: 自分も楽しみなんですよ。だからあのこういうことをやるっていうことと、こういう脚本があるっていうことしかまだ分かってないから、
0: なるほど、
1: これがどうなっちゃうんですかね。
0: ですよ。攻めましたねこの内容はっていう言葉にもちょっと当てはまんないぐらいの
1: ね、
0: 攻め、まあ、オール攻め、
1: オール攻め。攻めましたねっていうか、なんかもうほんと全てが一箇所だけっていうか、もうね、
0: そういうまあ商品をまずね朗読するわけですから、そういう小説をこうなってしまうよなというところで、ね、まあ、チャレンジとどうなるかっていうところですかね。
1: 楽しみですよね、はいはい、でも多分このドラマは全部見てくれたけど、でも観音小説自体はまだ読んだことないみたいな人も多分いるだろうから、
0: 確かに
1: きっかけになるかもしれないし、ならないかもしれないですね。
0: まあ、きっかけになった場合なかなかすごいディープな世界を開ける、
1: ね、それかも相当うちらが読むの上手かったかのどっちかですね。
0: そうで ありたい、このいやこの感動を味わっていただきたいですかね。
1: ですね、はい、ぜひ遊びに来てくださいって感じで、
0: ぜひ遊びに来ていただきたい。
1: まだチケットがね、 S 席は多分1部と2部完売しちゃってるんですけど、うん、A 席とかはまだ購入できるはずなので、ぜひ興味持ってくれた方は、はい、
0: そうですね、ありがとうございます、はい、私も、やばいやばい、
1: あの要所要所に挟みます。
0: いやさすが。
1: 最後にも挟みます。
0: 分かってらっしゃる。ありがたいです。そうですね、やっぱね、このドラマもの話もちょっと聞いていきたいなと思いますから、うん、一番最初ってどのぐらい前なんですか。去年ってことですよね、そのお話いただいたりとか。
1: 11月でした。
0: あ、すごく覚えてらっしゃる。
1: 誕生日の翌日。
0: え、すごい。
1: が撮影日だったので、クランクインだったので、
0: はい、そういうことか、
1: はい、すごく覚えています。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうハキハキと、まあ、いい思い出であるように。
1: いや、そうなんですよ、クランクインの日に、はいはい、クランクインめっちゃ押したんですけど、撮影自体は。
0: そうかそうか、
1: そう、初日っていうのもあって、はいはいはい、やっぱなんかみんないろいろ調整するところがあるから、結構撮影自体はそうです、
0: はいはい、
1: 押しちゃったんですけど、はい、その日一日のスケジュールこなした後に、はい、スタッフさんとキャストさん皆さんで誕生日祝ってくださって、すごい素敵な、私の好きなポケモンが乗ってるケーキを用意してくださって、
0: 素敵な話や、
1: はい、ありがとうございますってなったのを覚えているので、クランクインの日を覚えて
0: る。確かに割と忘れづらいですね。
1: 忘れない。
0: だいぶ忘れない。
1: そうなんです。だからもう半年も前ですね、
0: 経ちましたね。11月か。そんな、そのクランクイン初日からでもまあ押したという話もありつつ、大変だったんだろうなとは思うんですけど、
1: はいはい、大変でした。
0: まっすぐにうなずいてくださって。そうですよね。でもあれ、ドラマ自体の、まあ、主演というか、うん、は初めてだったんですか、地上波。
1: そうですね、地上波が初めて、は
0: いはい、座長っていうところもあり。

0: でも今回徳井さんとダブル支援っていう形だったので、はい、なんか全部が全部私が頑張らなきゃっていうよりかは、なんか2人が引っ張れるように頑張りつつ皆さんにも手伝ってもらえたら嬉しいなみたいな、なんかそのチームプレーというかで頑張ってた感じはしてますね。なんかあんまり座長として気負ってた感じはないです。
1: でももう本当セリフとかも結構大変な作品だったじゃないですか。
0: はい。
1: 全部まっすぐでちょっと加担してるから一瞬なんか言葉にしづらいですが、でも本当になんか一番役として真っ白はね、もうまあ説明も多かったりもしましたし、確かに用語もまあ本当言い慣れない言葉多かったと思うんですけど、その辺のまあ大変さもありつつって感じですか。よく結構覚えるのとか早いんですか。
0: 本当に覚えられなくて。
1: 意外です。
0: そう、あんまなんか記憶力良くないからめちゃくちゃ大変で、基本的に私学生の時もテスト前日一夜漬けタイプ。
1: いやでもそれ記憶できるからじゃないんですか。
0: もう一瞬で覚えて一瞬で忘れます。
1: いやある種特殊能力ですね。
0: そうですね、はい、なので本当に最初の方はちゃんと覚えていけてますけど、はい、後半の方はやっぱ覚えられてないから、はい、前日に覚えるをずっとやってて、
1: いや大変だ。
0: 必死に詰め込んでましたね。
1: ハードル層的な感じで。
0: はい、
1: はい、それじゃあ現場もちょっと休む時間とかないですね。
0: ないですね。でもなんか私だけじゃなくて基本的に皆さん本当に長ゼリフが多かったので。
1: 確かにそうか。
0: なのでもうなんか撮影の合間とか準備の時にみんなで読み合わせをするみたいな。
1: あ、じゃあ本当にチームワークよく。あ、
0: そうですそうです。なんか休みを休んでなかったですね。
1: そうせざるを得なかったというところもありながら、
0: はい、というかなんかもう撮影を円滑に進めてみんなで早く帰るを目標にしてたので、
1: 一つの目標があったんですね。
0: そうです。だから、うん、なんか休みの間になるべくあの入れとこうセリフをみたいな感じでみんなでやってましたね。
1: その目標は達成結構できてた感じだったんですか。
0: 初日だけでしたよね、押したの。そう、
1: 素晴らしい。
0: そうなんですよ。
1: プロデューサーのすごかったですよ、はい、ささやきの。
0: なんならもうずっと巻いてましたね、2日目からは、は
1: い、めっちゃすごくないですか。初日がそうだったのに。
2: そう、悪の短期間の撮影から今日夕方で終わっちゃいますね。
0: ね、ありましたよね。
1: 工夫と団結がすごかったんですね。
0: そうだと思います。やっぱあと撮り方が特殊だったので、今回山口監督の撮り方が。
1: そうですね。
0: そうっていうのもあって本当2日目からはスイスイ行ってましたね結構。
1: うん、1話分丸々ワンカットっていうのもありましたしね。
0: 本当に化け物だと思いました。
1: 化け物出ました。化け物
0: と思いましたね。
1: どうでした、その撮影秘話とかありますか。あの日はその日は
0: と、なんか、はい、みんな不安がってたくせに全然ミスしなくて、
1: うわーやだ。やっ
0: ぱ最終的に私と徳井さんだけミスしました、
1: はい、あ、すごい。マジで2人しかしなかったんですか。
0: はい、
1: 恐ろしいですね。プレッシャーが
0: 本当に。でしかもちょっとあのミスってるところ使われてました。
1: あ、だからいいんだ、はい、マジで。
0: なんかよく見返すとあのセリフ出てこなくて頑張って絞り出したみたいな間のセリフのとこがあります私。
1: あ、そこもちょっと見どころとして。
0: そうですね、あ、ここだなって思っていただきたいんですけど。
1: 確かに生感ですからね。
0: はい、だから、うん、わ、今これ私セリフ忘れてんなって思いながら見てました。
1: 自分が一番自分で分かります。
0: 悔しい。
1: いや、それは見てる方はそれはそれで楽しめるというか、
0: はい、
1: 視聴者さんは嬉しいですけど、
0: まあ、あれがリアルということで見といてもらえればって感じなんですけど。
1: なかなか聞かない撮影ですから、一話丸々なんて
0: 大変でしたね。
1: まあ、でも本当一日一日思い出が盛りだくさんって感じですかね。
0: そうですね、なんか、あ、でも一番良かったのは、はい、毎日ケータリングがすごくて。
1: そうだったんですか。
0: そうなんですよ、毎日誰かの差し入れがあって。
1: え、
0: 常に
1: すごくないですか。
0: お菓子に溢れてました。
1: あ、そういうケータリング、はい、もうちょっと甘いもんだったりとか。
0: あ、そうですそうです。
1: 確かに私一日だけちょっと行かせていただいた時あったんですけど、
0: はい、
1: 遊びに、
0: はい、
1: その時になんだっけ、すごいいいフルーツみたいな、
0: ね、ありますよね、
1: あった気がします。
0: そう、なんか絶対どっかの誰かが持ってきてくれるんですよ。
1: 誰が、もう誰かしらが。
0: そうですそうです、
1: 代わり代わりに。
0: そうです。やっぱなんかそのゲスト出演してくれてる方とかもすごい多くて、
1: はいはいはい、
0: でなんか毎日入れ替わりでみたいな感じだったからかなんだか分かんないけど誰かが持ってきてくれてて。
1: 確かに素敵な現場ですね。
0: 最終日はドーナツかぶりしてドーナツパーティーになってました。
1: かぶりすることもあるんですね。
0: そうなんですよ。え、ミスドとクリスピードーナツでしたよね。
1: そこはかぶってないんだ、しかも。
0: そう、そこかぶってなくて。
1: さすがだな、それ。 どっちも前行きたいぐらいの。
0: そうそうなんですよ。すっごいドーナツが並んでました。
1: あ、いい最終日ですね。締めくくったんですね。
0: みたいな時もありました。なんでずっと何か食べてましたね。
1: あ、素敵。甘いものパーティー。そんなこともあるんだ。それ以外、そのワンカット以外のところだと、和とかシーンとかで印象に残ってるところとかってありますか？
0: あれじゃないですか。一話の二シーンじゃないですか。
1: シーン数で言っていただけるか。一
0: 話の二シーン。一
1: 話の二シーンはどういうところが？
0: 私が面接に受けるまでの過程を、
1: あ、そこが二シーンか。
0: そう。
1: なるほど。
0: 過程を、あのスタッフさんたちの、
1: はい、
0: 手仕事。
1: 手仕事そうですね。
0: そう。
1: なんて言ったらいいんだ。なんて言ったらいいんだ。
0: なんて言ったらいいんだろう。
2: 甘くやったり
0: とか。そうそう。甘くやったり。そうそうです。そうです。ですね、とか、あの漫画倒したりとか、全部手作業で、
1: はいはいはい、手作業。
0: やる。あのカット
1: めっちゃ原始的な人力でやる、
0: はいはい、全て人力、
1: はいはいはい、そうだそうだ
0: 合成なしみたいな。
1: 感動的ですよね。あそこあれピタゴラスイッチ見てるみたいな感覚というか。いや、
0: そうなんですよ。あれは結構練習したんですよ。カメラ回す前に、私だけじゃなくてスタッフさんたちのタイミングも合わせたりとか、
1: そう、めっちゃ
0: そう、全部結構練習して、よし撮りましょうみたいな感じでやったんですけど、まあ、よし撮りましょうもなんか 3,4 回撮り直してて、
1: へえ、
0: そう、
1: あれもってことはワンカットってことですもんね。
0: です。
1: 的に、
0: はい、
1: 3,4 回うわ散らかったりとかしつつってこと。
0: そうです、そうです。だから散らかるために毎回直してみたいな。
1: うわ、大変だ
0: のをずっとやってたんですけど、あのシーンもやっぱり結構大変だったから、すごいたくさんの人が関わってて、映ってるのはほぼ私だけなのに、はいはい、やっぱ裏ですごくたくさんの人が動いてくださってるから、結構大変なカットで、はい、あれが OK 出た時はもうみんな拍手、
1: うわ
0: ー、お
1: ーそれで一気にもう強まる絆みたいなところもありつつ。
0: そうですね。
1: 序盤ですか、発生自体は。
0: いや、後半です。
1: 後半なんだ。
0: 後半でした。え、しかもあの日の撮影やばくて、
1: はい、
0: やばいんですよ。
1: はいはい、
0: あのマシオちゃんのカロリーがやばくて、そのシーンとあと最終話の会見のシーンが同じ日の撮影だったんですよ。
1: 別のヤバさですね、しかもね。
0: そうです、そうです。
1: 心使うやつと。
0: そうなんですよ。なんか前半はその1話のシーンで体力使ってて、うんうん、で後半はもう長ゼリフだから、しかも一人喋りだし、
1: 本当に
0: 頭めっちゃ使ってて、
1: すげえわ。
0: この日多分一番疲れてますね。
1: 後半やってきた。うわー、いや、よく切り抜けましたね。乗り越えた。
0: スケジュール見てはこれ1日やばいなって思ってました。
1: 確かに
0: でも途中スタバ買いに行って休憩してました、ね、
1: スタバでやっぱりチャージというか、
0: はい、糖分入れて
1: 頭回んなくなりますもんね。
0: そうですって、よしってやってましたね。
1: すげえな。やっぱでも短期集中はめちゃくちゃ強いんですね。そう、
0: はい。でももうあの今セリフ言ってって言ったら何も出てこないです。
1: もうあそこに置いてきた。
0: 全部置いてきました。
1: そうですよね。
0: その日に置いてきてます。
1: その日
0: にだから全体の話の中では分かるけど、
1: はいはい、
0: セリフポンって言ってって言われるともう何も出てこない。
1: そんなもんですよね、はい。まあ、やっぱ次の作品にも進んでるわけですから、はい、現在
0: 入んなくなっちゃうから。
1: 確かに
0: 容量ちっちゃいから。
1: ロケット鉛筆みたいな感じで。
0: そうね、そうです。
1: 押し出して、
0: そう、押し出して入れてみたいなのを繰り返してますね。
1: すごい。それもまあ一つ強みだと思う。
0: どうなんですかね。
1: 逆に違う、なんだろう、これ今後広がるもっと違うあの切り口だったりとか、今パッと思い浮かんでるドキュメンタリーのナレーションとか、
0: うん、
1: いろいろあの役者に問わずというか、うん、あると思うんですけど、そういうのがあってもちょっとやってみるっていう。
0: はい、全然やります。生きるために必要なので。
1: すごい広告。AC の広告みたいな気持ちだったのよ。生きるため、
0: 生きるため。
1: そう、なんか身につまされました。大事ですよね、やっぱ生活がね、
0: 生
1: きていくということがね。
0: そうなんですよね。
1: 何の話だっけ。来週も桃月なし子さんとお届けします。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。Surrender my everything cause you made me believe you're mine

You said you never needed me. I wonder

0: トヨタイズ。
1: 背の高い SUV やミニバンのために生まれた専用タイヤ発想、ウィンタートランパス TX。

Everybody take a look at me. I've got to drink now.

0: キューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チュアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チュアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station, music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning! おはようございます。5月28日木曜日、時計の針は8時3分を回っております。ワイドワイドスーパーモーニングの時間です。本日木曜日のお相手は星間美香です。どうぞよろしくお願いいたします。さてさてさて、ジメジメしてますよ。ジメジメ、今日なんですけれども、最高気温26度、最低気温22度ということで、昨日よりも2度ほど低くなるということなんですが、ちょっと湿度が高くてジメジメしてるかなという、そんな感じでございます。カラッとしてよって。ただ明日なんですけれども、最高気温なんと31度ということで、一気に5度上がります。5度上がるって相当ですよ。そして真夏日になるということでございますので、皆様熱中症対策しっかりとしてください。お願いいたします。まあ、今日はね、水分補給と塩分補給忘れずにお願いいたします。そして明日は十分な水分、塩分補給と休息忘れずにお願いいたします。そしてこの暑さなんですけど、いつまで続くのかというと、もうずっとですもうあれと思って、まあ土曜日曜も最高気温30度31度で、月曜日も30度、いいお天気。そして火曜日が27度となっております。で、水木がこちら雨マークということですね。で、ちょっと最高気温が25度とか27度とかになるんですけども、これで落ち着きましたねとか絶対痛くないですもんね。27度って暑いって、本当に最高気温が20度くらいの心地いい私に早春のあの風をください求む早春の風、本当にどこ行った。急に初夏になっちゃって、初夏どころかもうなんか風だけか

をつぶってると、あの小学生の時の夏休みの、あのお墓参りの時みたいな暑さを感じる。だもう真夏のお盆なんですよ、もう。いや、暑さが。いやですね、いやですね。ただ今日なんですけれども、曇りということでですね、洗濯物の外干しちょっと微妙かなということ。あとですね、折りたたみ傘もね、忘れずにお持ちください。まあ、紫外線対策は軽めで今日は大丈夫ということですね。あとはもう半袖1枚で快適に過ごせそうでございます。一応紫外線のことを考慮して外に出るときにはですね、長袖のカーディガンを羽織っているんですけれども、ね、白いカーディガンを羽織ってた方がまだちょっと涼しいまであります。この間白いカーディガン羽織っててインナー黒だったんですよ。黒のとこだけやたら暑かったですからね。まあいろいろとね、ちょっと忘れかけていた1年経つと暑さを思い出して、ライフハックもいろいろと思い出してきます。白目の服が涼しいですね。まあ、そして風通しのいい服がいいなとかいろいろ考えてきちゃいますね。ということで江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。江東区なんですけれども、朝のうち今の時間帯は晴れなんですが、この後ですね、結構雲の厚い曇りにシフトチェンジしていきます。江東区最高気温25度ということですね。皆様水分補給と塩分補給忘れずにお願いいたします。そして明日は最高気温30度ということです。最低気温22度、雨の心配はございません。まあ、朝ぐらいからですかね、晴れてまいりましてですね、まあ、体感温度的にはもうちょっと高い感じになってくるかなという、そんな感じでございます。30度超えますので、十分な水分塩分補給と休息忘れずに、そして日陰を好んで歩いていただくのがベストですね。男性の日傘を推奨しております。ぜひ皆様男性の方はですね、日傘とかちょっと恥ずかしいとか言わないで本当に差してみてください。世界観変わりますから、全然暑さ違うんですから、ね、おすすめです。まあ、そしてね、この暑さなんですけれども、土日月と続きます。最高気温30度31度30度ということで、日曜日が31度で一番暑いです。そして6月入りましてね、梅雨のはずなんですが、1、2はいいお天気ということでございます。そして3、4、水、木ですね、こちらで雨マークとなっております。どの辺で梅雨入りするのかなっていう感じですけれどもね、まあ、火曜日ぐらいから最高気温も27度とかっていう風にね、ちょっと落ち着いてくるかなという感じではございますけれども、落ち着くのかな、なんでしょう。まあ、とにかく今日は1日曇りということで、この後ね、もう少し雲の厚い曇りになってまいりますので、皆様一応折りたたみ傘忘れずにお願いいたします。個人的に本当に晴雨兼用の折りたたみ傘がめちゃくちゃおすすめ。まあ、なんか日傘とかもそうなんですけど、夜になるとね、なんて言うんですか、折りたたまない日傘、まあ、普通の長い日傘とかって夜になると結構いろんなとこに忘れちゃうんですよね、もう日が出てないから。なので、まあ、折りたたみだとカバンの中に入れられるから、個人的にはめちゃくちゃおすすめかなという、そんな感じでございます。ということで、もう本当にあんまりね、暑い暑い言いたくないですけれども、今日も一日暑くなりそうですので、皆様涼しい格好でお出かけいただいて、熱中症対策バッチリしてください。ということで、5月の28日木曜日、もうすぐ6月ということでね、本日も2時間生放送をお送りしてまいります。皆様の朝を元気いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞ時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲から参りましょう。山根舞で風鈴マイセルフ。

山根舞で風鈴マイセルフお聞きいただきました。Now to change of pace, here is something for the younger set. Shut up and listen. We are going to test your ability to digest what you hear in yet another way. Yes! Are you ready? Yes! Yeah! Let's go! 時計の針は8時14分を回っております。改めましておはようございます。ワイドワイドスーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp となっております。皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。ということで、こちらYouTube ライブのチャットの方でもですね、会話にご参加いただけますので、ご紹介させていただきます。こちらつれづれさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。弘前から旅はつれづれすぎるな。青森いますか？今青森にいちゃっておりますか？すごいですね。いろんなとこにいる、いろんなとこにいるの本当に。そして後藤さんからいただきました。

ました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。暑くなっており、お散歩で会う、ワンコたちがサマーカット。まあほとんどのワンコはさっぱりしたなっていう感想ですが、中にはあなた誰っていうほどの姿に変わる子も。トイプードルがサマーカットしすぎて、やっせー足細ーってめっちゃわかるかもしれない。なんだ、ポメラニアンのサマーカットでマルチーズみたいになったりとか、なんかあと何のワンちゃんかな、すごいシバちゃん、シバ犬みたいになったりとか、とにかくサマーカットすごいですよね。まあ、猫ちゃんにサマーカットは必要ないんだよっていう話も結構聞きますけど、長毛種の猫ちゃんね、サマーカットされてらっしゃる方がいて、ライオンカットっていう、なんかライオンさんみたいに、なんかあの顔の周りだけちょっと残して、体のところと顔ちょっとサマーにして、尻尾だけふわってしてる子とか、なんかちょこちょこ SNS で見ますけど、今の時期のそのなんていうんですかね、まあ長毛種のワンちゃん猫ちゃんのサマーカットのアカウントを見るのがちょっと楽しいですなんかまん丸にして、顔まん丸にしてもらってるのに体細そうみたいな子とか、あーもうこの子大きいな、おデブちゃんじゃんって思ってても、実際にサマーカットしたら細そうみたいな子とかいっぱいいて、可愛いですよね。ねサマーカットの時期か、皆さんのワンちゃん猫ちゃんサマーカットとかしますかね。そちらの方もぜひ教えていただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてバンダイ浦さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。そしてベルちゃんからもいただきました。おはようございますっていただきました。おはようございます。そして相撲博士さんもおはようといただきました。皆さんありがとうございます。あ、スピッツを柴犬カット、柴犬カットとする飼い主さんもいますね。スピッツっていうワンちゃん、確かにそうかも。まあでもなんかあれですよね、この今柴ちゃんって関門期ですごい毛が抜けるんですよね。もう一匹シバちゃんできるんじゃないかくらい。で、私すごくあの柴犬大好きで、あの YouTube でシバちゃん飼ってらっしゃる方の YouTube めっちゃ見てるんですけど、今関毛きすぎてもうみんないっぱいすごい頑張って頑張って研いで研いでみたいなやつとか見てます。可愛い、本当に夏に変わってんだねっていうのをね、そのワンちゃん猫ちゃんの関門期で感じたり、サマーカットで感じたり、こう目で見る季節っていうのも楽しいですよね。季節ならではの風物詩サマーカットなってるかもしれない、まあ、ぜひぜひ皆様もこれで夏を感じたななんていうのがあったら教えていただけると嬉しいです。あの私はアイスが夏用になったなって思ってます。冬の時期ってアイスってバニラ系のアイスがほとんどなんですけど、夏の時期になるとあのガリガリ君的な氷化的なアイスが出てきてて、で私あのいちごミルク、練乳いちごミルクかき氷アイスっていうのがすっごく好きで、それをスーパーで見ると夏だなって。で結構早い段階であれはねなくなっちゃうんですよ、スーパーから。そうなってくるとちょっと悲しいなってなっちゃいますなっちゃいますですよ。あ、ストレンジャーさんありがとうございます。おはようございます。おはようございます。学生の頃ドーベルマン飼ってたんですか。見た目はいかついけど可愛くておとなしかったですって。ドーベルマンかっこいいですね。ドーベルマンを飼おうって思ったきっかけって何なんだろう。なんとなくやっぱり警察犬っていうイメージな、強いかっこいいみたいな、賢いみたいなイメージがありますけどね。ドーベルマンお散歩するときとかもなんかみんなはかっこいいって言ってくれそう。前あの皇居の謎解きに友達と行った時に結構時間遅くまであの謎解きしてたんですよね。で桜も見てて、でその時に、まあ、なんかやっぱ係の方たちがあの皇居を閉めるってなるとやっぱこうちょっとかくれんぼなんか潜んでる人がいないかっていうのをワンちゃんを使ってこうお散歩というか、まあ、巡回しながら締めの作業にかかるんですけど、ドーベルマンでした。もう友達とかっこいいって大騒ぎ。いいですね、かっこいい。あ、親戚からもらったんですね。なるほど、そういう経緯か。いいですね。皆様もお家にいるワンちゃん猫ちゃん、まあ、他にもいろいろウサギちゃんとか鳥ちゃんとかいろいろいると思いますけれどもね、ぜひぜひこういうのいるよっていうのがありましたら教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。ということで本日の2曲目お聴きください。石井佳代子で夜明けのスキャット。

石井佳代子で夜明けのスキャットをお聞きいただきました。時計の針は8時23分を回っております。読売新聞ニュースお伝えいたします。与野党は昨日27日、選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。 SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。生成 AI、 人工知能を使って作られた選挙用画像などを判別できるようにする規定も盛り込みました。骨子では虚偽情報や捏造情報をめぐり、候補者や有権者などのインターネット利用者に対し、候補者の虚偽情報などを発信して選挙の公正さを害することを禁止する規定を公職選挙法に追加する方針を示しました。その上で情報流通プラットフォーム対処法を改正し、 SNS 運営事業者に虚偽情報流通による悪影響軽減のための措置を義務付けることにしました。事業者が講じる措置は総務大臣が指針で定め、事業者には実施状況の年1回の公表を求めます。骨子では想定される措置として、偽情報を拡散した場合の収益化停止や本人確認済みとの表示によるなりすまし防止などを例示しました。生成 AI に関しては、選挙用の画像や動画を投稿する候補者や

有権者らに AI を使って作成改変されたものであるとの表示を義務化し、実際に撮影されたものと誤認されないようにする対応を示しました。 SNS とは別に街頭演説の妨害行為が厳罰化する方針も大筋で一致しました。各党は次回以降具体的な法案の要綱案の議論に入り、今国会中の法改正を目指します。改正法の施行日は来年2027年3月1日とし、来年春の統一地方選挙に間に合わせたい考えです。中東情勢の悪化に伴い、ナフサ蘇生ガソリンの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日27日食品関係の業界団体との交流情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。会議は食品メーカーや流通、小売、外食、中食などおよそ230の業界団体に参加を呼びかけ、オンラインで開催されました。冒頭のみの公開で鈴木農林水産大臣は、事業者が安心して企業活動を継続でき、国民への食品の安定供給という責任を果たせるよう、情報収集提供の場として活用してもらいたいと話しました。農林水産省と経済産業省が現在の対応状況などを説明しました。およそ10団体から調達の懸念や流通の目詰まりについての声が寄せられたといいます。農林水産省にはこれまで950件以上の相談が寄せられていて、今後も会議を開いて業界との情報交換を進めていきます。経団連は今年2026年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答妥結状況について初回の集計結果を昨日27日発表しました。定期昇給と基本給を底上げするベースアップを合わせた平均の賃上げ率は前の年の同じ時期に比べて 0.08 ポイント高い 5.46% で、 5% を3年連続で上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。18業種103社から回答を得ていて、月給の引き上げ額の平均は622円増えて 19,964 円となり、現在の集計方法となった1976年以降で最高となりました。業種別では専門人材の獲得競争が激しい情報通信が 8.28% と最も高く、建設が 7.63%、 印刷が 6.81% と続きました。物価高への対応や人手確保を目的とした賃上げが目立ちました。経団連労働政策本部の新田秀司本部長は、賃上げの強い勢いは今年も継続し、さらなる定着に向けて着実に進展していると評価しています。一方、中東情勢の悪化が今後企業の業績に打撃を与える可能性があり、新田氏は今春闘では直接的な影響がほぼないと見ているが、今年のボーナスや来年の賃金交渉で影響が出るかもしれないと警戒感を示しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

森山良子で美しい星お聞きいただきました。時計の針は8時32分を回っております。それではこの時間はお出かけ情報をお伝えいたします。午前8時30分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。 JR 各線遅れの情報入っていません。そして東京メトロですね、有楽町線と副都心線がただいま一部列車に遅れが出ております。振り替え輸送を行っておりませんのでお気をつけください。そして都営地下鉄大江戸線ですね、光が丘駅にて発生した安全確認の影響でただいまダイヤが乱れているということです。ということで、ただいま東京メトロ有楽町線副都心線一部列車遅れ、そして大江戸線がこちら安全確認の影響ということでダイヤが乱れているということでございます。お気をつけくださいませ。まあ、そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も一日無事故無違反安全運転でお願いいたします。まあ、今日も一日暑くなりそうですからね、ぜひ涼しい格好で水分補給塩分補給忘れずにお願いいたします。ただ明日がもっと暑い、明後日もし明後日ももっともっと暑いということで気合い入れていきましょう。そして今日も一日怪我のない日にしてください。皆様どうぞご安全にお過ごしください。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは一曲お聴きください。柴田真由美で白いページの中に。

柴田真由美で白いページの中にお聞きいただきました。 Ladies and gentlemen, your attention, please. やってまいりました。このコーナー、星間チョイスのコーナーです。星間美香が独断と偏見で本日皆様に聴いていただきたい一曲をピックアップしていくコーナーです。今日ピックアップした曲はですね、レミオロメンさんの花火、こちらを聴いていただきたいと思います。まあ、週末土曜日、足立区の花火大会ということで、私足立区の方でですね、週末舞台するんですね。そう、30日31日とまだまだ先の話だなと思ったんですけども、あと2日、あっという間ですよ。お腹痛くなってきましたもんね、緊張で。で、夢で別の朗読劇出た時の座組の人たちが一緒に共演してくれるっていう夢を見たりとか、なんか頭の中そればっかりなんでしょうね。もう今わーってなってて、でこの 30日の土曜日の夜の公演っていうのが、やる場所が亀有なんですよ。ただ花火が北千住っていう2つ隣の駅なんですよ。なんでこれガッチャンコしちゃってダメだなと思って、最初30日の夜全然やれてないから、あーこれ花火になるからだと思ってやっちまったなとかいろいろ考えてたんですけど、今もう蓋を開けたら31日の夜がもうすごい売れてて、あみんな花火関係ないんだなみたいな。逆に今日曜日がもう全然、日曜日の夜が結構ガランガランで、で友達に普段あんまり舞台出るよって声かけないんですけど、今回やっぱ自分が主催だからと思って友達に声かけたんですよ。嵐のコンサートがあるから行けないって言われた子2人出てきましてね嵐強みたいな。でその日はディズニーランドも空いてる予報なんですって。ディズニーランドで働いてるお友達がいて、その子と話をしてたら、ディズニーランドもその日は日曜日なのにめっちゃ空いてるっていう判定になってるって。まあ、その日いろいろあるっていうのと、まあ、その嵐のコンサートだとか、あと

もう何個か言ってたな、これこういう理由でみたいな話をしてて、あすごいねってなりました。まあ、ただね、もうここでやるって決めちまったもんは仕方ないので、しかもあの5月は涼しいと思ってたんですよ私は。夏は暑いから5月は涼しいはずだから、まあ、5月中にはやりたいっていう気持ちで5月中にしたんですけど、暑いじゃん、30度超えるじゃんってなってで、今回音響をやってくれる元劇団の同期の遠藤ゆかりちゃんっていう子がいて、でもう一人キャストで村田彩乃ちゃんっていう子がいるんですよ。その二人が雨女なんですよ。で一雨降らしてくれねえかなという期待に満ちているんですけど、ピーカンでございます。めちゃくちゃいい天気ですね。どうなることやら、今からちょっとワクワクドキドキしておりますけれども、準備万端で皆様をね圧倒的ウェルカムモードでお迎えしたいと思います。まあ、ロココ調、そして少しね魔法使いハリーポッターみたいな世界観のスタジオでさせていただきますので、で能登半島のお話、今回石川出身の作者というか原作者の小説家のお友達の本をこちら題材とさせていて、能登半島の地震のお話もねちょっとさせていただくので、今回の売上金を能登半島の義援金の方にね回させていただくことにいたしまして、そして一昨日石川テラスっていう八重洲の中央口から徒歩4分くらいのところに石川県のアンテナショップがございまして、そちらの方で観光のご案内の方とお話しさせていただいて、石川県のね丸ごとパンフレットっていうのもねいただいてきましたので、そちらも織り込みさせていただきますので、よければ石川県のいいところもたくさん見ていただけると嬉しいなという、そんな公演になっておりますので、日曜日の夜がスカスカでございますので、ぜひ皆様お待ちしております。そしてメッセージご紹介させていただきます。こうちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。全国の大江戸ワイドスーパーモーニングをお聞きのファミリーの皆さん、星間美香さんおはようございます。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよといただきました、ありがとうございます。今日も放送最後までよろしくお願いしますといただきました。ただいま気温は26度ですが、湿度がなんと現時点で 53%、 ジメジメムシムシ、めっちゃ暑苦しいよといただきました。ワンちゃんと一緒に過ごされております皆様は、散歩をする際にはお気をつけください。地面の温度は気温よりも高いので熱中症になる可能性が非常に高くあります。それでは放送最後まで聞いているので最後まで頑張ってくださいねといただきました。こうちゃんさんありがとうございます。 53% お風呂場にいるみたいじゃないですか。お風呂場の脱衣所みたいな湿度の時があって、でこう風が吹いても湿ってるし熱風だしで、もうずっとドライヤー当たってるみたいな感じの日がある。今日はまだそこまでじゃないですけれどもね。あでもここから先40度とかになってくるとそうなっちゃうんだろうなと思って、もう本当に今から憂鬱。20度くらいになんとかならないもんですかね。どこと交渉すればいいんですか、これは本当に。どこと交渉したらいいんだ、頑張って交渉したい。まあ、湿度 53%、 そうですね、まあ、カラッカラよりかはお肌はちょっとうるうるになる感じではありますけれども、てかペタペタになっちゃうんですよね、湿度高すぎるとね。いやもう本当に暑苦しい。ぜひこうちゃんもね、こうちゃんさんもこの暑さそして湿度乗り越えていってください、ありがとうございます。そしてメッセージいただいております、ありがとうございます。藤沢さんからいただきました、ありがとうございます。星間美香ちゃんおはようございます。おはようございます星間美香ちゃん、今日から防災気象情報になるみたいですね。今日の天気は蒸し暑さと曇り空かな。今日もラジオ放送最後まで頑張ってくださいね。今日もめちゃくちゃ可愛いねといただきました、ありがとうございます。いつもここ読まないのに間違えて読んじゃった、まあ、間違えてはないけどありがとうございます。あそして冒頭さん、さっきのねアイスこれが出るとっていう話をしてたんですけど、赤城乳業さんのかき氷出ると夏を感じます。真ん中にアイスフロートが出るやつ、あれですよね、パカッと開けるタイプのなんかちょっとこう器がうねうねしてるやつですよね。あれって今あります？私あんまり見ないんですけど、あれ食べたい。まあ木の棒で食べるじゃないですかアイスって。ああいうのアイスなくなって寂しくて木の棒ずっと吸ってたんですけど、私それ以降ね木の棒から木の味がしてからね、木の棒のやつでアイス食べられなくなったんですよね。鳥肌立っちゃうようになっちゃったね。意地汚さが招いた悲劇で

そしてつれづれさん、果たして今年は足立区の花火は無事に開催できるのかなって。そうなんですよ、足立区の花火もう何年も中止になってんですよね。雨だったりとかめっちゃ突風だったりとかで、どうなんですかね。今年は開催できるといいですけどね。あ、そして嵐のコンサート、そうなんです、嵐のコンサートがあって、あれなんですよ、断られちまいましたでも配信も予定しておりますのでね、配信お願いしますってちょっと二段構えで宣伝しちゃいましたということで皆様、週末のご予定はいかがでしょうか。私はまだまだ先だとちょっと油断していた舞台本番あと2日後でございますのでね、今からちょっと緊張して胃がキリキリしております。ということで本日の星間チョイスはですね、花火大会無事に開催されてほしいような、うんでも楽しみにしてらっしゃる方はね、楽しみだと思うので、今日はこの曲をピックアップさせていただきました。ということでお聴きください、レミオロメンで花火。

足立区の花火は今年は無事に開催されるのかということでですね、本日お聴きいただいた曲はレミオロメンさんで花火、お聴きいただきました。時計の針は8時51分を回っております。それでは今日の気になる話題のコーナーですけど、先ほどね藤沢さんがおっしゃっていたように、今日ですね防災気象情報になるよっていうお話をね、先ほど藤沢さんがされていたんですけれども、そちらのお話詳しくさせていただきたいと思います。新たな防災気象情報についてということで、令和8年の5月下旬よりということで、今日の午後からですね変わるそうなんですね。まあ、こちらなんですけれども、令和6年6月に取りまとめられました防災気象情報に関する検討会の提言を踏まえまして、今日から新たな防災気象情報の運用を開始するということでございます。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などはこれまで警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていたんですけど、今回の改善によりまして、避難情報の5段階の警戒レベルに対し避難の判断をしやすくするということですね。例えばこれまで大雨情報はレベル3大雨警報という名称に変更になります。レベルの数値と一緒に情報が伝えられるということですね。レベル4やレベル3の情報が表示された場合には、キキクルや河川の水位情報などの情報を確認して早めの避難の心がけをしてください。なお河川、こちらに河川ごとに発表する河川氾濫に関する情報っていうのは、一級河川などの大きな河川に限って発表されるものです。二級河川とかはこちら発表されないということ。一級河川で避難レベル、警戒レベルに応じた行動ということで、自治体とか気象庁とかが発表される防災情報について、住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくなるように、5段階の警戒レベルに合わせた数字をつけて、こちら防災情報が提供されることになりました。自治体から警報、警戒レベル4避難指示が出た場合、警戒レベル3高齢者避難発令避難指示が出た場合はですね、速やかに避難行動をとってください。私たちは基本的に避難レベルが4で、高齢者の方たちが3、こちらでね、数字で避難できるようにしていただきたいということですね。アプリでキキクルという、キキが来るよというキキクル、カタカナでキキクルというアプリがあるんですけれども、そちらで河川の水位情報などを用いて自らの避難で判断してくださいということです。避難にあたってあらかじめ指定されていた避難場所へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しでも離れた近くの丈夫な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点でですね、最善の安全確保の行動を取ることが重要となっております。今回なんですけれども、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮というこちらのね警戒レベルが出ておりまして、警戒レベル早期注意情報が1、警戒レベル2、こちらが河川氾濫だと注意情報、大雨注意情報っていう風に、全部もう大雨、土砂災害、高潮、河川氾濫、これが注意情報がレベル2に変わります。でレベル3が警戒レベルということで、河川だと氾濫状況、大雨だと大雨状況、土砂災害だと土砂

土砂警報ですね。こちらが警戒レベル3が警報に変わります。だから警戒レベル1、早期注意情報で、警戒レベル2がこちら注意情報、そして警戒レベル3が警報になります。警戒レベル3が警報で、警戒レベル4が危険警報という名前に一律にされるということですね。で、警戒レベル5が特別警報という名前に変わります。だから河川の氾濫特別警報、大雨だと大雨特別警報、土砂災害だと土砂災害特別警報、高潮だと高潮特別警報と、全部一律に言い方が同じになるということです。 1,2,3,4,5 段階で名前の河川、大雨、土砂災害、高潮、これが全部一律の名前に統一されるということですので、より一層分かりやすくなります。で、警戒レベル3、こちらが高齢者の避難を呼びかける。で、こちら警戒レベル4が私たち、自助共助と言いますけど、公助と言いますけど、自分たち、若い人って言い方もあれですけれどもね、自力で逃げられる人たちをこちら警戒レベル4で避難で、高齢者の方たちは共助ということで、人に助けてもらいながらの避難ということに、警戒レベル3で避難していただくという形になります。で、警戒レベル2が注意報という名前、そして警戒レベル3が警報、そして警戒レベル4が危険警報、そして警戒レベル5が特別警報というふうに一律で名前が変わります。こちら今日の午後からということですのでね、ぜひぜひ皆様、今後こういった、今から大雨とかそういったねことになってくる時期ではありますけれども、災害のない国ではないので、こういった形で統一していただけるっていうのはすごくありがたいですね。まだちょっと聞き馴染みがなかったりとかいろいろしますけれども、より一層分かりやすくなったということですので、またちょっとこういった自然災害が起こらないに越したことはないですが、もし起こった時にこういった言い方に統一されておりますので、警戒レベル3、警戒レベル4のところあたりで本当に皆様注意して聞いていただけるとありがたいですね。ぜひぜひお願いいたします。ということで、以上気になる話題のコーナーでした。それではお聞きください。 M フローでゲットローズ。